0: ñu deglu ngeen tek seen baram ci ay juroom ben ak juroom ñaar kon ci suratul ra'd ñu ñaan tabaaraku ta'ala may ñu benen dajé su ko defé ñu pousat li nga xamné moy fiñu taxaw
1: wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wassalamu alayhi mokki ñuy deglu delu seen ñu ci kattanu borom bi tabaaraku ta'ala ci seen tafsirul qur'an alkarim ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratul ra'd moy fukkelu sar ak ñett ci ni kamé bi tedde jangon ko ba ak ci aya juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala don waxé innama anta munzir wa likulli qawmin haad wara doore tay ci الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد اي ني تولو دي سار بي دي سورة رعد سار لا بو خامني داي واني ما غايو يالا اك كاتنام جل جلاله وعز كماله موي سار يي واتي مكه ناني جانغالي يالا saari wacc makka yeb ci diru fukki at ak ñatt da don soppi pass pass yi nga xamne mom la wa makka passone te diina nanguuko di soppi gisine yi ñu gisee aduna te du nonu di len wan gisine yo xamne moy yi l'islam bëgg yalla neena Allahu yalla dom ya'lamu mo xam ma tahmilu limay ëmb kul unsa lepp lu jigen yalla rek tabaarak wa ta'ala su jigen ëmbé ak lu jigen lu mëna doon ndax waxul ma tahmilu al unsa lepp lu jigen mo xam fas bu jigen la mo xam xar mu jigen la mo xam nag la wala leneen mo xam nit lepp lu ëmb suñu borom rek tabaaraku ta'ala mo xam lamu ëmb yalla nak ismu mawsul buñu jëfëndiko fi moy ismu mawsul buñu jëfëndiko ci lu amul xel ma ndax su neewon Allahu ya'lamu man kon su baba buñu demé ba médecine xam dom ju juddogul le gor la mba jigen kon nit man na ñew wéddi alquran wala mu wax né yalla xamna waye amna ñu xam waye su jëfëndiko ma nga xamne ismu mawsul li ghayril aqil moy li jigen ji ëmb yalla dong mo xam gor lay doon wala jigen day mat wala day manki day rafet wala day ñaaw day ñak fayda wala day am fulla day guddu wala day gatt day xéss wala day ñuul day naqari wala da koy neex yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaaraku wa ta'ala dong moko xam moko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkeelu fan wala ñeen fukkeelu guddi ci biiru yaay moom mi ñu ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox su ko indilee roox boole ko wërsëg yu nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bidfe boobu dina ci jox yaayam dina ci joxit baayam moom liir bi ci la ko baayam di ngénte waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko daat ne jigéen la ji moomul boppam nangam balaa doom ji di lakk loolu lépp mooy birseb ngóor suñu ëmb tàmbal ne di dox xaat loolu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb waaye nag leg leg sax mu defene mom la nek ci yo eumul dafa am lu galankor nangam nangam tabarakallah ni ngeen ko xame yalla neen Allahu yalla dong ya'lamu mo xam ma tahmilu lepp lu mu eum kullu unsa lepp lu jigen nga ne ben wama mom rek xamit la nga xamne fakhidu dana wagniku ca al arhamu njuru kayba jigen da fay am ma takhidul arham lay wagniku ca njuru kayba wama tazdadu ak lay yok ca njuru kayba yalla rek mo xam nako ibnu abbas sire radhiyallahu anhu ma takhidu bil wadi li aqall min 9 ashhur wama tazdadu bil wadi li akthar min 9 ashhur ba demé ci zadul masir jukib ñentel ba xatum ñet témer ak juroom ñet wax joji ma nga fa xey nako benen yoonit mu ne bi saqt naqis wa bil izdiyad al waladu tam manam mu firé saqt bi wala ba xeyb bi dom ju ñu xalab izdiyad bi moy dom ju mat waye fi li nga fi jang moy jigen dana ëmb dugg ci ñentelu wéram ay fan rek am dom leg leg mu ëmb jéxal juroom ñentelu wéram ba dugg ci fukkelu wér ba dora am dom yalla neena xamna ëmb bi tambali ndax day jéxal juroom ñenti wéram wala bok day dugg rek ci juroom ñentelu wéram wala sax ëmb ba du mat far juddu nga wax ay avortement wala bok ëmb ba day wessu juroom ñenti wér yalla rek moko xam docteur jambar lañu waye leg leg nga dem ñu ne la le nga am dom téle fa jël bu yag ngay doora am dom leg leg ñu la yow amugo dom leg nga far ag su keur dal yi am dom yalla mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom lu ëmb lu nekk mu xam kañ le ëmb kañ le wasin ñaata fan lay doon dana ci dugg du ci dugg nangam nangam yoy yeb subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam yalla neena wa kullu shay'in mepp mbir lu mbir tuti tuti lu mbir reey reey reey indahu fa yalla bi miqdar mi ngi ci ab nat bi miqdar mi ngi ci ab nat lir bi ñu ëmb lim war lekk ci aduna ci ay fepp ciep dañ koy konté ba mat su jeexé dootu lekk ciep gut yim fi naan ci gut ndox su jeexé dootu naan ndox lim fi wara sango ci ndox lim fara am ci khalif kullu shay'in bi miqdarin 'indahu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy nat programme ko motax su doom adama xamé li nga xamné mom lay am ci aduna ci wërseuk day daadi téré bopam carte ndax liko yalla natal da wara yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yees la kay def ay way don na ngor ko don su len ko beggona añani agundam ñaw wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lan lu nek fa yalla subhanahu wa ta'ala dañ ko nat motax bu la natale su wërsek yow nit ki so juddo ba wara mëna liggéey day dem fekk ben société mom subhanahu wa ta'ala nga def ab daman mu indi fa wirel la fa sa budget ñu lay fay fofé bis bo fa taxo ñu taxal ko fenen jalla jalaluhu wa 'azza kamal leg leg dula yobbu fenn ci yoyu day bayyi sa wërsek ci nit ñi nga nek ab jaykat commerçant bo xamni ku ñew nga jay ko wa ind wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lepp la nat mom jalla jalaluhu motax bo xasse xam lolu da ngay daldi noppul lol tabarakallah kan moy yalla yalla 'alimul ghaibi mo xam kumpa mo xam kumpa kumpa moy lo xamni dafa nek ci aduna jo xamne xelum doom adama xalamaguko lolay kumpa leg leg mbir joge ci alamul ghaibi ñew ci alamul shahada doom adama wax ko ñu defene kumpa la waye du kumpa yalla alamul ghaibi mo xam kumpa mang koy misal ci dars yele ñu wess nit ki da ñew ci ben setkat tibbu juroom ñenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf la yor mu ne ko juroom ñenti doji suuf mu tek ko dadi tibat juroom benn doj ne ko ñaata doj la tib mu ne ko juroom benn doj mu daldi tek wax na deug daldi tibbu nak lu bari lo xamne mom mi ko tibbu xamul ñaata la ne ko ñaata la yor waji petaw petaw xamuko mu ne ay la yewun xawma lo yor mu ne ko monté bu ñëk bi day wax nga ko bu ñaaral bi wax nga ko lutax xama bu ñettel bi mu ne ko bu ñettel bi yow mi ko tibbu dang ko xamul ginaaw bu ñettel bi yow xamuloko jugugul ci alamul ghaib waye ñaar yi nga ñëk tibbu bu nekk da nga xam lan la bi nga ko defé ci sam xel rek jinn da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel dal di makoy wahyu ma xam li nga yor fofu ngay dugg bu baax lu ñu tuko gis li ñu tudde al ghaib ak li ñu tudde alamu shahada su ko defé rek su baba ciowli du dal di bari lool yalla dal moy yalla alimul ghaib moy ki xam kumpo dina ci mosal nak yunus ta alayhi salatu wassalam dañ ñew ci sortu jinn inshallah wa shahada yalla moy ki xam alamu shahada batay li fay maana الله يعلم ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا او مشاهدا منظورا كان مو يالا يالا الكبير موي كوريكي الكبير موي كوريكي موتاخ لير بو جود بو نيوي سي ادنا جوي سي نيت جوي ني وو اليمان نيكو واخال كي بوبام اليمان نيو سي نوب لير بي نيكو الله اكبر يالا كوريكي غنا ري لي ري ليب لير با نيتيل تبارك الله كان مو يالا yalla al mutaali moy ku kowe ki lu way kowe kowe mo la gëna kowe mom jalla jalaluhu al mutaali kan moy yalla yalla moy ko xamne sawahun minkum moy yam ci yeen nit ñi man asarra al qawla ko xamne dafa soufé la waxam waman jahara bihi ak ku ko yëkëti ñaar ñi ñoy yam te yalla ki soufé la waxam ba mom dong mo koy deg ak ci kawel waxam bañ nan ko wañul sa baat ñaar ñooñu ñoyam ca yalla kep sawa'un minkum man asarra al-qawla man jahara bi hatta apar yi ñu yor fi diko jëfëndiko amna ci bo xamne bo ci tege kasse diko deglu amul yok amul wañi day yeen kep rek waye fim nek ni boko tege ci radio dana aje wo wañi yalla nonu le nit ñi seeni wax mel ci mom motax boy julli du jar nga nan mufass fi yene julli faratas yalla sunnas yunanti bi bisu aljuma ngonu talata yoyu du ko jar ndax lan yalla ya'lamul jahra wa ma yakhfa kan moy yalla yalla moy ki nga xamne moyem fa mom man asarra alqawla man jahra bi wa man ak ki nga xamne huwa mom mustakhfin bil layl day nebbutu di jef jefi guddi wasaribum bin nahar akiranyan bi jef jefi beuk ñaar ñu ñoy yam fa yalla wa mustatirun bi a'malihi fi zulmati al-layl wa fi ghayat al-ikhtifa wa man huwa sahibun fi tariqihi bi wadhih an-nahar musta'linun la yastakhfi fi ma ya'mal wa fi ghayat az-zuhur ñaar ñi ñoy yam fa yalla ki jekki ba guddi ñepp teud musal dal wo woyef yot ndank dugg ci keur yi fass yene jël alli jambri ñu doon liggey ay wër koku ni yoot bi muy yoot di tek tankam ndank di yoot buntu yi di len jema ubbi di len jema piécé koku ni mu mel yalla tabaaraku ta'ala neena dox bobu muy dox mom yalla yek nako xam nako mo ki jëkki ba ina ci beccëk muy dox ñom ñaar liñuy dox moyem kep fa yalla subhanahu wa ta'ala nangi suratu ra'd aya fuk kon yalla li neubutu ci ñun ak li feñ ci ñun loolu ci ñun lay neubutu di feñ ci ñun waye fa yalla jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu lenn du neubutu fa mom yu lenn du feñ ca mom bañ nan teele ko gëna jekku dedet jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mo tax ko xam loolu su gudete jog di jël yefi jamba yi nak dula ca fekk yalla tabaraku ta'ala nun la tere li mbiri lahu dom adama bu nek amna muaqibatun ñukoy aylanto ci malak dom adama bo gis rek amna muaqibatun ñukoy ay aylo ci malak malaka mu nek nit ku nek da ngay am ñaari malaka yo xamne ñoy bindu sey jëf ak ñaari malaka yo xamne buñu bindé jëf ji ba fajar ñom ñaar ñoy ñew jël ci ko dem buñu ñew buñu jëlé bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu suba ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Ma tax ñu bëgg ci fajar iliman di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko, ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi. Waaw, loolu lañ ci bëgg. Waaye fajar nga waxul wallahu ahad inna a'tainaka al-kawthar, yooyu dafay gàtt lool. Bu ko defee ba mu itam mën nañu selmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem. Dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool, ndax ñu fekke ko. Looloo tax ñu naan inna quran al-fajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na, moo xam góor la moo xam jigéen, muaqibatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu. Min bayni yadayhi, nekk ci kanamam, wa min xalfihi, ak ci ginnaaw. Malaaka yooyu it ñi fi xëy si, kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi gënd jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ. Bu ko defee kooku du mucc mukk. Bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo, boo demee yowmal qiyaamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali film waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu subu deg suba cëge ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg, yaxfazunahu, dan koy wattuwaale min amrillahi, ci mbirum yàlla. Dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki, di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawa. Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent. Nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul, góor ñi ak jigéen ñi. Kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakkil, mu lay wattu. Sooy nelaw mi ngi lay wattu, soo nelawul mi ngi lay wattu, di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi. Waaw, koo ci gis rek. Dugal ko nag loolu ku yenn ci àdduna si jinne yi faagaagal la. Dugal ko nag loolu képp ku yenn ci àdduna si rek, kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal. Waaye jàll jalaaluhu noonu la ko defee, muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar, kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw, dox sa diggante ak jinne yi. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté, mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen, yow nag duutoo amati ku lay gardé. Léegi kenn dootu la gardé. Su ko defee jinne yi solo la, da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayiru du soppi maa bi xaw min ci loolu ci li na ci nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaa ngoon du ko dindi mukk xata yu xayiru lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka ya dem. Maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag, yàlla affecté la ñaari malaaka kii ni ci sa kanam kii ni ci sa ginnaaw. Jinn ju bëgg ñëw bëgg dugg ci yow ñu ne ko déedéet. Nit ku la bëgg def lakk si dut noonu liggéey laag yooyu ñu ne ko déedéet. Waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot, doo wodd bu jot, foo toll yi rey ca kaw def boppam neen, léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi laag jinne yi. Su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la, waaw ku la liggéey rek jàpp la. Te it foo toll di am bopp yu metti jinne yi mën nañ laa solu loo am fajoo ko, te it wér dana la jafe lool. Ndax lan? Yaa soppi li nekkoon ci yow yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon. Inna allaha laa yuxayiru maa bi xawmin xata yuxayiru maa bi anfusihim. Ma tax ku judduñ yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey. Ku judduñ yar la ci loolu, yar la ci sang saw yaram ngay jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bàyyi doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bàyyi wetti aw ñam ci kër. Liggéey la du sëriñ yépp a koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xasee
0: nek ak yow ba yàlla affecté leen feneen nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allah la yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax, wala boog ulama yi ulamaul quran, al abaratu bi umumi lafsi la bi xususi sabab. Dégg li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon, noonee la ci yàlla ànd ak ñoom tabaraka wa taala, bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daal di soppiku. li fekk jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoog ci xéwal mukk. waaye su dëng amee, njub njaaj am, naxante mi bay, su boobaa nag léegi xéwal daal dina tekk. inna allaha la yuxayru ma bi qawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ni man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yëpp, ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi, yàlla ne déet comme kay Sénégal branché ne ba noppi contact doo nga mën ngeen ko, te yàlla defal du defal kenn lu man. inna allaha la yuxayru ma bi qawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. daan ci suratu Ra'd aaya fukk ak benn. wa isa arada allahu, bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suuan ab nattu mbugal, fala maradda lahu, kenn mënu koo fekk, kenn mënu ci dara. isa arada taala halaka qawmin aw azabihim la yaqdiru ala raddi dalika ahad. bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la, amul kenn ci ñoom ku am kattanu mën a fekk mbugal googee, boo di àgg si ci ñoom kattanu suñu borom tabaraka taala moo fooq a kattanu doomu aadama yépp. wa maa lahum, te duñu amit min duunihi, keneen ku dut yàlla, min waal, koo xam ne kii mooy féete woo seen i mbir, mën a nekk seen kilifa, mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka taala. loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kattan may na la ko, wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. yàlla subhanahu wa taala huwa alladhi, mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa, moo leen di wan melax. melax mooy su nawetee ba tiim yi di xeex ci asamaan si, fenqaloo gi ñuy fenqaloo, takk-takk ya muy def, loola moom la olof tuddee melax. gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. yàlla moo leen di wan al barqa melax. bu ngeen ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmam, ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax. ibn Abbas mu ne xaw fan min a sawaiqi watamaan fi lqays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer ak fukk ak ñett. yàlla moo leen di wan melax, xaw fan ci tiit, watamaan ak xemmam. yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit, ndax dënn mën na caa xaacoo, melaxat mën na caa jóge, dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu. waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma, wala waaw nga bay ca sa morom bay ca, loola yaa ngi koy xemmem. yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu. wa yunshiu, yàlla mooy sos asahaaba xiin, yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox. yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si, xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool, seenag ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. soo dee togg ub cin li, ndox mi bax lool, boo jëlee sa loxo ubbi cin li, ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubiru cin li. loola su seddee rek daa di nekk ndox tàmbalee toq. noonu kubiru cin li di jëlee tàngoor bi doxee ci cin li, noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf looloy war loo weer mu wow boo fóotee ba mu koy xet nga weer jant bi daa di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox su daanoo rek xay si yasqutu rek yakunu masaran. Moo tax benn falasafa ku ñu wax maarufu safi daana wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox maa al matran. Ñu ne ko ndax lan mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba loolu aw dégg nañ la moom tabarakallah moom maaruf rasafi ci falasafa yi la bokkoon moo doon wa xayru mujjin fi millati wa atiqaadi nawxu baakin wala tarannu mushaadi saay xaasi qubour naa tamla u raxba wa ayn al qubour min adi aadi tabarakallah bu mu bari lool. Kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xeni mooy sas aw niir mu di xiim mu di gan xiim wa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ña ne fa mu tawal leen tabarakallah ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu. Wa yusabbixu dana sabbaal nag yàlla arradu dënnu bi xamdihi ci sant ko wal malaikatu malaaka day sabbal yàlla min siifatihi ngir ragal ko waaw dënnu su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala wa in min cheyin illa wa yusabbihu bi xamdihi amul lenn lu ñu sabbal yàlla tabaraka wa taala mu ne waaye yéen nag yéen a xamul nañuy sabbale waaye lépp ngi sabbal yàlla malaaka di sabbal yàlla min siifatihi ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam su ma saana dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhaana man yusabbixu raad bi xamdihi wal malaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi xadisin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonent bi ma saana dégg dënnu loolu lay wax su nawetee ba dënnu di dënnu mu ne subhaana man yusabbixu raad bi xamdihi wal malaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. Abu Hurayra it daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daa di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaacu. Abu Hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukkit juróom-ñeent xëtum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkal yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaiqa ngelaw yi ngelaw yi xaaj yi fa yusiibu mu jàpp bixaa ca ngelaw yi xaaj ya man yasaabu ku ko neex ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa te yàlla shadidu lmixaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala shadidu lquwati walbashi walnakaal alqaadir ala alintiqaami min
1: ak itam bu fekkee da ngaa dëkk nag fu ndox nekk léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danoon yàkkamti ndox ñëw mu woon ci suuf nag dajeeg ma woon ca kaw nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la ay ata ngi nii tabarkàlla su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk ndox moo ëpp doole doomu aadama dëkk ak moom daf lay jafe lool wallazi nazala min asamaai maan bi qadarin. Moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq déedéet la xale bu góor bi waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg mu ne ko waa yow yet baal ma ci baat bi mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ mu ne ko yàq dale rek maanaam moom daal jàpp ne taw moom du dara lu dul yàq ay dàll tabarakallah xam nga ne kooku xalaatam néew na lool yàlla daal allazi nazala min asamaai maan bi qadarin su ko defee nag fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan maqfiratan min annabati dëkk boo xam ne dafa bekkoor tabarakallah ñàkkoon gàncax yàlla taw ba mu dekki tabarkalla yalla nañu baxé ba nawet bi muñu may moy ñu fukk yu mel nonu ci kanam salla buñu mayon fukk yu mel nonu ci kanam légui tay rek du so deg ku jambat ñak geek bank geek yoyu bu ko defé seko yi dekki waat gerté yi dekki waat bu térak joté ko seen mu yor bi yu bes xaaliss yu bes di ñëwaat tabarkalla ko seen mu yor aw kayit su ko defé ñi doon wax ni tuba bi da bayyi defar ay biye xaaliss nga gis ñu leen di saraxat ay biye bu ko defé yépp dekk yalla ñu amaat rek tabarkalla fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamne yépp ni lay mel wala sax ñu dakk ko te jiwu yu yaatu yalla mu ne nonu may dekkale nak dekk yi ginaa bi mu ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhruju an-nabat min al-ard al-mayt ni yalla yi genné gantax da ngay jël gerté gas am pax mu ñuy tuddé toba pax mu ndaw la nga sul ko ndank ñu koy tuddé toba nga def ko ci biir mu toy xet ci kanam tuuti ci ay fan yu neew mu daldi genn nekkat ak ngogn nam ko nekké won daldi nekk ak gogn gu mak nam ko nekké won dom ya nekkon ci yaayam nekk ci mom na gerté melon mu melat ko nga tojat ko mu donat ko man nga ko xolli wat sanni wat xoti yek denc kemb bi jiyat ko mu saxat indi wat ngogn indi wat xoti gerté nga jiyat ko mu koy defat yalla mu ne nunu la len dekkal yentam ñun ñep dama adam suñu ko soole ci bir suuf sallaw bu yaram yep dexe tabarkalla ciri sax yi lek ko dafa am ci mom lo xamne suuf mënu ko lek ak itam ciir bo xamne bi du yaq mukk gerté it non la kemb gerté bo xar rek amna ci lo xamne mom lu mu wow mom waay bi du ag ci mom buñ ko jé rek moy sax daal gennat lolou moy katanu suñu borom tabaraku taala gi mi woné ni mom rek moy yalla surtout zukhruf aya fuk ak ben kan moy yalla wala fi yalla ki nga xamne khalaqal azwaj mu bind xeyri xedi khalaqa al azwaj khayri kullaha yeb al asnaf min al hayawanat wal nabatat wa ghayr zalik mo bind xet yi ba demé ci all bi bayima yi nek ay xet nga dik ci dekk bi nit ñi nek ay xet nga dem ci gunoor yi nek ay xet nga dem ci golo yi nek ay xet tabarkallah nga deg wolof nan golo tukuti babun nopp ci jabot te ben bok ci sa morom té bo len xolé bu féké dégg wolof da ngay wax rek na golo ba démé ci gunoor yéek lo mën di dem rek khalaqal azwaj kullaha yalla mo bind yépp ñu nek ay xéet fas yi am fasu nar goor ak fasu nangam tabarkalla noonu ñu koy waxé aw par ganar yi am ganar gu melnalé yoy yépp khalaqal azwaj kullaha nga ñew ci nit ñi mu am goor ak jigen am xéet ak ku ñuul ku gatta ku guddu lolou la ibn abbas fooje don wax al azwaj mun al asnaf wal anwa' kullaha kal hulwi wal hamidi wal abyadi wal azwadi wal dhakari wal unsa hasiyatu al jalalaini hasiyatu al jamal ala al jalalaini jukib ñentel khatum jurom ñaar fuk ak jurom mune yalla moy ki bind xedi lu saf sikr ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu goor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha khayr yab yalla ko bind yimu ca waja'al lakum mudafal len min al fulk ci bato yi wal an'am ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'al lakum min al fulk wal an'am ma tarkabuna mu defal len min al fulk ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawaan ñu tuddi ay lochok yu demeni ki yoyu gal jeeri am ay yu ndaw ndawaan ñu tuddi ay auto lolu yalla mu ne mo bind yépp
2: wal an'am ak jurgi it nag. Jurgi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp, mu ne maa taraka boo na loo xam ne yéen a ngi koy war, mu bind leen ko ci. Am na ci yoo xam ne kenn du leen war, ndax nuyuxuñu dara, yàlla tàggatu leen te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat mbaa fidiwu leen tàggat. Fi nekk li ñuy war lu ma manqué manqué manqué, kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war. Li ñuy war lu mu manqué manqué, te li ngay war lu mu manqué manqué, yaa ngeeg sa kër benn kël bu xëy na boo xam ne bii tabar kàll bu mag la, waaye doo ko jim war mukk fa nga koy bàyyi rek. Wal an'ami ma tarkabun li tastawu ala zuhurihi, ngir ngeen mën a toog toog bu jekk bu yem ala zuhurihi, ca ginnaaw ga. Li tastawu ala zuhurihi, ngir ngeen mën a toog toog bu jekk te jub ala zuhurihi, ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee ala zuhurihi, ca ginnaaw batu yooyee. Fu ma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee, tazkuru ngeen fàttaliku ni'mata rabbikum, seen xéewal boroom, isastawaytum alayhi, su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog. Soo toogee ci kaw bàyyi ma, war caa tukki. Yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéewal boobu ma la defal. Soo toogee ci gaal wala bato, yàlla nee na war nga fàttaliku xéewal gi ma la defal. Soo waree fas, muy xéewal gu rëy googu di fas, ngay takk ab saret ci moom di ca teg ay bagages muy diri di yóbbu, di dem ak a ñëw, di dem ak a ñëw ba nga am loo jënd mbubb, muy dem ak a ñëw, di dem ak a ñëw ba nga am loo jënd tubéy, muy dem ak a ñëw ba nga denc su weccet denc ci soxna, muy dem ak a ñëw ba nga am loo jëndee kër. Tabarkàlla, yàlla nee na xéewal boobu ma la defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool, rawatina bocce waree. Mu ne nag wa taqulu, ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war, subhana alladhi sahhar lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ñaan gii la yàlla jox képp koy tukki, nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fafal naaw, ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi. Nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki, war ngaa wax nii ne subhana alladhi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alayhi salatu wasalam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee. Lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhana alladhi sahhara lana hadha, gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Waaw, yàlla mi la tàggatal lii. Xool oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès, wala nga jóge fii jëm Kaolack, wala Sigansor, wala beneen dëkk boo mën a jëm. Yéen a ngi toog ci ñeenti pënu yoo xam ne lépp ngelaw la, mu war leen a diri. Ngeen dajale ci ay weñ, ay kawsu, def ci ndox, def ci gasoil wala essence, def ci huile, def ci ay verre, lu ne oto bi lu ne ci biir. Ñu dajale ko ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fab askiyaay bi su ndaw bis ko ca mun nangoo tàkk. Nga am loo yëngal nii di dugal ak a génne, ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu, mu nangu ngeen di diri ko di dem. Loola su amee war nga ne subhana alladhi sahhara lana hadha, gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf, nga xam ne bu déroon nga dér mu taxaw bank ay directam ngeen di ko joowante, boo muytuwul doo dem fenn, wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu, nga fab ab saret gàll ko mu nangu, nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fab ak bu mu yew ci gémiñ ga def ci ak weñ yóot ca kaw nag toog yor saw yar di dóor, te du la wax wàcc ma, du la wax damaa sonn, du la wax amul ngor, day dem rek. Te na gëléem nga waxoon waaja ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalam, bu ko bàyyi muy doon wax léegi tey ñuy tukki du bari. Waa ji daa ñëw ci gëléem gi daal di toog siisal ko daal di jéeg ca kaw toog, daal di koy dóor gilem gi lank, mu dóor mu lank, mu dóor ko bu baax gilem gi lank. Waaji daal di walbatiku dem ca Ali sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de sama gilem gi dafa lank, ñooñu daal ñu ko def léeg-léeg. Mu daal ne dem leen ngeen andi ko, ñu andi gilem gi, mu ne ko waaw lu tax ngay lankal sa borom, mu ne ko dafa lankal boromam. Juróomi fan ngi nii julli wut suba, julli wul tusbaar, julli wul takusaan, julli wul timis, julli wul gee. Lank gi mu lankal borom na gant ko moo tax man tam bu ma santee ma lank. Yonente bi alayhi salaam daal di yedd waa ji lool. Waaye tabarkàllaa suñu bàyyi muy ñoom tam bu ñu doon def noonu boobu ma xetagul tukki du bari. Kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhanallazi saxar lana haada wama kunna nekkuñu woon muqrinina lahu di am kàttanu tàggat ko. Wama kunna nekkuñu woon muqrinina lahu di am kàttanu tàggat ko. Soo koy tafsir da nga koy xàddam njëkkee muqrinin door wax lahu. Sooy jàng nag wama kunna lahu muqrinin, loolu daga na ci tafsir taqdim ak taaxir suratu shura aya fukk ak ñaar. Wa innaati ñun ñi war ci oto bi, wa innaati ñun ñi war ci fafal naaw gi muy avion, wa innaati ñun ñi nga xam ne ñoo war ci sarab bi, ñun ñëpp ila rabbina la munqalibun, ca suñu borom la ñuy dellu. Lii tawxiid la boo xam ne bii kii tukki te wax ko tabarkàllaa wane na ne moom mi ngi ci tawxiid ci lay dellu. Waaye ñu baree bari ñoom duñu def lii. Léeg-léeg da ngay yéeg ci oto bi daal ci bind ak sóoratu, daal ci bind ak sóoratu. Fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci sa ñaari baaram daal di koy samp ci sa ñaari bakkan. Wala nga yéeg daal di cay bind nooxun, daal di bind ci oto bi nooxun. Yàlla tabaraka wa taala ne la waxal lii nga bàyyi ko fi moom, fekk jaam bu ñu wax noo nga bind ko ci oto ba. Wala nga ne sab aawo su may dem na nga tànk potu ndox bi def ci ñetti dunji xorom tuur ko ci sama ginnaaw. Ngay jóg mu tuur ndox mi yépp tabarakàllaa ak facteur yi ndox yi ni ñu seere mu xëppal la ko ci sa ginnaaw. Wala ngay génn ci buntukal gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juróom-ñeent nga ne ko su ma demee ci es ba ñëw danaa la fukkeel ku la wax ne da nga dem ba ñëw. Yooyu yëpp ay waajukaay la yoo xam ne nit ñi dañ koy demee ci tukki. Suñu borom tabaraka taala nee naan bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan subhanallazi saxara lana haada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Est ce que gàcc ngalaama yàlla mi nga xam ne moo ñu tàggatal lii? Amuñu woon kàttanu tàggat ko suñu ko tàggatalu doon. Wallahi gëlem moos moo ñu ëpp doole, gëlem moo ñu ëpp doole fuuf. Waaye yàlla tàggatal nañu ko ba ab xale bu ndaw mooy ngàbb ca nos ba jiitu ko gëlem gi topp ci moom. Oto dangay fekk benn oto bu mag a mag a mag nga seen ci biir jënnuwaay ju tuuti di ko dawal. Waaw jënnuwaay ju tuuti di dawal oto boobu. Loolu doy na ki man wa inna ila rabbina la munqalibun. Mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka wa taala la ñuy dellu. Teewut kat wa jaalu lahu, ñu sakkal yàlla min ibaadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. Waaw wa jaalu lahu, ñu defal yàlla sakkal ko min ibaadihi ci jaamam yi, jaam yépp yàlla leen moom. Ñi ci nit, ñi ci nekkul nit, ña nangul yàlla, ñi nangulul yàlla, góor ñi jigéen ñi, ñëpp yàlla leen moom. Waaye wa jaalu lahu, ñuy sakkal yàlla min ibaadi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. Xaaj biñ koy moomale mooy dañ naan ko yow day am ngay doom te malaaka yi ñooy say doomu jigéen. Yaa salaam, loolu la ñuy féetale yàlla. Yàlla nee na innal insaana, nit kii wax lii, innal insaana, nit ki gëm lii la kafuur, weddi na mu biin, weddi gu leer la weddi. Mu ne la baaliqum fi lkufri azimu ljuxuudi wa tugyaan. Albaydawi mu ne zahiru lkufran li anna nisbata alwalad ilayhi taala min farti aljahli bihi wa taxqir li shanihi. Jiñ yàlla doom wala askan la ko doom ñàkk xam ni yàlla toll la tabaraka wa taala. Ñun ñu rek da nga ciy dégg ku am ngénte duñu wax ne dafa am ngénte, dañuy wax rek dafa am tudd. wala dafa am ak gam wala dafa am ak magal wala yidimi nek yoy suñu borom tabaaraku ta'ala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am upp na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñu ñep suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu dese fi aljuma jir ñew ci katanam ci waxtu bi
3: ci wax kay gi sen mbokk alim sall and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam job ci defal sen rek mo leen di andi sen jotaay tafsir alquran karim ñu ngi di dugg aljuma jir ci waxtu wi ci katanam suñu borom tabaaraku ta'ala tabaarakallahu ñu ngeen ko xamé ñu ngi won ci suratu zukhruf amon nañ ci fukki aya ak juroom te suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax li nga xamne modi magayam ak ni mu tallu mudi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin da nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak niñu wayo wara le mo lañuy war su fekke ne ñi ngay dem mu ne woon ku yeg ci auto wala nga yeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba ay ji jeex tay ñu wara doore ci aya fuk ak juroom benn ci suratu zukhruf amittaghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin yalla subhanahu wa ta'ala ci ay ji mi ngi wax ak borom xel yi waye di wax ak ñom ci niñu tollu baña waxe mom namu tollu ndax kon desu ko deg yalla dana fekk niñu ci sen logique wax ci ak ñom ndax luko may man nan ko ñak deg ñi muy waxal dañu jël ay malaika ni ay doom yu jigen lañ ñoo xamni yalla ay seen bay juru goor subhanallah wax joji ñu wax lool nak la leen yalla di tontu waye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nango xalaat mom nit mo koy weddil bopam fofu la yalla waxe ne mo non nak ku ko wax rek genn aduna nga xamne da ngay nga wax ko rek du tok ñep waye kon tabarakallah nit dina am lenu mel motax mune amit taghaza ndax dafa japp ndax dafa jël itaghaza mo don tay rek ko xamni ki du sax sa dom nga adopté ko ndax wala da mom moy jurna waye itaghaza nak moy nga gis ko dang ko dadi jël fëddel ko sa njabot li ñuy wax tay da ko adopté yalla moy laaj ne ndax dafa am kenn ku yalla fete wo def ko dom mimma yakhluqu tilim bin banatin ñu nek dom yu jigen wa asfakum mutannal len yeen nit ñi wax lolu bil banina ci dom yu gor lolu modib laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla diñu wax nak waaw lolu nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil bani nax kon mom dina fété wo li ngeen ne yeen bëggulen ko mom mu fété wo ko mom lolu la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wayza bushira te kat suñu yegale ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamni mi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca demie ba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu ne hôpital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fo sa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib lol nak ci jigen bu dañé yagut wala dañagut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba nopi do ra teural droit yi jigen ñi am nga xamni dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamni kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigen mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko de setlu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel mu ne taxewuma ken xana ben xereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen balma ci waxin woowu fekke mu lañ ko waxe mu ne ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen ni fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarakallah wa xuti sa keur amna ci ko sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeek ne amna dom ji jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu dan tay ji tabarakallah ñing koy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom doomu jigen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mon na tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashu fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarkalla yaram yépp bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mam fil qisam bunake ci xulo غير مبين منت ليرال لم بغا ليرال موي ñaari manke yalla mune waaw koku ngeen bëgg ne yalla ay papaam waxin la djublu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djublu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak aw man yunashsha fil hiya motax وما الحلي والحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذ الحسن قصر أو إذا الحسن قصر بين الشاعر مكوى من التكاي نكل دار لدول تار بوي واني نب نتكي جفن دي يوك أبرف تايم su fekkee ne rafetaay ba matul bi maana ñaari ku la gën a bëgg takkaay moo la gën a am feebaru bakkan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg leg mu dal gor leg leg mu dal jigen jigen la ëpplu muy dal tak rek nga xamni ci takkay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolu yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nunu ko togn togn togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñoom mu lu tax

0: lay jar
1: danaka leg leen gis ko ak lamu tak su jaayoon xaaj ba doomam man ci tambulee liggéey am ci départ gis koo xam ne ko jaayoon lam takk lépp doomam am départ bu mag a mag a mag capital bu rëy ak yu demee ni ko yooyu suratu zukhruf aaya fukk ak juróom-ñett yàlla ne wa jaaluu teewul ñu def al malaaikata malaaka yi alladina malaaka ya nga xam ne hum ñoom ibaadu rahman inaasan di aw jigéen waaw ñu ne yàlla mu ne tooñ nañ ko beneen tooñ mooy malaaka yi nga xam ne ay ibaadu lañu ibaadu rahman la bokkaale kat yi ne aw jigéen lañu waaw muy beneen tooñ ñu ne ñooñu aw jigéen lañu malaaka yi kon ay ibaadu rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yëf rek topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga moo xam leneen yàlla ngi lay boole min ibaadihi ci ay jaamam imtisaalul awaamiri wa jitnaabu nawaahi koo mën a doon rek booy def ndigal yàlla ak ci tereem di bàyyi ay tereem yàlla subhaanahu wa taala nee na la yow yaa ngi bokk ci samay jaam yoo xam ne nangu naa ñu nekk samay jaam kon malaaka yi leen ko def rek mooy taatu awaamirillahi wa jitnaabu nawaayihi loolu moo leen def ñu nekk ibaadu rahman yàlla mu ne ñi ne malaaka yi ay jigéen la ashahidu xalqahum ndax dañoo fekke ba leen yàlla yi bind waaw ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ ashahidu ndax dañoo fekke xalqahum bind ga leen yàlla bind bind ga yàlla bind malaaka yi ahadaru waqta xalqillahi lahum xata arafu annahum inas malaaka yi jàpp naa ne kenn ci ñun fekkiwul seen i judd kenn ci ñun fekkiwul ba leen yàlla di bind subhanahu wa taala mu ndax am na ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw góor la ñëw ko jigéen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musoo yooyu jékki-jékki rek daal ne malaaka yi ay jigéen lañ yàlla nee na laaj bi mooy ndax fekke nga bañ leen di bind ashahidu xalqahum ah nañu xam ne sa tuktabu danañu bind shahadatuhum seen seede yooyee wa yusaluuna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ yàlla ne na bëri na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor woo ma faj lor ga ñu woo leneen allahu akbar gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor lor ga dañ mu xool ndiggam gis fa dara lu mu fa yeew rek daal ne ah dugoon ko nag sama yàlla ne ko ah allahu akbar boo amoon xel tuuti da nga xam ne yaag loolu yéen ñaar ñëpp mun leen dara man mii la man mii la summa isa massakum durr fa ilayhi tajaaruun summa isa kachafa durr ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikuun ngeen koy bokkaale lu tax li yakfuru ngir ñu weddi bima aataynahum ca lañ leen jox maanaam ñu weddi xéewal ga leen suñu borom tabaraka wa taala jox waaye mu ne fatamattau bànneexoo leen xéewal gi rek fa sawfa taalamuuna da ngeen mas a yenn bis boo xam ne dana leen xamal ne li ngeen nekkoon dug njub li ngeen nekkoon dug njub fa sawfa taalamuuna da ngeen mas a xam saa bu ko yàlla waxee rek tukku la goo xam ne gii ma nga ca kanam tamattau bi daaril fana fa sawfa taalamuuna aaqibata amrikum wa ma yansilubikum min al azab loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéewlu suñu borom yi tabaraka wa taala te di ko suul kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsir al quran al karim ak seen ñu fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratu naxli di ñaan ngeen teg seen baaraam ñaan yàlla mu dajale ñaan ci beneen yoon
2: alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 jëlu sa nañu ci

0: katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamné ñun ñëpp la ko adressé goor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu défal ko ci kaw suuf ak lam ñu dig feele ca buñu ko fekké ñu ngi won ci téré bi nak ba ñew ci sar bi ñu wax nahl moy fukélu sar ak juroom ben ñu won ba ci aya juroom fuk ak juroom ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun don lim yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala xewal na len ko ni wara do tay ci aya juroom fukk ak juroom ben ci suñu borom di wax nan ويجعلون لما لا يقدر لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم دي نتلي واي بوكالي اجي تام نيغا خامني تيغو ني جيجين فاني كو ورا تيغي اجي تام نيغا خامي ني دوم ادمي ني لا نيو توغي سونو بروم سبحانه وتعالى اجي تام لي تخ القران تبارك وتعالى واتيكو اجي تام خيوال ييغ njang mi nek ci jur biñ dekkal ak ma ñin mi waye isin bu ndaw bobu ñu wax yambit li ci sama borom tabaaraku ta'ala def yalla leena wayaj'aluna dañuy sakkal dañuy sedd ilima ci la nga xamne la ya'lamuna xamuñu ko mom momit xamu leen nasiban ak tir mimma razaqnahum ci li leen wursakale modi dama dama bu pass passam leerut la yalla waxal ñako ci faano won nak moy jaami kati xereem ye ci jamono rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañu daan defal xereem yaak yi demé ni ki yoyu ay ciir ci mbayma ay ciir ci leneen mufassiru lay wax lolu am ñu ne al ma'na yaj'aluna li alihatihim allati la ilma laha li annaha jamadun nasiba mimma a'tahum Allah waye batu ja'ala ci alquran ak fa'ala ak 'amila amul tekki ja'ala 'amila fa'ala ñom amuñu luñuy tekki ñom dal fuñu tudd rek la ci seen kanam ak seen ginaaw mo leen di jox lañuy tekki ndax ja'ala moy defna fa'ala moy defna 'amila moy defna defna nak so laaje fokk ñu la dañ lay tax lan la def nga doora xam lim def motax baat yu ñuy wax ni amul tekki ndax bo ne faala def na dañ lay wax lu def xeyna nga ne dafa naan wala dafa tok waye ñom ñetti baat yu amul ñuy tekki motax fi bo ne wayaj'aluna nasiban ja moy tax dañuy sedd lay tekki fofu wayaj'aluna ñuy sedd manam ñuy cëral yema ca la nga xam ni la ya'lamuna xamuñu lu leen di cëral nasiban ab cir mimma rizqnahum ci lil yalla wursugal da nga gis ko yalla wursugal am xar mu rayal ko jinne wala yalla wursugal ko mu xar mu rayal ko geej wala yalla wursugal ko aw nak mu rayal ko jinne tabarakallah sedd ko ko wala sax mu am dom yalla wursugal ko dom mu fak dom ji tuddi ko jinne waaw jël dom ji tuddi ko jinne am mbeut wala ci ndax wala yeneen yi demé ni ko yoyu lolu kon ni yalla don joxagn dama dama doxna ba far nim joxagnu ton far don deug deug ci ay joji modi ni la yalla sedde bokoy jox delo ko yalla waye bul ko jox leneen lu yalla dalay yalla mune ginna ci yalla yalla yi gin ci bopam kon la tusalunna danilal laj amma kuntum lepp lo xamne nekkon ngeen taftaru la don ko sos li ngeen sos lepp ci aduna ci di wax ne bo raye dara gu xonk li lay tekki dara gu weex li lay tekki xar mu weex ci keur li lay tekki nag wu ñeuk li lay tekki yoyu ngeen di wax yalla neena dina len ko laaj ben par ben fan ngeen ko jele ndax ci tere bi ngeen ko jele wala sallallahu alaihi wasallam mo len ko wax wayaj'aluna benen batango muy yaj'aluna yo ja'ale wayaj'aluna ñi fetele ñuy fétalé fofu fi lu la fi tek ñuy fétalé albanati dom yi jigen lillahi yalla subhana sel ñel nako bata subhana wa sel ñel nako fi moy tekki tuup mak so ma tay wax ci peggam wax ju joyu da lay wax tuup diko mag ñi baye la gono yi mel ni ñu mel legi kenn ku le xaw lamin samatoko waye bu gono dan xalat ne bu waxe dañ ko wax tuup daud wax lu upp subhana sel ñel yalla tuuge way bu len waxti am lay dom yi waxuma la ngeen am lay dom jigen kon way jaaluna ñoom dañuy fétalé al banati domi jigeeni billahi yalla subhanahu sel ñal nako sel na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala walahum ñu fété wo ñoom nak ma yashtahuna lañu bëgg té moy dom yu goor ya dañuy wax né yalla dafa mom dom yu jigeeni ñu lañ moy malaaka yi ñoom ñu mom dom yu goor yi subhanahu sel ñal nako yalla lam yattaqis waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk yalla ne re deglu nak liñu wax ne mako mom ñom kuko am noy def dene yalla mom doomu jigeen yi nga deglu ñom ku ci am doomu ci jigeen noy def wala bushira buñu degele ahaduhum kenn ci ñom bil unsa ci doomu jigeen ñom ku ne ca grand place ba di waxtan ñu fekk la fa ne la soxna ci yeewi ko na ma nga ca clinique ba nga ne goor la amam jigeen ñu ne jigeen yalla neena kuñ ci wax ne dom ju jigen la soxna fi am rek zalla wajhuhu muswadda zalla tambalina wajhuhu kanama muswadda dadi ñuul kuk muswadd muy lu ñuul nak tabari neena kinayatun 'anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad mune al arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu wa dama ci tafsir tabari juk fukel khatum temer ak fuk ak juram ben la fa tabari wax lu mune bune muswada moy njaqare mek mer mine ci mom lañuy wax ndax arab day gis kep ko xamne ki nek na ci naqar rek mune sakanam ñul na lolu mo ngi wax ci tafsir qurtubi mune kon ñi wax yalla ne ya mom domi jigeni te subhana kuñ ci fekk ci jotaay ba ngay waxtaan ñu la soxla ci muccu la ngay lu am ñu jigen zalla wajhuhu muswadda wa huwa tamam nak kazim ma nga fess del ko mer gis nga muswadda muy lu ñu lolu leg leg nga dem kuñu maye ñukoy defal reception jeukel ji kos bu ñuul kuk lay fal manam muswadda bi yalla wax ñuulay bi jeukel ji kos bu ñuul kuk lay fal te kos bobu limi tek ci moy ma ngi dora am lu baxut sama dundu jeet ngi tambale nakari jigen diñ sal ko yir bu wax tal gaay sax day wex liñu mur ci kanam gi sax mu tiax bobu day wex auto bi koy seuf dañ ci def ay wotene wexal ko yepp tabarkal def lu wex moy ñu ne ko yaw nak ya ngi dora am li gën ci aduna ci lolu moy fi nit ñi tek jigen xola fi ko alquran tek mom am dom lo am jigen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim ba ñulay bobu legi mi ngi continuer te kat xale jigen yi fi ne ko ci tak soko deflu reception bu mel non mu sol yu wex xam nga sol yu ñuul ngeen and tabarkalla di naka sudut nona rek du geet waye yalla neena ñe defañ tek jigen bu ko tak man suma ko tek yemu ci de waji ñu ne am nga dom te jigen la yatawara min al qawmi yatawara day laqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko nax am dom ju jigen aw qasla won ci ñom bu ñu nekk ci grand place ba waye fim nekk loolu ñu bayyi won delu ci wat na legi man fekkena waju tok ñu lako am nga dom jan mu ne jigen mu ne koku jaru sax ngenté inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne koku jaru sax ngenté nax dom ji jigen la sallallahu alayhi wasallam de domam ya jigen ña apon Ruqayyatu, Ummu Kulthum, Zainabu, Fatima, radiyallahu anhunna. Ñom day ñom ñep ay jigen lañu won, ay jigen la appelé won sallallahu alayhi wasallam. Waye ci nak bari wana ño xamne buñu leen waxé né soxna ci amna dom, lum am jigen ñu ne jëru sax ngenté. Loolu kenn duko wax. Yaangi bëgg indi jëf jo xamne bu yagala won ci alquran ñu koy nattil ngir bëgg ñu bayiko. Yatawara mu ngi nebbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko lutax muy nebutu ah min su'i ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaaw lu liñ ko deglo liñ ko degalé ngir ñaaw gum ñaaw lu li soxna ci am li soxna ci am gis na ko geuddu soxnam nan ko yow da nga way dal may yapp ndax ay jigen rek ngamay engil ya salam te liñ tax dom nek jigen ma dom nek goor inshallah buñu démé ca fako yalla di mayé yahbu liman yashaw li ca gëna leer waye dafa am yo xamné ci nit ñi lay nek ku goor ak ku jigen yoyé ku jigen ki dara la ci mënut ku goor ci dara la ci mënut jalla jalaluhu wa azza kamanuhu mo koy doxlé nam koy doxlé subhanahu wa ta'ala motax yahbu liman yashaw zukuran wa yahbu liman yashaw inatha aw yuzawwijuhum zukrana wa inatha aw yaj'alu liman yashaw aqima subhanahu wa ta'ala yalla dina wajoju ne ci garam place bañ wax ko lolu ngay xalat lan lay xalat ayumsikuhu mo ndax day tiye dom ji jigen ji ala hunin ci gatché am wala bok yadussuhu daf koy sul muy dundu ci turabi ci souf ci ñaar yi lay xalat té nak fokk mu def ci ben té biko ci gënal moy sul ko ci souf ci motax gaay yag nañu sul jigen amna ci ko ci massa den ci jigen mu am dom den ci dom ci bam am fukki atak ñent mu ñew garé ci papa ji rafet ndaysan ñu soral ko ba mu jekk mu ñew ñu waxtaan ba mu ne ko ki sa dom jala mu ne ko man ni mako jur mu ne ko waaw nangam waye papa ji lay gaddu pel dem ba cyall di gas dom ji jigen jangi taxaw ci wetam papa loy def diko jappale nekati ñoom mom la ci bëgg su bi mu gasé ba nga xamné tax ni woor na ko legi xatna ci rek mom dal jilu ko duggal ci biir jilu ko def nan da fa pel rek door ko ci ndong gi golugu jigen gi daal ci biir pax mi mo daal ko ci marsel sul ni du fi dund mu ko diko andil gatch inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lola warta delusi lola warta delusi gor baxna jigen baxna gisna ci jigen ni ñu gën aw gor wa gisna ci jigen ni ñu gën aw gor ala dama ne sa anyauna ma yahkumuna li ñi atti yalla ne bi atti mo ñaw ne yalla ya mom domi jigen ni ñun ñoo mom domi gor yi té li nga né yalla moko mom buñ na la sa jabar amna ko jar na la jël ya jar na la sul ko jar na la laqatu jar na la lu nek waaw yalla mi seddi mom nga né ko nak nonu may bañ nak yow mom nga am yalla mané li bu len ko sétlo da ngeen xamné lil ladzina la yu'minu bil akhirah masalu sawq ñi ñoo ñaawi melo lil ladzina ñal na ñi nga xamné la yu'minu na gëmuñu bil akhirah ci al akhirah masalu sawq melo ñaaw walillahi yalla nak mom mom al masalul a'la melaw kawé melaw kawé motax fi tam bo fi tolé yi nga fi déggé moy kudud yalla manes na la niru wa yalla cin mën ta melni mom kudud yalla manes na la niru wa yalla cin mën ta melni mom motax mak ni ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do melni mom nak waye dang koy niru kudud yalla rek manes na ko niru wa yalla cin mën ko niru wa huwa yalla al aziz moy ko teddiki nga xamne lu ko neex sañ nako def al hakim moy ko xereñ ci nga xamne du joom ci lu muy def kon lool moy li demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama adamay ak seen bakkar yalla neena ci suratu nahli ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayonte an nas nit ñi walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayante ak annas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka alayha dubay ci kaw suuf min dabba ci kuy dox bu yalla don fayante ak nit ñi doto seen kuy dox ci kaw suuf waaw lu muy tekki moy ku toñu du yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wute nax hasanatul abrari sayiatul muqarrabin wax ju naqari deg la nak dama dama dama tam ba nga xamne ñi muuta lek mbedd ci tiaf ñi muuta lek ci mbedd mi tiaf dem ba ñi muuta ndik ci ay mayga waye amna ño xamne fi nek ni lolu seen yoneku ci waye amna ko fi ne bu boko fekkon mu tok ci mayga di ndik wala ci ndik mbedd yi wala fast food yi lekkal te dem yoyu bo ci fek amna ñu bo ci fekkon tay genn ci ñom waaw lolu lañuy tuddi ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom duggu ci lool kudul mom rek duggu ci lool ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisu allah bu yalla don fayonte ak annas nit ñi bi zulmihim ci seenu togn nga xamne ku togn de ma taraka alayha min dabba du baye kenn ci kaw suuf kenn jodul baye ci kaw suuf bu done ko togn yalla faatu rek yalla neena do fi seen kuy waxu allahu akbar lol la da gëna yaatu munaa munu mala ko wax walaw yu'akhifu allahu an-nas akhif moy jappante nak waye jappante limuy tek fi moy fayonte bu yalla non fayonte ak doom adama yi ci togn giñ koy togn ma taraka alayha min dab tay xolal rek buma lak ñewon ne ñu jullul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak li wër dakar ak kess ak liko wër wala rew bi yépp yalla yebal malaka mi ne ko demal nga jël li ñu jullul suba mu bot ñepp mu paré mi ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul ñu jullul tusbar ñepp la ilaha illallah mu nopi mu ne ko mbolam jigen ci musoru dakar jëlal ah mu jël mu ne mbollem xale bu goor bu fi gëddul ab noppam def ci ab jaarob jël ci ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisu llahu an-nas bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dabba nan la koy doxal nak mu ne walakin way ni mi doxali moy yu'akhiruhum daf len di yeex ila ajalim musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu la tan ñi faatu mu war len ci atté atté boba len di bayyi luway togn togn mu neubal la sa toy luway togn togn mu neubal la sa toy nit ji la ñew dina tagg tabarakallah ku bax nga woor la ne am na lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tagg gor ci do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def amna ci bir mbolam ko lam def bu si won ñu baye sacc ba top wa jojé way yalla lay sudal ci bir yoon ta lay isa alayhi salam amna ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mu ne nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fassé xéet ñi 40 ñi 60 mu ne nak ku ma sa def yeen def bo dooré dé xéere dal non rek lañ ko tégué ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mu ne kon yuakhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa bu jote ajaluhum sen aqba la yasta'khiruna duñuy yeex sa'atan aw waqtu app bi nit wara faatu du ko yeexe waqtu wala yastaqdimun duñ ko jitu kenn munta de ta sax app ñewut kenn munta dund ta sax app jot la yasta'khiruna sa'at wala yastaqdimun motax doom adam munulul moromam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun waaw nga ne waaw legi kon nak lutax ñaan sarax day yok fan ñu la waaw moy la yasta'khiruna sa'a bu la yalla daté fi ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu waye 1999 douce fukki weer ak ñaar ñoo ci nek fukki weer yoy ak ñaar nak buñ ci gëndugul la ci bi ngay faatu ci dat bi lola sarax man na la yobbu ba décembre tabarakallah loolu lañu bëgg wax yalla neena waya ja'aluna mi fetele lillahi yalla ma yakrahuna lañu bañ mom la waxal leg muy doomu jigen ya watasifu tanak muy melal alsinatuhum sen lamin ya alkaziba wax judul dug li ñu wax ñu ne an lahum ñom am nañu alhusna aljanna ba noti waaw yaz'amuna an lahum alaqiba alusna inda allah wa annahum ahlu aljanna yi fitel yalla wax ju mel ni ba noti nak neew am nga aljanna an lahum alhusna dama dama ñaare da nga gis ku sagana sagana sagana waye ngir mom bu aljanna ubbe bu rappelé 3 rek mom moy nek ñentel bi yalla mune la jarama sik sak amul ne annalahum ñom am nañu wala ñom ñoo annalahum am nañu annara sawar wa annahum te ñom mufratun dañuy waxu jëm sawara mufratun qatad al hasan ñom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiq ila talab al ma neñ buñ ne farata moy ko xamne dafa yakam ci wutim ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wutim ndox muy ndox ma ñi naan neena ñi buñu démé sawara noonu lañu yakamte di wut sawara la jarama annalahumun nara wa annahum mufratuna ñam dañu yakamte ngir duggu ci te yalla ci la musal mujahid nak mom neena mufraquna moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ leen di baye ci sawara fatilena mufraquna neena mom lu la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay aya juroom ben fuk ak ñet tallahi jinna yalla لقد أرسلنا يبلون نيو إلى أمم تيوخير من قبل كلولة يوتيو محمد صلى الله عليه وسلم ويقير وهم يونيون يونيونتيا فزين لهم دفلين رفت على الشيطان الشيطان أعمالكم سين جفيا لأيون تبن أندي وندال شيطان موقع رب في دي رب فربن منام يونيون تبي يالا بو يالا ما سيوني يالا نيو دنجي نيو دفلين دف بمرفت ويبو في جوغي شيطان مو نيو دي رب في دي رب فات ba li nga defal lepp jeex te duñ ko yépp dafa amone ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum peul mom leen leen du bari ndax cham ngaay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leen leen mu rokki ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wank yi lek dal di ko rof ci dugub juju asaka ji dan ne yalla wettima bi dal di roppi bu baax yi dem def ci peto beug gi sax mu def ko dafa muju lam jinné won asaka yépp nek ay gub ay mot ay menen yo xamné yi ben baaxu ci lutax parce que wéccio na yépp nonu pel bobu def ci may ni nonu la nit shaytané diko def li la sa serigne jox mba li la yoonenti bi jox sallallahu alaihi wasallam la shaytané ñew di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jëngal yalla wax mune fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa shaytané waliyuhum moy seen kilifa al yawma tay seen kilifa ga nekkatul seen kilifa legi shaytané nekk seen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow do ko yek buy roppi yi nga nekk di roof yi do ko yek di gal rek alquran لقد تالله جنة يلا لقد أرسلنا يلا دفع جنة لقد أرسلنا يبلون إلى أمم تلقات من قبلك اللي جيتوا يننتي ينو جنجل لين يار لين تزكي لين دفع لين بقيت لمر دفع لين ويفزين لهم مرفطا لين الشيطان الشيطان أعمالهم سين جفيا ما لم لن يباح يبلون شيطان ينو رفطا لين دفع لين كون دخ سين جمنون def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huway mom setané waliyuhum moy seen kilifa al yawma tay walahum amnañu azabun alim bugal mo xal mu metti la mu len di xaar bu yawmal qiyamé ni borom subhanahu wa ta'ala mune kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamné shaytan rafetal na ba la bayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal bala yaayam bañoon nangu nako gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bañoon legi nangu nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram bala subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañoon nangu nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baati waliyuhit ci baati nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena وما انزلنا عليك واتوونتيو الكتاب تيري دي دي القران الا لدب لتبين لهم غليرال لهم نيتني الذي اختلفوا فيه لني ووتي القران دال دار تخو ما واتكو لدب لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ماكي كون تيمو القران موي لان اخراج الناس من الظلمات الى النور لنن من دفي القران يالا نلا لول متكو واتي luko taxawaj li tubayina lahum allati ikhtalafu fi deug nañ ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxawaj dal nañ ko deg moy li tubayina lahum ngel leral lan len allati ikhtalafu fi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu tollu ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lone ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى منك نجب nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def munan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayil limuy téré wa rahmatan mu nek yirma de li qawmi yu'minun ci nit ñoo xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccena ci asman si ma an taw fa ahya bihi mu dekkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suf de tabarkallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suf si melon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya allahu al arda ba'da mawtiha suf sa ngi ni dekkina al bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy wone ne yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg dinañ deg degu lepp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ci jurgi la ibratan kiyamtan xam mi nga nekkal wala bay nga nekkal wala nag yi nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra mo nga ne ko ndax la mu ne ndax nuskiikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci lenn cal na ci biir ba nuskiikum dañ leen di jox ngeen naan ndax ni ci biiru xar mi lépp la ñuy naan yàlla naa déedéet mimma ca la lenn ca la nga xam ne fi butunihi ma nga ci biiru xar ma ndax xar mi am na la ci biir bi loo xam ne su génnoon duñ ko naan waxuma la su génnoon duñ ko naan waaye bu jaxasoo nag soow duñ naanati soow moo tax alquran ne mimma waxul nuskiikum ma fi butunihi déedéet mimma min la ak ma lenn ci li nga xam ne mi ngi ci biiru xar mi wala biiru gëlen gi wala biiru nax wi loola la ci biiram am na ca lool da ngeen koy naan nga ne ko lool lan la mu ne min bay ni farsin day jóge ci diggante sébrit wa damin ak deret labanan soow xaalisan soomul set soomul amul kooj fii yàlla ngi wone
1: moo di falal yonente bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon dañuy door a wax waaye ñoo fa jóge wàcc kon nag min indi anfusikum ci seen bopp la inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir lépp la am kàttanu def ko dafa am yi muy jomb ba du ko def rek waaye lu nekk am na kàttanu def ko fenn na koo def li muy ñàkk kay mooy mu am yum jomba def subhanahu wa taala waaye lépp la man moom subhanahu wa taala amul lu mu tëlee dafa am yum jomb nag ndax jomb na moos moom subhanahu wa taala nga ne ci mbedd mi naan ko may ma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi loolu moom du ko def mën na ko nag waaye nag jomb na ko ndax su fekkoon ku ne may ma 5000 may la 5000 su boobaa 5000 du ta am valeur ndax ñëppay na ci mbedd mi naan may ma 5000 may ma 5000 balaa suba mbedd mi yëpp fees dalekk 5000 su boobaa 5000 du ta am valeur ndax fi nekk ni suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax may ma tubab suuf parce que mudub suuf léegi dafa bari ba ku neex fa nga toog nga mëpp ci suuf si kon yàlla du ko defee nun tubarkàlla yore da koo jomb ak yeneen yi mel nun tubarkàlla wa ma asabakum la leen dal yowmal taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo dajee fa bismillahi ci dogalu yàlla la mu ngoog lee mu ne yéena lii mu ne dogalu yàlla mooy kon bi nga defee li nga mën li nga mënut loolu la yàlla def subhanahu wa taala wala yaalama ak it mu xàmmee moom yàlla al mu'min la ñi ko gëm ci biir ñi ko gëmut wala yaalama ak it mu xam alladina naafaquu ñi nga xam ne dañoo nekki naafiq wa xiila lahum mu ne leen taaalaw kaay leen ñu ne leen taaalaw kaay leen qaatilu fi sabilillah ñëw leen xeex ci yoonu yàlla aw idfau wala boog bu ngeen xeexutit ngeen défendre seen bopp ngeen fekk seen bopp qaalu naafiqin ko law naalamu qitaalan suñ xamoon xeex lattabanakum daañu leen topp xoola rek dañoo munta xeex waaye suñu xamoon luy xeex daañu leen topp muy ahlu nifaq yi lu mel ni abdullah ibnu ubay ibnu saloon ak gaa yi nga xam ne ñoom la àndaloon ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen yàlla ne leen bi ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen hum ñoom lil kufri ci kéefër yowma isin kero ba ñuy wax loolu aqrabu la ñu gën a jege min hum ci ñoom lil imaani ci gëm fii itam diq taabir quran yi wala diqatu taabir alquran yi li alquran tëggee wax yi déglu ko hum lil kufri yowma isin aqrabu minhum lil iman bimne hum daf na radi kufri pour won len niñ djegge kifer ndax da la bëgg won ni ñi ñu ne xex len ci yoom yalla wala ngeen fek seen bop ñu dal di lay ne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamoon luy xex top len yalla da lay won ñi djegge ak kifer ak ñi sore iman mune hum ñoom li kufri ci kifer gis nga ñok kifer ñu sosé man yawma isin muy ben baat aqrabu muy ben baat minhum muy ben baat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent baat kon booro indi iman way bu ne hum pour ñu dey kefer da fi andi lu kufri mbokk yi xol len teel limu yalla subhanahu wa ta'ala ci tire bu kentani bi ha ak kefer lañ gëna jégué ci iman mu tejje mi wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seen xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktumuna ci li ñi neub wu ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk wa qa'adu takat na top xexewuñu neleen law ata'una bun ñi topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon la bu ñu fa déxé jël len xul wax len neleen légui su fekke ku demul xex do dé fadra'u yen segal len an anfusikum ci seen bop al mawta dé xexal bu ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug modi ak ñemé du taxa gaawa dé ak ragal du taxa guddu fan ragal du yokku fan waye ñemé du gattalu fan dédé mom kay bu dé jëge rek nga dé ci tabarkalla waye bu dé jëtul do dé kenn du dé té sub app ñewut kon ragal yu olaf di wax rek yab yalla tabarkalla yalla suñu borom tabaraku taala meñu ñu dajé wat fi aljumu jidi ñu ci katnu borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci sourate ali imran bu ñu fi yalla mayé ba ñu ñëwaat ci aljumu jidi ci katnu borom bi والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بكيني دلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دل سيدنا نيجي كاتن برمبي سبحانه وتعالى في تفسير القرآن العظيم دنا خمني نيجلن كوي دفل تي اجي مجد تي وقتوي xam ngeen ne yéen ñi topp tafsir bi taxawoon nañu ko yéen ci aaya téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent ci suratu Ali Imran muy fi sama borom doon waxee ginnaaw a'uudhu billahi minash shaytaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim alladhina qaalu li ikhwaanihim wa qa'adu law ata'uuna ma qutilu قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن الجوح الليقم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمدين آية منك منك آية خمدين دفع تحتلو دي وقتا تي قصوة أهد دون دغلالة بير قصوة بدرين الكبرى waye di genn walé mot yi nga xamné nafiq yi ñu koy denc waye di leralalé warate yi nga xamné amna ci qaswatu uhud te jundi la di won ko ak mom ay yoy moy wi di motli li defon ci netli bi mudi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu ay yi ma nek amna ñaari riwaya dañ bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ne wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su guddé ñu dem ca fañu wëkk lamp ya fanan fa ay lampi or ñu nekk ko ca zilul arsh bi nga xamee ne fekk nañ loolu neex lool la ñuy lekk neex la ñuy naan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaa yi nekkoon ci Uhud te deexaguñu ñu ne waaw ana kan moo ñuy demal ci àdduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dee ci yoonu yàlla lii ngay am salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne yàlla moom mi nga xam ne moo tiim alaxira tiim àdduna di aalamul xayb wa shahaada ne leen kaay leen ma wax leen loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ku leen ko waxal waa àdduna beneen riwaaya bi ñu ngi ko jële ci Jaabir ibnu Abdullah mu ne kere bi ñu jógee Uhud dañoo am ay fan salawatullahi wasalaamu alayhi dajeeg moom ne ko waaw yow fan yi dama laa gis nga sedd lool mu ne ko waaw waaw sama wëjuru góor moo des ci xeex ba te it dafa bàyyi njabootak i bor salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw du ma la wax ndax li ko yàlla defal mu ne ko ankay loolu kay bëgg naa ko xam mu ne ko sa wëjuru góor yàlla daf ko jàkkaarloo ak moom wax ak moom ne ko léegi waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko sa wëjuru góor woowu di Abdallah daal na yàlla damaa bëgg nga delloo ma sama ruug ca sama yaram wam nekkoon ma xeexaat ci yoonu yàlla ndax ñu rayaat ma ci ma amaat teraanga ju toll ni jii ma am yàlla ne ko loolu nag moom wees na daal di koy defal teraanga teraanga yooyee nag moom la alquran di wane ne ki dee ci yoonu yàlla bu ñu ko jàppee ku dee bal ahya jàng ngeen lu mel noonu ci suratu Yasin ba ñu rayee Habibu Najjar mu ne yaa layta qawmi yaalamuna bima qafara li rabbi wa jaalani min al mukramin day waay la ak a neexoon ñi nga xam ne ñooma rey wala bokk ñi nga xam ne ñoom laa bàyyi te bokkoon waar ak ñoom te mooy dëgëral diine ak a neexoon ñu xam li ma am ci teraanga ba duñ jóge ca loola ndax nit su ngeen nekkee ci menn mbir ngeen bokk ca faatu moom ma dem ba gis añ ba moom mooy xam la ca nekk yow mi ci ñëwagul nag doo ko xam dafa am ñaar ñu àndoon di jël yëfi jaamaru ba kenn ko dugale loxo ñu dagg loxo ba te ñoom ñaar duñu gis ku ci des ne moroom ji diw mu ne amu ne ko keesu suukar yi day dafa dëgër tey roofal sa loxo pour nga jël te moom wuur na ko ne dagg na loxoom waaye bëgguwul ñu bi ak loxo buñ dagg te keer duñ dagg loxoom mu ne ko roofal keesu suukar yi dañoo dëgër ndeysaan kooku daal di roof loxoom borom suukar si tiyee ci loxoom fas yéene dagg loxoom comme ñu mu dagge loxo ko njëkk ki paaka bi nag ñëwut muy dagg mu métti lool keneen ki ne ko diw mu ne amu ne ko mbir mi métti na de mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii gis nga ki lay jiitu fa yàlla am ay teraanga nun la mel ni ñaar ñii rek looloo tax ba gaa ñii bi ñu demee ci yàlla am teraanga ji ñu ne yàlla waaw ñu ne waaw lii kan moo ñu koy waxal ña ci àdduna loolu la yàlla di wax yastabchiruuna bi ni'matin min allah mu ubbeeku nag wala taxsabanna bul yaakaare bul yaakaare mukk alladina ñi nga xam ne xutiloo dañ leen a rey dañ leen a dóor jaasi ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee bu fii sabilillahi te nag ci yoonu yàlla bul defe ni ñuy ñu am waatan ñu dee lañu bal deewu ñu de ahyaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deewuñu yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni biñ wax léegi da ngay dégg shaair ba musana bi mu naan wa zikruka baada almawti umrun thani nee na soo faatoo sax ñu lu tuddaat sa gannaaw geneen dund la waxuma laa ñii nga xam ne yàlla leen garantie seen dund foofee ca tabaraka wa taala ñoo ña farixiina ñu kontaan lañ bi ma aataahum allahu ca la leen yàlla jox la leen yàlla jox sedd na seen xol la leen yàlla jox jaral na leen ñu dellusiwaat xeexaat deexaat demaat amaat ko kon rëy la defe naa ne koo xam ne li ñu la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ku perte ci opération bu ko nangoo defaat leen na lay def waaye du bokk ak lim defoon waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat ko lay yomb ñii itam ñu ne buñ sañoon ñoom dellusiwaat deexaat ci yoon yàlla deexaat dellusiwaat deexaat ci yoon yàlla tabarkal yastabchiruuna bi ah farixiina bi ma aataahum allahu min fadli wa yastabchiruuna ñuy sàkk ku leen dëgal ku leen jotteel information boobu billazi la ca nga xam ne lam yalxaqu bihim dabseeguñ leen fii ñu nekk ci àllaxira min xalfihim te nekk seen ginnaaw li bëgg ñu wax leen ko mooy alaa xawfun bu leen ragal alaa xawfun alayhim bu leen ragal wala hum yaxsanuun déet ñoom ñuy jàq bu len jax bu len ragal teranga ji jar na jay subakan lolou lañu wax yalla ne yastabshiruna ngay sakku kulen jotlen sen mbekte la bi ni'matin ti khewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeneel wa anna allah ta yalla la yudhi'u du sank ajral mu'minin fayut ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoñ ñi nga xamne astajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasul wuju yonentiba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ni asabahum dalna len alqarh gomba ginaaw bi nga xamé ni door nañ len ay jasi ci qazwat uhud ñu ñu am ay gom ñi nga xamé ni gom yi metti na muy yawma hamra'ul hasab wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamne ñoy quraysh daal ne nañ dem jekki julit yi biñu waxe lolu salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu debi wat len bañu xamne dawuñu ragaluñu len bi nga xamé ne wote na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'd ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci ñu yalla wuy ci yonent bi ginaaw ba nga xamé ne gom yoyu dal na len te moy yu metti yoyu nga xamné moy jasiñ len gaji waye teewul ñu ñëwé wat yalla ne lil lazina ñal ñi nga xamné ahsanu rafetal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñoy rafetal ci ñom wattaqaw te ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reere reere ñoñu ñan allazina ñoñu ñi nga xamné khalalahumun nas nit ñi dañ na len won inna an-nas qad jama'u lakum dañ la doon tital ne len nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu len fakhshawhum ak ragal len len daw len gaaw ñu ngi ñew bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xaswa bi xex nekk ci modi ñoom ci seen bop dañoo jog songi wat ñele biñu len songé lola tax yokku len deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay na len daw len shaytané ngi ñew bam len waxé na daw len shaytané ngi ñew far lola yokku len ak deugër lola yalla yi wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna alwakeel wiru way yalla doyna wiru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbuna allah wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamra'ul asad ni biwat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlin ak ngeneel bi ni nibbi lam yamsas umsu len lu ñun gafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerum yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerum yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlin borom ngeneel la azim ngeneel yu reere tabaaraku ta'ala lam innama koku nga xamne moy ki waxon innama zalikum shaytan sen koku don wax ne quraysh dajé na bur songulen shaytan dong yukhawifu awliyaa day nappu di titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am yeen julit yi nak fala takhafuhum bulen ragal shaytané bulen ragal ñi andak sheytaane wa xaafuuni ragal leen ma man yàlla in kuntum muminin bu fekkee gëm ngeen yàlla. Yàlla kon tabaraka taala nee na moom rek la ñu war a ragal, ku dut yàlla diisu ko ragal. Ndax ku dut yàlla soo ne woon benn waaye bu suba maree la sax mën naa am yow doo fekk suba xamu ci dara. Yàlla rek moo man di napp nit naan ko bul ma ragal, ba ragal ma nga koy ragal, waaye boo ragalee keneen ku dul yàlla, yàlla nee na bul ragal kenn ku dul man, man rek maa jar a ragal. wala yaxsunka bum la merloo, wala yaxsunka bum la jàqloo allasina ñii nga xam ne yusaaricuuna fi lkufri dañuy njëkkante ku dàq weddi yàlla. loolu bum la weddi bu la bum la tax a jàq mukk ñii nga xam ne dañuy njëkkalante kenn ku nekk wax su morom ku dàq weddi yàlla. loolu daal lan yadurullah shay'a mun ñoo wor lor yàlla dara. bu ñépp àndoon weddi suñu borom tabaraka taala loola munta wàññi yàlla tabaraka taala dara. mu ne ko kon ñi nga xam ne ñooy njëkkalante di kenn ku nekk jaay sa morom maa la dàq weddi, mu ne ko loolu moom bum la merloo bum la jàqlo. yuridullahu yàlla dafa namm soo gisee nit ñi di ko weddi ba noppi ñu ko weddi di mel ni koy am ay xéewal, ñu ko weddi mel ni ñu fi nekkee jàmm liñ doon nokki ci ngelaw li soppikuwul, buñ naanee ndox du soppiku. mu ne bul defe ne loolu lu neex la, bul defe ne loolu lu leen yàlla gërëme la. yuridullahu yàlla dafa bëgg allaa yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn cër fil axirati ci àlaxira. moo di boo nekkee ci di mooy suñu borom tabaraka taala ba noppi di am luy niroo ki xéewal, yàlla nee na loola mooy yàlla dafa bëgg su àlaxira doo fa fekk dara. li nga am lépp naroon ko fekk àlaxira da nga koy lekk fii. moo di ku amoon tey ñaari téeméeri dërëm te yowma la xiyaam nga war faa def téeméer, war a def fii téeméer, boo lekkee ñaari téeméer yépp fii foofa doo am dara. moo tax mag ñi daan wax buñ gisee ku mel noonu ñu ne yàllaa ko jay, dëgg la yàllaa ko jay. moo di kon ki nekkul fi yàllay santaane la muy am loolu duy xéewal déedéet. yuridullahu allaa yajcala lahum azan fi l axira. moo tax amoon nañu benn sëriñu daara bu mag boo xam ne buñ ko mësaan a jox banaana jox ko pom bu màttee benn yoon ñaari yoon daat ne jàng aaya ji ashabtum bi tayibatikum fi l hayati dunia, nee na lii daa neex ba mu ëpp ku ko gën a jege ndeysaan mu dalay jox banaana ja. maanaam di fàttaliku yoon loolu. kon dégg nga suñu borom tabaraka taala mu ne ñii nga xam ne dañoo nekk ci weddi yàlla ba noppi di am ay xéewal, yàlla dafa bëgg duñ dese dara bu yom la xiyaami walahum, te am nañ foofa nag ca àllaxee azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu ci àlla musal. inna alladina ñi nga xam ne starawul kufra dañoo weccoo ak kéefar bil imaani ci gëm. imaan lañ judduwaale, gëm yàlla lan yor, ñu weccee ko nag alkufra weddi yàlla léegi. mu ne ñooñu lan yadurullah shay'a mënuñoo lor yàlla dara, mënuñoo wàññ yàlla dara. walahum am nañu azabun alim mbugal mu metti. yàlla neexu ta lor ndax mënoo koo jot, mënoo koo gis, mënoo sànni mu dal ko. soo doon sànni ay xeer pour mu dal yàlla, xeer ya ngay sànni ci sa kaw li dellu si waat rek. kon kenn mënuta lor suñu borom tabaraka taala. walahum te am nañu ñoom ñi jéem a lor yàlla ba weccee ko seen kufru iman, wala weccoo seen iman kufru, ñooña am nañu azabun alim mbugal mu metti. yàlla ci àlla musal. yàlla ne wala yaxsabanna bu mu yaakaar alladina kafaru ñu weddi yàlla annama ci ne lii nga xam ne num lii lahum ñu ngi leen koy yokk buñ yaakaar ne xayrun li anfusihim yiwlawuñu moom. yàlla nee na bul yaakaare ñi nga xam ne dañ maa weddi li ma leen di dolli ci xéewal buñ yaakaar ne xayrun li anfusihim déedéet. innama li fi nekk num lii lahum dañ leen di dolli di leen yeexe li yasdaadu isma ngir ñu dolle ko bakkaar. yàlla bàyyi leen fi di leen dolli xéewal di leen yeexe lu tax li yasdaadu isman ngir ñu dolli ko bakkaar. ku ne ci jubaji bu guddee fan bërit jubaji, ku jub ku nekk nag gàtt fanay baax ci moom ndax balaa defa di aw jubaji. moo tax aay ji ñu toll lu doy waar la. gis koo xam ne mi ngi ci ak jubaji yàlla bàyyi ko fi mu gudd fan ak jubadim day gën di bari. nga gis ku nekk ci jub teel fii jóge du jot a am ak jubadi. moo tax soo tollee ci ak ndaw, soo xoolee ku la mag da nga koo war a ñee parce que moo la ëpp ay tiyaaba. Boo xoolee ku la féete ndaw da nga koo war a ñee parce que moo la gën a néew ay bakkaar. Boo ko doon def ci nit ñi fee doo gis kenn ne ko maa gën. Koo gis mu féete la kaw rek nga ne ko waaw góor ndax yow yaa ma ëpp ay tiyaaba, ndax lim julli julli woo ko, lim woor wóoroo ko, ku dem dem naka di moo màkka, ku dem def na yu baax yoo defut. Nga xool keneen koo xam ne yaa ko mag nga ne ko waaw góore waaye parce que yow bàkkaar yi ma def man yow defagoo ko. Su ko defee kon yow doo xeeb ki nga mag, doo xebantal ki la mag ci digg si li ngay nekk. Nga gis ne kon ki la mag la gën ki nga mag la gën. Ki la mag moo la gën ndax moo la ëpp ay tiyaaba, ki nga mag yaa ko gën ndax moo la gën kon ndax moo la gën a néew ay tiyaaba. Xoolal yàlla ni mu tëggee aay ji wala yaxsabanna alladina kafur. Ñi wedd yàlla bu mu yaakaar ne annama numli lahum dañ leen fi yeexe bañ leen rey di leen dolli ay yiw lahum xayrun li anfusihim moo gën ci ñoom. Innama li fi nekk lii rek la numli lahum li yasdaadu isma dañ leen di yeexe bàyyi leen fi ngir ñu dolli ko bakkaar. Walahum am nañu azabun muhin wala mahin mbugal mu doy di azabun muhin mbugal mu doy di mbugal mu doy di mooy mbugal moo xam ne boo gisee ki ñuy mbugal da ngay defee ne mbugal mi méttiwul. Boo watoon benn waay nel tiimale ko ndox bëtt siwo bi ndox gi di toq ci mob bi ku fi ñëw day defee ne yow defoo dara. Waaye juróom benn ndox ku mu toq te dàng la lu mat 4 mètres bu juróom benn ndox amee rek nga commencé bëri commencé li nag nga tàmbalee mur. Waaye ko gisee def ne kii defuñu ko dara yàlla yamal xiyaam am na ñoo xam ne lu leen di mbugale leen di yóbbu sa waroo jahannama. Taxawloo leen ci benn xal xal wi ñuy taxaw tàngaay wi mooy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te foofu mooy place bi gën a sedd. Xal wi ñuy taxaw mooy baxal seen yuur gi ndax tàng te foofu moo gën a sedd. Walahum azabun muhin am nañ mbugal goo xam ne gi da leen di dole dal ba noppi ñu doy di yàlla nañ ci yàlla musal. Maa kaana allahu yàlla nekkut li yazara al mu'minina ngir bàyyi ñi ne gëm nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nekk. dama di wax ni gëm naa rek yàlla bàyyi ci noonu déedéet moom kay day continuer di leen nattu xata yamisa al qabida min al tayib ba ràññale li sell ak li nga xam ni sellul. Maanaam bu fekkoon ne ku ne amantu gëm naa rek yàlla ne kon baax na kon fi ne duñu xàmmee dara. Waaye bu yàlla ne kaay leen ngeen xeexi jaas yi taxaw yépp taxaw su boobaa nag léegi koo xam ne kii sa bakkan dong la woon ak ay suub da ngeen di toog. waaye ku yàlla tax subhanahu wa taala nag yaay xëy siin ñu gajj sa morom jaasi mu tëdd nga song ko gajj jaasi song ko gajj ko jaasi moo tax yàlla di def ay xeex di santaane it ay mbir fi ne boo ne ci sal tànk ci biir islam bañaa yàlla ne ah ñëw nga ne waawaaw mu daal lay teg ay nattu di seet ba xam yàlla noonu lay def bala ngay dugg ci mbiram da lay nattu bu baax xam yow yaay kan door laa dugal ci li muy def noonu it kat fépp foo dem war faa dugg ci ab liggéey wala leneen dañ lay nattu xata yamisa al xabisa min al tayib bu dikki ci liggéeyukaay dañu def concours ñu seet ñu raw ñu tànn leen ñu rawut wala amuñu dara ñu bàyyi leen fa yàlla it nag noonu lay def te xeex yi indi ay santaane indi ay cere di seet nag ana ñi nga xam ne nee nañu gëm nañ te gëm gi nekk dëgg si ñoom ana ñi nga xam ne ñoom dañu ne gëm nañ nekkati gëm gi ci seen lamin la yem loola moo ciy bari yàlla tabaraka taala loolu la ne duma leen bàyyi rek ku ne gëm naa ma bàyyi noonu fokk ma nattu leen teg leen ay nattu ci wax teg leen ay nattu ci seen yaram teg leen ay nattu ci yeneen ba xàmmee al xabisa min al tayib wa ma kaana allahu yàlla nekkutit li yutliakum ngir mu yurnduloo leen alal xaybi ci kumpa yàlla du wan ñépp kumpa maanaam yàlla du def benn liste pour limal ñu naafiq yi nekk ci réew mi yépp yàlla du ko def naafiq yi nekk ci àdduna mu rëddal ñu ab liste ne ñii ñii la yàlla ne loolu moom du ma ko def parce que kon yëf yi bu siiree la noonu am na secret bu ko yàlla siiree la noonu kon du baax bi nga yeewee sa xawam tabaski bi naar ko tabaskee bu ko wóor ne danga koy rendi du ñëw sukar kon boo ko joxee naan mu dana mu ne la naanuma nga jox ko lekk mu ne la lekkuma lu tax parce que li tax nga yeew ko sa kër moom xam ko nga ko jox kàddu di ko jox ndox di ko jox li paas di ko jox ay mburu pour moom yow da nga koo bëgg nekkati daa am loo ko bëggal loolu tax secret yi ñëpp yàlla ne diw naafiq la diw naafiq la loolu yàlla du ko def dafay tëral nag luy wane ne diw kat ndekete nafiq la loolu yalla teural motax mu teural li melni xex yeek tabarakallah motax mu ne wa ma kana allah yalla nekut liyutli'akum 'ala al-ghayb yurnu leen ba ngeen gis kum pa dedet ulama yi wax nañ ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf ne wam mu ne mom ula al-aqwal bi ta'wilihi ما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أحد بالبأس

0: moo di yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Ibnu Abbas nee na Ubayd ibn Samit mi ngi bokkoon ci waa Badar, dafa amoon ñu signante woon ak moom ay pacte, te it bi yonente bi jóg di bëgg a xeex lañ tuddee Ahzab, Ubayd ne ko, yow yonente bi yàlla bi, man de am naa juróomi téeméeri yahud téema ànd ak ñoom ñu génn dem xeex yi. Yàlla ne ko déedéet, laa yattaxis bu mu jàppee al muminuuna ñu gëm yàlla, al kaafiriina ñu wett yàlla, awliyaa ay xarit min duunil muminiina tabayi fi ñu gëm yàlla. Yàlla ne ko ñu gëm yàlla buñ jàppe ay xarit ñu wedd yàlla, ànd ak ñoom ñu di leen dimbale ci xeex te ñu bàyyi fi ñu gëm yàlla. Ku gëm day bëgg ku gëm ndax ngëm ga, di bëgg di bañ ku weddi ndax wedd ga. Wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghid al kafira lil kufrani. Ku weddi yàlla di su koy bañ, waaye ku gëm yàlla nag di su koy bëgg. Ci gëm yàlla nag di su ko xool ci leneen lu muy def déedéet, bëgg yàlla gaa tax nga war koo bëgg. Ku bañ yàlla, ku wedd yàlla, ku nekk nag lañ koy bañ mooy wedd yàlla gaa tax ñu koy bañ, donte ki wedd yàlla daf lay defal te gëm yàlla di la lor. Loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla def fii nag. Wa man yafal zalika nag, yàlla ne nag ku def nag lu wuuteeg lii ma digle, fa laysa minallahi fi shay'in, siqatut ak yàlla dara. Nee na ku def loolu, bàyyi fi mu'minuuna yi dem ca kaafir ne def leen ay awliya, yàlla ne na ku def loolu siqatut ak yàlla dara dara dara. Illa lu dut an tattaqu minhum tuqaat, lu dul ngeen fegu ci ñoom ak fegu, fegu ci ñoom ak fegu. Te mooy feeñal sa gëm ci foo xam ne wuur na ni fii boo fi feeñalee safaan ba mën na la indil leneen, su boobaa illa an tattaqu minhum tuqaat. Maanaam fahdaru muwalaatuhum bil lisaan duna al qalb li annahu min nawci mudaarati sufaha, noonu lañ koy defe. Waaye nag yàlla nee na du ñeen ñëpp koy man. Wa yuhassirukum llah, maa ngi leen yàlla ngi leen di moytuloo naqsahu boppam, ci ngeen jóg ne man damay def loolu ba noppi moo ma leen dugal ci leneen. Wa ilallahi, te ngeen xam ne jëm na ci yàlla nag al masiru mujj, doomu aadama yëpp ci yàlla ñu mujj subhanahu wa taala. Léeg-léeg rek ñu xëy ne yàlla kenn ngi nii wa ilallahi al masir, doomu aadama yëpp ci yàlla ñu mujj. Li ci joxe firnde mooy léeg-léeg ñu xëy rek fa benn waay takk ay loxoom, takk ay tànkam, sàññ ay bën-bënam, xeeñal ko laaj ko lañ, sang ko jullee ko, dem na yàlla waa jaa ngi nii suul ñëw toog. Waaw, bët bu set na gars yi def ko. Kon bu ne wa illahi al masir, ci yàlla la mujj jëm, ku ne war naa xam ne wax na dëgg bu ba ñu waaj, te ñaan yàlla mu yeex ba tabarkàlla. Xul waxal nit ñi ne leen, in tuxfu bu ngeen bee maa fi suduurikum li nekk ci seeni dënn, aw tubduuhu wala ngeen feeñal ko, mooyam képp yaalamhu llahu, yàlla dana ko xam. Li muy tere ku ko def na bokk ci sa dënn ba nit ñi xamuñu ko, wala nga def ko feeñal ko ñëpp xam ko, yàlla moom bu ci man di xew rek yaalamhu moom dina ko xam. Mooy li nga tere léegi, soo ko defee ànd ak ñi nga xam ne ñooy kaafiru nay, nee na te it di ko nëbbu nit ñi, nee na ñoom nga ko mën a nëbbu, waaye yaalamhu llahu, yàlla dina ko xam. Wa yaalamu, te na nga xam ne yàlla xam na maa fi samaawaati li ci asmaan lépp, wa maa fi l ardi, xam na li ci suuf lépp. Wallahu te yàlla ala kulli cheyin qadir, lépp la man. Wallahu te yàlla qadirun ala kulli cheyin, mbir mu nekk yàlla lépp la man. Yow ma tajudu, bis ba nga xamee ne dina fekk kullu nafsin, bakkan bu nekk, bakkan bu góor, bakkanub ku jigéen, bakkanub ku mag, bakkanub ku ndaw, bakkanub ku tedd, bakkanub ku teddadi, bakkanub sang, bakkanub kuñ sangu, ñépp kullu nafsin, mu fekk maa amilat, lépp lu mu jëfoon meen xayrin ci lu baax muxdaran, ñu ngi ko teewal nii. Wa maa amilat, ak lépp lu mu jëfoon meen suu ci lu baŋ moom it ma nga teew. Doomu aadama, fekk li nga jëfoon ci àdduna si lépp ñu tegal la ko, li nga jëfoon ci lu baax it ñu tegal la, ngay gis ñaar yëpp. Yàlla nee na bakkan, wa tawaddu dana ngéeju law ànna baynaha, tey bu nekkoon diggante moom bakkan bi, wa baynahu, ak moom nit ki amadan baida, diir bu sori. Nga xool siyen sa yiw mu bari lool, waaye nga siyen sa yiwa di mu bari lool, nga ne cay waay bu yàlla dogaloon tey sama lii nga xam ne mooy lu baaxul li nekk ca penku man ma nekk ca sowu. Yàlla nee na loolu na ngeen ci bàyyi xel balale di dal, ndax jëf jëf ba noppi nag bëggoo caa jot. Loola mooy yow yaa surtout la nga doon jëf. Wa yu'assirukumullahu nafsahu, yàlla ngi leen di moytuloo boppam. Waxoon na ko léegi ci aayam ñaar fukk juróom ñett, mi ngi ni di ko waxaat ci aayam fanweer. Wa yu'assirukumullahu, yàlla ngi leen di moytuloo nafsahu boppam. Wallahu ta'ala nag raufun, ku ñeewante la bil ibadi ci jaam yi. Ndax su ñeewante doon jaam yi du jar muy joxe information yi. Yàlla dafa ñeewante ne kon lam waxoon Moussa rek lay wax. Inna sa'ata atiya akadu ukhfiha, bis bi ci nga ñëw waaye tuuti kon mën na bu ko, mën na ko tuuti kon rek mën na bu ko, ndax ku ñëw mu mën laa fay li nga xam ne moom ngay def. Ngoo sama borom daa di indi fii benn loi alquran, moo di xul waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. In kuntum tuhibuna allaha, bu fekkee bëgg ngeen yàlla. Fattabi'uni, topp leen ma. Yuhibbukumullahu, yàlla bëggloo leen yi ma ta bëgg. In kuntum tuhibuna allaha, su fekkee bëgg ngeen yàlla. Fattabi'uni, topp leen ma. Maanaam xubbu nabiyyi yadullu ala ittiba'ihi, bëgg yonent bi day teg fileeg toppam. Suñu mag suñu sëriñ ba ma nga naan ahlul mahabati ahlullahi, ñooñ ko feel ñi bëgg yàlla ñooy waa yàlla. Yàlla ku ko bëggul ku nekk mën naa tëral lu la dul neex, waaye soo ko bëggee du tëral lu la naqari, du tëral ci sa kaw lu la naqari. Wala sax day wax ne doomu aadama léeg-léeg nga bëgg ko bëgg boo xam ne gi dina tax duutoo xool ay manqué-manqueem, duutoo xool yum lay teg. Yàlla yi tabaraka taala ku ko bëgg ku nekk nee na da ngeen di topp yonente bi salaa sallam, su ngeen ko toppee yuhibbukumullahu, yàlla bëgg leen. Waaw moo di kon dafay am li ñu tuddee al mawduaat ak dawafir, mooy ay teem yu bees ak lu lay jéng la ca jëme. Moo di am na yooy bëggante diggante jurul ji, bëgg yàlla tabaraka taala, bëgg lu baax, bëgg ngor, bëgg jom, bëgg fayda, bëgg njub, bëgg dëgg, yooyu yëpp boo bëggee yàlla tabaraka taala te topp yonente bi day tax nga bëgg yooyu. Am na yooyu nag dafa bëggut, am na yoo xam ne doomu aadama mënu ko bëgg te bëgg du ko jëriñ dara, ndax loo xam ne bis boo fii xëyee doo ko yóbbaale fa nga jëm. Boo ko bëggee moom bëggu la, yow yaan yaa ko bëgg rek. Kon ku bëgg yàlla ku nekk da ngay topp yonente bi. Léegi nag topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sunnaam ngay dundal, sunnaam ci ngay jaar. Su ko defee kon doomu aadama bëgg yàllaam fi muy tegtale mooy kon nimmel ci topp salawatullahi wasalaamu alayhi. Yonente bi dees ko bëgg-bëgg goo xam ne danga koy bëgg bay jooy, waaye bi la xoolee gis ci sa jëmm ji lu muy tere loo xam ne mat na ñett mbaa ñeent mbaa juróom. loolu du tekki bëgg yonente bi, du tekki sax bëgg yàlla tabaraka taala. Maanaam nit a ngi nii ko xam ne dafa bëgg yonente bi nee na salawatullahi wasalaamu alayhi, bu boo ko tuddee muy lox di jooy. waaye nga xool ko li yonente bi tere ci fitra lépp daanaka mi ngi ci moom. loolu su boobaa nag léegi mooy kon xëy na bëgg na ko, waaye dese naa xam lan mooy bëgg yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi. Benn buur benn nit dafa ñëw ne ko dama laa bëgg, mu ne ko génnal dëkk bi. Mu ne ko ah dëkk bi de mënu ma ko génn. Mu ne kon bëggloo ma ne gars yi rendi leen ko, parce que su ko bëggoon mu ne ko génnal dëkk bi rek moom yim tëral da ci daal di nangu. In kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah, yàlla bëgg leen. Wa yaghfir lakum dhunubakum, mu baal leen seen i bakkaar. Wallahu yàlla kafurun, ku bëri njëggal la. Rahim, ku bëri yërmand la. yàlla xafoorum, ku mën a yiir sutura jaam la, ku mën a suturaal ab jaam la. rahim, ku bëri yërmand la tabaraka wa taala. xul nee leen atiu llaha, topp leen yàlla. war rasula, te topp yonente bi. topp leen yàlla, war rasula, te topp yonente bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su defee alifun ak laam rek mi ngi ci jublu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. war rasula, su ne war rusul rek yonente yépp la jublu, waaye bu ne war rasula mi ngi ci jublu suñu yonente bi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. topp leen ko ci ay waxam, topp leen ko ci ay jëfam, topp leen ko ci ay meloom, topp leen ko ci aw doxalinam. na ngeen laaj ni nga xam ne nu la doon toppee, ni nga xam ne nu la doon defee, ni nga xam ne nu la doon dundee ak soxnaam, ni mu doon dundee ki dëkkandoom, ni mu doon dundee kum tane, ni mu doon dundee kum nekkal ku nekk. yooyu yëpp dañ koy laaj. jéem a topp salawatullahi wasalaamu alayhi, te yooya loola mooy topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. fa in tawallaw, bu ñu dumoo yow nag bañ a topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. fa inna allaha, yàlla laa yuhibu, du bëgg al kafirin, yéefar yi. mooy li muy tekki fi mooy kon ku tëpp na yonente bi alayhi salatu wasalaam yaa ngi bokk min al kafirin, te yàlla laa yuhibu, du bëgg al kafirin, ñi nga xam ne ñoo ko weddi moom subhanahu wa taala. yàlla teg ca ne ഇന്നല്ലാഹ നക യല്ലസ്തഫ ആദമ യല്ല തന്ന ആദമ വ നൂഹൻ തന്ന നൂഹ് വ ആല ഇബ്രാഹിമ തന്ന വക ഇബ്രാഹിം വ ആല ഇംറാൻ തന്ന വക ഇബ്രാഹിം അല ആലമീന തിമ്നിഫ് ذريه بعضها من بعض اي فتل نيو خامني ني نيو جورنيي والله وتي يالا نك سميع كو دغلا لمي تان خامنكو عليم كو خاملا لمي تان خامنكو تان نك موي داغي فيك اي مير nga djel tey ci gëna rafet kuy di ku nek daغي تان سو جيو waye kuy bëgg def lu nek daغي تان ñeko gëna man so amé saw xet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare daغي تان ñeko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala ni ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nooh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gorlu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw len lu ci nek dañuy tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bopam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuuhan tan nuuh yunus yalla nuuh wa ala ibrahima tan waqir ibrahim wa ala imrana tan waqir ibrahim tan waqir imran ala alamina timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñoñu xet yi joge ci ñe wallahu yalla sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejj ayati sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gem mat ci deug ak mat gem mat ci xam xam maynako mo tan ba bu tané tané fam yoyé du am njumté motax yunitee fa alim salatu wassalam ko ci deug ñu ne yunitu sangam day nangam me nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax ni ku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci biir gorum ñoñi fekk ni dama adamay bare mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tanne salawatullahi wasallamu alayhi ci biir dama adamay kenn ku nek man nga ne milliard ya faatu milliard yi ci kaw suuf milliard yi nar del ci bo boole won milliard yeb yeguñu ku ci melni salawatullahi wasallamu alayhi kon tan gugu mu ko tan mom tabaaraku ta'ala tekko ci ko sami' ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemalé dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñaal defal deg top yalla ñaal mañu fekk aljuma inshallah ba mëna poussat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yem muy ayé fanwer ak ñatt ci sourate al-imran rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بوكي نيو دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال دغ القران اك جيفي القران الكريم خام يينا سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو نك يينتي سوره ال عمران ايه فانوير اك نيات war ci tambali wat nak tay ndax jokoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé né léral nañu né bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu léral ko yi nga xamne martaba yoonte yi alayhi salatu wassalam ko wé nako mu tambale ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca woné ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yonenti bi gene sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye woné ci bir ne ci seen bir ci la isa ali salam gene mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk maryam ak xissa judduk yahya ak xissa judduk isa yépp nek lo xamne dafa ni ñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al ali al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalé ñun ci li ñu tuddé mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan tan alquran daf ñuy wone mbir mom
1: boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñuy ñëk dugg bismillah rahman rahim yalla neena inna allah yalla astafa adama motan adama wa nuhan motan nit nuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tanne adama tan nuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi ala imran ñamit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom neena ñu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañ ñoo xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñi ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku de ko xamni ki sa dine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu set ki nga xamne mo baxle diine baxle tuqa baxle salah buñ ko gis di tan ko xamne ñaari la baxle duñu gis ko ta ko baxle ñaari di tan ko xamne ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi diini wat tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga surale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaama mi mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul gën bu ko ci biir conscience loola man deg nako motax mu tuju ay ji loolu ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci biir so melé ci biti no xamne melo ko ci biir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ku deg la alim yalla ko xam la ci biir tanef gi nak bimu tané ñooñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi mi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bintu faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla sumako amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekke goor ma man ko jël fétalé lako mu fété ak yow dila defal yi nga xamné mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fétalé rek nga mom ko tabaraku taala nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fétalé ndax itam niferu bobu nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom di mu nek mukhlishan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu judd nga fétalé ko yalla su magge yalla tabaraku ta'ala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa judd o li nga def ko ni nga xamni ni la hanatu def mu judd nga fétalel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublo moy su magge su jubé su affaire am baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaire am du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku ta'ala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku ta'ala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yoy ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fu mu tambale te it du am fu muy yam al alim yoy ko xamne ki ku xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bin niyyati as-sami'u li du'ahi al-'alimu bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala dal di koy xewale dom mu fasiru ni neenañu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picc mo xamne ma ngay foye domam picc ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mu dal ni allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala baytil muqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nena ñu li moy secret misr lakh ji may wax bo deme ci tafsir abi saoud manga ca ci jukki nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari témèr ak fan wèr yalla néna falamma wada'atha bumku wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa daat né rabbi yow sama borom inni man hannat mi wada'atuha wasina ambuba unfa mu nek jigen yalla day lama la yene won bokut ak lima am gor la la yene won mangi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hannat di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom dem ñu yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-'alim yalla ne ko bi nga may yeggal sa ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola ba lu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow ba la mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci li dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna ci nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa deet gor muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa dhakaru kal unfa gor melum ni jigen lolou doom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji do waxul ne gor a gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimuy def lo jigen ci walu nimel bu ne ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolou goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nunu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am jikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaare turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp tur wako yaayam di woxé ñaare mom moy jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té sen dom yi tur ñu japp ci tur woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndax té dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxé wenen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
2: Allahu ilayhim hatta ra'uhum ba demé ci tafsiru tafhil jukit ñaaral ba khatum témèr ak juroom ñett fuk ak ñett yalla suñu ci la borom tafsir ba wax lolu mune li ngeen nam ci al hisbay modi wa khuntuma ci seen bop muy xale ak ñinga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci khuntuma ndax ñu gis xale yoyé serigne buñu wax mujahid mom mune al hisban min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf fa qala ba'dhum yawman aw ba'da yawmin mom mujahid daf ne al hisbani li ci yalla nam moy ñom ñep ñi ngi leen di amé ci biir khuntu bi ñi ni am nañ fi bes ñi ni am nañ fi genn walu bes ñeneen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñoo ne lañu jël wax wal qawl al awwal ne nañ wax ndek ci nak ibn abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xale ya wa dekk ba yalla ne nahnu ñun yalla naqussu alayka ñi ngi lay netti naba'ahum sani kibar bil haqq ci dug nahnu ñun yalla naqussu alayka ñi lay netti naba'ahum sani kibar bil haqq ci dug batu naqussu ci fi'l mudari' bu fekke ne am na sin su ne won sa naqussu moy daf ne ko dana la netti waye bu ne naqussu rek moy mbirum present la manam verbe bo xamne dafa taxaw dafa jëm mangi lay netti li jamono yi naba'ahum bil haqq alayka naba'ahum bil haqq naba nak liko alquran di jëfëndiko mo ëpp li mu jëfëndiko akhbar khibar ndax khibar day tunku naba dañ koy firin fanc naba'ahum bil haqq moy la aji wo ci mbir mu yëpp dañ ko firin fanc bi maana so na won tay ben way day dafa faatu fe rek yëm jam lola khibar lay tek waye bon won da am ben way bu xey ba muy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yo ba nañ ko borof sangam dañ ko torop borof sangam nangam lola jota yoy lolu la alquran li tuddé naba motax ngeen di deug am ay taxalun an naba al azim nga xamni dañ koy detaay diko fiñu fanc ba mu yaatu fi tam naqsu alayka naba'ahum bil haqq dina la ngati li seen xibar fiñu fanc lako ben par ben nank suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khale yoy fidyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mëne wajidnahum man ni seen borom ma dolli len hudan djum innahum fidyatun ay waxambaane lañu amu ci kenn ko magga ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lool l'islam dana sukkandiku ci xelam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum fidyatun amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañu li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajje ak mom té di yalla né lu fi nekk aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon té lu loko taxajuk loolu ñu xam ko daal ni fu ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loolu lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loolu taxna ñu daal di fa di ñuk dëkk ba dem yalla mo neul wazidnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla neewon innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu daldi ci digënte bi mu satti waxe ni daldi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan ñup kon al iman wal huda gëm ak ñub ñub ak gëm al huda wala al hidayah muy ñub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim ñub nak do xey xey rek ne da nga tege ci ñub di gor gorlu da ngay jital gëm tek tam ñang tek ci ñub su baba ñub ga dina am lu ko sam lu ko may ñub te xamo fi nga jëm man na andi nga dem ñadd nga jadd aw yoon yaakar ne fofu la yalla may xala yoya bama len dole hu dem ñub nga gis ne fofu iman da fay yokku te day wagne ko nak buñu ne wal jibnahu muhudan rek moy yokku nañ len ko lepp lu yokku nak man na dem ba mat fuk waye lepp lu wagne ko man na wagne ko ba jax tak al iman day yokko ko wagne ko li yokku iman moy jëfël yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te and nak ñi am iman li wagn iman nak moy li wagn iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di and nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoyal lañuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wagn yalla ñaan warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya xale yi nek ay murabitun takkalo bu seen xol ya takkalo taxna bu ñu duggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu faté waye bu xol ya takkalo wutal bu ki ne nañ dugg ci da nga ko tax mu lendem ni ñu nañ tedd ci biir ni ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takkale gu yalla takkale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nga dugg joxunte ma teud wala day wax ne yenu katu xaden dañuy yego te limuy tekki moy su seen kaddu ande bëgg yenu xaden yi do degg xotom ci ko dañuy yenu day tax ñay sacc xaden ñu degg leen buñ ko andandoon ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demee garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yu bok fu ndim ba dina garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bok fu ndim waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñom ñep dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñeu ñom ñep dem ngay mexe du fa yag waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñeu ci dem ngay ci dem foot ci dem mur ci dem tengue ki demut fenn
3: juroom ñaari nit ñooñu kenn bokkul fuñ jëm coow day bari waaye oto ba du fu jóg mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amul fuñ jëm. loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir lislaam war a bàyyi xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw te bokk programme lislaam war naa gaaw yomb loolu tabarakallah fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen warabatna ala qulubihim ispaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu ñu daal di ne rabbuna suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi loolu la xale yi wax rabbuna rabbu samawaati wal ard loolu lañ wax ca kanam buur ba tugg seen dënn yëkkat seen loxo fas yéene bu leen ci doon mayit nañ ci dee ndax iman day yokk nit dëgër kera bi nga xam ne Omar bin Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul xattaab dugg ci lislaam ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci la ñuy dugg ci la ñuy dund ci la ñuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër keroog Omar dafa tiit li muy nekk nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko ca def mooy lislaam moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf lan na duwa lan na duwa du ñu jaamu min dunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla xale yi neenañ lan na duwa du ñu jaamu min dunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañu wax laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ju dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi alzulmi waaldalal loolu la xale yi wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna isan kon su keroogee danañu wax sapatan wax ju jàdd waaye nag taxaw yi foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko baatu lan na duwa lan na duwa jëf la qulna wax la soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min dunihi ilaahan laqad faal naa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qulna loolu ci ngay dégg yéen ñi naan ku wax man qaala laa ilaha illaa daxal aljanna ku wax laa ilaha illaa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illaa dugg aljanna laa ilaha illaa ñaari aljanna laa ilaha illaa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def kon qaala ci boppam man qaala shay an wa lam yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne la kon da ko jural sapat te moo di ak gàdd-gàdd lan na duwa min dunihi laqad qulna su boobaa wax nañu isan su boobaa wax nañu sapatan gàdd-gàdd xale ñuy wax ba tey haulaay waa dëkk bii xawma naa ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min dunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaayi qawmuna ittakhadhu min duni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla loolu day jaaxal xale yi da ngay am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaayi qawmuna ittakhadhu min duni aaliha nit ñi jaaxal nañu li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk haulaayi qawmuna ittakhadhu min dunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk attakhadhu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko yàlla waaye xale jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom di sultaan ci ciw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nak fa man azlamu ken daku ta tol mimman iftara ki nga xamne dafa sosal ala allah jalla kadiban ludul deug ku sosal yalla wax ludul deug japp lenen ni li moy sama yalla mba ki moy sama yalla mba fi moy sama yalla mu ne fa man azlamu ken daku ta tol mimman iftara ki ku sosal ala allah jalla kadiban wax ludul deug xolam nak leg leg mu def ko mom tabarakallah bëgg soxna ci rek ne ko yowé sama yalla nga gi soxna su bëgg jëkë ji ne ko yowé sama yalla tek ci ay baat yeneen yo xamné ci lañ koy tek tabarakallah loolu ëpp na wax yowé sama yalla dis ko kafé xalé ne wa iz ya'tazaltumuhum bu ngeen leen bëro wa ma ya'buduna ak lepp li ñi jaam illa allah tadu yalla fa wu dat leen di laqku ila al-kahf ci kontu loolu moy seen programme deru len nit ni deru lepp lu ñuy jaamu te du yalla mu ñaar ñettel ba ci programme moy fa'u ila al-kahf kon ci ñu tudde ay court terme moyen terme ak long terme moy seen programme tay wa sa'tazaltumuhu wa ma ya'buduna illa allah fa'u ila al-kahf la ko len gaaw fukuntima ko defé kon al-uzla muy deru deru doom adama bu ko dul def agga ci yalla jafé la beru doom adama bu ko dul def agga ci yalla jafé la tabarakallah suñu melni mam muñu wax mam borom tuba ma ngay wax ci tokal bu kaw wa uslatun an siyuqin fil futuhati mundi ca arkanu bayti jami'il qawmi arba'atun biha tu'assasu bunyanul wilayati sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun mutatta wa uslatun usla kon moy leg leg nga beru nit ñi beru lolo dugal xal yi ci ñu deru nit ñi dem ci xuntima mag yi fi nekkoo nit maam cheikh al hadj malik ñoom ak ñi dem nek ñoom ñep ku ci nekk am nga dekk dekk yu bari dekk sangam dekk sangam dekk sangam lu ko waral moy usla nak fo ma sa nekk da nga fay dekk ba ci kanam rek nga degg fa sabar mba nga degg fa tama te ñoom fuñ ma sa degge sabar mba tama xam ni li bu fi yagge yaq seenu liggey ñu daal di jël seeni bagage daal di toxo gis nga legi ni mu jafé fo dekk fu nekk ngon bu jëf timis gu jëf nit ñi dañuy jël seen baafa ñi sub ko sa buntu kër tabarakallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di metti suban mag ñoñe ñom bu doon ñom dañu daan toxu ci dëkk ba bayé leen ko dem dëkk seneen loolu moy al usla ku ko dul def ag ci yalla jafé la ndax am na ñu ku dëkk ci ñom lo fanano ci tawhid lo fanano ci pass pass lo fanano ci taqwa luñ ca mëna faxas dañu ko ci faxas tabarakallah te xam ngeen ne ko mu bari ni day rosal li nga xamne modi ak ragal yalla kon fa'u ila al-kahf mun laqul lan takuntuma yanshur lakum yalna len tasarel rabbukum sen borom min rahmatihi yermande mun yalna yalla tasarel yermande ci yeb wa yu'ayyid lakum yalna len wajal min amrikum ci sen bir mi mifaqan ak yombal tabarakallah ñu daldi ñaanante daldi and daldi dem ndaysan saxas kuntuma sako ko bam set da dugg sen ci bir ni tan da di tedd nelaw suñu borom tabaaraku ta'ala rocc la nga xamni mom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom sen nelaw yag yoyé ñu la tedd nelaw so tuka ci ayat fuk ak juroom ñaar wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufkanke ni beccuk tazawaru mu jeng an kahfihim ci sen kontima zatal yamin ci wetum lay jor ci jant bi dox ci beccuk bi ma nga len di jaar ci wetum lay jor wa sa qarabat susuhi taqrid muqatilan sa ta shimali ci walu tamon ga wa hum ñom nak fi fajwatin minhu ñam ci digg kuntima fofu tam wax ju reele ci suñu borom tabaaraku ta'ala wax tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tasawuru moy jant bi day jeng waw jaar ci sen wetu ndey jor takaduhum moy jant dal ndi xaj waye epp ci sen statistical wetu chamoy wuhum fi fajwatin minhu ñu na ci digg ba ñet yi su bolo he duñu nepp ñet yi su bolo duñu nepp sax du len lek waw ñet yi su bolo he tasawuru ak taqriduhum moy bolo ci nit ñu ci bir kërëm neex de rek lol bari kaf lol te ken du ko yam tazawuru taqriduhum moy nek ci firi bu bari kaf lol te karmu ta karmu talibem te ken du ko yam bu tazawuru uppe niyab la bu taqriduhum uppe niyab la tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqrudu nit mo waral ba ñi dawal avion fexé ba digënté lu tangat lu sedd di ci and mu mën di jog dama ko xon ci bind ba leer tazawuru taqrudu nit mo waral fisdeer bi fekkal bi nga mën ci def courant courant tang jir nga ubbi fisdeer bi mu ënd ndox sedd bu yitt tazawuru taqrudu lolé ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am xadar lañu civilisation mousay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan denc dawul yaq tazawuru taqridu ay ngir la yo xamni ñi ngir la am solo wahum fek ñam nak in fajutin minhu ñinga ci dëgg xuntima zalika lulu min ayati llahi mi ngi bok ci li wone ne yalla tabaaraku ta'ala am suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara ash-shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at fanke tazawaru day jeng an ka fihim tisin quntima zatal yamin tawalluk day jorga wa iza qarabat susuhe taqridu mukhatlan zat ash-shimal tawalluk tamant wa hum tanyum fi fajwatin minhu ñinga ci digg ba zalika lik ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu makhilalu len min ayati llahi ñi ngi bok ci mandal dañuy wone ne yalla tabaaraku ta'ala amna legi dal may yahdillahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mom moy kidib wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahu hududul amati waliyan murshida kilifu ko koy jibal may yahdillahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mo jib wa may yudlil ku sank digante bobu tabarakallahu waxtan kat yi leg leg danañ ci dugg ba bëgg ci wéddi ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse tay alquran hadith yoy dus len tek ci xel kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcé ko ne ko neex nakari da nga sanku neex na xari da nga jup suñu borom tabaaraku ta'ala du def noon dafa teural programme bo xamni bi ku jup ku ci jaar jup ku ci jaaru do jup loola moy ni suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xeriñ foko fek mu deung wamay yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul deung deung waliyu murshid moy nit ku amul xeriñ ku nek tabaarakallahu kenn munu la te deung motax do ma dama yalla moñu ko moñu nu ma def am serigne leg leg nak mo am serigne bok dafa dekk ak mom wala serigne bu ko sori wala serigne bo xane bi ño bok xet wala serigne bu ko bokut waye do ma adama jir dox ju amul serigne danaka kenn munu ko gis wala bok su baba cheitan moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral day ko seen muy waxu li fek nekkut wali mursid mun ta wax kenn lu def mun ta tere kenn lu bay loolu alaf di wax waajo seen muy wax li fek duggo serigne bi rek jappal ni dug serigne serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lol tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fo xti ton li fek yaangi deg boy wala gaay wala yu demé ni ko yoyu tour yoyu na la woor ni ak yenen xeyna sax leg leg bo di deg oustaz wala yu demé ni ko yoyu batay yaangi defé nek gulo wali musid ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu wal irshad ñaari day am al wilayatu modi nango fete bi yalla tabaaraku ta'ala lu yalla momut lu mu yorut ngeen dal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nango ko baye nit ñi murti irshad muy nit ñi jup gënal la yalla la dem mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tégalo ci yow ku nekk nga tambalé mëna jubanti nit ñi waye ku leen yoru ñom ñaari baat yi du soti motax wali di lu am solo wali di lu reey reey reey wali di nekk lo xamni li l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi ngi wax ni man azali waliyan faqat azantuhu bil harb sama wali mom kep ko xamni ki loral nga mako rek déclarer na la guerre nga gis ni ñaar rek la yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer ko guerre ci hadithul qudsi té ñepp nak ké daf né ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclarer na la guerre فلم من اذاني ومن اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب كن خلي يالا نانا وتحسبهم دغلن دي ياكار ايقاظا نيو نلو وهم تنيوم رقود نلاي نلو نلاي قرن نلو تد سولن قولي ني داغي ديفي ني نلو ني واي وهم رقود نغا نلو داني نلو نلو يمل ني نلو تيول ني خول سين بدي نيغي خول واي يمو تي داغي خول ني باتار ني كو ديوال بتي موتاخ مني ولقلبهم ني دلن وال بتي ذات اليمين تي واتو نداي جو وذات الشمال اكيتو تامن ngay nelaw ñet ci miri ak ak juroom ñent ci at waye bu ñalay ba fi rek ñu walbati ko fele nit man ngay nelaw kon ngay nelaw kon di walbati ko te yew wuñu ngay nelaw di walbati ko te yew wuñu wa kalbuhum sen hadbanat basitun mangalal sira'ihi ñaari tankam ya ca kanam bil wasidi ci buntu xajbe ni xajdi tedde teddinu lal ay loxom la def o ñe xajba teddi ni xajbu de dali seen fam xajba defu non xajba dafa goral ñaari loxoy ni ci kanamam yëkëti bobba ni ni xajbi def non la def ñetti timuri ak ak juroom ñent ak te tokki wul ñu bay fi xel ibn xajbi dara ja jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko ko luddul ñu mu andal dong yeneen xajja ci mbedd mi xajji ñu ci mbedd mi bari bay baga de xajji nak gaay baax yi mu andal ñoko may daraja ji motax andak waju bax day maye daraja andak waju bax day soppi jikko andak waju bax day jubant nit xaj baangi ni moromi xajam yi mo len epp demin fuf xaj yiñ tuddi ci alquran dal xamna ne bu fekke bari nañu dal de yi ni bo xane bi liko ko may moy gaay bax yi mu andal wa qalbuhum sen xajba ñom ñep ya duñu ande rek te sam mom xaj bi waye suñu borom dal len koy askal len ñom ñep wa qalbuhum basitun sira'ihi bil basi seen xaj ba nga talal ay loxom ca buntu xontuma moom tamit def na gaaya nekk fa ñett téeméeri at ak juróom ñeenti at allahu akbar yàlla mu ne yonent bi laittalata alayhim soo leen yurndu woon laittalata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la walayta minhum danga wal walbatiku firaran ci daw so ku len xol seen ñu nak rek da nga dal sam bu soxel won yiñ ginaaw mune ko wala muli ta danga fess minhum ci ñoom ru'ban ci tiit bo len yurlu won gis len ñu def mune ko ha yalla ne yiñ ci bi kon danga tiit kon danga tiit fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay len nga deg bo ni xam xam ni la yiñ ci bi du tiit wala ni la yonent bi daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni yet so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul lawja motax batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam inam yusuf defuto ni agutun fi ak akay lawla ja moy tax sa bu nek bu arful imtina' ñewé rek day téré wujudu shay'i lolu tam bo jangi usul gis ne li bu li amutul li day am way comme lolu amut werante jaratuko waaw so defon nangam def nangam waye defa go lolu su baba ne werante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagul rek gañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu demé naweti ba nopi ba am xaalif niñ koy def jenn wajina xana dañ ci jëndu fas jeneen dina ko jeneen waji na ko waaw bu ko defee man de dana ci war su ko defee di dawal waji nak bi wax di dawal nan kërëbëti di nekk ci rek ko bàyyi morom jaay koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi waaw comme amu buñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi biru ñëwee ne lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal te ko wàcc te kenn dugal fas bi kon buñu yàlla ne yonent bi alayhi salatu wasalam law ittala'ta soo yurndu woon alayhim ci ñoom waaye yurndu wu leen loola jarul xuloo ba tax nga naan ne yonent bi du def nii du def nii ahakay lu yàlla ne moom rek moom la bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan wa kazalika naka noonu baasnaahum jekkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen yatasaalu ngir xalaya laajante baynahum seen diggante mi. Yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at, léegi yeewu nañu yàlla it bi ñuy tëdd kër bi xumtuma. Waxtu yor la woon 10 heures demi dem 11 heures. Bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures demi dem 6 heures. Te tëdd nañ fa ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at. Léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon, ci ngoon nga jóg. Qaala qaa'ilun, aji wax daal di wax minhum ci ñoom, kenn daal di laaj waaw kam labistum

aj ko ci asaman si day aaji woo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw. Li koy def nag yàlla ne na ariyaaxa mooy ngelaw yi ku koy yebal mu ne wa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar gu jigéen gi nekk Pout li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maay yebal ngelaw def ko. Da nga gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor-tóor, garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor-tóor, seen ñaari tóor-tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor-tóor du ko tax a meññ du am ay doom, waaye ku jigéen kële di tóor-tóor moom day meññ, waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm. La mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meññ tabarkàlla ndax borom këram ziari si woon na ko o ay ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah surati yemb yemb yi ñëw ca def ca seen i sucre ak ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab loolu tabaraka taala nee na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab boo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sucre dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna riyaaxa lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bii ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabarkala yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine sama yi jóge asamaan maa am ab taw. Bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw. Fa asqay naa ku muuhu ñu mandal leen ko fa asqay naa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqay naa ku muuhu ñetti dañuy ñoo fi ànd. Ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa ma antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Damay seet rek bi ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattul ndëb bi set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban ndab la ko doomu aadama mën a denc amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sandoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndab lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa ma antum lahu bi xaasinin du yéen yéen a ko mën a denc. Ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexlu ndox mi loo ko nangoo naan. Waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox dama ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc.

0: bu ndox génnee ci ba tag boo ci baa ci suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé ndox tàmbalee salté, te foofa la ko denc moom Jalla Jalaluhu wa Azza Kamal. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. ñu ngi ci suratu Hijri ba tey aaya 22. yàlla nee na wa inna ka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong muxyi ñooy dundalu ko dund. wa inna la naxnu muxyi yàlla bu ne woon wa naxnu muxyi arab ji wër lay doon, bu ne woon wa inna muxyi arab ji wër lay doon, bu ne woon wa inna naxnu muxyi arab ji wër lay doon, bu ne woon wa inna muxyi arab ji wër lay doon, mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne muxyi. li muy tekki mooy ñun dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal, yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal. ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo, mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal. wanu niitu ñooy rayit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du lenn du fenn, man mii maa la rey man yàlla. ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen, bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk du muyee ko rey wala diw ko liggéey. yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn, man mii mën a ku fi dee mën a. léeg-léeg nga gis nit dee def na ni mbir dee ca nit def ko ca déewu ca. gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba, waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jot ko. gis ngeen kuñ fetal mu dee, waaye gis ngeen kuñ fetal dara jotu. kon nit mën naa def nag sababu luy rey, moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom diifu ko gis te mën rey. yàlla nee na wa innaa li wóor daal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun muxyi ñooy dundal ku dund, wanu niitu ñooy rey it ku dee. wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw. wa naxnu alwaarisuuna narisul arda wa man alayha wa ilayna yurjaun. yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee, ku dee nag say mbokk donn sa alal, ku dee say mbokk donn sa alal. sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam donn àllam. ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko Jalla Jalaluhu wa Azza Kamal. suñu étage yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semis yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk. yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn. donn gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun donn gi ñuy donn. ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ja, waaye Jalla Jalaluhu moom donn gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki. yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm. ndax walaqad alimna xam nañu almustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen. allahu akbar ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp. walaqad alimna ci wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee, ñu ñëpp yàlla xam na leen. ibnu abbas mu ne almustaqdamuna kullu man xalaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati. boo demee ci Tabari nee na film boobu Ibn Abbas def moom moom la tànn, ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat, waaye moom nee na boobu la tànn. ba demee ca téere bi ñu wax al bahr benn tafsir la jukki juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn, foofa la waxi suñu maam Ibn Abbas boobu nekk ngeen bàll. mujahidit nee na benn sëriñ la nee na almustaqdamun mooy al umamu sabiqa walmustaaxiruun ummatu muhammad salallahu alai wa sallam. nee na ñu jiitu woon ñooy xeet yu jiitu ya, ñu mujj ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu bare bari. waaye fi mu gën a jàpp daal te Tabari tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. fii it bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu dana leen xam. bu doon aadama doon wax lu lay wax dana leen xam. waaye yàlla daf ne walaqad alimna almustaqdamina minkum walaqad alimna almustaqirin. xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee. moo xam-xamu yàlla ca ñu mujjadee ñooyam képp du yokk dooñeku. waaye bu doon ñun ni nga xamee ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujjadee, ndax ñuy mujjadee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. yàlla moom du jëfandiku fi wala qad aalamu danaa xam, dee day wax ne xam na ndax xam na ko ba noppi. wa inna rabbaka, te sa borom huwa, moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum, dana leen man dajale ñoom ñëpp. ñu njëkk a faatu duñu mujj faatu, ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp. mu dajale leen ci mel ni pénc, pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen, def tànki neen, duñ sol mbaxana, duñ ñu lalal ay tapi, duñ ñu lalal ay sajaada, amul ay sées. loolu sax war ñun koo gëm, ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baalil ko ay sées. mosu leen koo gis, kenn du yóbbaale dara ak mbàjj. man mosumaa gis ku yóbbaale ak mbàjj, mosumaa gis ku yóbbaale sées. li muy tiim daal mooy juróom-ñaari matière percale, te juróom-ñaari matière percale góorgóor bi saa ko yal na yàlla yërëm ko nee na moom di xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si dong balaa di woon mu rafle. waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf, moom ku moom a jàngale la tabarkal yàlla. ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla moo nee nag yëpp daat ñuy tàmbalee acte, ndax innahu yàlla xakim, ko xereñ la, li muy def xam na ko, lenn ne fa muy tege xam na ko. alim, ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettilee tiñu diggante iblis ak aadama. alquran saar boo dem buñu ko nettali woon, boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettilaa ne ko muy diggante cheytaane ak insaan. fii dafay wane bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gémboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gémboo. ñoom ñaar bi ñu gémboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. yàlla nag nee na yéen ku ñëw defek dem sa waral doomu aadama yi. fi ne ci benn marché la ñu nekk, marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw defek dem sa waral. kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defek, te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane. waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane. am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane, ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la. moom cheytaane moom ab défenseur la, bànneex défenseur la, dunia muy adduna bi ab défenseur la. kaaya nag daraja moo fa nekk, kaaya muy góor bi daraja. ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góor bi, yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf, nangu nga ko la padd, bëgg nga penalty, soo nekkul ci yooyu doo dugg, doo dugal. moo tax mutu sa yu ne dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu, nga door a mën a dugal. booy tàmbale dugal nag al muhasaba, nga tàmbale régle bii ngay am ak bii ngay encaissé. waaye boo demee defet dem sa war. yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama gémboo. wala laqad xalaqna, dund nañu al insaana nit, ñun salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jógee mu ne min xamain, ci ban boo xam ne mas nuunin, bu ñu lakk la ba mu ñuul. maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fuggee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka wa taala bind doomu aadama. kon doomu aadama ci lamb jooju la gémboo. walaqad xalaqna, bind nañu al insaana nit, min salsaalin, min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaau lahu salsala, boo ko fuggee dangay dégg sawt isaa muqiya. naka noonu min xamain, ban boobu nag ñu ngi jógee min xamain, ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir, dafa ñuul ba pare te dafay soppiko. alhamdulillah, ñi borom tabaraka taala won nañu lamb bi nga xamne fila al insan jammo muy min salsalin min hama'in masnun wal jann jinni ji nak jinni jann jinni ji moy iblis mom khalaqnahu ñi ngi ko bind min qablu bu yagg li jitu ñi bind doon adam manam fofu min qablu joju dalay won ne jinne mom nak insan jinne mom ak insan motax fu yalla yi waxe ci alquran ba bok li ci day jital jinne dor ci tak insan wa ma khalaqtul jinna wal insa jinne mom ak insan te kula mak uppele sagar sagar yoy nak nga xamni mom lañu uppele kula xul ci ginnaw yalla mu man la a'udhu billahi min shaitanir rajim kon wal jann jinne je nak nga nako jinne jann mun iblis la bëgg wax khalaqnahu ñing ko bind min qablu lu jitu ñi bind insaan fuñ ko bind mu ne min nari samum ci naru samum naru samum moy sawara wo xamne samam yi ne ci doom adam muy bëm bënn yi ne ci aw yaramam te kaari di ci jaar fu lakk nit fufu la sawara wi dugg sawara waaw bu doom adam duggé ci biir sa yaram wi fi fi kaari yi di génne bën bën yooyu fi la sawara wi di sonu di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk kon nag dégg ngeen foofu la seytaane gemboo minnaari samum kee gemboo fële ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu muy tudde baax na ñoom ñaar ñoo ko séq yàlla nag insaan la faal te it mooy arbitre combat bi léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaane moo bëri doole yàlla nee na seytaani inna kayda cheytaani kaana daifa seytaani bëriwul doole pexem seytaani bëriwul doole pexem jigéen moo bëri doole waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa defu ko ko moom la tànkam dënk waaye gis nga doomu adama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seetaane ñu dalwaay rek ñu ne ko muñal ñu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal loolu benn làqutukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amayin masnun al jaan min xablu min naari samum ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar yàlla mu ne wa fàttalikul iscara bi nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp malaaka yépp la yàlla dajale dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu ban boobu nag min xama'in mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne mas nuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul malaakee ne ko waaw muy la fa isa sawaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadim na wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu ni ngeen daa di rob ngir moom saaji dina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewul ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaikatu malaaka ya sujud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëram kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokkuñu léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki kulluhum ajma'un, ñom ñep ñew nañ. Ba non ñom ñep ñew nañ wax nga dëgg, waaye boo ne ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey, waaye nii nga waxee nit ñi ci dégg ne kenn dëgg. Loolu mooy tawkid, arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang. Kulluhum ajma'un, ba yow sa xel ne na kon nag ñëpp a sujjóot, mu ne illa iblisa, illa iblisa ban des ku ñu fàllas ka. Iblis du turu iblis, waaye al mublifu mooy ku ku tus. Olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëppi jëf, fa yu jot ñëpp fa yu ba des ko, ñu ne ko yow dangaa ku tus. Yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw, seeni julli mat, seeni woor mat, seen yépp mat, waaye ci àdduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi, di leen jëw, di leen pas, di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal xiyaam nit ñi siddu seeni yiw, ñu dem ak loxoy neen. Loola mooy ku ko tos. Salawatullahi wasalaamu alayhi mas na koo laaj saxaaba yi. Ndax xam ngeen al muflis, iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo ku tos, illa iblisa. Waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un daan ne ila iblis, yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaakay la bokk. Ulama yi ne la déedéet al istisna munqati'un, istisna bi nekkul muttasil, dafa nekk munqati', dafa daggatoo. Istisna bu daggatoo bukkuteg istisna bu jokkaloo. Ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis si ñoom lay bokk, waaye bu daggatoo iblis bokku ca. Ndax iblis moom xalqun axar gayra al malaika. Boo demee ci alxasanul basri dafay wax ne wallahi ma kaane iblis min al malaika ta tarfata ay, mu ne giñ naa ci yàlla iblis musta nekk malaaka. Waaw, mu ne iblis moom génn ci yàlla musta nekk malaaka. ba demee ci benn téere boo xam ne docteur Ali Sadou nii moo ko liggéey, mu tudde ko am nubuwatu wal anbiya, ci xëtum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom nag, boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis, ndax ci malaakay la bokk wala iblis bokkul ci malaakay. Xam nga ni iblis dañ koy bind min naarin ci sawara, ni ma ko waxee léegi. malaayika ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer, ci ñu bind ci lan sawara bokku tëg ki ñu bind ci leer, kon iblis bokkul ci malaaka. Beneen lay bi malaaka yi la yaasuma allah ma amaruhum, duñu may yàlla. Iblis fi aba wa asa, may na yàlla bañ na. Kon fa laysa huwa min al malaayikati bi yaqin, li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi. Aba bañ na an yakuna ci mu bokk ma assaajidina ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaraka wa taala santaane. Iblis kon bañ na. Bañ nga nag rëy moo ko ko yóbbee ak it xam ne am na wujj bés naka tey, moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir. Gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi, mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw, ñoom far la ñuy sujjootal kii. maanaam loolu benn kañaan la boo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo, waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir. ñaari kooku mooy gën a am kañaan mbooloo ma ci boppam. ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jariñ mbooloo ma, ñaare du moom moo koy def. Iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi, yëmul ca mbooloo ma, mbooloo ma yëpp wal bëccëku di ko sujjootal moom, ah mu ne kii nag moom du sujjoot, daal di lànk laanatulaahi alayhi daal di taxaw fële. Yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa laka, yow lu la jot allaa takuuna, ba nga bañ a bokk ma assaajidina, ànd ak ñuy sujjoot. suñu boroom ko bëri yërmande la. fii bu iblis noonu daf maa rëcc, mën naa am mu baal ko. damaa juum, mën naa am mu baal ko. waye deglu yon rek iblis xala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñak fayda bay su jotal li basharin ci minnef mo xamne khalaqtuhu yanku bindu min salsalin ci ban bu am kaddu min hama'in masnun ci ban bu funkh lool la wax neena mom dal fulama fayda wessuna mu su jotal ay ban te borom ban bi bo ne ko su jotal ban bi wa borom ban bi mo ne ko su jotal ban bi su boba bu du su jotal ban bi du gis ne ban bi su jotal waye borom ban bi ko sante su jotal ban bi lol la war na gis mom iblis malaika yi de lañu gis moy bi yalla santane santane ri yalla lañu gis ci lañu def waye duñ ko gis ci ki te non ku ko duggal ci loy def lu nek day am solo gis nga ci sey jigen da ngay gis yaangi seyel sa jëkkeur waye li ngay sey yalla la ko sante ci mom ne la de ko defal li ak li bis bu yegge ne li ngi koy defal mom goor gi nga koy defal bis bo ko defé wer ci lay yam waye yow ko goor ci bu sey ko jigen li ngi koy defal nga defé ne mom nga koy defal du ngeen sey wer waye bu ci kune yegge ne li ngay def yalla nga koy defal du ngeen tagali ko mukkati du ngeen xolo lu am solo la ci netti bi yalla tabaraka taala di netti jaar jaar bi nga xamne le shaytan jaar ak sunu man adam mom dal neena lan akun nekkum li asjuda li basharin di sujudal mbindef mo xamne khalaqtuhu yanku bind min salsalin ci ban bo xamne bi da fay kelen kelen boko fegge min hama'in masnun ci ban bo xamne da fa lak ba soppi lol la wax qala sunu borom ne ko fakhruj fakhruj dalal dalal di genn minha ci aljanna ji wala minha ci asman fi fi ngeen koy wax fa innaka yaw iblis rajim kuñu dak nga ci yermande yalla mu ne ko yalla faye bam ne ko defal mu lank mu ne ko acc yalla man ñaar yi rek la defal ak bul def def na woon suñu mam adama bul def iblis mu ne ko defal suñu arma def nako bul def moy bu lek ci garab bi iblis def nako defal moy su jotal moko yi fi nek affaire bi bu wol be ci ko ci aduna si fi nek bul def mo gëna jafé defal defal xawna yomb waye bul def dafa jafé bi ma amna fi nek suñu kilifa yu bax yi buñu ne kay len def ñun ñep dañuy sawar ci def comme ñoy leen ci toll bi ak leen nek yoy waye buñu ne bu leen def da fay diir ci ñun bu leen def bopum neen jigen ñu mënu ñuko jëg bu leen def bopum neen jigen ñu mënu ñuko jëg amul na mel bal ci ëpp bop bu leen def bopum neen mom jigen ñu mënu ñuko jëg ndax buñ def dafa jafé def leen nak mom dafa yomb legi ñaar yoyu yu am solo la ci walu diglek suñu borom ndax na woon suñu mam adama fakula minha raqadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajara lek len ci tol bi lu len neex te bu len jege garab gi waye legi gis nga ko tabarakallah nit ñu ñu naqare tere suñu mam adama kon bi iblis lanke yalla ne ko fakhruj minha fa innaka rajim rajim moy ko xamne kulo sien yene law xer rajama moy sanni ne ko xer rajim moy kuñ sandi xer mom iblis xam ngeen ne fi nek bu ñewon fi ñu jakarlo mom man mi ak yeen ñoon woor na tan dal ay xer lool moy rajim wa inna kana limu wana wat moy alayka watna ci yow al-la'nata rabbum yalla ila yamidini ba bis bej yalla ne ko rubuna la wa inna alayka la'nati ila yawm al-jaza wal 'uquba bu bis ba ñewé fi ba boba rubum yalla day nek ci iblis waye mbokk yi bu ñu démé ci kanam tuti ngeen gis né shaytané rub mu mu ko yalla rub ñun ñep dana fex ba ko lu mu ribis la ci rub momé ba nga am ci sa walu day sekk bu ñu démé ci aya fanweer ak juróom ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ilaa yëngi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla yi fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maaliki yëngi diin. xaala iblis daal di ñaan iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom yàlla mi yàlla mi ko seen sama lànkate lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd baat bi mooy fa anzir nii nga yeexe ma am xil nii wa axir nii ilaa yow mi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. iblis ñaan na fi ñaan gu rëy daf ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. imam Qurtubi
1: ndax li muy teg ci mooy ki sos loo xam ne gisiwu ko fenn na tax nee nañu sahaaba yi bi baat di wàccee faatir samawaat yi ñu toog diir rek benn bis benn waay ñu fa sol tengaade mbaxana yooyu nit ñuy sol bu ñuy ruuj wala ñuy bay ci àll bi te ragal naaj bi bi waaj ñëwee ñu ne ko waaw ana laka haha foo jële lii mu ne leen ana alladi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiw ma ko fenn mu bokk ci niñ ko déggee woon yàlla nu yàlla may ba ñu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin insha allah. bismillahi rahmaani rahim loolu jumla la yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahmaani rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmaani rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmaani rahim muy ci tur yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahmaani rahim lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ te bismillahi rahmaani rahim loolee du am barke kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaani rahim fa huwa abtar bismillahi rahmaani rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tege ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daa di yàqu ñu indil ko tolier lu tolier wax alhamdulillah waaye borom oto bi moom it su xamul li xew day wax rek alhamdulillah doo delli ko dal neexut. su accident amee ba tey benn waay bopp ba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bopp ba naan ca deret ja daal di ne alhamdulillah yow mi xaañu wax dëgg yàllam ah métti na ci yow waaye ba tey alhamdulillah nit ki bu génnee àdduna tabarkàlla waaji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waaji ba noppi ñu ñëw mu tàllal mbaxanaam ñiy def ci téeméer ñi miil tabarkàlla mbaxana ma fees ah moom it day wax alhamdulillah donte ñoom ni waa niw bi tabarkàlla son nañ ci ngir bañu mu gën a dun yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la almutanabbi wax shaair boobu kon nag alhamdulillah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarkàlla maa ngi ko doon misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ Saliou Sow bu ko dee firi muy alhamdulillah da koy firi firi mu am solo ndax nee na bi muy wax ne yonent bi nee na mooy ñaan ci gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski wi dugg nga dajeeg moom daal ne ko waawaaw tabaski daaw ma day tabarkàlla suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit ma jël barkaalla ñu xarit boobu Serigne Salihu Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiq. Kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah. Yàlla moom ne fatiris samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee créé amul benn misaal bu jiitu woon. Albardawi day firi fatiris samawati wal ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko mën a fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba dama ci alxamus almuhit maddatu booba ca la nekk mu ne wala maddatu boobu muy baatu fatara soo ko ca seetee daa ko ci gis mu ne yàlla kon fatiri samawati mooy ki sos asamaan wala ardi ak suuf nit ñi li fi ëpp dinañuy defar waaye ñaare dañuy fekk ku def ñu jéem a def la nga def wala nga def ne leen génne leen li ma def ñu far jël ko def ci seen tur génne ko ne ñoo ko def ma tax ñuy toppandoo yàlla ci defaral suñu néeg yi asamaan ci ko defaral suuf ndax mën a ne ci biir yàlla nag asamaan gisu fi woon lu jiitu asamaan suuf it gisu fi woon lu jiitu suuf te moo leen def ñoom ñaar kan mooy yàlla. Yàlla jaacili malaaikati rusula mooy ki tànn malaaka yi def leen ñu di ay ndaw foo leen fekk ñu ngi liggéey wasaa'id bayna allahi wa ambiyaayihi li tabliqihim awaamir allah. Ibn al-Jawzi mu ne yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma shaa min al-umur noonu la ko Ibn al-Jawzi te zaadul masir jukkib juróom benn noonu la ko fa waxe fatum ñeen téeméer ak juróom ñaar fukk ñett mu ne kon jaacilil malaaikati moom mooy ki def malaaka yi rusulan ñu nekk ay ndaw ñu nekk ay ndaw ñoom malaaka yooyu uli ajniha di boroomi laaf malaaka yi yépp dañoo am ay laaf masana am na malaaka yoo xam ne ñaari laaf la ñam wa salaasa ak malaaka yoo xam ne ñetti laaf la ñam wa rubaa ak malaaka yoo xam ne ñeenti laaf la ñoom loolu ci malaaka yi mun lañu mel su ko defee yaarujuna biha ila samaa'i di ko rañaane bi jëm asamaan. Malaaka yi ñoom du ñu leen gis ñun waaye ñoom dañuy gis moo tax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis ni safoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moromum safooram dajeeg moom taal lamp ya ne ko gaayaan ci yoon wi mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon noonu ngay yëgee mbir moomu ba tax ngay walbatiku wala nga ñëw ci fa bi benn bu bi tàkk ne la bruus baa ngi bëgg a tàkk ni ngay teggee sa tànk yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox kii leen gëm ku ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jënt baa ngi filmé waale fi nga nekk. Nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit, bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit, war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di soo. Moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñoo ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan, ñoom ñuy def reportage bi, waaw mu def montage bu am solo, ñu teral sa film. Moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi, gëm ne ñi ngi fi, def lu bon lu leen yomb. Moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul, lu ne nag sañ nañ ko, fu ne daañu fa dugg, lu néeg xa lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañu ànd ak yow dugg fa. Waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu, yow la gaa yi laaj piers, waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piers. Tabarkàlla te nag ñi ngi ànd ak yow, kenn du leen laaj piers, ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey. Te waa ji taxaw ji la laaj piers moom ñaari malaaka am ñoom it ñu ngi taxaw moom. Yàlla jaacilil malaaikati mooy ki def malaaka yi rusulan, ñu di ay ndaw, uli ajniha di boroomi laaf, masna ñaar ñaar, wa salaasa ñett ñett, wa rubaa wala ñeent ñeent, yazidu fil xalqi yàlla mooy dolli ci bindiga nag bindiga maayachaaw lu ko neex. Daa ngi ci aaya ji njëkk ci suratu Fatir yi, yazidu fil xalqi maayachaa kayfa yachaa min daxaamati l ajsaam wa tafaawuti l ashkaal wa taadudi l ajniha. Bi mu waxee ne ñaari laaf, ñetti laaf mbaa ñeenti laaf ba noppi ne moo ci doli nu ko neex, mooy malaaka mi bëgg mu rëy mu rëyal ko, malaaka mi bëgg mu am jëmm mu amal ko jëmm, laaf yi it bu ko neexee mu yokk ko. Nee nañu yonente bi salaa sallam gis na Jibril guddi ga rañaan ga, te booba mi ngi firi juróom benni téeméeri laafam, diggante laaf mu ne mi ngi tànn diggante penkoog sow. Hadis bii akhrajahu Muslim an ibnu Saoud. Asabax siri mu ne raa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Jibril fi suratihi lahu sitt miati janaax, juróom benni téeméeri laaf. Yasidi fil xalqi maa yachaa kon moo di it bu doon ci nit ñi bët yi, rafetaay ci bakkan, neex wax, neex baat. Dama dama da ngay seen mu ne jëmm nii tabarkàlla am na yu yàlla def ci moom mottalee ko bindam, mu saf xorom lool wala mu soof lool wala mu ñàkk fulla mbaa mu am fulla ak yu demee ni ki yooyu, yàlla koy yokk ci bind gi ndax noonu la ko soobe yasidu fil xalqi maa yachaa. Inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la man, yàlla lépp la am kàttan. Inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la am kàttanu def ko, lépp lu mu bëgg a def am na kàttanu def ko, am na pouvoiru def ko. Inna allaha ala kulli shayin qadir, amul lenn lu mën a gàllankoor jëfi yàlla su ko nammee, amul kenn ku mën a bañ lu la yàlla sant ci sant lu mooñaale ci yow. Ñaari melo yooyu di ala kulli shayin qadir melo yu mag la ci suñu borom tabaraka wa taala ci xéewale. Melo yu benn mooy bind gi mu bind asamaan ak suuf, maanaam sos leen te gisewu ko fenn, ak itam amul lenn loo xam ne mën naa wëlbati li mu namm yàlla tabaraka wa taala. Loolu mooy màggaayu bi nga xam ne màgg na ko, mooy rëyaayu ni nga xam ne rëyee na ko subhanahu wa taala. Yàlla mu ne maa yaftahi llahu linnaasi, la yàlla ubbil nit ña min rahmatin ci ay xéewal, fala mumsika laxaa, kenn mënu koo téye ba du àgg ci ñoom. Lépp yàlla may jaamam yi may leen ko ci xéewal, jële ko ca bàngasee yërmandeem ya, jële ko ci jox leen lu mel ni xaalis, wér gi yaram koolute, xam-xam, xikma, wërsëg, ak yebal yonent ngir mu indi ak njub, ak mboolem xeeti xéewal yi, amu ci lenn loo xam ne nit mën na koo gàllankoor ba du ak su ca kan ko jëmale. Fala mumsika laha. Wama yumsiku lu mu tiyee nag bañ koo joxe, lu mu tiyee ne du àgg ca kenn, loole fala mursila lahu min baadi, kenn munuta yebal loola ginnaaw bi yàlla ne moom du ko yebal. Li yàlla ne doo ci jot, amul kenn ko am kàttan ak xereñ ak Moussa yu mën a jóg fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk nangu ko ci loxoom daal la koy jox yow. Loolu du am ci kaw suuf, suñu borom tabaraka wa taala mayu ko kenn, kenn amul kàttanu def ko. Ma yaftahi llahu linnaasi min rahma fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min baadi. Tawxiid bu am solo la. Li yàlla nara nga am ko kenn mun la koo tee am, li yàlla na doo ko am kenn munta tax nga am ko. Loolu la yonente bi daan wax bu sol malaan, allahuma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd. Su jullee ba noppi daana ñaan ñaan gii mu nekk ci hadith boo xam ne ji Muslim nettal na ko ca téere bu wér ba, allahuma la mani'a lima a'tayta, koo jox kenn mënu koo xañ, wala mu'tiya lima mana'ta, koo xañ kenn mënu koo jox, wala yanfa'u zal jaddi minkal jidd, ko am cër lum cëru cëru cëru soo ko cërul munta cëru munta jëriñoo ca cër ba. Loolu kon moom mooy firi bi yonente bi daan firi aaya jooju, suratu Saba aayam ñaareel. Wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki, al xakiimu mooy ko xereñ ki. Kon suñu borom tabaraka taala nii la ubbee suratu Fatir, ubbi na woo xam ne wii bàkku na ci alhamdulillah, mu bokk ci saar yi nga xam ne dañoo tàmbalee alhamdulillah, tabarakallah mu tàmbalee ko ko, ne wane nag ne moom mooy ki nga xam ne moo bind asamaan te gisoo ko fenn moom Jalla Jalaluhu wa Azza Kamaluhu. Moom ci boppam moo ko bind, te it bi mu ko bindee andee ko nii mu ko andee moom Jalla Jalaluhu wa Azza Kamaluhu du lum xoole fenn defe ko ni nga xam ne noonu la koo ko defalul. Su ko defee ak seen si nga xam ne fi la ñu war a yëkkatee jataay bi, di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix, ngeen teg seen baaram ci suratu Fatir aayab ñaareel bi di ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Ablaye Diakhaté ci des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. Ñu woon nañu ci suratu Fatir ba amoon ci ñaari aaya, taxawoon ci maa yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa maa yumsiku fala mursila lahu min baadi wa huwa al azizu al xakim. Wara bera tey ci aayam ñett, يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله. دي نيان بو باخ اكا رافت لو بو باخ نيغا خامني تبارك الله ني نامب سين تيري دي اندك سي ديفام سان راديو تي تفسير القران الكريم بي في ام تبارك الله يالنا يالا من سونو كور نغول لين سين كور في بروم bi mu ubbee faar bii ci màggal ni mu toll, wane na moo bind asamaan ak suuf, wane na moo bind malaayika yi defal leen ay laaf, ñuy ñaari laaf, ñuy ñetti laaf, ñuy ñent, am yenn malaaka yu mu dolli lu ëpp sax loolu, daal ciy teg ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk, waaye bépp xéewal bu yàlla fanqal nit kenn mënu koo ubbilaat. yonente bi alayhi salatu wasalaam bu masaana julli ba salmal loolu la daan wax, allahuma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd, akhrajahu Muslim fi sahihi.
2: ñu dara tay ci fatali bu yalla fatali bolem do ma dama yi ñu ko gëm ak ñu ko gëmul ñi di goor ak ñi di goor ñi ndaw ak ñi nga xamni ñoy mak yalla neena ya ayyuhan nas ayyen nit ñi kon ku nité ku ne du nga ci biir wax joju ku nité wut nak waxut ak yow ku nité wul ku ne yalla neena waxut ak yow ya ayyuhan nas ayyen nit ñi ku fatle ko len ni'matallahi qawl yalla alaykum jumaa ci ci kenn ku nek ñu yalla neena fatlikul xewal yim la defal ba de borom keur fatlikul xewal yi la yalla defal yow mi borom keur bo de surga fatlikul xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci nek ñu ko nek bo de njaatige fatlikul xewal yi la yalla defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatigeem uploko len ma fenn ma nen ba tax nga nek njaatige bu defé da nek njit fatlikul xewal gi nga tax nga nek njit ndax ñu nga jité am nak ño xamni ni bu dew jang am nak ñu waraw barkallah bu dew doole am nañu ko uppelé ak ñu demé ko yoy kon xewal yalla moy tek ku ne fam tay xewal yalla moy tax ñi nokki nak yi ñi nokki xewal yalla moy tax ñi tim ñam diko ñam lamuy sax ci ñun mu koy sax xewal yalla motax barkal la nga teud am jam yew juk dox say soxla yu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew andi walé bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind kat bu len bind ghayrullahi kul bi allah dedet am ni kenn kuy bind yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind amuñu benn khaliq kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayru allah al khaliqiyya benn xéet la ci xéet ci tawhid yi nga xamné suñu borom tabaaraku ta'ala da ko jago te moy al khalq bind gi nga xamné moko bind lefi nak la khaliqa ghayruhu ta'ala motax lan ludul mom do khaliq yalla yarsakum mo len di wursagal min as-samaa'i wursagu joge asman wal ardi ak wursagu joge suuf wursagu joge asman moy lu melni taw wursagu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom nama ko waxoon ci bind ba la weesu dafa suñu wërsëg fu ne suñ ne ci géej ji wërsëg tabarakalla suñ ci suuf si wërsëg suñ ci asamaan si wërsëg suñ ci biir suuf sax wërsëg fenn fu ne nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg jonuwaay gi ni joo xam ne wërsëgam yàlla nga ko def ci ab dig ñu bind rek jam wërsëg nga xam ne moom signé lay liggéeye dëraay mi bo xamne wërsëg man ci bopam day yëno ay saako ñukoy jox lañu am dëraay mi bo xamne wërsëg mom barkalla ci yeneen xéet lay nekk motax yarsukum min as-samaa'i wal ard motax lum téré bayiko gën limu digl rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kulul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'buda illa allahul wahidul ahad kulul mom bo yalla mom rek moy Allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyo ñu diko jaamu kenen ku dul mom yoyo wo ku la jaam bi nga xamne li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li ñi jaamu xeram diko jaamu ñi jaamu leneen diko jaamu jumlaay gi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale ibn kasir benn fiikat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila listidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati la fa kama annahu almustaqil bilxalqi wa rifq fa kadalika yajibu an yufrada bilibada ولا يشرك به غيره من الأصنام والأوثان مختصر ابن كثير ذكر نتال قتم تيمير أكفن وير الجرم ينت نناقش بي الله وقفي fay jubanti nit ñi di lan won ay tektal yi wonane yalla moon lañu wara wëtal ñepp ko wara wëtal ndax te ginaaw moom dañ mu bindu te moy wërsegalé te la ilaha illahu neena kon keneen ku ñu defal ak ibada mu di jaamu defal nañ ko lu mu yoyowul waaw xam nga lolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéey wala société ba lam lay fay taxna sañu loo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkàlla ba noppi nag ñu war koo jaamu boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen baba momi nak wax deug yalla am na sañ fañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañ na dagg sama wërse ci yow sañ na dagg sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ngir bëgg nga taxawel ma yimu bëgg nga taxawé ko nga lang ko taxaw té ibada té moy li yalla bëgg ñu taxawé ko du julli gi rek du wor gi rek du afaka rek du atma ka rek yoyu ay qawaid la ci waye dug dug ibada te moy jamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw fofu rek di fi dund jam fofu yaatu ñepp nek ci jam ak xewal loolu yalla sant doom adam yepp buñ ko defu nagul nak sa bu waxe ñom rek ngeen kala lama yaqdi ma amara bi hugul li ma len sant suratul fatiri aya ñent wala aya ñet way ñu kazzibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baxul yalla neena de lañ def nangam ñu wedd la bu mu la naqale faqad kuzziba bi yag ñu wedd rusulun ay yonent min qablikum li jitu ñu jitu ngay ñew wedd nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumu jumu la yoni ci ay yonent yonent bu mu na seen rek lalay wedde ëpp la lay gëm yoonte bu ñu mësa yoni lalay wedde moy ëpp la lay gëm motax wa in yukazzibuka faqad kuzziba rusulun min qablik wa bu ñu la wedde wajju nañ ay yoonte yu la jitu kon nak falak bihim usra wala budda an yansuraka allah alayhi kon nak wa ila allah ta yalla la jëm wa ila allah ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u lañuy dello al umur mbir yeb wa ila llahi turja'u al umur mbir yeb cial lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñepp ñi la gëm yéen ñepp ca yàlla ngeen di dello subhanahu wa ta'ala mu xisaab leen kon nag yaa yoo naasu ma waxaat leen yaa yoo naasu ey yéen nit ñi nite inna wa'da allahi li wuur moy li yalla digge haqqum mom lu deug la li yalla digge ne yeen ñepp da ngeen faatu deug la de yeen ñepp da ngeen becc yeen ñepp da ñu len fay lolu haqqun thabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waaxul dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waaxul suuf dina ko mujjee minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci biir suuf ñeppay génnaat loolu day xaqum dëgg la goo xam ne amul warante dëgg la goo xam ne amul sikki sàkk ndax ci ko wax wal xaq moom mooy dëgg kon nag fala taqurannakum bum len wor ba fatelo len sen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi fala taqurannakum bum len wor ba fatelo len sen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi dundugo gatt gi aduna da xamne do fi am timiri atak fanwer mukk doko fi am téméré ak ak fanwer bo wagnu ñuko am day ci baram ko wagnu bila duñu woré nak nga yenn ci bisu dej faté sa dej nga yenn ci bisu dej faté sa dej and ci mu rob faté sa rob shaytané ak aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatlu ko sa bisu bobé lolé day wor la fala taghrannakum alhayatud dunya

nga nekk ci jaaxle woo da ngay daal di mujj defee ne yow doo fi jóg aduna rek nag ngay daal di féete woo. looy def moo tax, sooy solu moo tax, sooy ndox moo tax, lenn mu nekk aduna rek tax, sooy def sax aduna tax. fala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum bum leen war algaruuru warkat bi di iblis billaahi ci yàlla. bu leen iblis war, ndax iblis léeg-léeg mu ñëw ne nit gis nga lu yàlla jige muy àlaaxira amul nga ne am na mu ne am na sax, waaye na muy demee bokkutak ñu ñu la koy waxe. ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawara, yéen du ngeen dem sawara. ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg laa war ci loolu. te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna da laa nar a xañ teraangay àdduna, ku la tere jaamu yàlla da laa nar a xañ teraangay àlaaxira. moo tax cheytaan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tolu nangam, yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad barkàlla miim aadam dell miim del du ngeen dem sa war a nangam nangam daal leen di war. te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa, loola moom yàgg ca. la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti, loolu nag soo xëyee xëy ca soo gënte gont ca seetaan na la ah amul solo tabarkàlla. ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaaw na, te fekk garaaw na tabarkàlla. mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen. inna cheytaana lakum adu, cheytaane seenum noon la. fattaxisuuhu aduwa, jàppe leen ko noon. cheytaane seen noon la. fattaxisuuhu aduwa, jàppe leen ko noon. kenn ci aarifana billahi dafa daal ne jàng aay yi mu ne yaa ajaban liman asa al muhsin baada maarifatihi bi ihsaanihi wa ataaca al la'iina baada maarifatihi bi adaawatihi. kenn ci aarifana billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gim def mu di allahu subhanahu wa taala. mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoog moom. kon nag inna cheytaana cheytaane lakum

jigen lu sédé ci ray ak ray ñett yi jigen lu ci sédé mom kessé gafé dédé yoyu jigen lu ci sédé ndax xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wamra'atan mimman tardawna ci ñi nga xamné contane ngeen ci seen mbir mina shuhada toy sédé yi mimman tardawna moy ñi nga xamné xamul leen ci jikko yu baax kep kuy piimi mëno sédé kuy piimi mëno sédé dédé kuy taxaw di sang way mëno sédé kep ko xamné sa boy sang way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf wala bari suuf wax rek ne ma ñu dara ku ko dëkke mëno sédé ñaara gom dé kuñ xamné mas nga jëlé fi jàmbur mu do sédé ku am as ndaw mu do sédé kuñ ñëg ni am nga doom jo xamné ji do ta ko yaay mu do sédé kuy naan sangara mu do sédé ku dul jëlé jëlé juroom mu do sédé ku dul wër wër ko mu do sédé salamaleykum ñi ñepp mu ñu sédé dé mimman tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamné gërëm ngeen leen té ñu nek ay shuhada mu né waaw lutax ñaari jigen mu né antadilla ci bu sanko bu réré xelma jaxaso ihdahuma kenn ci ñom ñaar fa tuzkira ñu fatti mu fatliko ihdahuma al-ukhra jenen jigen jo ki man na fatte ke fatliko waaw neew na ñom ñaar ñepp ñu fatte loolu la ci yalla djublu way ñom ñaar ñepp ñu fatte likuy leg leg

ay wenen tour tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci se ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci se ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci se ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teelam laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nangu ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ci ginaaw yalla ba shaytan du ci mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako shaytané manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adama bu goor bu nare joté ak soxnam da pour mo laq domam te ginaaw yalla ba shaytan du ko manal dara day wax bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لول موي يو يالا نيوغ لاي نيان nga soreel ñu sheytaane man sama soxna si ak man digënté sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu sheytaane li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakkal ñuko sheytaane su baba soxna so si sheytaane du ko bokk ak jëkërëm su ko défé bu amé doom dom jojé yunit bi néna sallallahu alayhi wasallam shaytan duko manal dara waye ñaan gi suko nit du def xana sa bu jégué soxnam joté rek mu joté ak mom am na ci nit ñi ñoo xamné su boba ñoo shaytan ñoy bok seen soxna waye mën nañu dem ba shaytan gañé len ci nam len tay gañé moy duggal lenen ci seen xelum soxna mu wax len kaddu yo xamné du kaddu yu ndan wax mu wax len baat yo xamné du baat yu ndan wax lola tambulé nakaral digënté bi digënté bu nakari ci digënté goor ak jigen ci kër ak jabar dom ju mucc ci sheytaane mën na ca jafé am naka nonu bu dom ju jiddo pour ñu laq ko sheytaane it salawatullahi wassalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam sedd rek mom lire bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeexna su ko defé sheytaane mom fofé lay bayyi dom jojé suñu ko deful nak sheytaane mom dana daldi ñew mom def tayam tay def modi ba nga xamé né joté ngay jot waxu dara dom ci judd noddo ci noppam sétani mom dana ci wax dara mom dana ci noddo ci noppam mo waral gonu yu bari légui mokal fecc mokal tasu mokal ay tapalé mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamné bari wuñ xel ci li sunay jangalé té itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay shaytané dañu naqaré mucc lool ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu binti hannatu imra'atu imran di bintu faqud mune wa inni samaytuha maryama mune man tudde nako maryam wa inni tamannak u'izuha man koy laq bika ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tudde shaytan shaytana wala shatana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer setané li tax ni tudé ko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci dakar mom setané ku ko siyun ku nek la ngay def moy fa bu xer sad ko ndax keri tasaro moko tasare digënté yi xajalo moko xajalé andi yaqku moko yaq lenn lu nek mom setané mo fay dugg moy tax sey moy walbati nit ñi mo leen di duggal ci tiaxan moy dox seen digënté seen borom mom sheytaane liggey bu nek dana ko liggey motax su gennon fi nek ci mbedd mi ñepp xamni ki mo sheytaane ah la koy dal moy def na ko door ay xeer ba dina sori lool mom sheytaan ba jëm bamu ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena
faraka biha tariq as-su'ada nangul nako ko te moy dugal nako yoonu ñu nara fexé dugal na doomam ji ci yoonu ñu nara fexé mudi ki di doomam ji ñu tuddé maryama ibn abbas neena mu dugal ko yoonu ñu nara fexé moy yoonu nara fexé moy doom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku ta'ala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku ta'ala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye duna rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fataqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul mu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy télé dom ji xolal ci ko yaayam tambilé yaré moy lu jitu muy juddu la daal ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambalé yaré bo deglo ne man ti xétul qur'an ni ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dom ba ngoon mu ñew yépp ko ne ko daal nga yaral mako mu ne ko wéx na sang ko don tambalé motax gis nga fi yaayu maryama tambalé yaayu maryama ben moy dafa ñëk jog ni sa li nek ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaraku taala dadi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bar la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yu ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kafalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olaf di wax yar ak yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sabu duge sa bo xamé ni dugu sina alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duge rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa furi ay feytef mujahid neena ben serigne la da fay fek faqihat sayfi fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñuwe du fa fek mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wala fay fek waye su ñuwe ci waxtu wala fek fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wala te mom lu jitu mu koy indi yimi lek lay ñew fek fa lolé xala zakariya dadi jaxle dadi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujeli mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala muné ko huwa min indillah
li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamné zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké nit la ko xamné ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taraalé ci biti ngeen gis mu am safano lolu lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj ñu ko tuddé té lolu mom yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala musal mu ne ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla té yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khayr hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kérok yalla ay wursagal ku ko neex doko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su nexe yalla mo wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca mun ta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla je laj bi maryama tontu ko tontu li zakaria dal di xamne ki may ki war nako mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yunus yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom qala neko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yutay ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may ma innaka yaw yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaika wa huwa tam mom bako malaika yi wo qa'imun ma nga taxaw yusalli bi julli fil mihrab ci julli kayba bi mu ñewé di julli ci julli kayba malaika yi jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anallahu li wur mo yalla yubashiruka dana la begal dina la may bi yahya ci dom jo xamni ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamni moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yunus lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñalay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuran day doom ko xamne ki du yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñoo xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuutun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama damay goy ñepp ñu yalla bindu tabaaraku ta'ala bind ci ñom nim leen bind
ñuy lekk di naan, kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmm ji soxla loolu nga xam ne moom la ñuy tuddee jigéen. Waaye nag yàlla tabaraka taala dafa bëgg nit ki nekk xasuur, mooy téye boppam, ñoŋal boppam ba bu loola jotut ci moom du ko def, loolu ñu tudd nag ak njàmbaar. Waaye njàmbaar nekkut ci saa boo xamee ne soxla nga loolu, soo ko amee loolu lew nga def ko, soo amul loolu lew nga def ko, fa la nekk nga def ko. Mu ne leen loolu taxut may tagg sama yonent bi, dafa nekk xasuur góor goo xam ne ci day lekk di naan di soxla jigéen ñi, waaye nag du ca dem mukk lifeeb amu ca. Loolu aw tagg la ci doomi Zakaria ji nga xam ne moom la ñuy wax Yahya, muy ñetteelu taggam. Wa nabiyyan, ab yonent lay doon. Yonent nag moom kenn du ko def sa bopp, moom doo ko góorgóorlu, doo jàmbaare ba nekk bi yonent, moom yàlla lay tànn def la ko. Mine saalihiina, ci ñu baax ñu lay bokk. Saalihiina ñu baax ñu it nag kooku tam programme ngay tëral rek boo bëggee bokk ci ñu baax ñi. Kenn ku nekk ci mag ñi am na koo xam ne kii ñenga ko, muy magi démb ya, muy magi barki démb ya, muy magi daaw ya, muy magi ren yi. Kenn ku nekk ci ñun am na mag moo xam ne mii ñee nga ko, mag muuma nga ñee volume ci ñee ko, da ngay laaj lan mooy programme am nga jéem a dox ca programme boobee. Soo demee ci al anbiya, boo demee ca saalihuna yi, ndax anbiya yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi wax ne jéem leen a mel ni moom. Laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana, jéem leen a mel ni yonent bi. Doo wax ne yonent bi kenn munta mel ni moom, loolu kenn du ko wax. Yàlla daf ne jéem leen a mel ni moom. Su fekkee yàlla ne dana ko 20/20 nga jéem a mel ni moom ba am 10/20, yow jàmbaar nga. Rawatina nag boo demee ba am 15/20 wala nga am 17/20. Waaye toog fi nga toog bañ a mel ni moom salawatullahi wasalaamu alayhi, loola déedéet da ngay jël programme am. Naka noonu la tàmbulee ca moom ba suñ jonni tey jii, bépp mag moo xam ne jaar na fi nga gis ko yow mu féeti la mag, nga féeti ko suuf, nga ñee ko moom jëlal programme am. Waaye képp koo xam ne kii ñëwee ko nag na nga ko fa bàyyil programme am moom, ndax fa muy jëm ak yow du baax. Mu daal di jeexal ñaanam nga yàlla la di koy digli. Léegi nag xam na nag ne léegi dinaa am doom. Xaale mu ne rab bi yow sama borom, ana yakunu li xulaamun, waaw man nan lay amee doom. Mu laaj yàlla loolu, yàlla man nan lay amee doom. Waxat balaga niyal kibru, mag naa, léegi mag la, am naa téeméeri ak ñaar fukki at, 120 ans am na ko. Waaw wa imraati aaqir, te sama soxna si dafa jaasir. Soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom. Maanaam du gis baaxu jigéen bi tax jigéen di am doom, moom loolu la du gis. Te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci juróom ñeent fukki at ak juróom ñett, 98 ans la soxna si am, jëkkëram ji am 120 ans. Diggante boobu la yàlla tabaraka taala ne leen nag damaa leen may doom. Lii yàlla bëgg a waxit nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam. Mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali. Ndax jigéen su amee juróom ñun fu ci ak juróom ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur. Te jigéen gu dul gis puur, lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop. Loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sasu, loola la soxna si dutul amati léegi. Dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. Jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at. Ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at. Jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor di takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool. Fii nag li fi yàlla lay bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu, dafa tontu Zakaria ne ko kazalika nii ma la wax, yii ma la wax. Allahu yàlla yafaalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Ban ka sa baaram ci bax ci verbe boobu kazalika, lii ma la wax, ne la danaa la may doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan mine saalihiina, doom jooji man yàlla danaa la ko may. Léegi nag nii ma la ko waxe nag nga am 120 ans, sa soxna si am 99 ans, du tee maanaam téeméeri ak ñaar fukk nga am yow Zakaria. Sa soxna am juróom ñeent fukki at ak juróom ñett, du tee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko, parce que fee daf ne yaxluqu.
kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko fatte ba muñu agge te beul boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'lu lafi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bo ci agge inshallah dañ ko gis qala zakariya ne ko legi gëna na dana am dom waye nak ij'al li dafal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamne tu dom sam ci jille wer ma xam ko na su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer fuutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu ma juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent puska fóot puska gis baaxu jigéen tey nga ne ma danga ma may doom man de yàlla gëm naa ne danga ma may doom waaye nag léegi damaa bëgg kon nan lay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam qaala yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allah tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi salaasata ayamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj bis boo xëyee nu nuuma mënoo wax booy wax jox ma sas lagi da ngay joxe sa dalagi booy wax lekk da ngay joxe sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satala gi rek ci misaal mënu koo wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak sikaral fàttaliku sa borom foo tollu del delloo xel sa borom kasiran lu bari subaak ngoo nag wasabbix bil asiyi wal ibkaar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi akhiri nahari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asyi wal ibkar noonu la ko atabari waxe waaye daal yàlla tabaraku taala daal bi mu la maye lii nga xam ne moom la la may war ngaa wax ne subhana gàcce ngaa laama gàcce ngaa laama moom noonu la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku ku ub lamb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow maanaam def nga lu kenn deful kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaa laama yow war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laama yow moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma yàlla nu ma lay bàkke mu ne ko dag naan ma subhaana allazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqranin noonu nga may bàkke mooy da ngay wax ne kenn la ñeel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla dis koy bakk bil asyi ci suba wa ci ngoon kon wala ak wal ibkaar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraka taala bi nga xamee ne nettali nañu juddub yonent yàlla yahya boobu doomi zakariya juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bukk ma nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan al kawniya shayun xaariq lil aada soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd lii la ñu tuddee xarbaax xarbaax xarbaax mooy lii lañ ñii noon waaye lii moo am li nga xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng soo fabee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba te tàngut loolu lañ tuddee xarbaax xarbaax kon lii la yàlla def fii ci diggante bii ñu ngi nii nag bi mu nappee ci loolu da ciy daal di teg beneen mbir moo xam ne mii nag moo gën a nekk xarbaax muy ñaari xarbaax mooy xisab juddub sayidina Isa judd boo xam ne amul bàyyi wa hiya shay'un a'jab min al awwal wala boog shay'un ajib kal awwal mbir la mu yéeme ni mbir mu njëkk ma leen jubluwaay bi nag ci xisa yëpp nag mooy dafa bëgg a wane ñi nga xam ne ñooy am problème diggante boobu bay wax uluhiya ci Isa mu tuddal leen tegtal yoo xam ne tabaraka taala moom rek moo ko mën ndax fii mu lay bëgg a nettali ak fii mu la nettali ba noppi ma wax la nekk ne fii def ne yafalu ma yasha fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek moo am ci ku góor waaye matière bi ñu am ci ku jigéen nag amul fii waaye fii ci Mariam moom tam matière bi fii am moom am na matière bi amee fee moo amut yàlla tabaraka taala boole ñaar yooyu di la ko wax fii muy mbir yu doy waar yàlla nee na
wa isfatilku qalat al malaikatu malaika yamasna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allah li wur mo yalla stafaki tan na la ci bi may tambali legi ci takhir bi waxna ne darsi bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryam tan na la lutax tan na la modi jigen gi nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butal ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dang ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan nak fekk ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeku ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambar yi samp yoy jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yofi delu won affaire bi commencé wat bi am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fa bet xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabarak wa taala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi yalla bind nak bi diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da minuto nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mom ko am mérite la ndax yimay tere yeb bayyi nako waduna bu deugar ahsanat farjaha innal astafaki muneko wataharaki setalla wataharaki musetalla min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudi dañ ko don fab diko tek

0: jigen yalla da bëgg mu xet ba kenn du ko tekku wastafaki ala misal alamin min dem ñoom ñep ñu ngi ci benn compo ñoom jigen composition rek nañ ko waxe ya maryam ko ñu tire rabbi ci waaw dal jamu yalla tina sa borom rek tax bu jamu yalla ngir way penc ni wala nga ragal len wasjudi warka'i ma'ar raki'i mu ra ko genn goor man fu sujote sujotal fu ñu ko ayru ko mo tax ñun ci bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñewé musta ay genn digen jak musta ay genn digen jak wa neneen tok leen seen keur dede daf neneen la tamna'u ima allah masajid allah da fay wax rek nañu genn ndax mom ali sallallahu alayhi wasallam suma sañu fekk am bir bu ta ñal ñol amé wala ciow mom balen defal da len defal formation li ngeen di wax tay seminaire seminaire lay def def nako ci mbiri bare bare bare bu ñewé majid ila al madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di len djibul penku manam di len ngeen bal na ci baat bi di len jongal nañ ko wo wa principe bi ciow yuñti bi wo ka koy def defal ko seminaire ne ko nak continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ngeen li ak ngeen li yoonte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam te du wax wax ni dem ba ñag ni na wax di xey ni na wala wax di dafa juumal du jëm ñuk kuma yantu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam waay ci dem jakkay mu ne jigeen ni ba ngeen dem demé len ni fal yakhrujna tafilat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn terasse soxna muy dem jakk bu kenn tere sa doom muy dem jak la tamna'u ima allah masajid allah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'a de kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan do ko gen goor manal bu yama xiyamati ku len fay fay la bu lo gen goor manal takal sun digg tabakal allah akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran law soxna su baax yal mu soxnu jep mel mo galika nati li bi nak ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min amba'il ghaib ni bokku ci xibar kump yi ni detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu bi ni ko dey ko musuma la ci dey lu ñu wedd te tek ko ci deug وما كنت لديهم ليكون تنيوم إذ يلقون أقلامهم ونيساني سين بندكايا نتعلم كيف سأني أيهم دي بغا خم كان تنيوم يكفل مريم موفيتي ومريم موقيا ونبو جلال الله دون والي كان قندك دي بري day bari xewal kon joju dom mom dañ koy xëccio wa min hanna min waladha la fatha fi khirqa wa hamalha ila al masjid bako hanna ané dako laxas bam jek yobbu ko ci masjid ba tek ko ci foore ya wo hum fi bayt al maqdis wa dañ len dunakum hadhihi nawira jël leen nii maa ko nisal loon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nañ yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo mariam yaay féeti woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo ko wa ma kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulum yatanaazauna fii man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa jëes surtout Ali Mbane ay ñun fukk ak ñent ñooyi di nekk lee yun ci bi alayhi salatu wasalaam waa kër gii jabar ba nga xamé né waxna al malaikatu malaakaya ndawi yalla ya yamuy yabal ci kum bëgg waxal mine ya maryam eh maryam inna allah yalla mubashiruk min lay deegal lay yegal lay deegal ni da nga am doom bi kalimatin ci baat bo xamni minhu ci mom lay tukke ñu wessu it muy yahya ba yalla di may bayam non la ko wax anna allah yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari magat kun fayakun rek mo len meuna may doom ñaari magat yi ni mal wax kun fayakun rek kalimatun min allah rek mo len meuna may doom waaw nga xam mom xarbax lay doon xarbax lay doon maryam bi kalimatun minhu rek lay doon ndax narta am jëkkeur narta am jëkkeur te yalla du jëkkeuram ci na am doom kon mom tam ya kalimati mun rek lay doon ne ko nak dama la may doom waye ismuhu turam al masih al masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko masa febar bu la laale ngu wir ray mu sedd wala ray mu wir moy turmi al masih wa turum dug deug moy isa ibnu maryam Isa ibnu Maryam ku amul bay dañ lay dakante la sa yaay ku amul bay dañ wax Usman bin Affan wala Muhammad ibnu Abdullah wa Isa kon ibnu Maryam ana bay ja amul bay Isa amul bay nak sa dem ji wajiran ku am daraja lay doon wajihan ku am daraja lay doon fi dunya wal akhirah ku am daraja lay doon ci aduna ku am daraja lay doon al akhirah waaw daraja wajih yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba alakhir li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoy yu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu li sa
1: uhimmi bil qur'an
0: wa jihan fi dunya
1: wal akhir fa anuqu an nafs
0: wa min al muqarrabin ci ñu jege yalla lay doon sa dom ji mu na mu ko ci ñu jege yalla lay doon sa dom ji ci ni jaga yalla lay doon surtu al imran ay ñeen fuk mu koy wax ni dom ji waram ni dom ji nara mel ni koy pesante dom jum amagul mom maryam alayhi assalam dina ra am isa alayhi assalam sa dom ji bokku na ci kiyentan yi ko nara ni nara am way yukallimu nas fil mat day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lire waaw day nek lire ñu teural ko ci biir soom wala ci ay laytaayam muy wax wax bi sa becc yàlla dana ñu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnaasa fil mahd boo ko xelen te su mag jet te su waxee ba noppi ak nit ñi nii danaan cel bootul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat boo ko xelen diggante bi nag du fi mën a wax sa ndam ji bokk na ci kemtaanam day wa day teel a wax dem ba mbeg mu tëlee wax dem bañ yaakaar am duutu wax mu wax wa min asalihin sa ndam ji ci ñi baax ñi lay bokk waaw loolu daal malaaka yi wax nañ ko maryama maryama alayhi assalaam ah moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom qaala rabbi yow suñu borom question bu nag jël na malaaka yi xeeb na leen ci bu leen waaw yaa malaikat allah du leen ko wax daf leen jël waaw tont li ñam buñ ko yor tont li yalla ñi leen yebal nar ko may doom moy yor tont li rab anna yakunu li walad mun la yami doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg lox appartement bii ma zakaria sama papa dëkkal kenn musuma fee fekk kudul moom naka lay amee doom te awma jëkkër waxuma la awma jëkkër waaye walam yamsasni bashar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay nii rek nga ne ma danaa am doom naka la قال كذلك الله يخلق ما يشاء منو دلاكو يالله ديف خاب داني تيب لاج بي با لاج كو يالله واي نولاي تونتول يالله كذلك الله يخلق ما يشاء من لا يالله بينه لوكو نيا fele dem ne woon kadalika allahu yafalu ma yusha fi nabi yaxluq waaw yafalu an yaxluqu mooy bu jigéen amee bu toll ci gis baax pexe ñi nit mën a am bam am doom bokkut ak bu jigéen weesoo baax pexe ñi nit war a mën a am bam am doom loo tax fële yafalu lay wax fii yaxlu soo ko laajee ñi yëngutu ci wàllu kër docteur ci wàllu xam-xam yooyu daañu xam bu baax a baax li ma bëgg a jëntu
2: bu ñuy gëm lenn ci tawra weddi leen ak tukk ñu nunu bi baax lu ci taa wa takfuruuna bi baax di ngeen di gëm lii weddi lii loolu la yàlla laaj banu israil ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran dañuy gëm lii wetti lii waaw ku fekkee alquran dal mat na ñetti xaaj benn bi lañ gëm ñaari moom na tege fee lañ la yeewoo ñee waxoon yonent bi dañoo bëgg nga changeréel ñu aay yii waaw changeréel ñu loi yii mooy leen sañu moo ci changeré lenn maa yakunu lii an ubaddilahu min tilqaa'inas waaye ni ma koy waxee aaya ba ne ku rey rey leen ko yii na nga koy doxal aaya bu ne ku sàcc dagg leen loxo bi yii na nga koy doxal aaya bu ne ku njaaloo duuma leen ko tiimaria yii na nga koy doxal mukk bëri na kon dafa am lu ngëm ci téere am lu ci wàcc waaye yàlla ne ko fa maa jasaahu amulu fay man yafalu zalika ki def loolu minkum ci yéen illa xisyun lu dul géej géej fi xayaati dunia ci dundu àdduna gii yàlla dalay seetaan loo dugga ci koo xam ne dangaa gëm alquran lii weddi lii noo duggati yàlla seetaan la te ku yàlla seetaan sa mel ni mbir bi dox waaw wa yowma alqiyamati mu bisu taxawaay fa yuradduuna ñu delloo leen ila ashaddi alazab ca mbugal ma gën a tar ila ashaddi alazab ca mbugal ma gën a tar yàlla ñu jàll musa wa ma allahu bi gafilin yàlla saa gënewut amma taamaluuna lépp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yàlla sàggane amul lenn lu ñu def lu yàlla fàtte lu waay def lu bàkkaar ba tuuti tuuti yàlla bàyyi na ci xel bind na ko te bu yowal xiyaama gis ko wax ne maa li haaza alkitab laa yuqaadiru saxiratan wala kabira illa ahsaha yowal xiyaama lax gaa yi wax wa téri bi lu mu xamle man suma mbàkkaar si ni ma ko xeybe woon nekk bind na ko waaw man ñaar doy mi waa ji ma sàccoon daal téri bi sax bind na ko 10 francs kii ne man day jàkke defas naa jaa dem sàcc ci peeru dàll téri bi sax bind na ko waaw peeru dàll plastique rek sàccoon naa jàkke ja téri bi bind na ko yàlla yoy sax du ko fat yow mi ñew jaxé sax ñu sax say dal nga fekk ay dal ci buntu ba solo sax yoy sax lool sax yalla fat parce que leen gis ko sax ñu dalam ñu gis ay dal ñax na jël yi ko yow kay dossier su bay ko way da ngi gis ko xamni ci day ñew fekk fay dal rek na jël yi dal sax lu dalé ya xar xar xar dal ci amul bidda yalla yoy li muy tuddu sax dañu wama allah bi ghafilin amma ta'mal أولئك ني الذين ني نيغا خامني اشتروا الحياه الدنيا دانيو ويتو دوندو ادنا بالاخره تي دوندو الاخره دانيو ويتو دوندو ادنا بالاخره تي دوندو الاخره مام لا مام برام تواجي تودي لير اك لندم لا تشتري الدنيا باخرى يا فتا مام باع نورا بالدجا فسيندم مني بول ساغل موك ba weccho leer lendeum gis bo joxe lendeum ak leer jël lendeum so Allah da nga mat sa baram la tashteri dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi tuja fa sayyantum ci ben khasidan bu wax kun kafir war yalla mo nañu def nonu fala yuqaffaf dunyu ayfal al azab mubalga anhum ci ñam wala hum yunsaruna te kenn du len dimbali mbugal ko do ayef te kenn du len dimbali mbugal ko do ayef te kenn du len dimbali fi nak sa sunne boko jange da ngay dadi deg nonu shi'a yi di wax nan besu alfine bu jot dañuy oyefal mbugal ko ci abu talib gamu kat yi jël num ko legi ñu ne ndaxte bi yonenti bi juddo dafa kontane ba gorel ak jaamu yalla neena fi ye fala yuqaffu anhum al'adab ko duggu sawara kenn dula wañir kilima waaw li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw wo kontane mom mom ñepp lay law rek la tusikan minkum khaf lool la demé aduna nak bala nexé kangor nga duggu sa nek dal sa climat aduna waya la gëlé mom bi sawara ya pas climat amul wantay amul pantala ci nit pay tollolé té garé kangor ali ñala musul ci yépp genn baaxtu wallahi wala qad aatina musa joxon nañu njamé wala kay tudé musa njamé arab mom moko tudé Moussa turu bi moy lox ak garab ndax bako yayam sanni ci tax nga bu mu fiyé ma nga nek ci garab ga kalé ko bañ koy for ñu fek garab kalé ko ñu dal né shajaratun fek ko ci ndax ñu né maam ñu bolé shajaratun ak maam biñ ko wal bëté nak muy mu ak sa muya moy ndox ci delecte muya sadara moy gar ñu ne Moussa xale buñu faré ci digënté garab da ndox mo ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi faré ben way ci adam xif ba dañ koy tuddé rafle ñu lañ koy tuddé rafle wala xif turima non wa tabarakal suñu dëkk mas lu ñuy loterie ba gagné 3 millions am nañuy ko tuddé atum millions ya ba tay wa suñu dëkk ma dëkk dañoo ko ci won ñun ñepp jënd lo loterie gagné 3 millions ñu tuddé ko atum millions ya di sax sax ci télévision bi rek dewar kala kër lañu gëj gëne bu sub tay defara fi ne buñ calculer lañu fa ñak fi nek ni te war na dem ci 4 millions 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad aatayna joxon nañu Musa njamme alkitaba tere ba tawrat wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent yeneen yonent toppaat nañ ca, yeneen yonent toppaat nañ ca. Ndax xam ngeen ne jamono yu Shuaib la Moussa ñëw, waaye ginnaawam ñoom Ibrahima ak Ishaaq ñoom ak ñu demee ni que ñooñu ñëwaat nañ fi ba ni Isa ñëwee alayhi salaam. Moo tax mu ne wa qaffayna min ba'dihi birrusul, yonent yooyu bi ñu ñëwee wa aataina Isa, ñu jox Isa ibnu Maryam kay doomi Maryam albayinaati yu leer ya. Moom fu alquran tuddee Isa rek tudd yaayam, ngir nit ñi xam ne Maryam du jabaru yàlla. Xam nga nit ñi bëriwul fu ñuy toog di tudd seen jabar yi. Yàlla bu fekkee di tudd Maryam, yow mi dégg loolu da nga xam ne kon Maryam du jabaru yàlla, plus li nga ci xamal. Moo tax fu mu tuddee Isa rek daal ne ibnu Maryam. Waaye bi mu waxee Moussa léegi waxut ibni Imran, bu waxee Daouda du wax ibnu Suleyman, bu waxee Mohammed du wax ibnu Abdullah. Waaye fu mu ne Isa rek ni ibnu Maryam daal ci tudd yaayam Isa. Wa ayyadnahu, ñu dooleel ko bi ruhil qudus, ci Jibril xel mu sell mi. Noonu la ko ay mbokkam di tuddee chrétien yi, xel mu sell mi, ruhul qudus. Moo tax bu ñuy génn seen kër dañuy wax yàlla ju mag ji, yàlla ju ndaw ji, xel mu sell bi ak man. Trinité ñett yi daal di ko ñeenteel ak man, refee pour yàlla ji sàmm la. Gëm nañ ko lool nag, duñ ko fàtte mukk. Ñun kay ñooy génn suñ kër fàtte wax bismillah, waaye ñoom xaw nañ ñu ko wàll sax léeg-léeg ne seen kuy julli sëlmal di ko def ci du ko tey julli ba noppi di def nii. Déedéet loolu mooy croix. Bu ñu demee ci kanam ak kanam wala ca suratu nisa yi yàlla dina ko gën a leeral. Waaw yéen banu Israël, afa kullama jaakum, mu ndax dangeen fi nar a nekk rek saa bu leen dikkalee rasulun ab yonent bi maa ci loo xam ne laa taxwa anfusukum, néexul seen bakkan istakbartum, ngeen rëy rëy lu bañ ko dox. Da ngeen bëgg daal yonente bu ñëw ngeen essayé néegul see ak moom. Fa fariqan, kuréelu yonente ngi nii kazzabtum, yedd ngeen leen. Wa fariqan, kuréelu yonente ngi nii taxdulu na rey ngeen leen. Waaye yéen lu tax, lu tax ngeen bëgg yéen banu Israël? Yonente bu ñëw lan andi bu dëpp wut ak yéen ngeen rey ko mbaa ngeen reddi ko? Ak yonente da ngay jéem a adopté sa bopp ci lim indi, waaye doo jël lim indi adopté ko, maanaam xëcc ko mu ñëw, yow yaa koy fekki. Yow yaa war a fekki luwaay yàlla yi, waaye bul yow ñoddi luwaay yàlla yi, mu fekk si la. Waaw loolu baaxut, da nga jéem a fekki luwaay yàlla yi te xam ne loolaa la jëm, waaye ñoddi luwaay yàlla yi mu fekk si la, su boobaa loolu du baax. Banu Israël nag loolu lañ doon def. Bu yonent ñëwee daal indi luwa, ñu ne ko hee su jubee topp seen bànneex, la ca topp seen bànneex ñu topp ko, la dëppoote seen bànneex nag salaamaaleykum. Gis nga fi ne ñun l'islam liñ ci gën a neex ñun mooy tabaski, muñ ci gën a neex tegu ba gàmmu, tegu ba aj màkka, yooyu dafa ñoo neex lool. Ci la bokk ga, ci la bokk, waaye muñ ñu muñ ci gën a neex. Yu ñu ci gën a naqari nag nga xam ne moom yooyu moom foofa la ñu ne ku merci mooy jàpp benn waay ne kii kat dafa am ndaw sum joteel ba ndaw su ëmb na, léegi ñu war koo door téeméer yar boobu moom ñëppay téye sa loxo ndëpp na mukk. Te ni julli ware noonu la loolu ware, ni aj màkka ware noonu la loolu ware. Waaye bii moo ñu neex bëgguñu bii. Gis nga ci ñaan bu ñuy joxe ñaan, dinañ joxe Fatiha, dinañ joxe Fallaqi, dinañ joxe Nasi, da nga dégg alam nasara, ñoom lii laafi, ñoom Yasin, waye tabat ya da ñu jang tabat ya ñaanal ko waaw me gis nga gaay ñu ko méré rek dañ ko amar bo kenn du gola ma señ baye ne doxal ñu julli ci luuga ma jang tabat ya da giñ na jall na ma fa nek ba lu fa julli amna papa suma ne ci suñ ma li xamana rek mu dem jall ba na ma fa julli yow muy julle tabat ya da mu ne mu nopi na julli sa ginnaw taw do alquran alquran la imam ne na amna lu muy faj bu joge ngeen set ko ba nga na ko parce que dañu bayyi laaj legi deeng nga ba 4h moy 5h moy quart deeng nga inshallah waxalu ñu ne ñom yahudi li tam ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanar wa ñu ne dal bëgg nañu taf yu ñu ci ga waye kum nañu kanar suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah jël jël musa bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nek kay la'anahumullahu yalla len rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo len rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermande ne ko bu mu dem ci diw ko yalla rebb nu lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ba ngay sol kapati yoon ci beko wax nak yi waxumako la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngok naka nonu gor guy solo ni jigen waxuma solo ay legos waye gor guy tak ay tiak may tien ma ñaari lam wala sax benn lam wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yoon di beko wax nak la'ana Allahu ar-rajula yalbasu lisatal mar'a wal mar'ata talbasu lisatal rajul yoon di beko wax mon waxumako sallallahu alaihi wasallam deug na de faqalilan ma yu'minun faqalilan mewna ma yu'minun li ñi gëm yehudi seen gëm dafa faible tuti la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traîner man la tiyé waye bo fi yoron auto frein liñ ci sol lu mu dëlati l'équipe buñ ci sol bu doy wala bo nga def ci ben top bis bo jégué xalé yéno ko rek ni ci bari def xalé jigéen yi nga xamné kenn du ci musoor kenn du ci wad kenn du ci mur toilette rek tabarakallah akessal bo amuti fira sallahu tabarakallah walamma ja'ahum bum lin dikale kitabun ab téré ñom yahudi min indillahi joge fa yalla musaddiqun deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu kenak nekkon nañu min qablu lu jitu téré ba yastahtihuna don laaj ala alladhina kafaru ci liñu wedd manam do nañ nek naan ah ñun di jamono la nañ ay buñ amatoon ben téré ak bi yoonañ ci lolou lañ doon wax yastahtihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum bam len dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan nar yalla yalla yoni ab yoonañ bu andi téré yoonañ ba ñew muhammad andi téré sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaru bi ñu wedd ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ñu wedd ko daan ne ko yalla yoni wu la alquran ji ya ko jabbul bu yalla doon yoni du fekk mag dekk bi mu bayi len ci la yoni waaw du fekk mag dekk bi mu bayi len ci di yoni gona ko ton yow ndeysan yalla mu ne fa la'anatullahi rabbum yalla alal kafirina yalna wacc ci ñu wedd yalla amin rabbum yalla yalna wacc ci ñu wedd yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw li ñuy wéccé yo bi ñi jëlo la antu sum seen bop li ñu wéccio seen bop baax moy rabbum yalla lañ wéccio seen bop lan lañu wëccu seen bop ñaaral ba ay yakfuru ñëwet bi bima anzal Allah ci Yalla wacc wëddi alquran wëddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañ ko yobbe bax Yalla rew rek Yalla mu ne bax yeen rew rek rew dom motax ñu wëddi yoon wa an yunzil Allah Yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala ma yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam Yalla momom jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan diko proposer Yalla defal ñu gi yoni dedet ben yon la ko defon Musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delakum mer ala ghadabin fi kawm mer walil kafirina yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyali mbugal mu doyali mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jallu sal mbugal mu doyali moy mbugal mo xane bo seené ka ñu mbugal bu joy dang ko da ngay def na da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ne kecc binar bi ñewé naru naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe suug rek war ga day moko jappé dana joy sacc bi da ko naré yow bokko ci gaay yu dal naar bi suug rek war ga naar bi dem ci bitik ba jënd diwlim tekko ci poil bi ba mu sans fa ben gelnu fa diko ci sepp diko wuy jaxal day ñaar yon lew jax rek sacc bi ne woy sama ndey naar bi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñiko wedd bu yobal xiyamé mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma sacc bi mu ne sikam len ko dali gi mu ne sikam len ko ñu ne luy sikam mu ne di ngeen di wut ay dekk di gisum mu yam ko jamé ci way manako damago ci bir ya ilay pay japp gumba gi sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi do ko tese gumba ga ne ki lu sama gumba ga mu ne akay mu ne ko waw ya ngi don digal ci sacc ba nañ ko don def mu ne ko tiji am ba sacc baaxu te sacc bi lay wax sacc bi tiye kon dank ba ci fenn ne ko je puy fay ko bisam waye gis nga yalla bu yama xiyam am na ñoo xamne mi la leen di mbugal yi tuti yoy ci saf ci metti moy azabul muhin yalla ci yalla musal na ñoom mu isa khil lahum bu leen masana wax aminu gem leen bima anzalallahu ci yalla wacc xalo ñu ne ñun nu'minu dañuy gem bima unzila alayna ci liñ laccé ñun injil lañu mëna gëm wayaqru ñu wéddi la bima wara'ahu lepp lu nekk ci ginaaw wéddi alquran wéddi benen téré bu dul seen téré wa huwa yalla neena té kat mo alquran alhaq mom rek koy dëgg lék wa huwa alhaq alif goor la gis ak lam bi moy woné né alquran rek koy dëgg bu ne won wahu haqqun moy alquran deug la waye lilen man na nek deug waye bu ne wahu alhaq moy mom rek kay deug moy yalla nim ko taarihe lolo tax mom rek moy deug musaddiqan lima ma'hum ma ngay deugal nak la nga xamne mom lañ yore ñom yahudi xul neele bu fekke gem ngeen seen tere فلما تقتلون لتام ген دي ري انبياء الله يونت يالله كوم ني نين گم نين سين يونت گم نين سين تيري لتام ген دي ري انبياء الله يونت يالله مين قبل بو نك ان كنتم مؤمنين بو ген نك ني گم كاي واخ دك يالله مور لين ري بن يونت نخ يونت ياب يالله لين يوني نيوم نيار ñoo wara yëm ci yow wala qad ja'akum dikolon len Musa njamme bil bayinati ca layu leer ya leedi commandement alli wo yoyé Musa yoron moy al bayinat al kitab na wala tawra moy ak téréel yalla dako joxon di commandement téré yi nak ñi jaay ñi jangale histoire wax ñu ñing ko ci wax li la ko waxo nak la alquran nak andi wu suma taqattum ginaaw ngeen japp ali ajla sallu def ko yalla min baati di ginaaw Musa wa antum tayen ba ngeen koy def xam yeen zalim mo ne ay toj kat ngeen li yalla neena yahudi def nañ ko te xam ngeen na jaama suñu bindu dem japp aw nak def ko yalla soko beuse mu nañ ni yahudi ñing koy defaat nek ni moy doom yoyu xalé yi di foye nunu fi yewi demé ni ko yoyu bër na ci yo xamné bo koy laal muy joy doom foye ka yoyu amna ci yo xamné bo koy laal muy joy na di wax ay mama ñoon seen yoyu yahudi yaa ko indi waat ndank ndank ba bañ koy defati aw nak ñu jappé len ay yalla tan jaru way fatali kul أخذنا ميثاقكم جابون نيو يين كولري يين توبا ورفعنا نيكتي فوقكم بموتيم لين اتورا دجوا خذوا ما اتيناكم نلن جابلن لين لين جو بقوتين سي دوله واسمعوا تجين دغ بنو اسرائيل بي الله واتي تورات nelen de len def li ci nek ku ray ray len ko ku dag bakkan dag len bakkanam muy anan nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bis sinni ku fakk bañ fakkalen bañam dañu lank yalla deqati dañu ngand bam tim len nelen def len ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo dañu wax ñu tekkel xalu ñu ne yalla sami'na degg nañ li nga wax wa atayna way ñu lank yalla ne suma len non top indi wat doj bi bu fekkon yalla nit la day indi wat doj ba rek nel lu acc wa yalla du fayanto non dafa am fayda qalu ni sami'na deg nañ wa atayna tanyo lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ka sen xol ya ala ajla sallu sallu wa da jaxase sen xol bi kufri in ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaamu nak wa loola motax fo fekk ab yehud day say say kol neele bi sama ya'murukum bi sabanna ma ya'murukum lim leen di digal bi ci mom imanukum seen gëm gi bu fekke gëm gi yalla yeen de li leen seen gëm gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gëm gi yalla gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga wé gëm yalla go xamne kenn ku nekk sa yalla ci ci bir kër yalla mu la bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin xol na leen in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu kërum al-akhirah indallahi fa yalla qali sabam mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yehud min doni nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen do nga mom aljana fatamanal mauta mi bañ leena de duggu fa gaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yehudi dañu ne ñom rek ñoy duggu aljana ku nekkul yehud do duggu aljana la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba duggu aljana yalla mune bu fekke lol ñaan leen ma ngeen de maray leen ngeen dem aljan mom da neex amul dépense han amul war amul war aljan amul tangor amul daaki naqari yoy te do de yalla mune nak yeen yehudi bu fekk leen ne ngeen aljan yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah ya adam du lek walan yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan dun ko ñaan mukk dun ko mebet mukk do deg mukk yow du ñemele bima qaddamat aydihim li sen kan yalla leena ma ngi len di xamal len ba ba aduna tuk du ngi gis yow du ñemele wa salaam ba ba aduna tuk yalla neen du ngeen gis yow du ñemele waye ba ba aduna tuk do gis ku gëm yalla ragal de ko gis mu ragal de gëmul yalla wala bi yebul ha motax xex be nekkon bosni ba yeuf ba yeufoti def li ñuy def ak nasarani kera ba julul ya laxaso wo wa aduna ci yeb ne len kay len ni jihadi kera bañ ko wacce la jihad de jeex bosni deg di ngeen fa dara jeex na xam na li situation fi waye gaay ñu bi de ko bëgg jeex jihad na ñew bañ defa cëpp la gel fa jeex afghanistan noon afghanistan modi yahud mom bu gisé na tay ngay dé mom mu jëna ci parce que ku bëgg dé kenn mu nga xaar mom té jul bo mom ki dem ci guerre bi nan ñaanal le mom ma dess té ak ki kay ku mu la xaar mom bokku té ki ndé ki nan ma dem ma dem ci ñew ma tax boko jéggu mu sam ko xel yahud tabarakallah ma tax bu nan xex sayyidna ali bi nga xamné du gis awra leg leg mu xat ci ci rek yeufu di so to bay def dali wo bas allazeena ñi nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañu ne yek seen baaw ñi yaakar dañ de jek yalla ñoo ñom dunde yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yam ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax wala ñoo not ya bani israël e yeen doom yaqub uskuru fatli kulli ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man faddaltukum ma len tan ala alamin tegg len ci mbinde fi malen tan tegg len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu wagn ko ak niñu bëré xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla dafa ko tollu xana war nañu mëna am ñepp faagal leen dina fulu waaw la anwar sa da doon taxé cete faddaltukum ala alamin wa taquragal leen yeen banu israël yawman bis bo xamna la tajisi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakan buy meuna jeriñ morom jall len ken mën ta res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakan shafa'atun intervention amul ben bakan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqasu duñu jël minha ci ben bakan adulun njuk joxe ñep mukk wala umi sorono te kenn du len dimbele bobu def yar na ragal lol bis bo ñew da ne oustad ni cheikh na yele len nga ne iliman ne xawma la won nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokku la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye ka ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yunsaru aljanna gisee ferme la ñu duggé fi le biye yu nekk
3: waye ba dem fo luto meuna jënd bi fi rek yalla ñal defal jam wa isfatilikulen yeen banu israël ñun de najjaynakum ñolem soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ngeen di wax rek lim leen defal mbokk fir'auna ya yasumulukum dañ leen don toté suwal azab ndugal mu metti système bu doy war la fir'auna teureulon moy lan yusabbihuna dañu dan rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya lo tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi di rendi di rendi système ba dafa yagg lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi di rendi di rendi abnaakum wayastahiyuna ñi deg nak difa bayyi nisaakum sen jigen système la bu banu sa teureulul ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu baf motion de changer ñu ngi wax wa li président def c'est pas normal fiawna legui ni ñu mën dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré kenn waaw l'an 2000 nak may nañ ko maray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray ak jëlal ak assemblée la koy wati dal ko jox premier ministre Rahman mu jox ko Firawna Firawna do retirer l'affaire go xawal la ray xawal la ray motax ci am mi ray ci la Moussa djub ci am mi ndul ray ci la Harouna djub yalla xamni bu Moussa djidone ci am mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci am mi ray mu djub ci yalla deen ko ko mu nampal ko yefal ko bam nam yalla récupérer dem former ko bam former wu ci yoonent yalla ci ay bu delu su ko mu ray ko
4: la akbar wa borom moy ngand
3: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu buray natu buray la ndax wax deug yalla wax lo jurumu de natu gën ko reey yalla mune man mi len reyal faawna wax deug yalla ko won ngeen ma sante ha war nañ ko sante wallahi wallahi waji bombardé iraq buñu ko yalla raylon tay man dina julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yoonti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxe alhamdulillah rabbil alamin mun ko alquran wax qutiha gadul ladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin motax yoonte bi neena kuy ñaanal kuy togn togn kat nga waye ko dul ñaanal kuy togn batay togn kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yoonte bi ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi mala ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wa isfatilikulen yeen banu israël faraqna bikum ñolen xajaleelon al bahra geejjo ba ngeen mëna jall té bobu féraw na ngeen top fa an jeynaakum ñu sawé len bala bu len féraw na japp len wa aqra'na ñu labal ala fir'auna and noy fir'auna yeb wa antum tanzurun té bobu yeen ngi xol li jar na ngeen sant ma wallahi ne sant wa isfatilikul fatilikulen wa adna ñun ñi ñoo joxante won dajé Musa Musa 40 laylatan ñen fi ci gutti yeen banu israël suma ginaa ga ba Musa deme at taqastum al ijla ngeen jël sele wa min baadihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimun fi fek ay doñ kan ngeen dafa joge dem ci yalla ci randi wu bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la am ñu def fa ben nag wu rafet wu tuuti waaw boko laal mu ne bon comme nag yi samori ne len haza ilahukum wa ilahu musa yalla musa ji dafa jëw musa xamna legi musa ñu set gaay commencé ko jabb diko ray di mu difo ak diko sujootal ak di togg diko yakal suma ta'astum al-ijl min ba'di musa mom ma nga ca randiw ba motax randiw musa bi 40 jours yu am solo gis nga sa keur bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñeppay japp di def ci atmi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba aka jafé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa fad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha nahnu lu ci dege nasukukum wa nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma resu resu wala akibatu mu jax tak waye bu de ko tay ñi julli gën la lu sa ñi leg leg mer bi sax mer bi sax moto 40 layla amna solo lol ñi daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñun fi guddi ñi daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki treul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam bu wax ma borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñaké teggin yalla mu ne 40 jours duma ci talal mukk sama tank yi ma tax gis nga fi ne mur bu tok ci pegg serigne bi numuy def direk c'est bon aya ver la waye banu israël ñana ñom tamit 40 jours yi li ñam sawara yi la bu joge sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko sey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ le jaamu ngeen sellu teewul ma balé la'allakum khayran tashkuruna ngeen sant way sant ndé way fatilikul atayna musa joxon nañ musa te seenu yonent la yeen bana israël alkitab at-tawrat wal furqan ak lawon ci alli way lay di commandement la'allakum khayran yeen bana israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi seen famille la bok seen mbokk la téré bi mu yor kon ci man la jogé ngeen and ci waye taxul ñand ci way fatlé ko la qala musa waqona li qawmihi ni tam ya xom e yeen sama ni innakum yande salamtun anfusakum toñ ngeen seen bop bitiqatikum al-ijla tal ngeen jakk won teul wa def ko yalla kon nak fatubu ila bariikum tub len ci ki len bind faqtulu anfusakum ray len sen bop ray len sen bop moy kenn ku na japp mbokam ma bokkon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokkon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ren di waw zalikum jef ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bariikum chakalen bindu suñu ko defé fataba alaykum mubal li rek tax nak man leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokkon ci mbima waaye defuñu ko de ray sa mbokk ndax Bakar ñu naa déedéet jërëjëf. innahu yàlla huwa tawwabu mooy tuuba ko nangu waa koonu tuub bi arrahim mooy jégalekatu Bakar yàlla ñu nangul suñu tuub si jégal suñu Bakar.

kudul mom mëno lool yëru ci bëna ben way ngi ni dekk bam dekkoon ku fa mata dé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akabar tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tuub mu ne ko loo def mu nekkile ko mu ne ko yow yàlla dina ma si tuub mu dagg baat ba daa di am sang ñëw ci beneen borom xam-xam daa di koy wax lim li ko tax a jóg waa ji ne ko loo def mu nekkile ko bàkkaar bi ne ko ndax yàlla dina ma si ma tuub waa ji ne ko waawaaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moo mu jël laaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dana nangu sa tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boo ko tuubee mu ne ah mu ne ko yàlla dana ko nangu mu ne ko waaye bu ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko tëre jëf waaye daal di yëkkati addee jox ko fasiyene dem Tamba ndeysaan mu dem ba Kaffrine daal di dee dem ba Kaffrine daal di dee malaaka yërmande yi ni jomeet parce que yéen a yóbbu aljan malaaka yi mbugal yi na jomeet parce que yéen a yóbbu sawar yéen tamit na coow na kuru yàlla yebal Jibril mu nekk nit ni jëpp ne leen léegi ñu seen la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu feeg Dakar gën a gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gën a gudd mu dem sawar malaaka yi daal d' accord nañ ci ñu commencé misir yoon ci gën nag yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàll xasab rek la ko ëppee ñu bu ko aljanna yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baale mu ngoog tabarkàlla arrahim yërme ibu saaxo nee na yowmal xiyaamati ci yërmande yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xanaa du ma sa borom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko damaa dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmande la ma bëgg xaar yërmande ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la ñu yóbbu aljanna séedéedéed kenn ki mu ne ko ee demal sawara wàcc sama bëkkëlam di daw sang sawara la jëm de di daw sang malaaka yi kaaku sa borom ne xanaa xam nga fi nga jëm ne sawar laa jëm waa sa xel yi nag mu ne damaa bañ la ma daloon àdduna dal ma fii àdduna luñ ma ma sant ma lànk tey moom luñ ma sant rek dana ko def yàlla ne ko yërëm naa la yàlla ñu yàlla yërëm ma bëri yërma de moo tax innahu huwa attawaabu arrahim mooy baalekatu bakkaar bi mooy yërmekat yàlla njaari yërëm way fatali kul qultum waxoon ngeen yaa Moussa lan nu'mina laka buñ la gëm mukk xatta nara allaha lu dul dañoo gis yàlla jëhratan ci jàkkaarloo banu israel ñu ne Moussa xool nga googu caay caay rek da ngaa bëgg ñu gëm la ñu ne waa ñu ne wàcceel yàlla fii jàkkaarloo ko invité ko añ mooy nara ñoo gëm lan nu'mina laka xatta nara allaha jahra ma ni ko waxee fa axadatkum jàpp leen assaiqatu yuuxul Jibril ga wa antum tansurun ci yéen a ngi xool maanaam Jibril ga ni leen tuuga waay ñoom ñëpp ñu dee

wax ja dab bu ñëk ba ma daan wax loolu di la tuub ba mu xewee la gone yi mën a taal fu ma ginnaaw dafa ngeen deee baax naa kum dekkal nañ leen mim baadi mawtikum ginnaaw seen deega lu tax laallakum xayra taskuruuna ngeen sant lay ndeysaan ba tey sant wa dallalna alaykum ñu keral leen alxamaama niir wa wa anzalna alaykum ñu wàcceel leen almanna lem ga wa salwa ak picc yu ñor ya ba nekkaa dañu xiif rek ne Moussa ñaanal yàlla ñu lekk Moussa ñaan rek ñu seen picc yeeg ndabi lem yi di wàcc loolu lañ daan lekk dana ñëw jëkkaram ñu jëkk-jëkk rek ne Moussa affaire bi sàpp nañu kulu lekk leen min tayibaati ma rzaqnaakum ci yu tee yu liñ leen wërsëgale ñuy lekk ba mu yàgg rek ñu tooñ yàlla yëf yëgal yàlla mu ne wa ma zalamuuna tooñuñ lu ñun walakin waaye kaanu dañoo nekkoon yazlimuuna anfusahum di tooñ seen bopp seen bopp lañ tooñ waaye tooñuñ yàlla subhanahu wa taala ndax li ngay tooñ yàlla du ko yëg ci yow lay wàcc si waat wa ispatlikul kera ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu lemit udxulu dugg leen hadihi alqaryata dëkk bii benn dëkk la bu yàlla la moon dugg leen ci ndax dañu bëggoon yàlla baal leen seeni bàkkaar yàlla ne bu ngeen defee ñaar rek am satisfaction ñaar rek mooy udxulu alqarya fakulu minha ngeen lekk ci dëkk bi ay si chitum fu mu leen neexee rabadan ci neexaay wadxulul baaba waaye nag sart mooy bu ngeen dugg ci bunt bi nag da ngeen dugg sujjadan sujjóot muy benn waxuulu xitta ngeen ne astaxfirullah ñaar yi daal bu ngeen ko baax waxee naxfir lakum ñu baal leen qadaayaakum seeni bàkkaar li leen yàlla wax bu ngeen dugg ci dëkk bi na ngeen sujjóot ni ngeen wax astaxfirullah xitta xam nga lu bana fraa def ñëw ba ca dukk dëkk ba sunu seen tubay di darbu darbu darbu noonu lañ duggee ca dëkk benn ñaareel ba au lieu ñu ne xitta ñu ne xanba mi ngi mel ni koy wax kaani mbaa mboq baat bi ñu leen waxoon ñu indi fa beneen baat bërxal ko ci te bëgg yàlla baaleen seeni bàkkaar bu sotti yàlla leen wasa na siidu te nag daañ dolli al muhsini na ñuy def lu rafet waaye fa baddala musaffar ci allazina zalamoo ña tooñ xaw lan jeneen wax xayra allazi wax di bokkutal ja nga xam ne xëy na loogu moom la leen waxoon jeneen wax daan la ñu wax fa ñu war a waxe xibba ñu wax fa xanza dañ war a sujjóote ñuy darbu ah léeg-léeg mu dal équipe bi équipe bi fubal yi nawetaan yee champion am ñëw terrain fas yéene doo njëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay teg ci mur bi ndax boo tegee boo tegul mur dañ lay kawote fa baddala allazina zalamu qawlan xayra allazi qila lahum ah fa anzalna ci wàccee ala allazina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bima kaanoo yasxuun ndax lañ jënoon ak tog lañ caay-caayoon Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay ker ñu ne Moussa fii nga ñu indi fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën
man nga ñu bay ci firawna ñuy négocier ak mom buñ xamone ni fi nga ñëw ñoo ni amuñu luñ naan yalla nak di wallu Musa ngir gaay am luñ naan way fatile gul ci ara ba nga xamé ni istaqa taquna nan Musa Musa li qawmihi ngir nitam ñu faqulna ñu ne Musa idrib tegal bi afaata ci sayyid al hajar bajwi sayyid wi dur ko ci bajwi Musa daldi jël yedd la daldi koy dur ci rajwa fa ci sa fa rek in fajara daldi ball min hu ci rajwa isnata asrata ayna fukki bal ak ñaar ginaaw bal israël fukku lañ am ñaar fukat ben fils yusuf doomu yusuf ah legi bu yalla bënné ben rubina doomu man nañu buxante ba dé am ha fukki mbolo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu andi leen ben rubina kep ma man nañ na ray ya dekk fukki bëtt ak ñaar yu sore ta bu jeex khada alima daaji xam kullu unasin mbolo mu nekk masla bo sen nanu kay yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu aramil dem len nanfe ke ñen ñu nekk dem nan fa ñu nan sangu du sen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal te ko banu israël waye batay banu saal na ngut yalla len kulu lek len ci meññit mi wajrabu te ngeen nan lepp nak na bismillah jog ci wërsegu yalla wala ta'taw bulen dox fil ardi sufti mufsidina di way yaq bulen yaq waye teewul banu israël ko dina di yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya Musa ey yow Musa lan nasbira munitu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci benn poj peccum jola moy benn poj du changer fecc mukk benn poj ci keur moy genn tok agne ciep rere ciep ndike ciep agne ciep rere ciep ndike ciep lu moy ben poj feccum jola bala israël ni Musa munutu ñu muñ ben poj xam nga tay keur gu dekk yon lek maafi rek agne maafi rere maafi ndike maafi xede maafi ha de ko wer day mu jang sa organe dañuy tebal ne tan de ma son dañu dal dekk bu ñoon jangale ciab ke jax rek kat mo kat mo te tim jola kat mo ñu ne mën tu ñu muñ legi dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sa borom wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tum bidul ardu li suuf di ñaal legi soxla ci liñ dan lek legi li ñaar ci suuf lañ soxla min bakhliha ci ñambi jeul ñambi wa khisaiha ñu la def ñambi je wa khisaiha ak ci karot ja وفومها اكيا صبتي نتا وختي وفومها اكيا لاجيا وعدتها اكيا نيبجا وبصلها اكيا صبلها يلي بغا ليك ليك نيامبي كاروت لاج نيبه صبله يلي بغا ليك moy yi ñu ci suuf
bëggatu ñu ay ceebab yi jóge kaw bëggatuñ ko. Man na salwa xam nga boobu yoon duñ ko toog, dañuy toog rek. Moussa dëkk la xam daal ne rabbana rabbana amsil alayna ma'idatan min as-sama takunu lana 'eedan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khayrur raziqin. Rek ñu seen boole ñëw ki ci wadd nga for faxa lekk boole nga ñëw sëpp ci lem ji lekk. C'est bon. Ñu ne bëggatuñ ñor kaw, léegi ñor foofu lañ bëgg. Moo tax fi nekk nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am, bu ñor suuf amee ñor kaw tardé. Fi ne bu xaal bëree Dakar du bari, bu Dakar bëree xaal du bari.

0: ila noor jeme len ci genn leer ndax leer gi mom genn la yalla tabaaraku ta'ala rek mom moko bizni rabbihim ci ndegal sen borom ila siratil azizil hamid jeme len ci yoonu ko tedd ki yoonu ko sant ki modi nit ki bu ñukay wo buñ ko jeme ci sirat muhammad wala sirat ken ñing ko jeme ci siratil azizil hamid ci yoonu al aziz ko tedd ki di yalla ci yoonu al hamid ko sant ki di yalla subhanahu wa ta'ala su ko defal suñu borom mu ne kon zulumat lëndëm yoyu yi genn ci lëndëm yi yobbu na ci leer muy taxyir muy soppi gogu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon loolo taxoon saa li doon wàcc makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi soppi tëyu ñi soppi tasawur yi yooye la saa doon liggéey li mu nappee ba ñëw màkk nag ñu ñëw ci orientation yi te mooy li ngeen war a def li ngeen war a def bu leen def lii loola mooy axu encore li ko tax ñëw mooy li ci xurujan naas min azulumaat ila nuur ñëwul li ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki ba déglu alquran rek mu génnale min azulumaat lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci te kum jënd ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila nuuri ci génn leer rek ngay jëm kan mooy al aziz al hamid mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf lépp wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefaryee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métt ana ñan ñooy al kaafiron yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal métti moomu allazina ñooñooy ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata dañuy sopp alxayaat dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna alxayaata alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaati alaxira albaaxiya dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira jàngoon ngeen ko ca sàbbeesu ma bal tuxiruuna alxayaata dunia wal axiratu xayrun wa abqa nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen te alaxira moo gën te moo gën a des wala axiratu xayrun wa abqa kon yéefar yi yeb yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastahibuuna alxayaata dunia dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog alaxira gi dundug adduna daal mën gënal gog alaxira wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla bëgg adduna ba noppi nag wa yamnaunahum an diin al islam wala wa yamnauna annaasa an diin al islam di walbati nit ñi bëgg ñu an rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi waaye buñ sañoon ñépp ànd nag ñoom ci bëgg adduna boog yi loolu adduna si yépp loolu la ñu bëgg a tëree mooy bëgg adduna bëgg a fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëggee adduna waye yabghunaha te ñu koy sakku nag moom adduna iwajan ci jàng yatlubuuna an takuna dinallahi muawaja li tuwaafiqa ahwaahu wa yabghunaha ñu di ko sakku iwajan ci jàng ba maanaa ba tey dañuy bëgg diine yàlla ji di jàng fekk si leen ñoom bi maanaa au lieu ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko ba mu rafetal la li nga nekk jigéen ju nekk góor gu nekk mag mu nekk kenn ku nekk ya ngay nekk na ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay hadiisat ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk nit ñi yàlla ne na am na ñoo xam ne loolu mooy seeni melo oulaika ñi mel nii di ko def lu ak ñeneen koy defal fi dalaayim baayit ñu ngi ci sànq goo xam ne gi sànq gu sori la yàlla nee na ñu ci suratu ibrahim aaya ñeent wa maa arsalnaa musuñoo yónni bañ tàmm leen yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi ci lenn yunitam li bayyana lahum ngir mu leeralal leen yàlla mus ci yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk li yunni yunit bobé li yu balina lako ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla di yunni yunit sinwa ci ay sénégalais yu lak wolof yalla di yunni yunit sérère ci ay fleuf wuta yalla di yunni ben yunit bo xamné ci biir yunit gi ñi la yoni lañuy lak bukut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li sawu nit di wax moy lamine bi lay wax nga man ci sotandiko lak yi nga xamne mom day lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawmu moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa boone dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji deku ñu arab hatta ay ci ma sax li ngeen deg ci ay arab ñu ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal koy wax ci arab fukki ak ñett man nga ko jitu jakka ji te du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisee ñoom ne kon mo nes ñuko wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñuko wax ci olaf te bi yenen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yon min rasulin ci benn yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة ما تقبل يونت بدو أم إندر مجار دي وقت يونت يونت بدنا ننغم من نيال ننغم يونت يونت بدنا ننغم سوف نفع بيونت بخير يونت فيضل الله يالا جب يالا سانك ما يشاو كوكنيه sank ko ko neex mo di rek ñom ni ñuy gege wax ja top ko waye di mujibal may yashaw ko ko neex mujibal ko ko neex rek moy namuy gege wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may yashaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy deg bo moy tur ñaara ci bokale waye def ñepp duñu bokale kon bu abiyu luñ ci waxe fa yadullahu man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le wayen ji man yasha mu jubal kiko neex su ko defé dañ lay dogé ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiyyah wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudillu man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qada'uhu al-muhkam su ko defé kon yunus bi alayhi salatu wassalam du ñoom ñoy jubal yalla moy jubal yunus bi dañuy jubanti ak wone ñub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fo yudullu law man yasha wa yahdi moy jubal man yasha ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana yalla ñala bolet ñoom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamne du def man jom te nek al hakim moy ci xaram ki nga xamne lepp lum teural fam tud la wara tud kon mbok yi nga xamne yene non top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhi salam ñew ba ci aya ñent ñu tek sun baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joge gi dem ca magal ga yalla yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delu ci len ci alhamdulillahi rabbil alamin samul len ci biñu dem samul len ci biñu delu ci tayit yagal fi ñi nga xamni ñoo jité magal gi te bob ba nek ci suñu serigne al cheikh falihu mbacke yalla na yalla may ko wër ni ko mbokk yépp ci and di ko ñaané yalla nako yalla nangu
1: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci tafsir bi sen mbokk aliun sall andak ci walu xarala wi sen mbokk papa ja rajul nya mo len di andil sen tafsiru alquranul karim
0: billahi rabbil alamin
1: wassalatu wassalam ala al-hadi al-amin. Mbokk ñi deglu ñewon nañu ci suratu Ibrahim ba amun ci ñenti aya. Suratu Ibrahim nek saaru fukkel saar ak ñent wacc Makka di jangale li saar yi wacc Makka di jangale moy woné kan moy Yalla ak woné ne yoonti alayhi salatu wassalam Yalla len yoni ak gem al-akhirah ak ya ci aju sar bi Yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan Jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al-aziz woné ci bir ne mom moy al-hamid woné ci bir ne moy Allahu allazi lahu ma fis samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak daldi wax ne amul benn yoonent bu Yalla ma ci yoni ludo lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni benn yoonent bu dem ci ño xamne li yoonent bi di wax bokut ak la nit ñay wax ñi nga yamon ci aya joju wama arsalna mir rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-aziz al-hakim wara dore tay ci walaqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumak mudi ayab jurom ci suratu ibrahim kon bi yalla woné mom moy kan woné né ci aya ji ndek ji mom moy al-aziz moy al-hamid woné ci aya ji ñentel ji né mom moy al-aziz mom moy al-hakim tay danañ faral di tejé ay waxin wo al-aziz al-hamid wala al-aziz al-hakim bi ay mat bi mo woné lolu kon day daldi indi nak yunitiy alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamné ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamné ñom ñoy jëlé ci yalla biñu andil ñoy jëlé ci yalla biñu andil waye nak bu mu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunitiy tollu alayhi salatu wassalam mu ñëk ci yunit bi nga xamne moy yunit yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambale natali suratu Ibrahim aya jurom yalla neena walaqad arsalna yabalon nañu Musa njamme Musa olaf ñing koy tuddé njamme wala qad arsalna yabalon nañu Musa yoonte bu ñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma lañ nga ne ngor sañ foray ci digënté garab gaak ndoxma olaf mom dañ ñew tuddé ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lum ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min azulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka لتخرج الناس من الظلمات الى النور وي موسى يالا نكو ان اخرج قومك من الظلمات الى النور سو سيتلو نياري يونت يو عليه الصلاه والسلام ولا عليه الصلاه والسلام كي ني نكو لتخرج الناس مي صلى الله عليه وسلم كي ني نكو ان اخرج قومك مي موسى نياري ميسيون يي بوك نان واي بو صلى الله عليه وسلم مو غنا ياتو ndax li tukhrijan nas na genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañ bokk aduna ci yépp képp kuy naasu ca ngay bokk. waaye Moussa biñ ne ko akhri ci xaw makka baatu xaw makka moom ay mbokkam dong ci lañ ko yónni. wax jiit boo demee ci tafsirul bahr jukkib juróomeel ba xëtum ñeent témer ak juróom noonu la ko foo Abu Hiyan waxee ca ma yadullu ala wumumi risala. kon akhri ci xaw makka jëndeen sa mbokk yi mina zulamaati ci lëndam ila noori jëm ci leer. waaye génnel sa mbokk yi ndax da ngeen mën a génne. waaw ni ngi leen di mën a génne mooy téere bi nga yor muy tawraat. ku nangoo jaar fi muy jaarlu dana génn ci lëndam dugg ci leer. waaye alayhi salaatu wasalaam it loolu la ko yàlla wax kitaabun lii ak téere la anzalnaahu ilayka li tuxrija ngir nga mën a génne annaasa min azulumaati ila noor. moo di ko bëgg a jóge cig lëndam it kon su boobaa dem cig leer mooy alquran moo koy man. nit ñépp alquran mën na leen a jële cig lëndam ci ay lëndam yóbbu leen cig leer ni nga xam ne noonu la ko tawraat defe woon jële nit ñi ci ay lëndam yóbbu leen cig leer. dama demu yépp ñi ngi ci ay lëndam bu fekkee ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñëwuñu ngir jàngal leen ngir génne leen ci lëndam yóbbu leen ci leer. ndax adduna si yépp ay cax la. adduna loo si gis cax la. géej gi jéeri ji garab yi bay may lii naaw xorondoom yi loo si gis rek ay cax la. yonent yi alayhim salaatu wasalaam la yàlla tànne ci biir nit ñi xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi. moo tax ku leen dumooyu ñoom yonent yi ak seenum njàngale ci lëndëm ngay faatu ci zulumaat yooyu ci ngay faatu. ku leen déggal nag ku nekk da ngay daal di génn mi ne zulumaat yi ila noor. moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat. waaye boo génne ci zulumaat yi fa ngay dugg benn la ko def muy noor muy leer. mu ne Moussa kon akhri ci xaw makka génneel sa nit ñi mi ne zulumaat yi si ay lëndëm ila noor jëme leen ci genn leer. moo tax teel a ànd ak yonent yi alayhim salaatu wasalaam mooy lii may nit jàmm. wa zakkirhum nga fàttali leen. mu ne Moussa na nga fàttali sa mbokk yi bi ayyaamillahi ci fani yàlla yi. fani yàlla yi muy xéewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi. fi tazkiri bi ayyaamillahi la ibran wa dalilaat li kulli abdin munib sabir ala albala shakir li ni'maay. nga fàttali sa nit ñi fan yàlla yi mooy fan yi muy xéewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi. inna fi zalika nekk na ci fàttali googu ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek ay yàlla. inna fi zalika nekk na ci fàttali ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek ay yàlla. ndax fa yàlla jaaroon ak ña ko doon tooñ mën na fee jaar ak tey ñi koy tooñ. fa yàlla jaaroon ak ña jaaroon nag moom fa ko gënal mën na faa jaar ak tey ñii jaar fi ko gënal. loolu kon la ayaatin ay mandarga yi wane ne yàlla rekk mooy yàlla. teyit yonent yi yépp liñ fi doon wut mooy bëgg rek nit ñépp ànd ne yàlla xam nañ ne yawa loolu rek la yàlla bëgg ci jaam yi ñépp ànd ne ko yawa. yawa jooju ñu koy wax nag mooy yonent yi yépp ku ñëw da nga naan laa ilaha illallah ngay wax loolu nit ñi soo noppee ne door ne Moussa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Isa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Muhammadu rasulullahi alayhim salaatu wasalaam. loolu la yonent yi doon jàngale. inna fi zalika kon nekk na ci fàttali googu la ayatin ay mandarga yooyu wane ne yàlla rek ay yàlla. ñu koy wan li kulli sabbaarin képp koo xam ne muñkat la shakur santkat la. ñaari siixa yooyu nag sabbaar muñkat shakur santkat bëriwul ci doomu aadama yi. yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur mu ne bari naa ay jaam waaye bariwuma shakur, yàlla ne na bariwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñ kët boo xam ne su réerle woon tey 20,000 du wax ne damaa réerle 20,000 ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle 20,000 kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu si buru du ko yëgle, bu ko boppi métti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, ba takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle, kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari. Saabir saabir mooy bi ko boppi métti nga ne ko loo dal mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day métti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar, saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël 20,000 ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi, saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy saabir. Waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom, kooku mooy sabbaar. Ama saabir mooy sabbaar, ama saabir moom tabarkalla. Shakur muy muñ kat yàlla ne na bariile wu ko. Shakur muñ kat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam. Lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba danañ ci ñëw ca xisaam insha allah. Dafa bari la woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa akhadha minni, maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko ko joxoon, sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla ne na bari la wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw xalaw yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko. Moom kay dangay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla, waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko de. Waaw ñooñu daal yàlla ne na bërile wu leen. Ñi mu bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah, boo ñàkkee di jàmbat. Waaw wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya 5 suratu Ibrahim. Wa is qaala, fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li xawmihi nitam ña mbokkam ya bu ko yàlla yónnee ci ñoom, mu tàmbali leen nag di leen waar mu ne leen uskuru, fàttaliku leen nicmatallahi xéewal yàlla aleykum yim wàcc ci seen kaw. Fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw. Su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen. Kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal. Uskuru nicmatallahi aleykum, xéewal yàlla lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, kuy wax wax ja àgg fa min allah, kuy jëf jëf ja àgg fa min allah, lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla yi aleykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya. Yàlla moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya. Firaawna benn buur la woon boo xam ne banu israel fitna ji leen gën a dal ci kaw aduna si mi ngi daan jóge ci firaawna. Buur la woon bu rëy, bu am doole, bu am ñu ko wër, bu bari ay pexe, bu bari alal, bu bari ñu ko ragal. Waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam. Lu mu daan def firaawna yesu mu nëkkum daf leen daan tooke, daf leen daan tooke. Maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson. Yesu mu nëkkum dañu leen daan tooke, summu
0: moy bu jaan matte limuy bay ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bay ci yaramu kim fette lolou moy summu
1: dañ ko tudde poisson
0: waye lolou nga xamne day dugg ci yaram metti ko mana ray borom la yalla jël baat bobu tudde ko mbugal mu metti mi nga xamne mom la fir'aun dan tek aw nitam yasumunakum dañ la nan toke su'al azab mbugal mu ñaaw la len nan def mu melni toke yasumunakum su'al azab ngane ko nun len dan def mune wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna bukut ak bune won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag wayusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'aun teurelon ndax lu jeetu Musa di judd ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israel ñom dañu musta bëgg ay goor yu judd dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu judd rek mu ray la wayusabbihuna abnaakum wayastahyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum seen doom yu jigen ya ku am doom ji goor dal fir'auna ray ku am doom jigen fir'auna bayyi fa te jigen ñooñu nak ku ci rafet fir'auna jël motax lu jitu muy genn aduna amna ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am ni ko wax Asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kërëm ñi ñoo leen di peñé ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ñay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne len wa fi zalikum nek na ci sen lol nak bala'un natu bala'un bugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam fir'aun don def ci mbokki Musa ya ci Egypt muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxe lolou Musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfatlikul na it ta'azna yeglena rabbukum sen borom yalla yeglena yalla waxna ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nane bu ngeen ma sante ci lima len di defal la azidannakum jinnani dana len dolli xewal yima len di xewale yalla nan la in shakartum sungen ma sante la azidannakum wat nane dana len yagga dolli xewal yima len def yalla dal ku ko sante rek mu dolli la motax ben nit dafa and ak dom di ci all bi mi bay taw bi tambale ñew bayyi daldi samp gopp bi dani alhamdulillah rabbil alamin dom ji nako bayyi uppuna def munako ha munako surati ibrahim yalla neena wa ista'azna rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalale munako wa munako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet waye boy sante yalla daf ñu dole rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neen la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum jinnal da len dolli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy dolli yalla bu la may xewlu dunni boko sante dañ la may xewlu fukki dunni yalla bu la may deureum boko sante dañ la may fukki deureum kon nañu sante yalla ndax yalla dolli ñu sant yàlla nag jëf lay doon. I'malu ala daouda shukra, moom tabaraka wa taala moo ko yëkkati mu mel ni mu mel. Ñun ñuy kenn di ko seen rek, ku ñëw fekk ko fi, boo fi jóge bàyyi ko fi. Mboolem ñi ma xamagul ñëpp, ku ci ñëw fi nga fekk asamaan booy dem bàyyi ko fi rek. Waaw, déggaguma it ku ci am menn pexe bañ ko yëkkati ak léegi it déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si kat démb dafa rës, ñu dem di ko yëkkati jiwaat. Tolyee yi duñ ko tolyeewaat, mécanicien yi seen yoon nekku ci, ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téenee seen ko tabarakallah ku koy xol moom it mu mel noonu rek. Yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci la dul kenn, amul benn pied boo xam ne taraw na haa yéen koy gis. Asamaan si amul pied bu ko téye, nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii. Dara téyewu ko jàll jël loolu qudratullahi tabaraka wa taala. Ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy dañuy gas, def ci ay fer yu rëy, def ci ciment, def ci béton, lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pied. Te pied yi du bari lay doon. Table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong, buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk. Léeg-léeg nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga ballu ko ëpp. Alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pied, loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla. Su ma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk, istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh, mu yemoo ca arsh. Ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatim. Ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo. Yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arsh, nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko. Ndax yàlla ni ñuy toogee ñun noonu lay toogee, ah lool nag kenn xamu ko. Ma nga fa nay yemoo ca nam mel, ni juboog ca nam koy defee. Moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maalumun way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa. Istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog. Na yàlla toogee kenn xamu ko. Laaj nag waaw naka la yàlla toogee, loola nag loola bidaa la. Yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf, kenn ku nekk moo la gën a jege sa buumu xol. Wa aqrabu ilaykum min abdi min xablil warid stawa al arsh wa saxara shamsa, mu tàggat jant bi. Yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat, saxara tàggat na ashamsa jant bi. Jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi, bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy seen ci penku su ngoo ne nga seen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi, amul benn bés buñ mën a xëy mas a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw. Musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm booy boori Mauritanie, musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie. Si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar, nangu lool moom jant bi. Yàlla sàkk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi yàlla sàkk. Ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñuy tuddee nabaat gàncax, ñax mii garab yii gerte geer dugub jëm yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. Jant bi li muy defal gàncax gi, gàncax gi du ko defal. Moom daal dina leen indil tàngoor dund ak yooyu, waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara. Loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi. Mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yee xar yi, tàggat fas yee xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax, gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am bàyyee, daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko danga maa tegul fi nga ma war a teg. Ne boo ma tegoon fi nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar, te xar mooy sangu gàncax. Nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ca jéem wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen, te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala. waxuma la nag bu dama adama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat. Ndax xar moo yilif gàncax, gàncax yilif jant bi, yow nga yilif xar, yilif gàncax, yilif jant bi yépp nga yilif leen, di wut looy laqatu ci ñoom te nga nekk seeni chef. Loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a passé ak a def yi ni def, am na ci yooyu foofa la mën a yem. Waaye nekk sangu kër gi nag wala ba kër gi jaaxle di ko di seen i soxla, yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def. Wa saxara samsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññi ku mukk tabarkal. Wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari bi a samsa wala xamar mu tàggatal leen weer wi. Weer yi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppeel fi ñu nekk. Fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko, waaye ñàkk daa xam téewul moom weer yi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi. Loolu tabaraka taala moo ko def. Waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar, nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. Soo xëyee jant bi dalay yendoo fiimi, su ngoonee weer wi fanaane la fiimi. Bu jant bi xëyee jàkkaarlo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax, buy sa wax la loolu ne la li nga yendoo lépp fiimi naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi, bu yow la xiyaamatee danañ ko tegaat yow mu tëbla sara infomalo min xuwati wala naasi. Mu ne ñaar yi boo ko deseet sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. Wa saxara samsa wal qamar, kullum képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer yi yajiri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la. Kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem. Zallala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunya. Jamono bi addunay jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex, wa jumi ashamsa wal qamar ñu daal di boole jant beeg weer wi adduna daal di tukki. Yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi. Mbir mu su dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal. Yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi, mooy teqantal mandarga yi yii wane ne am na moom képp fi nekk. Laalakum xayna, su leen teqantalee nii tuuxinoona ngeen wóolu bi liqaai rabbikum ci daje ngeen dajeg yàlla. Bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn, xayna tuuxinoona mu wóor leen bi liqaai rabbikum ca dajeg borom laalakum. Waaw bu ko ma ngi daan jàng moom lañ daan tuddee laalakum njool mi borom bee kaag ma saddal ma lamga kaag ngi mooy aa gi lam gi fokk day am sadda laallakum bi liqaai rabbikum tuuxinoon. Wa huwa alladhi yàlla ki nga xam ne maddal arda moo tàllal suuf si nii mu ne ni reet mooma suuf si tàllalu si nga ñëw dagg sa kër dëkk, nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir loo soxla def ko ci moom. Loola tabaraka taala moo ko def suuf. Waaye moom suuf mii nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaxira dana nekk ni kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam. Yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awxaa laha. Kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel. Wa jacala fiiha, yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këng. Wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. Loolu yàlla ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng, def ci it ay dex, dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay, ndax bu suuf si amutoon lu ko téye la yàlla dana xam antamii de jukum mooy day daal di jàng daanu. Ndax ni ndox di rëmb-rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër. Ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew fu ñu doon yeew suñ kër yi coono dugguñu. Ba tax yàlla dëggal suuf si boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téye-téye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. Yàlla ne wa min kulli tamaraat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar. Bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen. Waaw nangu gu góor nangu gu jigéen tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjay ni itnay ni. Loolu la Sayyid Qutub radiallahu anhu di wax ci Zilal mu ne hadihi xaqiqatun lam yaarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wa hiya ann kull alaxya tatallaf min zakarin wa unsa حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتدم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود. ودما في سلال القرآن جكب جرم يلب كتم جرم يعرفك أتنيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يلا وخفي doomu aadama yéex na koo xam lool. Doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. Doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkatee am na ay góor ak jigéen. Nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. Ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yit ko soxnaam ca ndar fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor loola ñëw moom laa koan jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah. Ba loola dikkee nag tóor tóor yeg nag yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko loola daa di gëmmaat bu gëmmee nag doom daa di génn ci biir nga daa di jàpp mango mat mu neex tabaarakallah yàlla tabaaraka taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. Bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaaraka taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli tamaraat jaala fiha zawjayni ithnayni yàlla yuxshi layla mooy muure guddi gi annahaara bëccëg bi guddi gi day ñëw muur bëccëg bi bëccëg baa ngi nii rey lool kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar di gis sa morom di xam mooy kan waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk guddi ga ñi ngi gën di jege guddi gi ñi ngi koy gën di jege rek ñoom ñaar ñuy muurante rek te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi saa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi bu ko defee 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bés bés bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne mooy ñëw jël si minute yu mujj ya nga daal di génn adduna say mbokk.

0: yooyu yépp tabarakalla ñuy lekk, benn bu ci nekk am na ko. Boo dikkee ci gerte gi am na ko, am na cob, am na law, am na fure, am na yëgër, lépp nekk benn xeetu gerte. Boo dikkee ci pepp am na suuna, am na saaño, ñu nekk benn xeet. Te boo leen defee ci ndab li daanaka gaa ñi dañu ko xàmmee. Yàlla nee na inna fi zalika, nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin, mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna, daan jëfandikoo seen xel. Mu ñëw nag ci walbatiku ci yonente bi sal allah sallam. Mu ne ko wa in tajab, boo dee yéewu fa ajabun, lu yéeme la qawluhum, seeni wax ñoom ñi wee di dëkki. Wa in tajab, su fekkee da nga yéewu, mu ne ko fa ajabun, lu yéeme la qawluhum, seeni wax lu ñu wax. Mu ne ñi wee di dëkki dañu ne a ida kunna turaban, ndax bu ñu nekkee suuf. A inna, ndax ñu la fi xalqin jadid, daañ ñu bindaat bindugu bees. Waaw, loolu lañu laaj. Kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu. Waaw, a ida mitna wa asbaxna rufatan, hal sa nubaas min jadid. Yàlla dane fa inna alladhi qadara ala insha'i ma zakarna min as-samawati wal ardi wal ashjar was samai wal bihari wal anhar qadirun ala i'adatihim ba'da mawti. Mu ndax suñu nekkee suuf, ndax doomu aadama buñ ko suulee, bu ay mbokkam buñ ñu ko ñibbi, ay malaaka ko fay fekk, laaj ko lu mu doon def adduna, kan mooy boromam, kan mooy yonentam, ban téeree téeréem, jan diine diineem. Bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala. Waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens, suuf si lekk ko moom, lekk lañ ko sànge woon, lekk ay ngaamam, lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom, lekk ay sijitam tëmbalee, lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp, te bàyyi ca kaamu bopp ma wala lam cay bàyyi. Waaye nag bu nekkee suuf, doomu aadama day xalaat ni waaw, nu ñu yàlla yi dekkalaate, nu ñu yàlla yi dekkalaate. Yàlla tabaraka wa taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte, nga dem ba ci sa ndaa ci suuf, nga wàkk ba mu xóot nga def ko ca, nga wàkk ko ba mu yem nga def ko ca, daa di fa ndox sotti ca, bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool. Gerte bi nga koy dugal dafoo kong ba faatu, te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte. Yàlla mu ne ñii wax ne a ida kunna, ndax bu ñu nekkee turaaban suuf. A inna, mu ndax ñun la fi xalqin, daañu nekkaan ci bind jadid mu ngi bees. Yàlla mu ne ulaaika, ñooñ allazina kafaru, ñooy ñi weddi bi rabbihim, ci seen borom. Wa ulaaika, te ñooñ al aglaalu, ceen ya fi anaaqihim, ca seen doq ya lay nekk bu yom alxiyaama. Ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi, boole ko seen loxo yi yow ba mu dëgër. Wa ulaayika, te ñooñu ashaabu naari, ñooy waa sawara, dañoo weddi àllaaxira. Lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal, ndax ñi nga weddi doo ko waajal, doo ko bàyyi xel. Bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi, nga ne ah dañuy wax rek, doo ko déglu. Waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am, da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu. Ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal, mu ngi ko jéem sax. looloo tax bu yom alxiyaame ñooy dugg sawar ak yàlla tabaraka wa taala nee na du doomu aadama mul ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawar laa bëgg a dugg. Mu ne gépp nga ni waawaaw sawar daal laa bëgg a dugg. Ñaari ku dugg sawara noonu nga fay dugg, ndax aljana daa yomb dugg fa, sawara dugg fa daa jafe. Waaye doomu aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka wa taala ne ko sawar laa yeewa, damaa bëgg nga duggal ma ko. Ñu ne gépp, mu ne waawaaw. Moom la alquran di wax fa amma man aata wa taqa wa saddaqa bil xusna fasanu yassiruhu lil yusra, dégg nga lu yomb làngoo. Wa amma man baxila, ku nay wa kazzaba bil xusna, weddi ne aljanna amul, fasanu yassiruhu lil usra, daañ ko yombalal lu jafe. Lan mooy lu jafe? Mooy dugg sawara. Yàlla nañ ci àlla musal. Yàlla mu ne wa ulaayika ashaabu naar, hum ñoom xaaliduuna, way sax lañu fiiha, ci biir sawara. Yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan, ne ko ndeywa xaalidi ne fiiha daan ne abadan. Waaye mu ne xaaliduuna fiiha, ci biir sawara wala ñu sax daañu fa yàgg. Dinañ mas a toxu nag, ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daal di ñëw aljanna, fekk si fa ña nga xam ne ñoo fay dugg. Yàlla nañ ca bokk. ويستعجلونك داني لا يحكمتي الى فني يو يونتبي صلى الله عليه وسلم بسيئاتي تي مبغل نان لا واو غاول اندي مبغل مي ديلا سوني بوت بوسيت ني لا مبغل مي نيوغل قبل الحسنه لو جيتو لو رافت نيوم دال جام بوغ نيكو مصيبه لني غنا بوغ تي جام مو غن فوف مصيبه يالا منا وقد خلد ويون من قبله بلو لن جيتو المثلات ني ملني نيوم ni melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min almukazzibin fama lahum la ya'tabiruna wa la yata'izun yalla mu ne waram nañu mëna waru ndax ñu melni ñom jaarun nañ fi ma am fuma jaar ak ñom kon nak mu ne kon wuruñ la yakamti dila soññi mbugal ci ludul ñu lay soññi lu bax wa inna rabbaka tasabbarum lazu maghfiratin borom ngeegal la yalla ngeegal wa inna rabbaka sabaram lazu maghfiratin borom ngeegal la linnas ci nit ñi ala zulmihim ci seenu togn yalla day wax na fofu wax jam salam ku meuna geegal la nit togn reñ reñ lay budul bokale mu jeegal la ko soko fatu wale yep lo tuup ci togn suñu borom tabaarak wa ta'ala waxna ni dama la ko bal man nako balé wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnas ala zulmihim yalla ñu bal suñu togn ben jigen dafa togn ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ ko dama musamp aw xelam te fekk soñu na yalla nan yoonte bi setal ma bam yag alayhi salatu wassalam ne wal ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu la dedet waye kera bañ koy setal diko dur musamp aw xelam daw bamu dewe ali sallahu alayhi wasallam ne sahaba yi man ngeen ko baye giññaa jallna tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddel won wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka ta nga xamne sa borom la zu maghfira borom ngeegal la linnas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka ta sabaram nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yalla tabaaraku ta'ala kon خرن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز نمي جيخ بوكو دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم غن كون دا يال دونو نيبال مني وإن ربك لشديد العقاب غن كون فنجم لول يالا بغ من داي كوما توغ ما بال غنا كون الحمد لله مني ماك من دوما غن moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tit xammem aljanna yalla ji ak tit sawara muy tit sawara ba defene buñ newon kenn fay dem ngane man way xammem aljanna ba buñ newon kenn fay dem ngane man bu ci ben uppe nak man na yak sa jëf tok fi rek nan aljanna mom falay dem nangam nangam leg kay mbir bo muytul man na yak say point sawara la nara jëmit man na yak say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku taala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaroo ñi weddi nan lawla unzila alayhi lu teewol ñu wacce ci mom mom yoonte bi ayatun mandal gamay wone na yalla ko yoni min rabbi di tukke ci borom
1: ma yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yoni ila nasi kafa motax annasu kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak moy nak ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bu nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñu wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galan kor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xer ngir bëgg ray seen yonent ba amna sax ñu jëk ray seen yonent ba demé ci mukhtasar ibn kasir jukib ñettel xatum ñaari témèr ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca te gën na fayaat dana wajadalu ñu werante werante xëccoo bil batil ci ay caaxaan jël ay caaxaan di ko werante ay caaxaan lan yor waaye ña ngi koy jéema layal lu tax li yudhidu bihi alhaq ngir man caa saqar cee dëgg teg ko fële nee na loolu lañ jublu woon yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mu jëg ñoom mooy di ma alak leen ihlaakan mariha ñoom ñëpp suñu borom tabaraka taala alak leen waaw jaadaloo bil batili li yudhidu bil haq yor ay caaxaan fexe ba caaxaan ya fas yéene not ndëgg ga waaw fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga ndax ñi yor dëgg suñu organisé wut ñu yor caaxaan bu ñu organisé man leen ñu yor dëgg bu ñu organisé wut ñu yor caaxaan bu ñu organisé woo man leen te ñu yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti ndax seeni mbir yaatu na rëy na bëri na te siiw na lool li yudhidu bil haq yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen fa kayfa kaana iqaab cay naka la sama mbugal mu ne cay naka la sama mbugal maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen di mbugal nam leen mbugale mbugal mu metti la yàlla yàlla musal ci mbugalam suratu ghafiri ay juróom wa kadhalika naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladina kafaru ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ yàlla mu ne waxuma sa xeet wi waxuma sa mbokk yi déedéet alladina kafaru rek laa wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladina kafaru ci sa kaw rek kooka xaqat kalimatu rabbika alay sa baatu borom yey na ci ñoom te mooy annahum ashaabu nnaar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla ñu ci yàlla musal kon alladina kafaru annahum ashaabu nnaar ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg yàlla ñu yàlla musal ci sawara musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara si di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jël si ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarkàlla ubbi registre yi lu waay xëy lu waay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla du ñu noppalu guddi du ñu noppalu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala laa yasuna allaha ma amarakum wa yafaluuna ma yumarum malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla duñu la mere nag ba ñëw jël ko te jënd am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu taw bi am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu ngelaw li lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féetewoo ko fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey ñoom lay wax ni ci suratu ghafir ay juróom-ñaar alladina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh ñoo yenu gongonaayu suñu borom ga wala gàngonaay ga alladina yaxmiluuna al arsh ña nga xam ne ñoo yenu arsh mu di malaaka yooye wa man xawlahu ak ñu wër arsh wa man xawlahu ak ñu wër arsh yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga ñee ñu ngi ko wër ñoom nag yusabbixuuna ña ngay sabbaal bi xamdi rabbihim ci sant seen borom ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla moo tax ñoom duñ fàtte yàlla duñu ko ñëmé ndax ñok mom ñoo jakarlo diko gis di gis ay doxalinam di gis ay sérélinam motax ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla waaw ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla ku la gëna réré yalla gën la ñëmé yalla lo rek la waaw da ngay gis ku ragal yalla ba tabarkal nga xol ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yefam waye gis ko ñëmé yalla lool ndax da ko xamul gis nga gayne tay tabarkal la suñu journaliste yi bu ci kenn jëgoon ñom Seydou Ba ak ñooñu wax na légui gayne kat dafa am ñett yu ci joge ci fi ñu leen dencion ñu ngi ci dëkk bi bala kenn xam ci ban quartier lañu nek tabarkal dëkk bi yépp da na rëgël ndax gëm guñu gëm né wax jaangi ñew ak ragal guñu ragal ki nga xamne moy gaynde ci borom doon la mel waye fi ne gaynde gogu bu nit ñi dawa ko laqatu xale yi duñ daw xale yi ndaw ndaw ñi xamul luy gaynde atam nañu dem sax karko defene am musla wala kalbu bi joge seen kër ndax ñoom xamuñu ko ñaka xam giñ ko ñaka xam motax ñu ñëmé ko motax ñëmé yalla day tek ci ñaka ko xam wa ku ñëmé yalla ku ne da nga xamul ku yalla rek waye ñi xam yalla ñepp ko ragal alladheena yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom dañu ragal yalla ndax dañu xam yalla ñinga fa yalla subhanahu wa ta'ala yanu arash wër ko malaka yoyu wa yu'minuna bihi dañu gëm seen borom wa yu'minuna dañu gëm bihi ci seen borom wa gëm biñu gëm seen borom lutax yalla tuddu fi ne yu'minuna bihi ashamakhshari muni aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati aliman wa sharafihi wa targhib fihi tafsirul kashaf jukib ñentel khatum temere fuk ak juroom ñatt moy malaka yi ba nepp ne yu'minuna bihi mu lutax mu ne feñal ngeenelu gem feñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm wa mu dess benen nit modi yu'minuna bihi waxul ne amanu bihi xana mu ne yu'minuna bihi jëm jël fi'l bo xane mudari' la wala hadir wala ni nga tuddé ci grammaire moy ñom seen iman da dul wacc tabarkallah ni nga doon waxe ci waxtaan yi wessu seen iman da dul wacc té nit ñi iman ñom da fay yok ak di wacc di wañéku amma ñom wa yu'minuna bihi seen iman ñom malaaka yi du wañéku muku tabarkallah muy ñaari melo wa yastaghfiruna lil ladhina amanu ñuy jéggulul ñi nga xamné dañu gëm yalla mbolem ku gëm yalla malaaka yi dañ lay jéggulul motax yahudi na won malaaka yi ñoo seen non lu leen dal ñoo leen ko tek waye gis nañu gëm yalla subhanahu wa ta'ala ñoom malaaka ñoo seeni xar julit yi tabarakallah yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladhina amanu mbolem ku gëm rek ñu lay jéggulul mbolem ñi nga xamne dañu gëm seen borom gëm ne mo yoon yonenti yépp gëm ne alquran deug la gëm ne ku dé da nga dékki ñoo ñi la malaaka yi di jéggulul ndax suñu borom jéggal leen lool bokk na ci seeni melo yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lil ladhina amanu dekete kon kep ko xamni ki bokk nga ci ladhina amanu rek yow malaaka yang lay jeggulul motax tabarakallah leg leg nga ni nit bu ñu fatte ci seeni ñoom mu ni waaw waye fi nit mu ngi te fex ba fatte nit ñi ci ay ñaaram kana ku dul jang fatiha te julit bu dul jang fatiha mom danaka amul danaka sax gis ko mom lu jafele doon julit bu dul jang fatiha te sa bo jange fatiha rek mbolem ku gem ñaanalal nga ko ndax ne nga ihdina bole ci ñep as-siratal mustaqim wa bi nga ne ihdina bole nga ci ñep nga ñaan ko xamni ki rek ilazina amunu ci la bok bole nga ko ci biir motax suñu borom ni mu tegge al-fatiha day tek la ñep dañu wara nek ben and waye nak allazina amunu mbolem ku gem rek ku ñaan dug nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu na rabbana ayyu suñu borom wasi'ta kulli shay'in rahma sa yermande gën na yaatu lepp sa yermande ag na fune wasi'at rahmatuka wa 'ilmuka kulli shay sa yermande ag na fune al mufassirun ñe yalla tabaaraku ta'ala fi wasfi allah ta'ala bir rahmat wal 'ilm ñune ta'limul 'ibad adab as-su'ali wa du'a فهم يبدأون دعاءهم بأدب ويستمرون إحسانه وفضله وإنعامه ودمي تي تفسير نيا البحر المحيط جوكي جيروم نيار خاتم نين تيمر اك جيروم فوك اك بن ني ني ملائكه يوخي تي نيان ربنا وسعت كل شيء رحم سير من جنا يات لب اغنا فني وعلما اقمهم sa xam xam agna fune sa yermande agna fune door na ko nak farbir lolou xetu ñaanin la nun lañuy ñaané yalla bu don ci ñun boy ñaan nit dang koy jey ba nopi door ko ñaan bu dé yalla dang koy tag ba nopi door ko ñaan leg leg bo ñëwé ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëgg luñu jël ci borom xawma daal ne ko waw neex ngenté tabarakallah muso janni nit muso delo nit ginaaw ken muso ciow ciow nga delo ko loxay nen wax wax bu mbari nga dor ne ko nak ah sang bi man de mangi delu waaw wax yoyu nga jital yu rafet yoyu beug ko ciawartel beug ko moñat mokalat ko beug ko fatali yeungal yaramam dor ma ko nak mangi dem ndax mo lamb posam yeukati dara jox la am ñeen bo lan ko waxe tabarakallah bala nga dem yeukati dara ci sen pos jox la gis nga lolo tax buñu di bëgg ñaan boromam mu japp ba set def ñaari rakka tok ci ruqam jublu khibla tabarakallah jang fatiha wax ay waxam ba nopi ni rabbana nangam nangam jabbuti yëm bëgg jabbuti yëp daal jog dem gis nga fatiha yi lolo non la mel alhamdulillahi rabbil alamin gis nga da ngay tagg suñu borom alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dor ko ñaan nak ne ko ihdinas siratal mustaqim malaika yi lool lañ jëfëndiko fi rabbana wasi'ta kull shay'in rahma legi nak wa 'ilma aqam kham faghfir yalna nga jëgël lil ladzina tabu mbolem ñi nga xamne tuup nañu yalla ñi nga lay ñaan kep ku tuup nga jëgël ko nangul koy tuubam waaw المسيئين المذنبين التائبين عن الشرك والمعاصي نيب نيغي لا نيان يالا نغا جيغال لين تي نيانو ملائكه موم كوني خامني تبارك الله يينن ملائكه يدي وخ امين لو بار ياكار لا تبارك الله فغفر للذين تابوا يالا نتي دوغ واتبعوا تي ني توب سبيلك سيون وي مبولم ني توب تي توب سيون وي يالا نغا لين جيغال نياغي ديغ ñoomit dañu yew ndax amna ñu bo leen di ñaanal yalla jéppi la amna ñu bo leen di ñaanal yalla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam daana tim neew mu yëg ni am nay bor mu yëg ni ki ku ci bëgg dugg yalla jéppi la mu ne julé leen seenum neew sallu ala mawtakum julé leen wala ala akhikum julé leen seenum neew lutax ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggul sa borom jéppi la waaw am na ñooñ ku leen di jéggul sa borom jéppi la ñoom nak lañu jégg ñan lañu jéggul lil ladzina tabu wattabu sabilak ñi nga xamne toob nañ bayyi lu jubadi bayyi yiñ degg ñu ne ñi terala wattabu sabilak top nak sa yoon yi nga xamne mom la yoonte bi jangale mu di as-sirat al-mustaqim bi ñaan gu degg becc yalla waqihum yalna ngalen fegal azab al jahim mbugalum sawaraw jahim lolo malaika ñaan yalna ngalen jeegal waqihum azab al jahim te nga fegal len mbugalum jahim suratu ghafiri aya juroom ñaar rabbana yaw suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yalna ngalen dugal jannati adn al jannati adn الجنة عدن الجنة التي جو خمني وعدتهم ديغنغلن كو نيوم نيلغم وعدتهم ديغنغلن كو نيو كيب ديغنغو كيب كولغم dig nga ko képp kuy tuub, dig nga ko képp kuy topp sa yoon. Wa'adtahum, dig nga leen ko ñoom ñi tuub ak ñoom ñi topp sa yoon, ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko, ñoo nga leen ñaan wa'adkhilhum, nga dugal leen ci. Wa man salaha, nga dugalaale ci it képp ko baax. Min abaihim, ci seeni baay ak seeni maam. Waaw, wa man salaha min abaihim, dégg nga malaaka yi waxu ñu ne wa abaahum, déedéet ku baax wa man salaha min abaihim, ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut, yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu. La mu waxoon yonent bi alayhi salatu wasalaam, soo ma jéglu woon juróom ñaar fukki yoon ak nangam it, ñii ngay jéglul, duma leen jéglul, ndax nangam ak nangam. Moo tax wa man salaha min abaihim, képp ku baax ca seeni baay ak seeni maam, ndax al abu day tecci baay di tecci maam, ndax ba demee ci miraas, loola tax noonu lañ ko boolee. Wa azwajihim, nee na ak seeni soxna, maanaam képp ku baax ci seeni soxna. Wa man salaha min azwajihim, man ji day dugg foofu ci waaw gi, waawu atfu la, dafa atfu man ak salaha. Wa azwajihim, képp ku baax ci seeni soxna. Kooku it dégg nga ko malaaka bi ñuy ñaanaluñ soxna yi rek, dañ ne ku baax ci soxna. Ñu ne waaw yàlla, léegi soxna su baax mooy kan? Mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al-baqara, bu fekkee ñii topp tafsir yi fàttiwuñ ko, waxoon naa leen ko, mooy fa salihaatu qanitaatun xaafidaatun lil ghaybi. Waaw, boo bëggee laaj soxna yu baax, mu ne fa salihaatu, soxna yu baax yi qanitaatun, dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër, dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër. Soxna su dul topp jëkkëram baaxut, soxna su dul topp yàlla baaxut, ñaar yépp day am. Fa salihaatu qanitaatun xaafidaatun lil ghaybi, day topp yàlla topp jëkkëram, waaye xaafidaatun lil ghaybi, waddu bu dëgër xaafidaatun lil ghaybi. Kon nag mu ne wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim, mu rek mu jël wa azwajihim, ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la, bu waxee wa rek ne wa azwajihim, moo tax sax ñu mu nekk majrur, ndax dañ koo teg ca wa man salaha min, mu ne wa azwajihim, mel ni ku ne wa min azwajihim, wala boog wa man salaha min azwajihim, ku baax te bokk seen soxna. Moo tax tabarakallah, ku baax day deñ ci soxna su baaxut, yàlla tàqale leen, dugal soxna sa fee, dugal jëkkër ji baax ja fee, daloon na Lot, daloon na Noah. Ku bon day jor soxna su baax a baax, yàlla xajal leen, yóbbu soxna sa fee, yóbbu góor ga fee, daloon na Firaw naag soxna jabaram, soxnaam, parce que Firaw na soxna la yoroon. Wa zurriyaatihim, ak seeni doom ak seeni sët. Wa man salaha min zurriyaatihim, ak képp ku baax ci seeni doom ak seeni sët. Naka noonu it baay bu baaxee, mu ne wa man salaha, ak ku baax min zurriyaatihim, doom yi baax. Bu doom yi baaxee fu seen baay ne nafa, bu doom yi baaxul fu seen baay ne duñu fa ne. Waaw, ndax fi mu nekk tabarakallah, jataay bu ne ña fay toog. Waaw, jataay bu ne ña fay toog, barabu liggéeyukaay bu ne ña fay liggéey, léeg-léeg nga gis li leen di xàjjale ci barab yu liggéeyukaay yi, benn muy ay badis yu ñuy takk, wala ñu koy ngaab ak ñoom seen yooyu, loolu nit ñëpp koy def. Naka noonu it tabarakallah, mën ngaa nekk ab docteur, say doom kenn nekku ci docteur xanaa nekk ay mécanicien ak atelier, su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñu fa toog, te jataayu mécanicien yi la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu. Kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun, kon ku baax ku ne da ngay baax, fexe baax, waaye baay ja baax, soxna ya baax, doom ya baax, sëj ya baax. Fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër, yow la yàlla sas yu yëpp baax ci yow, ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adkhilhum jannati adn, door nag wa man salaha min abaihim. Kon yow mi muy waxal da ngay baax, fexe baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp, min abaihim wa azwajihim wa zurriyaatihim. Waaw, moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong, loolu yomb na. Liñ la sas mooy nga baax baaxalaate, baax baax laati mooy baax, fexe ba li la wër lépp baax, kër gi baax, soxna yi baax, aaba yi baax. Tabarkal lu tax mu ne ba aaba yi baax, ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll mooy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fii ndeysaan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam, nga dégg doom ji ne ayca. Tabarkal noonu la alquran waxe. Moo tax doomit bu xasee toll foofu mi yëg responsabilité boobu, taxawaay boobu mu war a taxaw, te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokklante gaag yooyu. Innaka yow yàlla anta la azizu, yow yaa tedd ba sañu def lu ne. Al xakiimu, yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. Al aziz mooy ku tedd ba sañu def lu ne. Al xakiim mooy ku dul juum ci ay def-defam. ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale, al aziz ak al xakiim. ñaar yëpp ay mat lañ, genn gu ci nekk di mattali sa morom, ñu ànd mat ñoom ñëpp. Al aziz mooy ku tedd ba sañu def lu ne. loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakiim, kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. waaye boo boole al aziz ak al xakiim, tabarkàlla doo yàq. loolu yàlla boole suratu ghafir aaya juróom ñett yàlla neen waqihim, ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom di nett bi, waqihim sayiat, yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira. waqihim ak sayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi, na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna, min fiil almunkarat wal fawahis allati tuubiqu ashaabuha ashaabaha, mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jural ko bàkkaar ci biir xabróom ba meelam, jural ko bàkkaar bari sax, jural ko bàkkaar ba buy jëgg siraat sonn, mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan, ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow, tey topp saw yoon, yal na nga leen fegal lépp lu leen nar a jural kiitaanga ëllëg. waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm, malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm. wa man taqi sayiaati, képp koo fegal ay ñaawteef, képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko, yow ma isin su keroogee faqad rahimta, yërëm nga ko. faqad rahimta, yërëm nga ko. koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta, yërëm nga ko. wa zalika, yërëmande yàlla nag huwa moom mooy al fawzul azim, mooy tedd nga gu rëy gi, mooy tedd nga gu mag gi. Tabaraka mu ne wa man taqi sayiat, koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko, mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko, yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu, yërëm nga ko. wa zalika, ki ñu yërëm nag, wa zalika, ki ñu fegal ay sayiat nag, wa zalika, ka mucc ci yoo nag, wa zalika lii huwa alfawzu, moo di ak pexe al azim, texe gu rëy. yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala. suratu ghafir aaya juróom-ñeent. tabarakallahu, ñu ngi ci suratu ghafir aaya juróom-ñeent. wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzu alazim, wa zalika huwa alfawzu alazim. alfawzu alazim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy, ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari, ñu dem lijjanti këyit réserve yeeg ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné. bi gagné nag nga xam ne ngañaam loolu mooy li wér, loolu mooy alfawzu alazim. yowmal xiyaamati mudit àggee alaxira, dugal tànku ndeyjooram biir aljanna, dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir, su boobaa nag léegi wa zalika huwa alfawzu alazim, loolu mooy texe gu rëy. yàlla nañu ci yàlla defal ñun ñëpp tabaarakalla. tabaarakallahu, loolu la benn sëriñ maam borom tubaar radi allahu anhu di wax ne koo siin daal mu dugg alaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te tëggoogoo ca, bu la joxoñ ne la maa la gën rek, bu yëfa bañ ko weddi. tabaarakalla yàlla nee na inna alladina kafaru, ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp, yunaadawna, daañu leen woo benn par benn, dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw, la maqtullahi, giñ naa ne merum yàlla, ak baru moo gën a rëy, mi maqtikum, ci seenu mer, anfusakum, seen bopp. bañu démé ba méré sen bop lañuy méré méré sen bop ni len yalla méré ko raw yiddal dem yamul xiyam méré bopam ndax xamna né lako dal moko yobbe bopam yalla né ko méré nga sa bop waye lima la méré mo raw li nga méré sa bop fouf waaw nit dana méré bopam jéen dina sey ndeysaan méré bopam ci sey ba té moy ba mu cey tollu mom dom daf koy jappé wutone nam ko wara jappé dem ba yu bare bare rëcc ko ci wess ko ca légui nak mu bëgg ko def dubatal yoy la dikoy wess waaw ndax amna jamono yu bu ca tollé rek su déré taxaw tabarakallah bala ciono ñew am ko jër taxaw né ci wétam jappé la ko ca la muy japp bi ngay mëna sa bop nak mer mi ngay mëna sa bop mu mënta fajj la won ca ginnaw yalla nit ñi dëgg la mëré ngeen seen bop waye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen mere sen bop ni len yalla mere ko raw waaw ndax ni dañ dem ba alakhirah mere bopam mu woor ko ni liko tey jaar fi ak fi li motax waaw dinay dal ab elew nek ci jangou kay universite wala lycée ak ñom sen yoyu examen yi di ñew yalla ngeen am yeen ñep waye nak ñak ko waajal ne ci yeneen ba mu ñew mu woor na le matière bi yow ya ci don fo ak don ko négliger diko ñak ko bay xel tay nga far daam mom mu daanel la nga mere sa bop nan mako def woor na ma nang ma ki nangam mere mi ngay mere sa bop nak mere mi le professeur bi mere moko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen nek ci aduna tud'auna ila al-iman lañ leen doon wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi lank bañ ñew ci gëm yalla is ba nga xamé ne yeen ci aduna tud'auna ila al-iman dañ leen doon wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi yeen baña gëm yalla xalu ñu daali ñaan ni rabbana ayyo suñu borom amatna fnatayn ray nga ñu ñaar yoon wa ahyaytana fnatayn nga dundal ñu ñaar yoon amatna dafa am alif ithnatayn alif bobu dañ ko dul jangalé hamsatul wasl lañ ko tudde ci tajwid amatna fnatayn wa ahyaytana fnatayn lo lañ tudde hamsatul wasl te mi am ci ithnayn ak ithnan ak baat yu demé ni ki ñoom ak yenen baat ñu yalla yalla dundal nga ñu ñaar ray nga ñu ñaar yoon dekkal nga ñu ñaar yoon lepp lu ñuy mos ci metti ci de mos nañ ko ci ñaari de yeb lepp lu ñuy mos ci metti ci ñaari dundu yi mos nañ ko legi fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa hal ila khurujin min sabil ndax amna yoon wu ñu mëna genné fi ci sawara fa hal ila khurujin min sabil ndax amna yoon wu ñu fi mëna genné sawara wi lool lañu laaj seen borom rabbana amatna sanatayn wa ahyaytana sanatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil ndax amna yoon wu ñu fi mëna genné ndax fi ñu nekk neexul
2: yalla ilaa kullu allah kudul yalla wala nusika bi ni bagn ko bokale say an dara wa ñu baña jamu kenn kudul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka nasta'in kon tayd wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wéetal yalla dong bagn ko bokale dara muy ñaar ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ تبو مجابه بعضنا لن تي نون بعضا نيتي داف اربابا اي يالا من دون الله باي في يالا ني باني جابنت اي يالا كين باني جاب سا مروم يالا واي نين نياب ني جاب ني يالا تبارك وتعالى موي سون يالا مامو كو ديفه بوم واخي لول ديك نتي المفسرون muy ay yi nga xamne mom lañu nek bimu wacce Adi ibn Hatim dafa daldi ne yonenti bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fatakhuduna bi qawlihim xana nekku leen won di daganal luñ daganal di aramal luñu aramal fa qala na'am yunus ta sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zaka lul modik modik jam kon nak nga len wote li yunus ta sallallahu alayhi wa sallam nga wote ci wetal yalla nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kawsu yeb fa in tawallaw sun di moyo fa qul ashhadu bi anna muslimun ki du moyo bañ la fet ci li ngay wote baña wuy ci nga len ashhadu sed len yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ya ahlul kitab ye yeen borom tere lima tuhajjun fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzilat at-tawrat tawati un tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaw ibrahim legi afala ta'khilun lutax ngeen ci wote afala ta'khilun xana am lan xey ha antum haula yene ngini hajajtum fima lakum bihi ilm yene ngi yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fima laysa lakum bihi ilm ci lu am xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci sen kanam mom bu ñun ci deewante sax yalla neena lu mëna waye ibrahim mo la nga xamne mom fekke wu len ko jiddu ci sen kanam ba nopi ngeen cey wernate neena lool du adala ilmi adala ilmi moy xam xam li ngay wernante na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekke wu wer bu gu ci wernante yalla neena lool xam xam war te do adala ilmi adala ilmi moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne yaa nga wax ak mom nga tolli mom alwa wala ki nga xamne yaa nga werante ak mom diko weddi nga tolli mom alwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmi wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne yeen xamulen ñu deglu ko mom mu wax ñu fan la ibrahima balas yalla neena ma kan ibrahimu yahudiyan ibrahimu dub yahud wala nasraniyan ibrahimu dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañu amatu wama kana min al mushrikeen bokku tan ñi nga xamne dañu jamm xere so sel lo ni ay jitté de bimu ne ma kana ibrahim dafa def nafi bimu ñew ci mushriko rek mu ne wama kana min al mushrikeen defa benen nafi bimu ñew ci terlin wi nak ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala musilkan batay terliw de djub waye yalla won la serigum sari digeunte bepp motax dum waxe ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dalni musliman dalni wama kana minal mushrikeena mujjentelu batu shirk bi nga gis pour ne ibrahim sari won na ñet gur yoy yeb sari won al yahudiya sari won al nasraniya waye sari won nit al mushrikun mi ngi bokon ci muslimune inna awla an-nasi bi ibrahima ki gëna yey nit ñi ci ibrahima lan la dina tabahu moy ñi ko top wa hadha an-nabiyyu ak yunus bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahima wal ladina amanu ak ñi gëm ñi gëmul ibrahima ak ñi gëm ibrahima bis naka tay te gëme ko ñi ko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ak ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ak ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mo lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël digal yalla jox la joti yalla su boba digal yalla nga jëf tabarkal waddat begonna ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay bin lan man sank wa begonu ko lol te luñu ngeejje won la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega ludul ñun sen bop wama shuurun tilun ko yel lolo alaf di wax xar boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yeb so fexewon ba bëngal len dëng tega ñom degal daan ci am waye yow mi nga xamne ya len dëngalit nak li ëpp ci ñom bañu amé dëng tega la ca metti da nga tay mosiyatu min kon ya ala kitab e yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibshade ngeen ko ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci biir jaxan وتكتمون الحق نين بو دغغ وانتم تعلمون تكو تي كو خام وتاخ نين ديف لول وتاخ نين ديف لول نياري لاج يو خامني لولو دو لو يالا تبارك وتعالى رافتلو موي واخ لوتاخ نين كوي ديف fa deug jaxase ko ak tiaxan dal ni nubu deug suma ba tiaxan rek moy genn wa khalat waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccet nako ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhanna hari ci njel beenu beccëg suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah ci ngone rek ñu wedde ko ko dañu sunu wedde la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam so duggé ci am bir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amutu ñor ñor bu la gisé ngay genn day daal japp ni yow mi ci mbir mi nekkon lu mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu ne kon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islam su ngoone ñu génn xëy dugg ngoon ñu génn wala tu'minu bu leen gëm illa liman ittaba'a dinakum lu dul ko topp seen diine bu leen gëm kenn ku dul ko xam ne kii topp na seen tërëlin ku dul ko xam ne kii topp na seen diine xul nee leen inna la hudaa njub hudallahi mooy njubug yàlla inna la hudaa njub daal hudallahi mooy njubug yàlla an yu'ta xana da ngeen ne bañ ñu jox ahadun kenn misle ma utitum ci lu mel ni leen jox yàlla sañ naa jox lu mel ni lim leen jox mu joxaat ko keneen aw yuhaajukum wala ñu xam li ngeen xam bay dagg seen teeg yéen inda rabbikum fa seen borom loola it yàlla sañ na ko loola it yàlla sañ na ko xul ne leen daal inna alfadla bi yadillah ngëneel mi ngi ci loxo yàlla yu'tihi man yasha yàlla koy jox ko lu ko ku ko neex yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lolo tax ba dafa bindon ben téré jëme ko ci Iraq la Malikul Rum diko wo ci Islam dal dikoy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa min ibadatillahi subhanahu wa ta'ala wahda minuma nga ca téré bi ñuy tuddé Sahih Muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azimir rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم العريسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميجي لاتر بيجي جوي تي محمد جام تي عراق بورو روم نكو جام ميغي نيك تي كاو كيتوب بي نجوب جيناو لولو ماغ لاي وو تي ووتي نول الاسلام امتو الاسلام موت amatul ci islam yalla joxna sa pay ñaar yoon so du moyo bakaru ñi lay liggeeyal ñepp ya koy gadd lola moy aya yal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kon nak inal fadl ngeenel bi yadillahi ci loxo yalla la nek su ko nexe mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko nex yu'tihi moko jox man yasha ku ko nex wallahu ta'ala wasi'un yalla ko yatula lam yor jeexagul batay ji alim yalla ko xam la ni muy jox motax fu mu joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndab lu sirif nima ko waxon ci tafsir bele wer yaqtasi bi rahmatihi moy jagnel yermande mom yalla may shaaw ko ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeenel al azim ngeenel yu reey batay ay ni ngi continue di waxtane ahlul kitab ni waxtane fi mbir mam solo wa min ahli alkitab amna ci ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo amna ci ahlul kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu lan la koy delo wa minhum amna ci ñom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu addihi ilayka du lako delo soko din kon dinar soxla wat ko lu lako delo illa ma dumta ludul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñu diko wer dox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo defi ndal mom manam fayal kon ñaari groupe lañu ci ahlul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkul lu denkal le bari bari bari dañ la ko jox ku melni Abdou Ibn Salam am ci groupe bo xamni bo len denkon lu denkal la tutu dul duñ la ko jox ku melni Finhas comme niko mufassirun di waxe su ko defé kon ki nga xamni soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako bokku ci nga am soko denké mom dula ko delo zalika ndax lool nak bi annahum ñom ñi nga xamni so len denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakar fil ummiyina ci alal ñi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekkuñu alu kitab wa yaqulu man yawq allahi ta'ala al-kashiba wax ju dul deug wuhum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le regim sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wurmo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ni ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bol ni nga xamne ñom ñoko nangul ndax yalla mu taxoni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamne mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañu asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccoo ñom ñaar ba dik ci nabi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yëngu ne ko ndax am nga bayina mu ne ko la yëngu ne yëfël bi gënël asyas ne ko wa mu ngok legi su gënë rek daal di yobbu sama alal yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ta dukit ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina nga xamne yastaruna dañuy wéccoo bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccoo ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaq lahum am ñu cër fil akhirati bi al akhirah buñ am benn cër bi al akhirah mo taxil ak jaay kat ñuy téré ci am marchandise mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marchandise mu cey giñ wax ni waat na cyal li la ko jëndé loolu jëru ko ci mjaay am jaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo wotam jall ci keneen waye waat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen coléré waye manim ak seen giñ sama non qalila ulaika la khalaqalum fil akhirah ñoni duñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu jall musal wala yukallimuhum allah yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla lu xana doomal xiyamé moy dalay du moy wala yanthuru ilayhim du len xol yawmul xiyamati fi taxaway ba wala yusakkihim te du len sel wala hum amna yu'adabun alim bugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy ko lere gi yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñukoy jinde sama khalilan lolu yalla buñu yalla boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen setlo ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñew ak yeen ci walu al-imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñew ak yeen ci ay gi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha allah tabaaraku ta'ala bu ñu yalla maye bañu fekki ko tetal ko muy aji mu jiri ñew dañ ko fusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma gafa
3: wassalatu wassalam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbok yi nga xamne yene bokku di deglu radio bi ci waxtu wi de lu setu nañu ci sen tafsir qur'anul karim biñu lende defal aji mu jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñangi won ci sar buñu tuddé Ali Imran di ñettelu sar ci Al-Qur'anul Karim bo joggé ca kaw jangon nañ ko ci ñang mëli wessu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fa sama borom don waxé innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika ma khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah ولا يزكيهم ولهم عذاب

di fay waji yaru def xaj mat legui te xalé jang barkal ngeen bal ma waye amna solo de yalla neena wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwala bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nazarin ci nisar fa inna allah yalla ya'lamu khamnako ku joxe lo joxe xamna ku amul sen nisar la ngeen nisar xamna tey yalla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way nisar joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lol yent mako wax ci hadith wama li zalimin min ansar toñ fa nabi am ko len dimbele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na saraxe ñepp yi gis muna mu ne baxna ndax dina tax gaay dul saraxe far saraxe waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñoom lu ko li nga andi deul diw nangam da gis gaay ñu di def ay sas yalla neena bobu baxna saabe dañ ko def leg leg ñu lal malan dañ ne ci ñew leen mu manem le in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqir ya fa huwa jahin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be baax mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seen bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakal laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sarax ku dul julit ko dul julit bu la sarax de julli rek yalla ne yonte bi yoray waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulo hudahum senu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khairin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis na leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yor ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khair fali anfusukum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wulun ko illa nudul ibtigha wajhi allah nudul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kenn du len togn diko wagnii waaw ku yalla ku ñuy jox mu ne lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax ni masakin de tay fuqara molem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay molem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir nga tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ku amul luko doy lil fuqara alladheena fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew jog di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mba sepp lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardh suf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakar sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm nema legi dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay mourou stone joy tay ji kon nga xam

0: fil mayyita yay genn ludé min al hayy tilu dundu wa tarshuqu man tashaa yay wursugal kula neex bi khayri hisab tilu dul regle ay da fay woni li ñu tuddé ay safan safan ñuy and yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu waw ndax gerté bala mëna nit ki dafa dé ba waw kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dék waye bu déké ba sax nak mom moy andi wat gerté bu toy kon mu ngay dugulanté dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genné ci ganar ganar di genné ci nen ba légui nit ñang nan nen ak ganar ku ci mak waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñëk bindu fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxé kon dubulanté bobu ak gennenté bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci dilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum timir ak juroom ñaar fu mune mo xam dugal guddigi ak beccëg gi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël ci le wala bok ñu jël ci ki yow bu tekke wala bok moy affaireu nor ak nawet ak lolé cioron mune mo xam li la wala le waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beuti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëg bi tudo deg ak yëngutu mune mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouge waye bu lëndëm nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mune kazalika alhayatu walmaut naka nonu dundu ak de ku nekk ni neena dama adam bu nekk ci dundu gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yeex ndank sa su nekk de xam gaay ngi lek dundum ci muy dugënte sa su nekk bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jëgé de ci dem beut bu set na sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu de ci taw yaram ni jant bi ak wer wi ni guddige bi ci gi dama ko dikke lolou nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu de ñu judd di de ba mujj yag lola nek lol mom dina di jex tak mo di do mo adamé kon neena sa bo xeye rek war nga calculer ne ah man de tay la gëna jëgé sama de gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wer ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wad ren war nga ne ah man di fukki wer ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki na sama dund xamoo nak lan nga déssé lolu yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas neena Ubat ibn Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amone ñi signanté won ak mom ay pact tay bi yoonent bi jog di bëgg xex lu ñu tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yoonent bi Yalla bi man dé amna juroomi témir yehul téma and ak ñom ñu genn dem xexi Yalla ne ko dédé la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna ñi gëm yalla al kafirina ñi wéddi yalla awliya ay xarit min dunil mu'minina tabay fi ñi gëm yalla yalla ne ko ñi gëm yalla buñ jappé ay xarit ñi wéddi yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñi gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax ngëm ga di bëgg di bañ ko wéddi ndax wéddi ga wa ahbib al mu'min lil iman wal tubghid al kafir lil kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak gis ko xol ci leneen lu mi def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yaa ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wedd yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wote ak li ma diglé falaysa min allahi fi shay'in shaqqatut ak yalla dara neena ko def lolou baye fi mu'minuna yi dem ca kafir ne def len ay awliya yalla neena ko def lolou shaqqatut ak yalla dara illa ludut an tattaqu minhum tuqat ludul ngeen xegu ci ñoom ak xegu xegu ci ñoom ak xegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andil leneen su baba illa an tattaqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb لانه من نوع مدارات السفهاء مو لين كاي ديف واي نا يالا نانا دو نين نيب كاي مان ويحسركم الله مان لين يالا نين دي مويتلو نخ بوبام تي نين جوغ ني مان داماي ديف لولو با نوبي موما لين دوجال تي لينن و الى الله تي نين خامنا ديم نا تي يال نا المسير مج دو ما دام ييب تي يال ني مج سبحانه وتعالى لين لين ريك ني خي ان يالا كين غي ني و الى الله المسير دو ما دام ييب تي يال ني مج لي تي جوخي فيرني موي لين لين ني خي ريك fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangini sul ñew tok waaw bëd bu set na gay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mu gi dem ku ne war na xamne wax na deug bu ñu waj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xul waxal nit ñi ne len in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nek ci seeni deñ aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu Allah yal dana ko xam limuy tere ku ko def ne bu ko ci deul ba nit ñi xamu ñiko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim doon tere legi soko defé and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te et diko neub nit ñi neena ñom nga ko meuna neub way ya'lamuhu Allah yal dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ما في السماوات اللي في أسمان لك وما في الأرض قمنا اللي تسوف لك والله تعالى على كل شيء قدير لك لمن والله تعالى قدير على كل شيء بير منك يالا لك لمن يوم تجد بس بنغا خمينة ينفك كل نفس بكان بنك بكان بغور بكان بكو جيجين بكان بكو مك بكان بكو نو بكان بكو تد بكان بكو تد دي بكان بسنغ bakanu ko sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lum defoon men khairun ci lu baax muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defoon min su ci lu bang momit ma nga teew dama dama fekk li nga defoon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defoon ci lu baax it ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawaddud na ngeedu law an baynaha ci bu nekkon digënté mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nekk ca penku man ma nekk ca sawu yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jëf jëf ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga don def wa ya'sirukum Allah nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukum Allah yalla ngi len di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñeent la bil ibadati jami nak su ñewunt don jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewunt ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis ko inti ngeew waye tuti kon meuna bu ko meuna ko tuti kon rek meuna bu ko ndax ku ñew mo man la fay li nga xam mo ngay def ngo sama borom dañi indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunti bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni taqulen ma يحببكم الله يلا بغ لولين يما تا بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغ نين يلا فاتبعوني تفلن ما من حب النبي يدل على اتباعه بغ يونت بي داي تكل توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne dooma dama leg leg nga begg ko begg go xamne gi dina tax duto xol ay manki mankem duto xol yum lay tek yalla tabaaraku ta'ala ku ko bëgg ku nekk neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yuhibbukumullahu yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bëss ak lu lay jëndilé ci jëmé modi amna yoy bëggante digënte juroo ji bëgg yalla tabaaraku ta'ala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jëm bëgg fayda bëgg ñub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga bëgg yoy amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamné doomar mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara nak lo xamné bis bo fi xey do ko yobale fa nga jëm boko bëggé mom bëggu la yow yaan ya ko bëgg rek kon ku bëgg yalla ku nekk da ngay top yoonte bi légui nak top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon dooma dama bëgg ak yalla am fimuy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wasallam ali yoonte bi des ko bëgg bëgg go xamné dañ koy bëgg bay joy waye bu la xolé gis ci sa jëm ji lu muy téré lo xamné mat na ñett mba ñent mba juroom lolou du tekki bëgg yoonte bi du tekki sax bëgg yalla tabaaraku ta'ala manam ni tangi ni ko xamne dafa bëgg yoonte bi neena salawatullahi wassalamu alayhi bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yoonte bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom lolou su boba nak légui moy kon xeyna bëgg nako waye defena xam lan moy bëgg yoonte bi salawatullahi wassalamu alayhi ben bur ben dafa ñew nako dama la bëgg mu nako gennal dëkk bi mu nako ah dëkk bi limu mako genn mu nako kon bëggulo ma ne gaay rendi len ko parce que su ko bëggoon mu nako gennal dëkk bi rek mom lim teural da ci daal nango in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yalla bëgg leen wa yaghfir lakum dhunubakum mubal leen seeni bakkar wallahu yalla ghafurun ku bari ndegal la rahim ku bari yermand la yalla ghafurun ku meuna yir tutura jam la ku meuna futural ab jam la rahim ku bari yermand la tabaaraku ta'ala qul leen atii'ullaha top leen yalla war rasulati top yunnati bi top len yalla war rasula te top yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defé alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasula su ne war rusul rek yonent yep la djiblu waye bu ne war rasula mi ngi ci djiblu ci yonent bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam top len ko ci ay waxam top len ko ci ay jëfëm top len ko ci ay melom top len ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la doon topé ni nga xamne lu la doon defé ni nga xamne nu la doon dundé ak soxnam nim doon dundé ci dekkandom nim doon dundé kum tané nim doon dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj jima top salawatullahi wasalamu alayhi te yoy lolam moy top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawalla buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tek ci moy kon ku top yunus bi alayhi salatu wasalam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xamne ñoko wéddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tekki ni inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala al alamin timbine fi zurriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta yalla nak sami'un ku degg la limi tan xam nako alim ku xam la limi tan xam nako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jël tay ci gëna rafet kuy ji ku nekk da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nekk da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala mi ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gor lu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw len lu ci nek suñuy tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bopam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yunta la nuh wa ala ibrahima tan waqir ibrahim wa ala imran tan waqir ibrahim tan waqir imran ala al alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejje ay jiit sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat moo di tabaraka wa taala mat gim mat ci dëgg ak mat gim mat ci xam-xam may na ko mu tànn ba bu tànnee tànneefam yooye du am njumte. Moo tax yunt yëpp alayhi salatu wasalaam koo ci dégg ñu ne yunt sàngam day nangam mais nangam su boobaa na nga xam ne loola ñu cay wax nikku ca ndax tabaraka wa taala tànnkat la du tànn ci biir góoram ñoo ñuy fekk ni doomu aadama yi baree mu tànn ca kenn muy juum. Xoolal rek ni mu tànnee salawatullahi wasalaamu alayhi ci biir doomu aadama yi. Kenn ku nekk mën nga ne milliards ya faatu milliards yi ci kaw suuf milliards yi nar del si boo boole woon milliards yëpp yëgaguñu ku ci mel ni salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Kon tànn googu mu ko tànn moom tabaraka wa taala teg ko ci kaw samii ak alim tax na ba tabaraka wa taala du juum ci ak tànnam. Kon foofu la ñu yemale dars bi insha allah di ñaan yàlla yàlla na ñu yàlla defal dégg ak topp yàlla na ñu yàlla may ñu fekke àjjuma insha allah ba mën a puusaat dars bi tuuti ngeen teg seen baaram ci foofu nga xam ne fi la ñu yem muy aaye fanweer ak ñett ci surtout Ali Imran. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi ñuy déglu dellu seetu nañ ci seen tafsir Qur'anul Karim di ñaan yàlla tabaraka wa taala yàl nañu xéewale dégg alquran ak jëfi alquranul karim. Xam ngeen ne suñu tafsir bi weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci suratu Ali Imran aaya fanweer ak ñett war ci tàmbaliwaat naka tey ndax jokkaroogum am ak tafsir yi nga xam ne wala boog aay yi nga xam ne mi ngi ci kanamam. Yàlla tabaraka wa taala bi nga xamee ne leeral nañu ne bëgg ko du mat mukk lu dul topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñëw tey di ñu leeral kowe gi nga xam ne martaba yi yonent yi alayhi salatu wasalaam kowe na ko mu tàmbalee ci aadama alayhi salaam ñaareel ci noox mi nga xam ne mooy bàyyu mbindee fi bàyyu ñaareel ñetteele ci ibrahima jóge ca wane ci biir ne ibrahima moomu jur na doom ji ñuy wax ismaïl te ismaïl moom i ci moom la yonent bi génne sallallahu alayhi wa sallam. Naka noonu mu ñeenteele ci Ali Imran waaye wane ci biir ne ci seen biir ci la Isa alayhi salaam génne mu daal di ciy teg nag ñetti xissa yu am solo muy xissab juddug Maryam ak xissab juddug Yahya ak xissab juddug Isa yépp nekk loo xam ne dafa ni ñu tuddee xarxul aada maanaam jéggi na niñ ko xamoon ala qudrati ilahi al aliy al qadir. Yàlla fi nekk kon mi ngi tàmbaleeg ñun ci li ñu tuddee mabdaul ixtiyaar wala mantiqiyatul ixtiyaar maanaam logigu tànn. Tànn alquran daf ñuy wan ne mbir moom boo ko fekkee da ngay tànn lu mbir baax baax am na lu gën a baax nga mën a tànn la gën. Su ko defee loolu la ñu alquran di wan tey ci aay yi nga xam ne ci li ñuy njëkk a dugg. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na inna allaha yàlla astafa aadama moo tànn aadama wa nuuxan moo tànn nit nuux. Ay tànneef la ñu yàlla tànn leen ñu bokk ci safwatu xalqihi. Bi mu tànnee aadama tànn nuux naka noonu wa aala ibrahima moo tànn nit waa kër ibrahima muy ay mbokkam wala boog muy ay doomam lu mel ni ismaïl lu mel ni ishaq lu mel ni anbiya yi nga xam ne ci seen biir ñu baree bari jóge nañ ca. Naka noonu wa aala imraana ala al aalamin mu tànn waa kër imraan ala al aalamin ci mbindeef yi. Ali Imran ñoom it ahlu imraan bokk ci seen biir Isa mi nga xam ne mooy ibnu Maryam moom tam di mujjantalu banu Israël seen yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla tabaraka wa taala yónni woon ci ñoom. Nee na ñoom ñëpp nag zurriyatam baaduha min baad dañoo jurante ay njaboot lañ ñoo xam ne baaduha lenn ci njaboot ya min baadin mi ngi jóge ci lenn ñi jur ñii ñi jur ñee ñoom ñeepp nga xam ne dañoo dëppoo woon fi diini wa tuqa wa salaax dañoo dëppoo woon ci nangoo ngoy ci diine dañoo dëppoo woon ci nangoo am ragal yàlla dañoo dëppoo woon ci ak mbaax. Suñu borom tabaraka wa taala lolou lay tanne momit ku da ko xamni ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa baye waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu set ki nga xamni mo bax le diine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamni ñaari la baxle duñu gisit ko taw ko baxle ñaari di tan ko xamni ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi ddini wattaqa wassalah kon ku bëgg bok ci tanne fi yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk ndu surale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamni sami'un aj degg la li nga xamni jaamami mom lañuy wax alim ko xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku deg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñoom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul te nubugo ci sa bir conscience lola man deg nako motax mu tuju ay ji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci bir so melé ci biti no xamne meloko ci bir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ku deg la alim yalla ko xam la ci bir tanef gi nak bimu tané ñooñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ñi ñu tuddé sar wi mi ngi ni nak ci seen bir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé né qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu né hannatu bintu faqud la won lan la waxon dafa né won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko li ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko li ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fataqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek gor su nekke gor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fetele ndax itam niser bobu nga xamne mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu juddu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delo ci waye su fekke ne dafa juddu wali nga def ko ni nga xamne ni la hannatu def mu juddu nga fetele ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublu moy su magge su jubé su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga dello ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla da koy jelat dello la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yoy ko xamne da nga degg go xamne gi tam amul fu mu tambule te it du am fu muy yam al alim yoway ko xamne ki ko xam nga tay li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bi niyyati as sami'u li du'ahi al alim bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewale dom mufassiruni nenañu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mudani allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt almuqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nena ñu li moy secret misr lax ji may wax bo deme ci tafsir abi saoud manga ci djukki nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari temer ak fanwer yalla nena falamma wada'atha bumku wasine nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako goor qalat dafa daj ne rabbi yow sama borom inni man hannatni wada'tuha wasina abba unsa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am goor la lay yene won ma ngi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hannati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal su ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna si nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolu deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa zakaru alqal umsa gor melum ni jigen lolu dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji do waxul ne gor gën jigen lolu alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimuy def lo jigen ci walu nimel budé ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant nako jigen waye xam ngeen lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nunu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ru yi ci kanam ak sama ru yi ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu te ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar digeen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi do adamay wax ne goor gu fi nek digeen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxul waye ñom ñaar ñepp digeen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet param bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tour wowul lako jox tundina sama dom ji maryama maryam motax ñaare tour yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp tour wako yaayam di woxé ñaare mom moy jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té sen dom yu tour ñu japp ci tour woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tour tour wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jagé kon nak diko woxé wenen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
1: mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bolek yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qad li sann fi jahannam ci bir sawra jahannam ba nopi ma law man ngay nek ku ñu yedd khafla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermande yalla bi ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala ci moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawra jahannama maluman madhura mu ndik ci tontonté ni wax ne yalla amna dom wala diway dom yalla nena suratu isra'i ay ñen fuk afa astakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattaqasa mom nak mu fete wo inasan ay dom ñu jigen min al malaikati ci jël ci malaika yi yalla da laaj am laaj mu ne mo ndax ñi wax ne malaika yi dom yalla mu ne mo ndax yalla daf leen di tanal yeen dom ñu goor ngeen fete wo ko jarignoko mom nak mu jël malaika yi ne moy ay dom jigen innakum yeen ñi wax lolu la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn dug wax ne ko am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yelit yalla lam yulat yalla juru kenn yalla juri fuko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax kenn dug wax ngentel diw wa kilifa sax kenn dug wax ngentel diw waxuma la ñu nan juru tabarakallah lolu kenn dug wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nen wala qad sarrafna wal batinnu yakhandiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha alquran fi alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran duren dal illa nufura ludu gëna dawre bër ñu xamne soy warate yalla neena ñuy gënd da warate rek ñom dal soxlu wuñu warate lol boy warate yalla mu ñuy daw warate xol neele deglu leen bu baax alquran law kana sunakon ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla ci yalla amone yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min kay rahinan yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw labtakhaw dana ñu sakku ñoom yalla yoyé ila dhil arsh takab mom arsh sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxe bu fekkon ne ay yalla dafa am yalla yoyu dana ñu muju dem sangi yalla gele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko ci muy yilif ko su amé ñu tol ni mom daraja ci pouvoir yoyu da ngay gis ñom ñepp kenn ku nekk dik su mbir mu joté ñu xëccio ku jël jël bu dé ci aduna bu nit nekké njitu rew yeneen nit ñi dañ ñoo neko ñepp dañoo bëgg nekk ay njitu rew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection joté ku ne ñu sannil la sa carte bu ko défé mom ma nga xamné mo wat carte ga mu togaat yalla neena su amone yeneen yalla yo xamne dañu nek ci opposition bi su boba man ni ma nek ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñoomit la taxaw ila fil arsi sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti inil la tabarakallah subhanahu sallim yalla nako wa ta'ala tasrina amma yaqulu lim koy wax sore nako uluwan kabira sel guri sax la yalla tabaaraku ta'ala sore lim koy wax yalla dal boko xam kay mu wax lako tasabbihu lahu mom lay bak tasabbihu lahu mom lay sabbal tasabbihu lahu mom lay sant as-samawati jurum nya as-samawati asmani as-sab'u yi nek jurum nya wal ardu ak sufi yi nek jurum nya wa man fihinna at nepp li nek suf manam tasabbihu lahu al-kainatu wa tunafsihu wa tuqaddisuhu al-ardu was-samawati wa man fihinna min al-makhluqat yalla nena tasabbihu lahu mom lay sabbal mom lay bak ma as-samawati asmani tasabbihu lahu as-samawati asmani as-sab'u yi nek jurum nya wal ardu ak suf waman ak kep ko xamne fi hinna ni ngi ci ñoom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lu mën di nek ma ngay sabbal yalla walakin way yeen la tafqahuna yeen du ngeen xam tasbihahum innal nuni lan lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi 'azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca djukki fuk ak djuroom katu fanwer ak djuroom ñent sayyid qutb radhiyallahu anhu ma nga nan innahu lamashhadun kawniyyun fayd hina yatasawwaru alqalbu kull hasa وكل حجر كل حب وكل ورقة كل زهرة وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل إنسان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافل سيد قطب لنا بين مشهد جني برير بدأي وعرب ويت من خوال خنير يسوي دف يري بيب يري جستي كوسو خب يري جستي غربي فلور يري جستي كري ننجد يري جستي غربي جو يري جستي garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lepp luy dukkat ba ci auto yi corne lepp lo ci gis lay fey ci ndox lay naw ci jawu ja la dekk asman la dekk suuf ñepp ngi and di sabbal suñu borom tabaaraku ta'ala di jëm ci mom neena ku sa xol set sa ru sel nga daal di dugg ci biir asrar yoyu dugg ci biir secret yoyu daal di and ak ñi nga xam ñoy sabbal lool nak nga koy daal di xam waye la yidruku du ko xam al khazil ñi nga xam ñoy sagal innahu suñu borom kana nek na haliman diku labir ghafura diko xam ni ki ku bari yeen man la yalla ñi yeeram te bal ni yalla ñen wa isa qara'ta sabu khamene jang nga القران تيري بي ني وخ القران جعلنا دفن ني بانكاي جانغ بينك سي ديغنتي وبين الذين اب ديغنتي نيغا خامني لا يؤمنون بالاخره جمعنا الاخره داني داف سين ديغنتي يومي جانغ القران اك نيوني حجابا مستورا كيراي لو خامني كيراي لوي سوتورال لا دوخ سي ديغنتي نيوم مودي القران جيل ديغا خامني داف كاي جانغ mbolem ko gëmut al-akhirah ak ko mëna doon yalla day dox sa digënté yow ya ci jangal qur'an nga mucc ci mom mucc ci ay taxam mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jangal qur'an kon nga ci ci jangal qur'an galaaj la go xamni ji kenn mënu ko wootu ci len wa itha qara'ta al-qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil-akhirah hijaban mastura sa bo jangal qur'an lola yokko noko gëna jàngé lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lolé nga xamné moy ñi gëmul al-akhirah mo tax ca xatmu ba bu ko mbokk yi jàng nga dégg ñi ñaan ñaan gu melnu wa ja'alna ta def nañu
2: ala qulubihim tasyan khaliya ñom ne geumul alquran ak natan muray yalla mur xolu yi nga xamne geumuñu alakhirah def ca akhtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom biñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu tasyan khaliya ak natan muray ay yaqahu ci ni bañu dégg alquran am na ñoo xamne alquran ni ngi neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñeer muy deug lay neex ci nopi ya du alquran te nopi ñaar mu ta neex mo xolayam ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi da manam ben xol la yor rek waye du ci def ñaar naka nonu nopi bi su alquran neexe ci mom lol am po day naqar ci mom waye kum fa neex ci yow alquran day naqar ci yow fi ne so fi demon ci ngentel ben waye ñu tok ba tuddu ba nopi nga tek alquran bu moytuun mbolem ko alquran neexu ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ko yitt ci sa bop bi la ngay fet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddel bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi def ci seen nopi ya waqran ak dif wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopi ya ak tax ko so xol muru say nopi tax deug deug dalay defe mu tax suñu borom tabaraku taala lolou muy def nak defuko ci kaw rek ni ma len epp doole legi da ngay jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopi dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw suuf so wa jaare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaraku taala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga ci xalaat moy lu jubadi kañaan nek ca soxor nek ca yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nek lu ay nop bu fekk leen mu ko rek nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nop say nop dal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla ne wa fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabbarum wahdahu mum dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bu jël alquran neena wallaw ñu daal di du moyu ala adbarim te seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuuna yi ci seeni jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam bi jang te yemale ko ci alquran rek da len daal di naqari ñu daal jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo dira di yegne kon momit alquran man koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran ih yastami'una ilayka jamono di lay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg ñi deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bari waana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nam ko bëgg degge bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nak mo dal di bet dal di contane lol nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek ku ko degge mu neex la santal yalla te xamni am nga wër gi yaram am nga wër xol ku ko degge nak ci neexu la di bëgg dem faji ji te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañu febar wa if ak ba nga xamé né hum ñom ñëwé di alquran najwa ñu ngay deeyenté yalla né degg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyenté diko wax if lañuy deeyenté moy yaqulu zalimuna tuntak dañ nan in tattabi'una tuqulin yeen ñi tafu yoonte bi illa rajulan lujud way jo xamné mas'ura dañ ko njabal loolu la yeufari di wax ñu ne ku top sallallahu alayhi wasallam ku njabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinné ko xéñu muy wax yiñu wax loolu lañu yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisaat ku jinne sa day noni su mbaga ko nit ñi ne kon ki jinne sa duko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ñi njabar mu gëna wër ñi njabarut kon su ba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñi njabar waye mom te ñi njabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ci won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamne di fagawul bopam fagawul bopam moy tawxitam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wakirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tali bi bari lol ay nañ ñu ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu tafé da lay fay taxaw daal di wo jenn way fekk ben way mon la boto jenen dekk ay mbiram yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yef ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nin yi ñi tekk ay pondeus la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig bi wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi degg la nañ yi du ay nañ yu am solo du nañ deggantan motax bu ci gaay bi jabar di sanni ci tali ni ngi koy toge toge yak seen xaaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki dëram loola da naka do yenn ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fami xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay sadale al amsal misali xol li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kax nga sha'ir nga moy taxuran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax na faddalu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يونجب لا يجدون طريقا الى الهدى والحق المبين نون دال توپ نان يونو سانكوتو سانكو نانيو نдах كو فك عليه الصلاه والسلام دا واخ ني دنجو نجابر كوكو توپ توپ كو نجابر كو نجابر ياو جي سبب سانكوغا نдах غيناو موم دوم مو في يورو نجب كو في باي دي سيتي نجب دو توك جيتو مكو مكو تبارك الله يالا نيان وقالوا تنينو نم نيو يال اذا كنا مندخ ني نيت عظاما بايا ني سوله سوس ليك سوني يابي ليك لا ني سانغي وون ليك سوني كوار ني نيت ليغي تي بير سوف عظاما ايا ورفاتا نكلو فنخ رفات ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funu nek ay yah yah ya funu yah mu funu moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateku mu dadi moko ñow tabarakallah lam sallallahu ñom nenañu aiza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funu a inna mundax ñun lama bu'uthuna dañu dekkalat khalkhan bind jadida gubes ndax dañu bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yi dox lolu lu jaaxal ñu gëj yalla.

0: wa bu ñeen dencé ci bir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi aji ngeen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju suratu zukhruf aya fukk ak juróom ñeent wa qaalu ñu waxaat jeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala lu ñu wax ñu ne law shaa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñu di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def boo demee ca alqurtubi mu ne kalimatu xaqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan leen ci jublu fa kullu shayin bi iradatillah wal mashiatu gayru radi gayru rida wala yasixu lixtijaaj bilmashia fa innahum law abidu llaha badal alasnam la alimna an allaha araada minhum dhalik tafsiru alqurtubi jukki fukk juróom benn katum juróom ñaar fukk ak ñett wax ji fii nag kon mooy li nit ñi def rek lu nit def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàllaa ma ci xéer lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàllaa ko dëngal waaye man sonu naa ci yàllaa nar ñu dëng waaye man sonu naa ci ñii de dañu ne law shaa arrahmaanu maa abadnaahum bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi yàlla mu ne maa lahum bi dhalika min ilmin amuñ ci benn xam-xam maa lahum amuñu bi dhalika ci wax jooju min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu illa yaxrusuun lu dul ñuy jabbatu noonu rek laa ko mën a tuddee ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñemoo ko wax ci ab microphone waaye daal in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nettali ref na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi alwalad bu ñaareel bi nasabu ilayhi albanat duna albanin bu ñetteel bi xakamu ala almalaika almukramin bil unuusa bila dalilin wala burhan ñetti tooñ-tooñ bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom muy tooñ ju rëy bu ñaareel bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen muy geneen tooñ bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ muy geneen tooñ moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp in hum illa yaxrusuun suratu zukhruf aya ñaar fukk yàlla neen am aataynaahum kitaaban ndax dañ leen a jox bopp ak téere min qablihi lu jiitu alquran mii fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna la ñu ngëpp te gise ca ne jaam malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomi jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise hal wajadu dhalika albatil fi kitaabin munazzal qabla alquran xatta yuawilu alayhi wa yatamassaku bi loolu la alimam alfaqr ca atafsir alkabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñaar téeméer ak juróom benn la wax firee ko wax joo ji ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yi wóoteeg alquran loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëlee alquran te ne ci téere lañ ko jële am aataynaahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsiku ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran ñu jàpp ci téere boobee ci téere ba moo leen wax li ñuy def bal déedéet dede mom kay qalu dagn ne inna wajadna abaana ala umma ñun dañu fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna tan ñun seen dom yi seen seed yi muhtaduna ala atharihim dañuy jup teug ci seen kaw tank ya lool lañu wax dañu ne li tax ñu ne ci liñu nak moy ci lañu fekkon seen baye fekkon ci seen mam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yoon wañ fekkon suñu mam jaar ci ci yoon wo wé dal lañu bëgg tek suñu tank ci seen tank mam yalla neena li mo andi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu nakar lol kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñun day sunu mam ya dañ leena fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu leena nakari wa kadhalika ni rek la masamel jor mu leena nakari wa kadhalika ni rek la masamel ma arsalna min qablika musuñu yonni la la jitu min qablika bama tambale yonni ba legi la tambale ci nooh ba ass ci yowmi musuma yonni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warateka manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñejeku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskan moy ko jekku dundugi amna auto keur gu bax amna dépense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko massa nakari ci penc ñoño ko ko tek ñu jekku aduna neena ndax do dem jakka ñaari fekk fal fekk len fu lu bari do dem juma ñaari fekk len fu lu bari waye lu ko massa nakar rek mutrafuha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañoo fekk abaana sunni mam ala ummatin ci doxalin wa inna ñun nak ñun seen doom yi ñun seen seed yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim te seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maanaay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci atharihim ak jup ci atharihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bokku lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk nu lañ ko wax nga xamne limuy jang moy auto bopane mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox nu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek nga bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolier bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nonu sa dom ji nek école legui mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nono mu ñew legui andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamne nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñew ne papa nangam mu ne buma war bo de ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yidem nik yoy سورة الزخرف آية نيرفك أكنت قال ولقل قل أولو جئتكم ولقال أولو جئتكم على رواية حفص قال منل ليلاج منخ walaw ji'tukum donte dama leena andil
1: bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni bay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum ba waxe xul mooy wax leen soo ne xaala mooy daf leen a tontu dinay am ci riwaaye wars ak riwaaye xas qaala qul yiremi ni ki yooyu waaye yépp benn la sotti ci la ak def ci lu mel ni yaslaa ak wa yusallaa yooyu yépp sotti ci la ak def ci tabarkallah benn baat bee mu ndax su doon ne dama leen a indi lu gën a jub la ngeen fekkoon seen maam lu gën a jub la ngeen fekkoon seen bàyyi mu naf ca ngeen di mooy ñu ne ko waaw loo mën a indi lu mu jub dan koy yitte woowul xaaloo ñu ne ko inna ñun ñii bima ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko inna ñun ñii bima lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tontu lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nan ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie tëralin ya ca nekk ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nekk dinañu ko seet l'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek moom warta mën a indi yu baax looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer études yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ daje li koy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg di wër lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci kaabal ji leen jàpp ne moo koy faj ko ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tudde la garab googu ngeen ànd a dem àdduna si noonu rek la waaye inna bima ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax déedéet garab gi neexul rek xaaral ba mos ko rek tabarkallah loolu moo gën am ndaw kondaa ngi nii boo xam ne kenn mosu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxul waaye bis ba nga ko mosee léegi tabarkallah lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutoub li muy bind dara baax ci ndax moom nangam ak ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yi nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liir gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni war yonent yi xaaloo ñu ne inna bima ursiltum bihi kaafiruun ngir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruuna lépp la ñu weddi qaalu inna bima ursiltum bihi kaafiruun suratu zukhruf aaya ñaar fukk ak ñeent yàlla mu ne loolu tax na fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur xoolal kayfa kaana aaqibatu lmukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka wa taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu boo demee ci ñe nangaloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii mi ngi fii tudd al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk sen mam ni nekul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk sen mam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xéram lañ sax bëgg ko boole ci sen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne li lañ sekkoon suñu maam bu ibrahima royoon ci ñoom diina duñu fi tay te ibrahima royu kaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñépp jëm sow dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sow ñu tont ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow mu tont ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow mu tont ko Ibrahima ñu leen fu ñëkk ñoom ñëpp xam ne ñii ak moom du ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm penku loolu la yàlla jàngale wa is qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahim kum ko waxoon li abihi wa juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñëpp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamuy bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko delloo siwaat mu waxtaan ak moom wa xawmihi ak nitam ña ba waxtaanee ñoom gis ne juba di gii du denc ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani moo ma bind waaw fatarani xalaqani wa ansaani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk moo ma mën a jubal ila diini alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani moo ma bind fa innahu sa yahdiin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alaxira neex ndax sa yahdiin alhidaaya mooy jural nit adduna su neex mooy jural nit alaxira ju neex ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeew am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng nga jàng bëgg a lëggéey lëggéey bëgg a faju faju loolu mooy asaada te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng ku bëgg a lëggéey da nga lëggéey tabarakalla ku bëgg a faju da nga faju loolu la Ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon la koy may loolee wa jaalaha Ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fii aqabihi ginnaaw ba fi Ibrahima jógee laallahum xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla sëriñ bi ñuy wax mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani laa ilaha illa allah laa yazaalu fi zurriyatihi man yaquuluha ila yawmi ddin li feek suuf saa ngi lale jant bi di fi nekk ndox mi di fi nekk ngelaw li di fi nekk ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa jaalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laallahum yarjiuun suratu zukhruf aaya 2:53 bal li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cafale mattaatu man maa bànneexal haulahi ñii wa aabaauhum ak seeni bàyyi xatta jaaahum ba dikkal leen alxaqu alquran jii wa rasulun mubin ak yonent bu leer ne ab yonent la
0: manam yow dal yow yalla ya bané xal wa makkah ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len di xewal xewal yoyé nak walbati len ba bi yonent bi ñewé ali sallatu wassalam lim indi ñu xeb ko doy lo lañ nek matta'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah nima koy waxe ci jotaay leg leg xeri ñi ni bu baakha baakha baax bu ñi wax ahmad sahir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomak yoyu ñi ñi nekkil na ben bis mas nañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya ak bal mata'tu haula wa abahum kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi al haqq ñew mi al qur'an mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubin kazalik lutax al mataa rek wala an ni'ma muy xewal yooya moo bëgg a dox digganteem ak yu am solo yooyu faqtaru bil muhla washtaghalu bit tana'umi wattiba'i shahawat an kalimati tawhid ba bay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum ba mu leen dikkalee alxaqu alquran qaalu ñu haza alquran ji sixrun ak njabar la dégg loolu lañu nekk tax na bi ba alquran ñëwee seetuñu ko walbatiko xanaa ñu daal di jëkk rek daal di koy fitileg njabar walamma ja'ahum ba mu leen dikkalee alxaqu alquran lu tax mu am alif ak laam yàlla daf ne téere yi yépp moom rek ko ciy dëgg beneen téere bu fi am li fi alquran am boo dajalee borom xam-xam yi jox leen ko boo leen joxee big bu xonq ñu rëdd la ci ay rëdd ne la phrase yi na dañ phrase yi na dañ phrase yi na dañ boo leen joxee big bu bula ñu yokkal la ci yeneen phrase yoo xam ne yi ca téere ba bu ca amut ak manqué am ci téere ba yépp téere nag laa wax yoo xam ne yi dañoo wuuteeg alquran wala ma jaahumul xaq moo tax yàlla def ci ñu def ci alif ak lam qaalu ñu ne haza téere bii di alquran sixrun ak njabar la wa inna te ñun nag kaafiruuna bihi dañ koo weddi ñu ne ñoom wedd nañu alquran yittiwawuñu ko suratu zukhruf aya fanweer loolu mbokki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa makka ca ay jamonoom ñoo ko doon wax waaye du yem ci ñoom nag ba ila yowmil qiyamati ku wax seen wax ji mbaa nga dund seen dund gi rek mu mel noonee abu saoud nee na sammuwu alquran sixran wa kafaru bihi wastaxqaru alrasula alayhi salaam fadammu ila kufrihim alsaabiq muaanadata alxaq walistihaana bihi ba demee ci tiir ñu wax tafsir abu saoud jukkib juróom xëtum ñin fukk ak ñett ca la ko abu saoud wax tabarakallah di wax jaam solo mu ne tudd nañu alquran mii ak njabar daa di koy weddi xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam weddi ga ñu weddi woon ñu dolle ca geneen weddi te mooy dëgër bopp ak doyadal ay mbir nga dégg li ñu waxaat waxaaloo dañu ne law laa nuzila lu tee woon ñu wàcce haza alquranu alquran jii ala rajulin ci benn waay azimin bu ri min alqaryatayni ci ñaari dëkk yi loolu la ñu wax maanaam dañoo xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax ni muy laata gane adduna wayjuram mu góor nekkatul bi mu gane adduna ab diir wayjuram mu jigéen nekkatul bi ñu ko joxee maamam abdul mutalib ab diir nekkatul ñu jox ko abu taalib biñ koy yónni moo fi nekk léegi nag bi ñu koy yónni waa màkka gëm nañ ne al walid ibnul muxira ca makka moo gën a nekk kilifa yonent bi
1: ñu ne boo demee Taif Urwa ibn Mas'ud Athaqafi moo gën a nekk kilifa. Ñu ne bi yàlla bëggee ñu nangul ko, waru fi woon a bàyyi ñaari kilifa yii di yónni jirim bii. Allahu akbar. Surat Zukhruf aaya fanweer ak benn mu fasiru ne ñu ne Al-Walid ibn al-Maghira fi Makka ak Urwatu ibn Mas'ud Athaqafi fi Taif. Quraysh daal daag ne nuzulul Quran ala Muhammadin wa faqirun yatim daal wàccee woon ca ñaar ñee kenn alquran, loola mooy li gënoon. Ndax ñoom li ñuy nattee wàllu màggaay moo di daraja ak alal, mooy jaahiluuna yi nag ba tey ci jamono ju nekk ak barab bu nekk seen nattukaay rek mooy nit ki baax na nuñ koy xamee ñoom daraja ak alal, nit ki baaxut nuñ koy xamee mooy daraja ak alal. Fa amma al insaanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbii akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbii ahaanan. Noonu lañ di jéem a natte mbir yi. Bu yàlla xéewalee mu ne yàlla akrama nii teral na ma, bu xéewal nga fay wàññiku mu ne yàlla ahaana nii doyalal na ma, waaye kàllaa la ci yàlla teg. Amaa nattukaay yu dëgg dëgg dëgg fa yàlla tabaraka wa taala ak ca borom xel ya fañ koy natte mooy azamatu nafsi, mooy nit ki ni bakkanam toll, nit ki ni ruuxam toll, nit ki ni mbañam rusam toll. Azamatu nafsi wa sumuu ruux. Te ci adduna si ba ñu ko sosee ba baa adduna di tukki, amul kenn koo xam ne asma ruuxan min Muhammad ibn Abdullah alayhi salaatu wa salaam. loolu tax yàlla tabaraka wa taala tontu leen tontu lu am na solo te sosale ko ca ahum ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuuna rahmata rabbika ñooy séddale sa yërmande borom. Ahum yaqsimuuna rahmata rabbika mu ndax ñoom ñooy séddale sa yërmande borom. Waaw soo sotloo rahmata gii ni ñu ko bindee mooy taa bi dafa lalu, ñu tudde ko rahmata taajoor. Bokkut ak rahmata gay nekk taa bu wërngalu boobee, bii rahmata taajoor la. Am na ci alquran rahmata yuñ binde nii ak yuñ binde weneen bindin wa ñuy ñaari rahmata tabarkalla. Ahum yaqsimuuna rahmata rabbi naxnu ñun yàlla qasamna baynahum ñoo séddale seen diggante maïsatahum seen dund fil xayaati dunia ci dundug adduna gi. Yàlla nee na li ñuy dunde muy wërsëg yi moom moo koy séddale, kenn du ko séddale ku dul moom tabaraka wa taala. Ak it wa rafana baadahum fawqa baad ñu yëkkati lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg, ci ay daraja ay wërsëg. Liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya liyattaxisa ngir mu mën a jàpp baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn sukhriya surga. Bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga, bu wërsëg yi tolloo woon kenn du am surga. Liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya fokk wërsëg yi rawante mu ñu am ay surga. Waaw nga dem di liggéey ñu fenn am fa seef, mu seefu la, su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sa wecc nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu mi ngi ci kër gi di fóote ko passé, bu weer deexee moom tam mu ñëw nga wàññi teg ci loxo moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko mbindaan moom tam am na kum seefu. Mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yendu ca bopp ba di ko laxas di ko lett ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko. Oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jëm gi gëjëwaay wala jël la gëjëwaay jëme feneen, yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fanweer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm, di seefu apparenté bi muuta la foo toog.
2: Rahli sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكيني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي بي سن مبوك عيلون سال اندك تي والو خارلا وي بابا جا رجلون يامولين دي انديل سن تفسير القرآن الكريم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adhabun qalis te ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak juroom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خامي ني نتيلي نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خامي سونو بوروم مي نكوي دنتال نيغا خامي نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira ñu ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur lu ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu al amthal lil nas la'allahum yatafakkaru moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma noonu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñi weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawar lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari bu ngeen mereende ko defoo loo ñu tus su ga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul ladina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ñu jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daañu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ci rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ci ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkatee am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu noy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo doomu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko kim gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birigue yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istabdat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmina aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la, buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaatin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fii yow min, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kilo yu doom. Ñu ne quoi, juróomi kilo yu doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, 50,000,000 de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca lañu fàggu woon ca doom ba ba denc ko fa, ala shayin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu ak si fekkuñu fa ala shayin, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu amali alkufari allati amiluha fi dunya yabtaquna biha al-ajra min sadaqa wa silati rahim wa ghayriha mathalu ramadin asafat bihi ar-rihu faja'alathu haba'an mansura. Nun dak lay mel ndeysaan. Motax kuy jëfal yàlla ku nekk da ngay defar sa bopp ba nekk ku gëm, laaj nag ñam daan jëflu nañ daan defe, ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex. Moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu ali ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla neen zalika lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dik sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàll musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisul, wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisulu ni ann allaha, yàlla xanaa xamulu ne yàlla xalaqa assamawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamawaati fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel.
wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil àq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax na dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñi, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñépp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf mbaa géej gi lekkoon la mbaa nga deewoon ci biirub teen mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñéppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf da ngay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamia ñépp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggatu ak ñi leen doon noggatu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggatu tey amuñu kattanug noggatu ñañ daan noggatu, ñiñ daan noggatu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggatu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente, kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax ndax yàlla dafa maanu. Ku bëgg maanu la bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi, waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett leen ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee da nga naan ah waaye noonu la de, bu yowmal xiyaamee lu ne nit sañ na ko wax. Déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax aduafaau ñe néewoon doole bañ leen doon noggatu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ñu bëri woon doole ba leen doon noggatu. Te àdduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole ña daat nañ amoon doole. Inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd ci ak yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi. Yéen mustakbiroo ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinne yaa ngi taxaw,
suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jii yawmay sin bi jeegal ñepp yi deglu du'afa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yéen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mbugalum yàlla mi min shay'in ci dara loolu la gaañu laaj mustakbiruna yi waaye fii bëri na ay min min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mbugalum yàlla mi min shay'in ci dara xam nga boo toogoo nag benn waaye mu tiim juróomi tàngal boo ne ko jox ma ko mooy tàngal ji lépp la war a jox waaye soo ne koo jox ma ci mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la waaye boo ne ko jox ma ci tuuti su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des ñii dañu ne seen kubaraa yooyee ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbugalum yàlla min fay in ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu mbug ñu musal leen ci mbugal ma lépp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi rek yam ca waaye min azabillahi min fay in ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko xaalu ñu ne leen ah yéen daal yéen ko tey law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen loolu lañ leen wax ndeysaan law hadana allahu la hadaynakum bu ñu juboon jubal leen bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen law hadana allahu lil iman la hadaynakum ilayhi waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen tont laa ngi noonu moo tax kon fii li alquran di waxe bu nit nekkee ci ak njubadi waay gaawal bàyyi ko ca njubadem te jéem a xeñtug njub yow te nekk ca ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm nar oto bi dem ba Thiès mu jàdd watum Ndey Joram jëm ca boori course ba da nga ko saway ñun ndar leen jëm mais waa toog leen rek ñu ne déet fii di yoonu ndar fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk loolu mooy ki nekkul ci hidaaya ki na ci aw yoon foofu ngay jaari ak moom moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab loolu ci mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi da ngay roy kon ci topp sunna waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom lax dëriw neen booy laaj nga ne xaa mu ne laajal borom xam-xam yi sooy roy mu ne xaa mu ne ko mu ne royal ki topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalam ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allah bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu ami ca ëllëg la leen sama borom tabaraka wa taala di dencal ñu teg ci ne sawaawun alayna mooyam ci ñun ajazix na ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu suñu muñ géeg suñu ñàkkab géeg muñ mooyam képp maala na mi maxiis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi
gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inn ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruihim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarra ila allah fa bakaw falamma raaw anna dhalika la yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma raaw annahu la yanfacuhum qaalu sawaahun calayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer.

nena wa sawara dañu gis wa aljana nek ci xewal ñu daan ne ñi de li leen may xewal gi du daral lu seeni joy ñu daan ne kon nak nañu joy ñom wa sawara ñom ñep ñu tambali di joy mu ñun fu jëm ñi ngi alku lak gi metina mbugal mi metina dañu xif dañu mar way jid yi metina way jaane ñi mat way suñu tumbaranke gi lu nekk ñu dugg ci lu nekk ñu dugg ci mu xatil neena ba muy juroomi téméri at loola jëre kenn faalé wu len ñu na légui nañ muñ ñu la di muñ ne ciel waxatu ñu dara joye tuñ onke tuñ xassano tuñ ba muy juroomi téméri at kenn faalé wu len ñu ne kon kay légui sawahun alayna ajasiyna am sabarna malna min mahis duñu am ben raw kay suñu borom tabaaraku ta'ala muy netti fi kon wa sawara yoyu ina sawaun alayna moyam ci ñun kep ajasiyna mo ndax ñi ngi jambat am sabarna wala ñi ngi muñ malana duñu am min mahisin ci ben raw kay min malja'in su ko defé kon nonu ko tabari waxe muqatil wax ko mune jaza'u 500 am wa sabru 500 am sadul masir qatum ñetti temer ak juroom fuk ak juroom ben ci jukim ñentel ba ñu ngi ci suratu ibrahim ci aya ñaar fuk ak ñaar yalla diñu nekk li fi khutba bo xamne Iblis la'natullahi alayhi dana ko def ci yowmal khiyam def ko ben meeting bu reuy ñepp ño xamne ño andon nak mom farak mom dañu ko fekke kep ku and ak Iblis da nga fekke ndaje mu reuy mom al khutbatul batra allati yaqtubu biha Iblis fi mahbal al asqiyah fi jahannam yalla ñu yalla mussal ci dajé bobé ba buñu ko fekké wayé fimu né mi ngi ci campagne bu ri mom Iblis ndax bu sañon meeting collectiveum bobbi bu sañon dana fess del akku gay té alcorane won nañu né dana fess dana bari lool nak fim nek mi ngi ci campagne bu reey mom Iblis waaw i wer wu jot mu indi lu bes so jëron tay jigeen yi da ngay wax ni wer wu jot mu indi len mod bu bes bu len di gëna delo ginaaw ci walu ciul bu de gor ñi wer wu ne mu indi len lu bes lu len di delo ginaaw ci walu aw melo ak jëflante nit ñi di gën di jëge sheytaane di gën di sori suñu borom tabaaraku ta'ala muy continuer campagne rek bari aw gaay lool ñukoy jappalé momit muy gor gorlu di affecté gaañ ci ruqsu nek fu gëna bari aw nit rek mu yebale fa sey buñu tak mu fexé ba tassaré ndaw sa jaar na li jëkër ji jaar na li muy gor gorlu rek waye buñu démé ba yowmal khiyamati ñu défal ko nak ben tante bu reuy wala bok ñu lay niru tégal ko ben tribune mu taxaw ci yowmal khiyam du jaar tak ay radio ndax li tax fi suma waxé nit ñi dima dégg apparé lak ay mbir yo xamni technicien ye koy samp fi samp fele ñu bolo nga am ab appareil yow muy aw sama wax ji ci jawu ji duggal ci sa appareil bi nga diko dekk yi tax suma waxe fi du ñew fofu so amul appareil loolu la yalla yi dindi bu yamal xiyamé te moy li la ci jawu ji te war ko laxasu ak li nekk tangoru jant wer yu demi nik yoy yep day dañ yamal xiyam mo jumi ash-shamsu wal qamar su boba kon du jar kenn itek appareil fu way nek ko wax nga degguko Allahu akbar motax ngay degga xana wa nada ashabun nari ashabal janna ak yenen wa sawara wa al janna wa al janna wa sawara te boba buumi telephone yi du fa am radio du fa am television du fa am te ngay wotante kenn ku nek di degg sa morom

0: fay li nekk fii ba tax soo amul appareil rajo jàpp 88.9 di ma dégg, foofa moom yooyu du fa am, te du teeñu déggante ndax li waroon a kal wax ji ba muy ak sa ceew loola mooy dañ bu yowma xiyaame bu iblis waxee rek ñépp déggu ko. Ñu ne yàlla waaw, léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? Sourate Ibrahim aaya 2:2 waxaale cheytaan, cheytaane daa di wax lama qudiya, ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma, ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara, groupe bii war a dem aljanna, groupe bii jëm laaraaf. Groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñi am nañu 20 bay ram, ñi am 19, ñi 18, ba ñu am 12 ba 11 ñépp dem aljanna. Waaye nag duñ bokk ay aljanna nag, ndax nangami aljanna ñu am. Ñi am 10 kese wala 10.5 kese te amuñu ñu leen ram, ñoo ñépp ñii bu leen laaraaf. Ñi am ay 9-7 ak jëm 3 yooyu yépp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin, ñooñu kenn mu leen a ram. Ñooña nag ànd ak cheytaane nag ñu ñëw ba buntu sawara, mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha yàlla waadakum digoon na leen ca adduna waad alxaq, dig bu dëgg. Cheytaane mi ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekkee adduna yàlla daf leen a digoon dig bu dëggu, ne leen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la, ku ma mooy boo alaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la. Loolu la leen yàlla waxoon ci adduna. Wa waadtukum, man cheytaane may ma dig leen, ne leen aljanna amut, sawara amut, dekki sax amul. Ba ngeen demee ba gëm ne dekki am na, ma leen waaw dekki am na, waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te da ngeen a am ñu baax, yéen kenn du dem sawara ci yéen, ndax boo defee nangam dem aljanna, boo defee nangam dem aljanna, ba aljanna yi bari lool. Mu ne fa akhlaftukum, ma fexe ba ngeen mooy la leen yàlla tëraloon. Allahu akbar. Fu ñu ne woddu leen rek seetaan ne loo ciy woddoo sipp moo xew.
1: Rey bu ay baat lañ ñu jege yoo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy tekki ci waximu olof, moo di benn bu ci nekk ci ñoom ñaar dafay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xam ne.
2: Wasalaam alal haajil amin. Suratu Ghafir aya 4:4 kadhalika yadullahu man huwa musrifun murtab.
1: Alladina ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy weranteeg xëccoo, fi ayaati illahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la, fi ayaati illahi ci waxi suñu borom yi, fi ayaati illahi ci sharia bi yàlla bi nit yi werante, bi gayri sultaanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen, dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla. Yàlla ne alladina yujaadiluuna fi ayaati illah, ñuy werante ci aaya yàlla yi, dugg ci mbiri nangam dagan na, dugg ci mbiri nangam daganut, dugg ci mbiri nangam sawara, dugg ci mbiri nangam baat yu baree bare ci di ko wax, bi gayri sultaanin ataahum, te amuñu ca xam-xam, te amuñ ca xam-xam. Kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu, kabura maqtan màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla, wa inda alladina aamanu ak ñi gëm ñëpp. Loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy ki mu doon dinj léegi muy rajulun mu'minun min aali firaawun mooy wax lul ba tey. ñi nga xamni ñoy wérante ci aya yalla yi té amuñu ci ben sultan ataahu bu len dikkel mer la mu reey fa yalla yalla dal bu sañoon kuy wax ne nangam haram na dang koy tek ci fuur yalla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na dang koy tek ci fuur yalla bu sañoon lepp lu ne di wax ci téréem wala ci aduna wala yoyu dang koy tek fuur ndax ñak ko tek fuur day reeral lu nit té reeral aw nit def reey reeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon wa wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sanku kabura maqtan indallah wa indalladhina aamanu moo tax wax ju ne dañ koy takkaleek waxi suñu borom yàlla nee na wax ju ne ñu koy takkaleek rasul waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na wax ju ne ñu takkaleekook wax yooyu wala wax di jóge ci biir wax yooyu lu ko may rek kabura maqtan indallah wa indalladhina aamanu kadalika yatba'u llahu nun la yàlla yi tëj ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ala kulli qalbi mutakabbir ci bépp xolub ku rëy jabbar te fétirlu waaw pour woowu yàlla rek la jëg yàlla boo ne ko jabbar tabarakallahu moo am solo waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbar rek mooy danga ne ko yow bandi nga ala kulli mutajabbirin kabbar jabbar surtout ghafiri aya fanweer ak juróom kon nag waa ji wax na daaneel na firaaw na jëlati na daa di wax waxaale firaawnu daa di ne yaa haamaanu haamaan mooy premier ministre am ministre yëpp haamaan moo leen jiite woon sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat lu firaaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko bu ñu wootee dajeeg ministre yi mu ñëw toog ci wetam lu firaaw na wax mu xalaat ca tey nag firaaw na sant na ko liggéey yaa haamaanu ibni lii tabaxal ma sarxan njëndi mooy étage bu kowee qasran aaliyan wa binaan shaamiqan loolu la ko wax ibni lii sarxan alqurt bi mu ne lama qaala muminu aali firaawna maa qaala wa xaafa firaawna an yatamakkana kalaamuhu fi qulubi alqawm awhama annahu yamtahinu ma jaa bihi musa min atawxid fa amara wasirahu haman bi binaai sarxa barakallah alqurt bi nee na bi député bi waxee yi mu wax yépp ba daaneel firaw na tiit na nit ñi wax ji dugg leen mu bëgg a dugal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fëkk seen xel mu sànni seenam xel feneen moo tax mu tabaxloo xamaana lii mu ko tabaxloo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan ablu ko al asbaaba asbaaba samawaati loola moom xam na ne munta am lu am solo la système firaawna bii tax na dije ci wàllu bëgg ñu fal la ne danaa def nangam yu bari am na ci yu jóge fii su ngeen ma falee ma def nangam wala suñu demee ba at sangam danañu mel nangam wala réew mi mel nangam ndax ñaare fa nga koy àpp doo fa agsi wala soo koy jub jël say bagage wala yu demee ni ki yooyu xam ngeen ne étage su firaaw na bii njëndeem bii ba tey jii àggagul waaw àggagul ba tey lu nit ñuy wax seeni xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biiri wax day am kàddu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xel nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nase wa ku yeew lool moo dul surux ci loolu tabarakallah wa qaala firaawnu yaa haamaanu ibni lii sarxa tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd loo koy dee mu ne la alii abluqul asbaaba dama caa bëgg a mën a jote ca sabab ya
2: mune ko sababu yan mune ko asbab as-samawati sababu asaman ya dama bëgg mu dem bay laal asaman ba ma dal ci ag mune ko lo ci jiblu mune fa attali'a ila ilahi musa ma mëna sentu yalla musa ji ndax deug lam de wa inni ndaxte man fir'auna la azunnuhu kaziba dama ko jappé ko waxul deug dama ko jappé ko waxul deug gis nga wax ji biko fir'auna waxé waxné yalla ji ginaaw wax nañ ko ci kaw la wara nek nañ ma tabaxal kon mu yek sentu ko da ngay deug ñu na ñi la dé awuy da di yëngal seen bop ne fir'auna wax né deug nax su yalla ji nekkon ci kaw dina am benn bis mu wacc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat ne tasaaroo nag wëlbatiku ca waar ga leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy député bi ndax sañ ngeen a rey ku ne yàlla ay borom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moom dëgg soxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yonent yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaadi bu dikkee bu leen yàlla dóor kenn du leen àtte yusuf a ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jur merum yàlla firaw na nag daal di xam ne kii discoram bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàlla pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen dégg la alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu baree baree bari tey jii mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kowe ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax yaakaar naa mi yu muy wax dara du ci dëgg si yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firaawna firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegewul ca yoon wa maanaam seetaane moo dugal ci xelum firaawna wax ji ñaareel ba gàllankoor ko ci yoonu yàlla ba mënatu koo topp wa maa kaydu firaawna illa fi tabaar wama kaydu firaawna pexem firaawna nekkut illa fi tabaar lu dul tig alko teg leen seen baram ci baatu tabaar ni ñu ko maase mooy tabaar boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab boo lonkalee taa bi rek muy tubaab tabaab mi ngi jële jóge ci fiilu wala verbe ngeen koy waxe yéen bu ñu naan tabba wala tabbat jàng ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tabba tabaab moo di ak alko loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab ñu ne diw tubaab la nag ñi ñoo daan gis koo xam ne kii dangaa am alal te doo ca lekk doo ca naan doo ca solu doo ca def lenn ñu la dangaa alko daal ne la yow tubaab nga ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor lu tubaab barile barile kuddu su tuuti lay lekke càmmuñ la ko cay cëpp suy naan ka kopp bu tuuti lay naan du taaj ndab yi ñëpp sukk du sóor juróomi kilo wala juróom benn du am ay këri yaatu ñëpp bokk du sol yi jota jota jot te yaatu du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke wa man aabda an zikri la ko bër gi bu seexu dan firi rahmatullahi alayh kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dikk alko wama kayd fir'auna illa fi tabab taxam fir'auna nekul ludul ci ak alku waye xam ngeen ne ismu buñu ko day def li ngeen melni muallim wala mudarris motax buñ ko bu ko mag ñu jëlé dañ né tubab tubab nak ci alquran dal modi ak alku yalla ñu jall musal wama tadbiru fir'auna wa makruhu illa fi qasar wa halak خسر ملكه في الدنيا بالغرق وفي الاخره بالخلود في النار فخم فرعون ييب الكوريك كون نك تبارك الله نيت ني لاغي كون تباب نغ ريك مودك واو كون تباب نغ مودك لاغ لاغ نيت سولو ايسان تبارك الله سيرين كوستا دانكو واخ تا سرسارا مونين نيت دا ناي غيس كو سولو دي جيجين رك ني نكو ديو دا تبابي تاي مودا دي بيت mu ne gis xale bu goor bu salu ñu ne tubaab la mu dëgg takk ndigg la ba mu dëgër këng tabarkàlla wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu dëgg dëgg dëgg ba kenn mosu koo gis waaye dëgg la danay gis ko am am xaram ni mu koy waxe rey ko wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam wa sotti mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab waaw mel ni tubaab bi ñoom ñoo moom suñu yooyu wama kaydu firawna illa fi tabab pexem firawna moom ci alku rek la nekk kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafiri aya fanweer ak juróom ñaar wa qala allazi aamana dippate ba jël si waat wa qala mu wax allazi aamana ka gëm tege ci ko ca waxi firawna ja loolu tam am na solo moo di wax du doy mukk mukk mukk mukk ndax fu firawna déggee waxi waa ji fas yéene koo suul fu waa ji waxee fu firawna waxee waa ji fas yéene suul waxam te ñoom ñaar ñu mën a wax lañ tabarkal wax naa la ci tafsir yeleen la technique de communication kenn daq ko Moussa ginnaaw Moussa firaw naa ci tege waaw technique de communication nan laay jokkaloo ko xeet ba li may wax àgg ci ñoom firawna ginnaaw Moussa daanaka mën nga ne kenn dàq ko ko tabarkàlla gis ngeen firawna ni muy lëmbaajee discours waa ji waaw député bi ni mu mën a discoure waaye gis ngeen firawna ni muy lëmbaajee discours bi ñett yoon ni mu jël kàddu moom firawna kàddu bu njëkk bi daf koo jël moom firawna daa di dugal wax daa di bàyyi waa ji mu continue daf ko njëkk ne ma uriikum illa ma ara wa ma uhdiikum sabila rashad waa ji jëlaat kàddu waxa waxa wax ba daanel firaw na jëlaat ne ya haamaanu ibni li sarxan laalli abluqu l asbab ba jeexal waa ji daal di jëlaat gis nga ko nii rek tabarkàlla waa ji nee na ya qawm attabiuni topp leen ma déglu leen ma ahdikum ma jubal leen sabila rashad yoonu njub bu ngeen ma toppee ma topp yonent bii di Moussa dinaa leen teg ci yoonu njub waaye firaw ne mii la doon wax naan wa ma ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko toppee yoonam ñu du yoonu njub waa ji nag mii gën di dëgër fit ndax waxante it day yokk aw fit gisoo mbër yi boo dikkee ci làmb ji tabarkàlla mbër mi dul bëri xanaa toog fi mu toog rek ngemb ba jëkk di màttu benn mbër du ko dëkk dañ naan kii ku ko dëkk rek moo def la noonu waaye bu dee nekk ci biir làmb ji di bàkkoo ko la cax yi léegi tey genn la cax daa di ñëw dëkk ko ay loxoom loolu maanaam mbër muy bàkku ci làmb ji taxawaal yi dama ko ñëw day tax mbër yi di la gën di ñeme waaye soo dul bàkku xanaa ni cel rek di tax mbër yi ragal la moo taxit mbër mu bëri ba daan ay jëli yu bëri daan ne bàyyi naa moo gën mbër mu bëri ba làmb bàyyi la nga ne bàyyi naa gis nga waa ji ñeme na léegi firaw na lu tax mu ñeme ko waxante bi firaw na sànni na kàddu sànni waat kàddu rek léegi waa ji ñeme na ko yaa xaw mi attabiuni ahdikum sabila rashad léegi mu ne topp leen ma léegi am na fit ahdikum ma jubal leen sabila rashad yoonu njub yaa ko innama hadi lxayaatu dunia mataaru ee yéen sama mbokk innama li fi nekk hadi lxayaatu dunia dundu gu jege gii mata'un ab yobbal dong la waaw ab yobbal mata'un laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yobbal mo na xam ngeen yobbal yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mu la yobul jurum fukki million waaw nga jox ben way fi tamba mu la yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bu wonne xaliss ba yeb jox ko kank ko yoni lo ca tamba bu ñibiss ñibisé loxay neen lola moy modi yobul dom bimu ko mabbe di dem nak tabarakallah bari na xaliss lol ndax fu mu ko ñu ne waji bari xaliss waye momu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp momuñ ci dara dañ koy tek ci suñu loxo nak nan ñu deen ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yor ko di ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor xaliss bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom xaliss la bari na lol xaliss ndax poste bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñ nekkon de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarkala di dem so agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak nek nonu nit waji ci essence bi di jaay essence tabarkala li muy yendo poste bi xaliss bi ci nek beur lol bu ngone bu wersé rek dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bay lol machallah nek nonu nit jaayu kay bu nek rek tabarkala bo debé feulé ci site commercial gaani ñanga fa bu nit ñu jox lañu wéte ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wérsé bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi encaissé bu ngon jotté bo wérsé bank kañ ngay wérsi moy bis bu ñuy genn aduna min ci morgo bi yoto ñaari gërem amuto yéré amuto dal amuto mbaxna amuto lenn innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un mata'un wa innal akhirata ta al-akhirah hiya darul kharar moy keur soxway motax yoonte bi ali salatu wassalam bamuy jangale mune ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah mune aduna nak yeb yobul dong la ni mako waxe leg mune waye yobul bi ci gën nak moy jabar ju bax tabarakallah motax suñu mok mi di abubakarin fay yalna yalla fay ko yeb na ni mi ngi baye xel tafsir bi kera bi moy wax ci as-salihatu muy jigen ju bax qanitatun hafizatun lil ghaib man len manga suratul baqara tabarakallah digna lol mu wonna telephone ne ay je manga suratul nisa yalla yalla fay ko waxna deug amna tabarakallah mu ngi non kon al hayatu dunya dundu bu jeeg gi mata'un ab yobbal rek la wa inna daral akhirah wa innal akhirata hiya darul kharar kal gumu jeega moy keuruk saxga darul qarar moy moy al-akhir adunya mom dañu fi jaar jall lu fay am keur dañu fi toxo daru gëre nak muy darul qarar ñafa nek ñom ñoon nek ci keuruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud allati la zawal laha wala intiqala minha fa imma quludun fil na'im aw quludun fil jahim jal jal musal al qurtubi mun wa murad bi dar al akhirah al janna wan nar li annahuma la yafniyan tafsir al qurtubi dik fuk ak jurom khatum yetti temer ak fuk ak jurom nyar suratu ghafiri ay fanwer ak jurom nyant yalla nen man amila sayyi'an ko def lu ñaaw man ko xamne amile def na sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu melni lu defon rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amile fi hadhihi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhir illa bi miqdariha dun ziyada waaw ku fi def ben ñaawteef su alakhirah yalla fay la ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee buñuy fayé ay ñaawteef
1: motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef yi rek mu tek fa so ñu ñu la ñew nga ngene waaw mu ne ah defon nga fi fanwer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya misla ha nang ko defé won rek la la ko jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci goor ñi aw unsa wala ci jigen wa huwa fek nak bam koy def mu'minun gem na yalla ta sam na ngem ga ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw goor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañuy dugg aljanna yursaquna ñu len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci lu dul ak regle suratul ghafir ay ñen fu kon bala kenn defal yalla han wa huwa mu'min na dugg waaw ndax société ci dekk bi entreprise yoyu fepp fofu lay liggéeyé la ngay jëk def moy wa huwa mu'min defal sey kayit bam baax ñu am bo sala wala ñu jël nañ la jëlé waye kay de leer loola moy tax bu wër défé nga mëna mos la ngay mos suratul ghafir aya ñen fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñen fuk ci suratul ghafir di ñaan yalla tabaaraku ta'ala dajé fi benen yoon aya ñen fuk
3: wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbokk alim sall and ak ci walu xarlu wi marcel kon ci defem sen rajo mo leen di andil sen jotaay tafsir ñu leen di andil aji mojjet ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafir amon nañ ci ñeñ fukki aya taxawon ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe jëfi doom aadama yi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب يالا ديوني في ني كو جيف لو بون موم رك لا لاي فاي امول نك شرط جيف لو بون موم امول غا دون كو بون بون في جيف لو بون امول غا دون لو مانا دون موم جيف لو بون امول شرط كو جيف لو بون رك موم لا لاي فاي jëf lu baax nak da am sart motax mom mo gëna jëf képp ku jëf lu baax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo ko ko da am sart waye jëf lu bon mom amul sart motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu suratu ghafir ay ñen fuk wara do tay inshallah ci ay ñen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kérok ci bindi bewestu Musa dafa am mbokam mu gëm ba nopi di neub gëm ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamni bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax je di wax ba léngi mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gëpp yen ñu sañ wax toog ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jot luma xewle ñu ne ko ci lan moy en ad'ukum ila an-najati dama len di wo jëme len ci sawé sawé ci jafé jafé ñi aduna sawé ci jafé jafé ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yi rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yen na ngeen may wo jeme sawar mun ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mun dal yen dama len di wo jeme len ci najat texe ak ko sawé yen ngeen may wo jeme ci sawara yen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wendi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun ci lo xamne aw ma ci xam xam lolu ngeen ma bëggal
2: lu jara bàyyi xel la lii député bii di wax. Nee na politiciens yépp da ngeen maa bëgg a woo li ak fura billaa ngir ma bokkaale yàlla, tëralalal ko tëralin yoo xam ne tëralu ko, wala la mu tëral ma dugal ci sama loxo di ko soppat, loolu ngeen ma bëggal. Da ngeen bëgg ma dugal sama loxo ci yàlla xaraamal, ngeen ne nañ toog fii daganal ko, wala yam daganal ngeen ne man naa toog fii xaraamal ko. Bu yàlla ne ñii lañ war a denc jigéen ñii ko war a denc, ñii waruñu koo denc warti dencanteeg ñii, ngeen bëgg ma ñëw fii toog dugg ci wedd yàlla ne li mu wax du noonu nii la, wala ma bokkaale ko ne li mu wax nii la sax waaye daa am jadd jadd, mu ne loolu ngeen ma bëggal. Moo tax tabarakallah wax ka bii di rajulun muminun min ali firawna yaktumu imanahu, waxam ji wax ju am solo la. Tëralinu yàlla lu mu yàgg yàgg mooy tëralinu yàlla, lu yàlla ne seexlu leen ko bàyyi leen ko fa rek nit ñëpp ne ak camte bàyyi ko fa, lu yàlla ne jël leen te yóbbu te boot ko te yenu ko rek loolaa jara jël moo jara boot moo jara yóbbu. Tabarakallah suñu benn jàngkat boo xam ne bii dafay taalif ñu koy wax tey ba sare, dafay wax ne lo lépp lees di xam alquran yi la ca gën. Mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ne mu gën xamadi, maanaam lu mel noonu la koy waxe. Waaye daal suñu borom li mu tëral jaar ca moo dig njub waaye bàyyi ko fa moo dig ndëngte. Kii di rajulun min ali firawna ne yoon nit ñi tad'uuna nii li akfura billah, da ngeen may woo bëgg maa weddiloo yàlla. Wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm, ma koy bokkaaleeg lu ma xamut. Waaw adduna li may wax démocratie dafa dem ba léegi maye ne mbirum yi yàlla tëraloon war nañ caa mën a dem seet ca tëralin ya, soppite yu dëppoog suñu dund, ndax itam li ñu tënk tem tënkñu ko du noonu. Loolu la kii di junjute ba mu koy jëg yeegi yàgg na lool, ndax ci jamonoy Moussa la woon mu am xorom am solo ba bi rasulullahi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam, ba ñuy tëral réglement intérieur islam ñu fab ko dugalaale ko ci biir doonte ci des bàyyi nañ ko tabarakallah. Wa ana mu ne leen man di ad'uukum, maa ngi leen di woo ila al aziz, jëme leen ci ko tedd ba lu ko neex sañ na koo def, te bu ko defee su ko neexoon ne maa tey. Al ghafar, baalekat boo xam ne bii lu nit def mu baal ko, ku mën a baale la su fekkoon ne day toppaate moos kaw suuf koy dox dut jar. Surtout ghafir aaye ñin fukk ak ñaar.

asiyi ci benn ngoon, assasinatu aljiyadu, assasinatu aljiyadu, manam assasinatu ya sappe aljiyadu ti nekk ay fas, manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ardu wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkàlla dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñuy leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax, an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom, xata tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduha alayya dilloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal a'naq, foofu nag la wax ji nekk. Mashan bi suuqi day tecc raay yel ya, yeelu fas yi, wal a'naqi ak doq ya. Waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwiile, di cor yel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu, ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yel ya, cor seen doq ya, ñu faat ñu dee ñoom ñëpp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gi leen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee ba yeqali ko ñu cor ko, yàlla indi ci aaye. Ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleymaan mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf amul quran, tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu, loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi araafi lxayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha fal mugiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasabna bihi jamaa, loola ay fas ñoo ko moom. Soir boobu suratu fas, suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett, yàlla ne na wa laqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleyman. Wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis, guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci joteeg juróom-ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte, looloy natt bi. La mu waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ji daa paralysé, munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw,
الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي فابني ممتن بندي كن نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيو كو نات با وير مو ген تي مو ني رب يو سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان nga may ma ngor go xamne la yambaghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yambaghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom limu yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaané la leen di maye waaw tabarkallah nima koy waxe gor gu bax guñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu sport bu la mayon audience ni ñu tog ak mom wala president de la republique ñaan may la audience ni ñu tog ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yeb ñew tok ñu wax nak nga nak legui lu taxam ngay ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joj ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabakal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yeb yoy xana hapu de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mul solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn bi jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafeta rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tane yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi ras mu mel no xani wa ko dañu ñewu ci encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam meloon dal toj nen ba ñaan yépp nang na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek ngay jabutu lolou du nonu mu ne yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla antal wahhab yaway mayekat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fan wer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mëna ñu tagatal ko ar-riha ngelawli yalla may ko momit lu kenn dul amati te moy may ko ngelawli
su la leader bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak moom yóbbu ko fu mu bëgg dem. Tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg jëm rek ngelaw la jëm faak moom. Kon mbokk ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad, ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci ajum ji di ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala. ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allah subhanahu wa taala. wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk julli di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bi suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleyman ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleyman, nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxarna lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab. te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleyman ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. nga gis ne suñu borom tabaraka taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleyman, may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad. mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleyman ay jinne, maanaam wa saxarna lahu ashayaatin, tàggatal Suleyman jinne yi. ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleyman. wa shayaatina ak jinne yi. jinne nag saa boo jéggi jote ko cheytaan rek mooy day bañ. maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi kappale ca lañ ko sant wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. kon cheytaane mooy lépp luy bañ. booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gant googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la, ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain, bépp tabaxkat. maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleyman. jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loolee wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yu ngeen di yeeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo. ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji
di dem ak ñew diéga ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeyé ñom jinn yi man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp da di soti ndax duñu yëkëti ay mbir diko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinné xam jël né tabarakallah fuñu mëna faalé kul banna wa qawas mbolam ñuy noor ci geejit ay soumaré ngeen ko tuddé xawma ñoñu ñepp tagatalon nañ ko Sulayman qawas yi ño daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al-lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbell yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi noor ca biir diko jëli yooye Sulayman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waaye amna jinn yu suux ci biir geej gi diko jëli baat bii nag muy qawas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan ya qa'is al bahr lil asdafi indi asdafun biha durratun ahla min al jalami di wone ne wala bof di wax ne mbolem kuy jog di wut lu mu xam ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba tax muy noor ci bir ndox mi diko seti mu ne ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yunus yalla Sulayman kul qawas ño xamne dañuy noor ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yenen jinn nak yo xamne ñom muqarramina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal seen borom lankal Sulayman jappaleen ñom jinn yoyu da leen di yew ca bant ya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar loolu lañuy tuddé ab daaj ñi déggul wala nak da ngay dégg ñu naan dañoo tak fas wi wala dañoo tak xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar looloy dañoo tak xar mi amma dañ ko yew ci baram nak loolu ñi déggul wala ñoy wax naan xar mi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Sulayman nanguñu tabax nanguñu xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu sad aya fanwer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataauna moy suñu may ni lañ maye won Sulayman ni la mëna maye mu ne man yalla ni la mëna maye haza ataauna li moy suñu may xolal fam tambale yim may Sulayman ngelaw li di naaw ak mom fu mbeug dem fa tagatal ko jinne yi lu mbeug ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir giji diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fañu nek ndax dañu jubati mu ne ko nga haza ataauna moy suñu may xam nun bu la neexé nga maye aw wala bok amsik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek.

0: nu sheytaani jinne yi bi nusubin wa azab motax masu sheytaan moy laal gogu jinne yi di laal nit diko jox febar bi motax su timise ñu nan tiyelen xale yi su timise ñu ne tiyelen xale yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len re ndank bu timis jote na ñepp tok ba timis jimaase ak togin wu jekk ci jigen ak yu demene ki yoyu ndax luko moy rek jinne xemem ko te isa massahu da ko daldi indil ay jafagn jafagn bi nusubin wa azab ba demé hôpital fañ len di faje tabarakallah metti na lol ay febar yo xamne ña nga fa dal nit ñi ci walu ner yalla nak daldi nek docteur ayoub febar metti na lol yag na lol mu koy doora jambat yalla nenañu amna fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mufassiruni netele ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali sabuni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bim ko jambate suñu borom nak yalla daldi koy wax niñu faje febar bobu muneko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf si ndax mu bal ndox manam wekkal si nga taxaw ndox bal fi waye idde sene waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow motax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khair min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut bir jilaka daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndoxani ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muqtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañu ko fiire inne daf ne ko hasa ma'un tuqtasalu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fazahaba ma kana bizahiri jasadi wa shariba minha fazahaba kullu marad kana dakhila jasadihi abu hayyan mom nun lako fire kon yunus allah ayub ali salam ni lako suñu borom tabaarak wa ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka hadha muqtasalun baridun wa sharab gina bi febar bi metté lol ba nga xamné soxna yi ñibbi lañu waaw soxna yi ñibbi lañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewon ngir yalla ak ñi fi ñewon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jottu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu leen dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demone nak ba tudd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tudd joxo leen ñaari dërëm joxo leen len té lay doora gis nak lay san leg leg kenn ñew tapas la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam lay san diko fa bayyi bam def kenn ci soxna ngeen lay san ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé naatu luko meuna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariya ak beuy ak nak yalla amon ci alal lepp dal di dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa habna lahu ahla wa mislahum ma'ahum dol la ko nak lu tollu manam su amone ñeenti soxna yalla bi mu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amone juroom benn doom bi mu wéré yalla mayna ko fukki doom ak ñaar bu amone juroomi xar bi mu wéré yalla mayna ko fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkër jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël say bagage dem ñaari su wéré rek saxal nekk ci ñëwaat ndax leg leg su wéré am lu ëpp lam amon wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon ba mu tollu fu mu tollu ton wa wahabna lahu ahla wa mithlahum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala delawat ko ndax fièvre dafa dul lo xamne day jàpp fofu la yàlla bind nit mu ne li ko jaaxal nag fa isa huwa xasim mubin ca saase rek bu yàggutoo mbaay la ko bind mu nekk xasim di adversaireu yàlla wala di xulukat mubin xulu bu leer nëbbu ko kenn sax moom nit nit bi ko yàlla bindee ak léegi yàlla nee na su xamoon fi mu ko bind du tiitaru bay nekk ab xulukat du yëkkati mbaggam du yëkkati përëgam du fëgg dënnam du wax mënum lëmm waaye nee na doomu aadama yi li ëpp ci ñoom koo ci wax rek mu fëgg dënn ba ne mënum lëmm wolof nag nee na mënum lëmm lëmm la moo xam ne boo ca demee doo ca fekk lem mi nut fatin fa isa wa qasimu mubin te boo demee ci ginnaaw ñaari téeméeri at fi nekk nii daanaka ñu ne ci kaw suuf fii ci dëkk bi boo demee ci ginnaaw ñaari téeméeri at boo laajee amul kum fi fekkoon xew-xew yooye amul kum fi fekkoon ci téeméeri at ak juróom fukk ci kanam ñun ñii di wax man mii ak yéen ñii déglu koo ci laaj gaay ñun la yal na ko yàlla yërëm wala gaañu na ba ñu rob ko tabarkal kon nag yàlla nee na loolu nga xam ne ci ginnaaw soo gestoo nekkoo fi woon ci kanam tuuti dootoo fi nekk mu ne boo seetloo dutoo doo nekk xasim mubin nekk xulukat boo xam ne ku wax nga daal di fil gi mu ñëm fëgg sa dënn kon yàlla bind na asamaan bind na suuf bind na doomu aadama dalay tontu moom yàlla subhanahu wa taala ci alamu shahada ni mbir yi tëddee lenn lu ci nekk la tax mu bind koo fa tax mu bind ko wal an'ama jur gi xalaqaha bind na ko wal an'ama jur gi gëlem yeeg xar yeeg fas yeeg nag yeeg bëy yi yooyu yépp xalaqaha bind na ko moo leen bind waaye bu ñu taxawee foofu tuuti bi mu bindee asamaan bindu suuf ak li ci nekk bindu doomu aadama bindal ko jur gi da ngay gis ne doomu aadama mooy sangu jur gi nekk sangu asamaan nekk sangu suuf waaye moom mooy jaamu yàlla yàlla tabaraka taala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibnu aadam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashyaa li ajlik la tashtaqil lima huwa laka amman anta la ey yow doomu aadama dama la bind dama bind mbir yépp ngir yow bindal nag yow ngir sama bopp bul soxla woo li nga xam ne moom nga moom bay fàtte ki la moom ak li tax mu indi la fi wala an'aamu jur gi xalaqaha waaye doomu aadama dana dem ba far wëññeeku nag di jaamu waxuma la jur gi waaye di jaamu bant yi dagg bant bu rëy yow ci saw yaram tabarkal wala nga fa mu xar defe ne moom boo ko rendi wut rek sa affaire du baax nga ne ko deq rendi te wal an'ama khalaqaha jur gi moo ko bind bind asamaan bind suuf bind la nga nekk ci diggante bi nga nekk seen sang ñoom ñëpp lakum am ngeen fiha ci jur gi dif fegandaay fegandaay mooy ma yastadfiu bihi linsanu min albard ci jur gi la ñuy jëlee ay kawar ak ay leen ak yeneen fexe ba am ci yére yoo xam ne bu tàngee ñu mën koo sol ak yére yoo xam ne bu seddee ñu mën koo sol yàlla ne na loolu maa leen ko defal fiha dif wa manaficu ñu defal leen ci it ay njëriñ am ngeen ci it ay njëriñ wa minha ci jur gi it bu leen neexee taakuluna ngeen di lekk war gi leen bu la neexee war ko bu la neexee lekk nag noonu xar ñuy lekk bëy ñuy lekk tabarkàlla wa minha ci jur gi
1: amna ci wax xamne ta'kulun dayn koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gontu su ngone ba jurgi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat ca ñu amon ak jur lolé tabarkalla amna solo lol motax dañu laaj genn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu kontan ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu kontan ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne liko gëna neex ci aduna ci moy guddik wax set mu taw ba nopi weer wi amul courant coupé le ndeg ne keurus mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena lolay liko gëna neex ci aduna ci tabarakal motax yalla mu ne walakum am ngeen fiha ci jurgi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wo jurgi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gitt gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawa ga suñu borom tabaraku taala neena lolu itar la titer la kuko bari le tabarakal xam ngeen yunus yalla sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño daan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy suf asqalakum seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy sa seeni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gëlem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam budé fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin jëm ci dekk bo xamné lam takunu nekulun won baliqihi di ca mëna ag illa ludil bi shiqqil anfusi ci choona bakan in rabbakum sen borom la raufun ku bari ñewant la rahimun ku len yaram la alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yimi defal doom adama ci kaw suuf te bëgg doom adama ye yow tiranga yoyu xam tiranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay Alla ni njaay Alla yi dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way way bu la terele mbam nek fexel bëgg mbam bu la terelem xar nga fexé ba gën xar deggal fi mu tollu mi ngi ñi wax jur goog nga xamne mom lañu teralé mu ne wa tahmilu jurga moy seuf asqalakum seeni bagas ma ngi suratul nahl ay jurum ñaar seeni bagas ila baladin jëm ci dekk lam takunu nikulun won baliqihi di ca mana ag illa ludul bi shiqqil anfusi ci choono bakan xam ngeen ne li ñew fi ci Thiep ci Dakar di joge bitim rew di fi ñew wala ki nek ci all bi yor aw fasam di dem ci tole di ñewaat la fas wa mëna jël ci tole di indi bu fekkon moko don roñal bopam di dem di ko indi ah du ko man mukk illa bi shiqqil anfus ludul ci ciona bakam xam ngeen ne fas yi ne ci dekk bi te nga xam ne ñoy seuf biri yi bir yoy ñuy roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaaliss di jox borom fas yi muy def ci posam borom fas wowo buñ fabon fukki birik seuf ko mu bëgg ko jëlé grand yoof jëb ko jëppal du ko man mukk illa bi shiqqil anfus naka nonu lu jëm yi nga xamne lañuy seuf fas yi it ay saako yu pomputer saako yu soble ak ñam seen yoyu ñaleen ku yusuf buñu fabon fukki saako yu soble seuf ko ci kenn ca mom du ko mëna yobbu fam ko bëgg yobbu illa bi shiqqil anfus lulul ci ciona bakkal ak yenen ak yenen in rabbukum sen borom bu len defale li na ngeen xamne la rauf ku len ñewant la rahim ku len yeureum la mom subhanahu wa ta'ala ne wal khayla fasi wal bighala ak berkeli wal hamira ak mbami daf ko bind li tarkabu ha ngir ngeen war ko wa zinatan ak waje ko gis nga alquran ci gi yemem khayla moy fas hamir moy mbam seen digeunte am lu fi nek ñukoy wax doomi fas ak mbam muy barkele bi yalla yi teural ay ji subhanahu wa ta'ala barkele mi nga xamne doomi fas la ak mbam mu duggal ku ci digeunte fas ak mbam barkel ci ñu ko xam dafa melni fas ba nopi xawa melni mbam yi ciir daniru fas yi ciir niru mbam day boole ngax ak ñaxal waaw du am nak ay goor ak jigen du yoy mukk du son mukk moy barkelé yalla mune wal khayla fas wal bighal ak barkelé domi fas ak mbam wal hamira ak mbam yi yep yalla ko bind lutax ah li tarkabu ha ngir ngeen war ko motax kuma sa am aw fas rek tabarakallah am nga alal ji dul jeex amna suñu ben mam bu bax bu siwon ci fas ni koy wax mam borom tabarakallah anhu fas bu rafet rafet sax tabarakallah fas kon te ji la mel ni mu mel waye alal la won te ji nak bi mel ni mel liko ko melal moy ñun ñoko melal ni mel mom fas ndax fam tege lañ ko tegatul ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbour difa jaay ngogn ma fas wa nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara mu seug fofé ak ci rongañam motax yalla ne dootuma tawati ndax limay taw dama len ko bëgguna boole mata'an lakum wa li an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëgge fété wo nak lu ngeen amati ci ngogn yobako ci capital ba diko fa jaay dootuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu watone bayyi ngogn ye fam dan ñoré fas yoyé lek ko ñe nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngogn ja ngay joggé fofé di dem ñukoy jaay fenen fon faka fasé baye won fas yi fi teud difuñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ye bayyi ngogn ma nak ñu bayyi lañ fa ñun suuf fas yi ngogn mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi duko lek yalla neena yalla tabaraku taala momi dari ci yeb tawam rek ndax neena xale yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won amnañ fi ben way bu baakha baax bo xane bi gañu na ndey san aw fas da ma ci ginnu mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko faswa wal bikhala barkal wal hamira ak mbami it yo yeb li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyata ulama yi dañ koy lek wamina taakuluna jeete ka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des nako lek ñi ne fas duko lek desuko lek ñene fas des nako lek moy ay jeedi ay jurum wamina taakulun ñi ne fas kenn duko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahli li tarkabuha wazinatan aktar way yalla ne way yakhluqu ma la ta'lamun way yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamuna lo xamne du ngeen ko xam way yakhluqu ma la ta'lamuna nak moy tax ba fi ne lu xawa lu amati rek dana meuna dugg ci bir way yakhluqu ma la ta'lamuna sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبخال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر borom xam xam bobu amna yalla yeeram ko neena juntu kay war way ba legi ñi ngi gëndi am di gëndi bes yo xamni ñi alquran waccol ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamuna kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bo waré auto ñu né bid'a ndax yoonenti bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamuna waxin goowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avio ñewé duggu ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xéer bu mëna mel bu metro ñewé duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru xay rek day duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa allahi yalla warlo qasdu sabil tag qasdu sabil tagat yoon wi بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه الى الله وهو الطريق الضلال كاليهودية والنصرانية والمجوسية قصد السبيل كون يالا موي تالال يون وي وانيكو ومنها امنا سي يوني نك جائر يون و جاد امنا يون و جاد و خامني ديمول فا يالا امنا سي يوني جائر ولو شاء ابو نيهون نك يالا la hadakum mujibal len ajma'in yen ñep allah akbar bu neexon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf mbolim li yalla yi tere bu ko neexon kenn du ko def walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum neen bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum neen nax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopam neen jox na ndigal picci yoya ñu wacc ci ben xer ci sa bop do dox ci mbeddi bu seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu nak su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ku jël yefi jambur guddii fang ko jëlé fa ngay taxa bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha'a Allah hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ci xoc ci yoon wa waye nak su boba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga jambar non rek la moy masalan bo jël lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñaka lek ñaka naan waye nak jambar yi ñokay man dikki rek nga xamé jambar ñi nekul jambar man dama yor il cher man dama yor li sama señ ngay doora tambali rek tabarkal walaw sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla huwal ladhi yalla ki nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw mang suratul nahli ay fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun nan sharabun nan muy ndox mu neex li tashrabuhu fa tuskin hararatul adas ndox yi neex yi bokk na ca taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la jëgal ñu segg ko mu dem ci asman su ñewat nek ndox mi mu nek machine bokk lay filtrer ma nga ca kaw do deg kërëng kërëng do deg mbir xana dënd yu nan fat leen seeni bagage ndaw ba mi ñew lakum am ngeen minhu ca taw bi sharabun nan tabarakal wa minhu chalay tukke it chalay joge shajarun am nyax mo xamne fi hi te nyax ma tusi mona ngeen di saw senu jur amna ca shajarun nyax fi hi te nyax ma tusi mona ngeen di saw senu jur al mashiya natrukuha tar'a wa nena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa su nek bihi ca tawba azra'a mbay mu gatt azra'a mbay mu gatt ñomen gertek ñomen gajanga mbay yu gatt yoyu tabarakallah wazar wazaytuna mo len di saxalit garabu zaytun muy garab bo xamni gi meun na andi diw tabarakallah wan nakhila ak garabu tandarma wal a'naba ak garabu raisin wa min kulli samarat ak lepp lay megni yumbitu lakum bihi min koy saxale ci men ndox momu di ndoxum taw mom al zar'a wa zaytun wa nakhila wa al a'nab wa min kulli samarat ken rek mo ci amul mom la jigut moy supame teyit gis nga ko tabarakallah supame dal mo ci ko xamni mom bu tawé muy commencer indi ay tank yu ken xamut di tambale di ak lu mu dugg ci waye gis nga ni ko yalla def mo fi gëna bari mbub waye bala dugg ci bu duggé ci cinli ba nek ci bol bi dama kala bu ko fa ndaw ko nday fekke mbubum yep lu ñuy sumbi def ko yaramu neen te bu def yaramu neen dutu am jëm yalla moy ko xamni ki bu la defalé lamu lay defal da ngay xam lan la supim mi di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fuñ ko jappé buñ ko sumé rek mu def yaram do fekk mu ko jëm yalla jalaluhu wa azza kamal yumbitu lakum bihi zar'a wa zaytun والنخيل والأعناب ومن كل ثمرة إن في ذلك نكنا تلي la ayatan mandarag muy wone ne yalla yalla in fi zalika nek na ci yima jotali la ayatan mandarag muy wone ne yalla yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dun jëfëndiko seeni xalaat kep ku jëfëndiko sa xalaat da nga xamne li ñu jota rombu da nga ci deggene yalla yalla لأن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأمل واستعمال فكر ويب بسال دوندو جي نم نيك بن واي لي لين دي سوخات نيك بن واي غانتاخ جي ووتو واي لي ني ووتو ووتو نيوم نييب يالا داجال لين سي لين موي نيغي دوند مو نييو نك سي والو وينن والو مو يي ني غنا سوري سورة النحل aya fukat ñaar wa sakhara lakum molen tagatal al-layl guddigi molen tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nek dug neegam tej buntame ki fenetaram nelaw te kat xeyna kalbu ye jël kati yefu jamr lañuy tejul waye malaka mi ñu soxla ci guddigi mom mënuñu ko tejul wa malakam yi andi wërseul mënuñu ko tejul malakam ñi ray ci mu yow walu santé mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagaté li guddii mom jalla jalaluhu loolu la ci jinj wan nahara mu tagaté len bëcëk bi bu bëc sété nga seen tabarakallah ñepp sol seeni dal kenn ku nekk di li wuti lu mu yëk ay da ci kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndaysan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amu témir buy dugg ci kër ga commencé yëkëti mbagam woné né am na témir yalla néna war nga bo ñëwé ci ngone gi buñu noddé timis kéddu la jitu ci jagg ji wa shamsa mutaddata lil jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wéram wolal lako yoro tangoram diñu wonné bis bi jeexna diñu wonné bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du geraw du def dara tabarakallah te duñu laaj ben solde mom yend mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gazoal la ñukay cotiser te ku bank duto amu tangoram legi te ñu jex ci kaw suuf wal khamar mu tagata len weer bi mi ngi ni bu gude muy jël leraayu jant bi di ñuko jox an diféré ñu diko man di jot su beccegee jant bi jox ñu bu gude weer wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci leeram gogu mu boole leer ak sedd jant bi ñëwé boole leer ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su guddé waye su fekkon ni jant bi tangé su guddé non la leer wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ sonu lool ndax su guddé kon nelaw dañuy jafé won nu jëmu bidiw yi limay bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi weer wi bidiw yi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaa ngi dawe vitesse boo xam ne bu wàññiku woon tuuti aduna tukki tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dee kërle nga roof ci buum ci bën-bën yooyu takk ko jàpp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm ko ak suuf wëndeel boobu bu xeeree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru waye bu xere ba xere bu ben way ñewal fil sa loxo bi dong nga ñak loxo vitesse bi asaman sek yi ci nek di dog fi nek lola bu yalla gëmuntu won bel bis suuf ci fenkalo asaman ci fenkalo tabarkal lepp explosion ñu daali ñak fi suñu dund motax la ta akhsu sunatun wala nawm yalla ku koy li rek moko yeb waye ku ko xam da nga xam ne moy jalla jalaluhu wa azza kamal inna fi zalika nek na ci li yalla def wax ko legi la ayatin ay mandarga yu bare bare yu wan yu xamne yu wonene yalla mom rek moy yalla waye nak li xawmen ci ñoo xamne yaqiluna dañu jëfëndiko seen xel ku jëfëndiko seen xel dañu xamne yalla mi tagat guddi tagat beccëk tagat jant bi tagat weer bi tagat bidiw yi te kenn mënu ko ca wootu mom rek moy yalla subhanahu wa ta'ala wa ma zara'a lakum limu len bindal nak fil ard ci suuf si te bayiko fi mukhtalifan mu wute alwanuhu melaya it loli idde menen ngir la yo xamni mi ngi ko bind baye ñuko ci suuf si muy mbir yu yek kemtane bayyi ma yeeg gàncax ja mbell meeg jamaadaat yi yépp alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaaficiha. Yooyu day tabarkàlla am na solo lool, ndax gerte mii ñu fi nekkal, gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon, ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon, ñoom banaan ak pom bu ñu fi nekkutoon, ñoom sumpak ñooñu, ah inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla li xawmin ci nit ñoo xam ne ya zakkaruuna danañu fàttaliku, ya zakkaruuna danañu waaw. Wa huwa alladhi yalla nga xam ne saxara al bahra moo daggat géej, li tax li takuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej laxman tariya yàpp wu neex, yàpp wu neex géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex. Man xamaguma ci géej lu fa jógeti neexut, am na nag lu neexul ci man, maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow, loolu cikkiwut ne neexut. Boo jëloon misaal, am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet, man de neexul ci man wax dëgg yàllam, waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom, noonu la yàlla de yàlla bindi. ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tariya yàpp wu neex, wa tastaxriju ngeen di génn minhu ci géej xilyatan takaay, talbasuunaha ngeen di ko takk, wa taral fulka nga gis gaal gi mawaaxira ma ngay xuus fiifi ci biir géej gi. Lu tax? Wali tabbi taxoo ngir rek ngeen sàkku min fadlihi ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii, wala allakum xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabbil alamin, alhamdulilahi rabbil alamin, alhamdulilahi rabbil alamin. Mbokk ñu déglu ak nañu ci aay fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb, ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiq ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiq ba ñu dajewaat fi. Doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoom it ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla, di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko, yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xamal alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla, am na solo lool. Amin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبوك ني دغلو دينا با ني سانتي يالا جولي سي نتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي دلسي وات سي كاتن بوروم بي تبارك وتعالى دي لين انديل سين تفسير القران الكريم ني نيو كو باخو دي ديفي اديمو بو جوت سي وقت وي نين مان نيو جاب سي دكار ريك لوكو ور سي 88.9 man ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabaarakallahu ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo wan nit te doomu aadama man caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent si suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taral fulka mawaqira fihi walitabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. War a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom, wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anhaaran wa subula la'allakum tahtadun. Yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéewal, ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy wan xéewalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géejawaay, ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi, su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër a fii du sa kër ci la ñuy dëkk. Xéewal boobu nag lañ yàlla tabaraka taala di wan, mu ne wa alqa fi l ardi rawasiya, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf, defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp, wa alqa dafa sànni fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf, an tamida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen.
2: wa alqa musamp fi al-ard tusi rawasi ay doj antami de ngir bañ mu jeng bikum ci yeen dajé ko li nga xamné moy suuf ci ba suuf dutun jeng ba mëna daane nit ñi wa anharan mu defal ñu ay dex dex doon lo xamné momit geej gu ndaw la
3: alquran
2: tabarakallahu
3: tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete bisu ko song bi bana le leg gis kuy dawal ci telibi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga bëggoon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci cousin bi mi dawale gañu daali xamni ki ndekete mom borom tani la dafa siwili won rek suratul jasiya aya fanwe rek ñatt wa xila ñu ne len yeen ñi doon wedd yalla al yawma tay nansakum dinañu len fatte kama nasitum ni ngeen fatte won liqa yawmikum haza seen dajje bisu tay bi lolu bo demé ci ñi jàngalé balagha mo lañ tuddé al isti'ara tamthiliya manam bayyi gi nit ñi bayyi gañ leen di bayyi ci mbugal ga mu metti lol duñu am luñu lekk duñu am luñu naan ba faatu lol la yalla tuddé ak fatte mu né waxé lañu leen al yawma tay nansakum dañ leen di fatte kama nasitum ni ngeen fatte liqa yawmikum hasa sen dajje bisub tay bi da ngeen ko fatte won daw len ko sooralé fuñu tuddu de ngeen faxa seeni nopp fuñu kabbara jëme ci yeen ngeen kabbar fayu tabarakallah fatte lu jëm ci bis bi te kenn ku ne bëd bu set bo mësana xey ubbi sa radio deggu ñu tagge ñu faatu jëm ci bis ba mu woron na la da nga dem lolu ngeen fatte won nak motax ñu leen fatte tay ci mbugal momu du ngeen fi genn wa ma'waakum an-nar sawar moy seen mujju way wa ma li zalim wa ma'waakum an-nar wa ma lakum min naazirin te du ngeen am fi kenn ku leen dimbalé yalla jalla jalaluhu loolu la wax ñako doon weddi duggal leen sawar zalikum li leen duggal sawara modi bi annakum yeen ittaqastum da ngeena jappé won ci aduna ayatillahi aya yalla yu magi huzwan am falkulor manam am po aya yalla yi ni mu magge nga xamne ben baat day wacce al asman arash wut ci suuf and ak jurum ñaar fukki jooni malaka wala ben sar wala ben aya ay malaka yu bari and ak baat ba wala aya ja wala aya yu mba sar wa gungi ko bo wacce sek mom ci kaw suuf riyay bobu reyna ci yalla reyin bo xamni bi bu nit jele diko foye yalla nenal koku su alko lolo ko alak attaghastum ayati llahi huzwan wa qarradkum warlan alhayatu dunya dundugu jege gi aduna warlan ngen na ci di ci amé ya ngen cey amé di ci amé ay tagat ya fi man aduna warlan ndax war kat la jigen la jo xamni mom aduna ñepp koy ngoro waye ñi ngoro ñepp kenn du jël jigen la mom aduna ñeppay ngoro waye kenn du jël te barkalla lolu la mam cheikh alhaj malik waxon kamu don waxal ne ko halid dahru intara alghurab yatib wa jaa rasulul maut ba'du yanub araka nasital mauta wal maut mawridun falil kulli min bahril mamat nasib waye bo dema ci bir fa in tasali dunya tabarakallah ma nga ci bari bay beug de wor kat la kuko wor dina la wor kuko wor dina la wor way way wor ko bal la wor wala tagolen ay bagage te nga wuti kenen kele nak di alakhirah mom di wujjem wo nga xamne mo nek fele gor ñepp fa lañu fegalé ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad dunya gor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al axira daal di ñëw fii aaye ci jigéen di ñuy wax addunia. Tabarkàlla nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo addunia ak al axira. Soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar, al axira ñëw na fukki yoon ak ñaar, addunia ñëw waa fukki yoon ak juróom, kon benn beetami loolu. Waaye soo seetloo wa qarrat kumul xayaatu dunia, adduna bi góor ñi ñëwee aaye si fi am na ñoo xam ne mën na leen a nax wëq seeni poos tabarkàlla te duñ ko yëg mu widdi seen yëpp macha allah, dara desul lu dul war a dem nag pour aaye ji ca kër alaxira nag ñu bàyyi la nga dem noonu, benn yére dong lañ lay jox nangu sa bagage yëpp, sa kër gi nga amoon fii adduna nangu ko, sa dàll yi adduna nangu ko, sa mbub mi adduna nangu ko, sa mbaxana mi mu nangu ko, sa weer yi mu nangu ko, sa place bi nga am ci sànd gi di ci jaaye mu nangu ko, bu dee ñi am place ca Colobane mu nangu ko, sa foru taxi bi mu nangu permem tabarkàlla, ñépp sa lépp daal lay nangu, bàyyi la juróom-ñaari mettre yi percal rek tabarkàlla gaay ñaan la dugal la ci mpax. Gis nga noonu say kër yi def léeg-léeg ci kër yi ñëw ci kër nit war ko yenn war yi ba muy màtt baaraamam adduna ko fi dàq tëbut bu set mu def ko. Ñii nag ñiy foye aaye yàlla yi adduna moo leen war rek, moo tax ba ñu demee yowmal xiyaam yàlla ne leen fal yowma tey laa yuxrajuna minha, dunu génn ca mbugal ga, dunu génn ca sawara, wala hum yustatabun, te kenn du leen yedd, kenn du sàkku ci duñu sàkku ku leen yedd, laa yutlab minhum an yurdu rabbahum bi tawba wa taa li adami nafiha yowma izin. Istitab mooy kook dañ lay bàyyi nga lay lay wu tax li nga def ñu ne kon nag baax na, boo dee gone bu la sa wóojur di faral di duma saa boo ñëwee bu tàmbalee di la wax foo nekkoon ak yooyu rek ñaari ba moytul du la duma. Moo tax ñi yàlla yi duma bu yemal xiyaamee du leen wax loolu, dañuy agsi rek mu tàmbalee duma. Suratu aljaasiya aaye fanweer ak juróom. Falillahilhamdu, cant ñeel na yàlla, wax la juray falillahilhamdu. Tabarkàlla moo tax ci julli bët bu set ñuy jullee ci wàllu alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu dee tàmbali fatiha. Falillahilhamdu, cant ñeel na yàlla. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbi samawati mooy borom asamaan, wa rabbil ardi mooy borom suuf, rabbil alamin mooy borom bi nii fi. Fii benn bu ci nekk daf caa teg rabb, rabbi samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Te mënoon na ne rabbi samawati wal ardi wal alamin, kenn ku nekk mu tegal rabb, wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa taala dafa mat sëkk mu yilif asamaan moom ko di ko digal muy def mu koy tere muy bàyyi, mu yilif suuf moom ko di ko digal muy def di ko tere muy bàyyi, mu yilif mbindeef yépp moom leen di leen digal ñuy def di leen tere ñuy bàyyi ba mu des nit, ba mu des nit. Nit rek lay digal mu bañ a def mu koy tere muy def. Walahul kibriyaau, ak rëy yàllaa ko moom fi samaawaati ci asamaan moo fa sañu rëy, wala ard ci suuf it mooy fi sañu rëy. Moo tax tabarkàlla bu ñu denoo da nga dégg ñu naan allahu akbar, yàlla moo gën a rëy, lépp luy rëy yàlla rekk rëy, sëg rëy tekkiwut ca réew yàlla ga subhanahu wa taala dara. Yàlla lahul kibriyaau fi samaawaati wal ard, moo tax ku ak rëy na ci yow dañuy wax da ngay rëy rëylu, kenn du wax nit daa rëyu, waaye dañuy wax day rëy rëylu ndax rëyut. Yàlla moom dafa rëy tabarkàlla du rëy rëylu. Wa huwa al'azizu, yàllaay ki tedd, alxakiimu, yàllaay ki xereñ, du def lenn ba njëm te nekk ca. Loolu mooy suratu aljaasiya, foofu la yem. Nekkoon saar boo xam ne màkka la wàcc, ñeen fukki aaye la ak juróom, benn aaye ci wàcc Madina mooy aaye fukkeel ak ñeent, di jàngale tawxiid wéetal yàlla. Waxtaane woon fi alquran jóge te mooy yàlla tabaraka wa taala, waxtane won aduna siyatu si ak guddeg beccëk ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israayil tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yi su alakhirah ni ñuy xajjali ko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al jasiyam yalla ñu yalla defal degg ak top ñoo ngi ci suñu ñeen fukki lu sar ak juroom ben mudi suratu al ahqaf al ahqaf ay dekk way la yo xamne niti aadiya ña nga xamne yalla leen ala gon ci seen bew ga ak seen juba diga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak jurum jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc makka moy jangal ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بيدنا وقتانا كتاب بليم القرآن جمعك جي نواجكو مجوغ فيالا ستجوغ وقتانا خرم يك نعي جامو خرم اك نعك كجرين غملين دي نعك كجرين ستجوغ ليران sankute ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am njariñ su ci jige waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñu ngi koy def ci alquran mu tont len tont bo xamne tont bu jup lay doon suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ndëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna magge rek gën leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yu muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di len saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewe won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinni yi nga xamne dañoo demone di deglu ji yoonent bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolu tabarakallah bayyi la ca dess ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax mbirum jinne lu am solo la tabarakallah am nañu bare bare bare fi nek ni jinne yaa ngi len japp dox seen digeunte ak seen borom ni jinne yaa ngi len japp dox seen digeunte ak seen mbokk jinne yaa ngi tass sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dekk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn lolou moy suratul ahqaf limu eumbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu agale ko niñu ko tambule tabarkal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy xamim bi mu jey ci xamim yi moy jurom ñaaral bi biñu ko biñu tambule bu ñëk ba bi ci jurom ñaaral yalla neen tanzilul kitab waccu tere bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ci yalla la joge al aziz yalla mu teddmi al hakim yalla mu karimi sanurihim ayatina fil afaq ban ca tolle wona won nañ ya ca yalla wax te science xamuko won wona won nañ li ci yalla wax te nit ñi xamuñu ko won tay lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala len lu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al aziz al hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc al qur'an ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla ne ma qalaqna binnu as-samawati as-samansi wal ardi ak sufsi wama baynahuma ak li ci seen digeunte illa bil haqq nudul ci ful manam am ko taxul yalla bind asman ak suf bind ko nit wa ajlim musamma ak app bo xane bu ñewé asman dajjeku suf dajjeku li ci digeunte bu jëf fi ñi démé sa samsu ko wërat loolu lañ fay jangalé ma khalaqna as-samawati wal ard wama baynahuma illa bil haqq wa ajlim musamma walutax yal nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bindu waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisse ca wax ja lu mel ni ku manke ku na nak buy wax day jima wone ca wax ja lu wone mat gu mat waaw ben febar la buy dal nit tabarakallah sa bo gisse nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na febar bobu du'fun nafsani wala deet yalla bu ne ñoo bind asaman kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bind asaman bu doon ñun nak ku ne da ngay tek sa loxo ci sa dënn ne man ma bind asaman motax auto ci mbedd mi yek bu la romb tabarakallah ci wad ga nga seen ci tour borom man mom ma ci ben xëccu ma ci ben waye teewul bu la ci romb rek nga seen ci wet ga ñu bind ci turu borom loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii ku mat la moom jalla jalaalu walasina kafaru ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan weddi ne yàlla bindut suuf bindut li ci diggante bi xanaa mos natir bi bind boppam ñooña amma unziru muridun lépp luñ leen waar ñu du mooyi waarate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy du mooyi waarate ga daal ne waaye nag suratul ahqaf aya ñett xul neel ara'aytum solo leen ma wax leen ma maa tad'uuna lii ngeen di jaam min dun laahi tudd yàlla aruni wan len ma maza khalaqu lan lañ bind ñoom min al ard ci suuf lepp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu te du yalla wan len ma lol lu ñu bind waaw ku ñuy deggal ku ne ku ñuy jaamu ku ne yalla mu ne wan len ma maza khalaqu min al ard suuf si nag yi wala xar yi wala bay yi wala yooyu wan leen ma li ngeen di jaamu te du yàlla lan lañ ci bind am lahum shirku wala boog dañoo bokk dañoo associé fi samawaat ci asamaan si maanaam ndax dañoo am lul jox yàlla ba muy bind asamaan téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca bu fekkee loolu am na ituni bi kitabin andil leen ma ab téere min qabli haza lu jiitu téere bii su ngeen ko ndiwul aw atharin min ilmin ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science in kuntum sadiqina, bu fekkee wax ngeen dëgg. Tont leen ma ci loolu. Yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu tëdd yàlla am nañ ci sañ-sañ, wala ñu indil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ja. Loolu lépp ba dama ci tafsir bi ñu tuddee al-bahr day wax ne yàlla tabaraka wa taala ma nga leen cay yëj ji, ma nga leen

0: yaquluna wal dañuy wax ni iftarahu yunit bi mosas alquran qul lol mom na nga len tontene in iftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikun li du ngeen ma meuna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëfleenté ak man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu neul wax leen lolu tabarkallah bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi wacce leen ci kaw suuf bind asman ak suuf wacce téré bi dolé alquran bu fekkone kenn mo sos lola yalla tabaraku taala dina xam lamu sheikh ak mom yalla ne yonenti bi na nga wax ne ñom li suma ko defone suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xam ni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fek nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa al-ghafur yalla moy balekat bi ar-rahim moy ku beur yeur mandik yalla ñu bal teyeram ñu tabarakallah hajib saxu buni al-ghafur ar-rahim neena al-ghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daaw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayi gim len fi bayi nak ba wéru koor bu ñew fekk len fi ñu tub mu jéggal len néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul nel nit ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñeuk yoni nikuma yonenti bi yalla ñeuk yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaj' bihi ahad qabli bal ji'tu bima ja'a bihi nasun kathirun qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yunit bi lol la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ndeuk yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent mune lutax nak mu yonima ngeen bëgg ma fekk man dong nima dog yonent yalla yonn timir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokk ci lutax ngeen nangul ñoñ ñep bëgg ma beddi yalla yonn ci ulul azmi jurum ibrahim Nuh, Musa, Isa, Muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele bëddima monté man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jup ju jaar ci yoon yalla limu yoon ci ay yoonent bari nañu lool mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yoonent ni ñoom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma id ma yuf'alu bi
1: nak julé ngana ak passé na rek dox na dé waye ñu ah passé na rek jull nañu rek dal melni yow da nga xef li ci yalla tabaraku taala def waye waye buñu la tebeske woon kéro wala bok ñu mom la bis ñu momé xari nañu momé xari du bax mukk kon nak doxna walakin akthar an-nas waye li upp ci ñi lay skurum di sant yalla gis ko xamni ci ñu ngi ci liggeeyam leg leg mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu neex legi bi di jappeli rek doxna walakin akthar an-nas waye li upp ci ñi lay skurum di sant yalla lolu it taxna ba nit ñi ni am ñaare day ñaka barkel ndax doxali mu woowu ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw naka nay bi ñu ko nay bi day furu ñu daram mu ne len nak lan ñu la dem buddi ci gerte ga gerte da nga xamne lan meñ ñet dom la mu dag dom ba di la ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mu ñi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne ak kon kay doxal waye nit ñi teewul rek ñu ko doxut walakin akthar an-nas la yashkuruna lol la fi yusuf jarale dor na ga ñew nak netti leen seen geewante ba am na ko geewanton di nal sangara am ko geewant yeenu mburu mune len ya sahiba yasjin e yeen sama ñaari andoy kafay dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriquna yutaqaliko nga am genn yalla dekk sangam am genn yalla dekk sangam am genn yalla kar ci sangam am genn yalla ci asaman am genn yalla ci suuf arbabun ay yalla yalla yalla mutafarriquna yu bari khayr mo gën am wala bok allah yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دول نيب من لير نوت من لا ميتي گن كون خامن ني جيم يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامن جي جانخ با فاي ليگيي كير گا دا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكوب سيميسام nga xamne day ñew balé yeleup daldi wacc ni bukut ak kuy liggey ci keur go xamni ngi dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañ sañu fompal ma sama dal ni mi dal mom moy gëna son ci mi dal da nga boy lu gut ak fompal ma dal rek balé nit di ku ne sañ ko ko wax bukut ak ko xamni ki day xey ci rek nako bayyi ci balé ci mu dem nit ben misal ben moy bukki dafa am ben bes mere ko ci boru ci ma xamba kon dikk ye wër fofu yépp nak ñi tegg ay sam ku ne dem sa kër nak nebb ko so déggé ndem dem ñi tegg ko rek na nga xamné togg nañ ba noppi na nga ñew lek bu ki dem ba ci milier dikk ye mu top on sur pile am fa tegg mu jog daw ñetti jéggo 11h03 am fa teug mu wol beutiku won ginnaw fofu di dem feulé 11h06 am fa teug mu wol beutiku fofu di dem ci jëlé 11h09 am fa teug ñetti minute nek rek am fa teug bu tek ñom bu tek ñom bu tek ñom bu bukki xex daali dé ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dekk dong dong dong dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek busu ñu bis wat tok yoyu ay yeb la won yu mag dañ libal nit ñi ngeen ñu xamni nit day am jenn yalla kep mu lay sante ngay def mu lay téré ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du bax arbabul mutafarriqun khayrun am illahu alwahidul qahhar ma ya'budun manam suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi ludul lenen ludul yalla illa ladun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamulen ngen balma min doni he ladud yalla illa asma'an ladul aytur samaytumuha yaytu duriya antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lol ngen di jam min sultanin ci wen lay wu tax ngen war ko jam inil hukmu illa lillah ak te yalla dong nako mom subhanahu wa ta'ala ini hukum ken momul ati illa lillah ludul yalla mo war di wax li da haram li da dagal ni ngeen di leggir ni ngeen teurele yalla moko sañ tabaraku tal yalla amara digal na alla ta'budu ci ngeen baña jamm illa iyyahu kudul mom zalik jamm yalla bañ ko bokale ak dinul qayyim moy di nek djibji walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi la ya'lamuna khamuni lul moy di nek djibji kenn ku nek ak fu ko djib lolu moy warate yu fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi yi tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñi tuddé gam wala ndaje yi mel ni tudd ndaje diiné bu ñepp ñëw ñi wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayyi leen kenn ku nekk delu ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari and ndoy taxo amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewanton dinal sangara sa mune koku de bala yag dana genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki gewanton dinal sangara si mom legi tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat te borba diko nalal sangara diko jox muy nan koku day mucc wa amma al akharu kenen ki nga xamne nak dafa jewanton yeen mbur petit yi di lek ci mburuma koka mom fa yuslabu bala yag dañ ko fekk ci jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lek min rasihi ci bop ba loolu la jiwanti gi tek mu len yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amal akharu ama ahadukuma moy de ken du ko adresse nit nungu ko wax ne ko da ngay de ñaare ab fajj kat ku ñu tudde docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi ne ci mom ak xañ nga wara ceegu ay mbokam lay wo na len ci bu ngeen demee ngeen def ko nangam nak lool lay wax waye wax ko ko direct bo mu ci fofé lay yeb motax it deugal deugal aji malade leg leg dina ko tax weer genn way da febar nek ci hôpital bi nek yo bank gu nité ko tax febar waji ñew dal ko xet ne ko nanga def yaangi tane mu dañ ya tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sangu ji ba set ñew tak ay bagage mu ñet dañ ñew top na ngay san yor ko sam docteur bi jaar ci ne ko ah waaw nak nga def mu ne ko tabarakallah fi ne kay mom man na delu keur ga dañ ne ko waaw waye jox ko 1 million bi de manam xibaar buub nga xam ne moo ko taxawir xibaar bu safaanoo bi it day taxa feebar moo tax waa ji ñëwoon na yuusufa ne wayjur yuusufa yaaqub sa doom ja tinn ga lekk na ko cére bu yuusufa feeñe moo ñëw na ko sa doom ja feeñ na yu am solo la moo tax xibaar buy alage xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax moo tax mooy leen amma ahadukuma te xam ne ñi jiwante giwante gi am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max ki yenn woon mbur mi waaye gis nga la ca alxuraan teg mooy xudiyal amru dogal nañ mbir ma ndax yonent moom su ko sa wax su doon kaf sax dëgg lay doon xudiyal amru la si fii tastaftiyaan xudiya dogalees na al amru mbir ma allazi mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan ca ngeen ma doon laaj ah léegi nag balaa yàgg dina am ku génn kon wa xaala mu wax moom yusuf lillazi ca ka nga xam ne zanna yaakaar na ne annahu moom waa ji naajin dana sowe moom dañ koy atte libéré ko mu génn naajin ku sowe la minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yóbbante uzkurni nanga ma fatali inda rabbika fasabur bi ba demé ci bur bi ne ko waw wajid ñi wax yusuf xana dañu na fatte dossier mu ne ko bo demé waxal ma bur bi lolu ha suñu borom tabaaraku ta'ala li ke ci nek bakkar la ci yusuf li yalla bëggoon moy mu baye bopam ni yalla حسنات الابرار سيئات المقربين مكي خول يوسف واخ فاتني البور بي سمو دوسي مون لا نخ كرو ابراهيم عليه السلام باني تي تولي يالا دي واخ ني ويثبت الله ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما kéro waxon na la ni la ibrahima yagn ko nat won yépp muy juroomi mbir bu ci nek daf ci am ñenti tombe muy 20 sur 20 yusuf alayhi salam fi rek la ñaké 2 points moy limu na rek uzkurni 'inda rabbika yalla ne fa amsa u shaytan shaytan ne fatelako zikra rabbihi fatliku borom fofu damiri inda rabbika day delu ci bour bi zikr rabbi ni nak damir bi dañ koy delo ci yalla tabaaraku ta'ala fa ansa shaytan zikr rabbi subu su delo ci yalla moy yusuf mo fatte su delo ci bour bi nak shaytan mo fatte lo waja far nak ñu gëna fatte dossier ba nak yokalat ko nak fi bid fi sijini fa la bisa musaqat nak fi sijini ci kasso ba bid asinina nangami ak yenen dana ko kasso ba jeexon na su bayiwon bopam ak yalla subhanahu wa ta'ala waye far amat na fa yenen ak bid'anat ci arab bid'a moy nangam nangam moy nu upp ñett te mutul fukk nenañu moy juroom ñaar am nañu wax lu waye dal upp na ñett te mutul fukk da ngeen gis ci alquran nan ghulibatir rum fi adna al'ard وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين بضع كون موي نانغام اوبن نيت تيمتول فوك كون لا گيس بي ناتو كاس بي جيهون نا دانكا وايي واخ جيم واخ تخات نا يوكات نان تي يين جوروم نياري ديو خامني لي نون ريك فات ليما سبورم لا گيس ني يالا تبارك وتعالى دا فا ام يو خامني دا كو تيل بوبام yo xamne bu sañon do ko jaare fenn dang koy jaare ci mom ak yo xamne manes na ko jaare fenn lepp lo xamne dañ koy soxla ci mom direct da koy tiyé xam ngeen noti gi ñuy noti ak ci nelaw bu ñu wutul fuñ koy def benn société bu yor walu noti nga xamne bu yor dé da ngay dem rang yor sa facture pour fay say noti bo moytul mbir mi du bax lolu tax yalla def ko gratuit ba nopi yor ko bopam fu way nek di noti ma ngi fi yene ngi fofu ñi ñepp di noki tabarakallah mu fab nak lañuy noki nak defal ñuko ci jawu yi rek kenn du ci pass kenn du ci fay kenn du ci boxante kenn du ci fay ben facture yalla yalla bo leen jappale jappale leen ma ngi tawfiq may leen ko ñu tek suñu baram ci ay ñeen fuk ak ñaar ci sourate yusuf inshallah subhanahu wa ta'ala yalla mi nga xamne moñu may bañu dajé fi yalla ñu bolé defal jamm suñu mbokk mi di alhaji modou fall nek ci quartier sotiba ci Dakar ñi ngi yeg bu baakha baax yoy mu wax ci tafsir bi tabarakallah yalla yalla defal ko tawfik defal ñuko ki doon def tafsir bi seen mbokk aliyun sall andon ci walu xaral rek seen mbokk papa jall yalla yalla defal ay mbirum ci defal suñu mbir may ko mu yag ñoo jappale bañu fekke di ñok technicien yeb wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباكي نيو دغلو سين تفسير القرآن الكريم بنيو باقو دي دغلو تي وقت وي سيني بروم تبارك وتعالى باخي نانيو با دجي بي اما نيغي تخاوون تي سورة يوسف تي آية نين فوك اك نيار day wara nek suñu ñentelu dajé wara doore ci aya ñen fuk ak ñett ci ayam ñen fuk ak ñaar bi ñu taxawon suñu borom subhanahu wa ta'ala min ñu doon netti jeewante gi nga xam ne Yusufa alayhi salaam netti na ko ñaar ña nekkoon ca kasuba ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa ta'ala ne Yusufa foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ca biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Bañu koy jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ ci dugub kaso bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladi zanna annahu naji minhuma uzkurni inda rabbik. Yàlla suñu borom tabaraka wa taala def fa labisa fii sijni bidaa sinina juróom-ñaari at. Nga gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na toom kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll. Ndax fi Yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daal ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir. Mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa ta'ala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amaat juróom-ñaari at ci kaso ba. Yàlla nag fi ñuy bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusufa kaso baa ngi jeex, Yusufa nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàllay def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def. Suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxalee ay mbiram, fokk ñu jëli ko mu ñëw réglé affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk nekk buur. Tey benn waaye ci punition ba la ñuy jëli mu régléel buur lu buur mënta réglé. Allahu akbar. Ca punition ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régléel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle. Foofu la ñuy doole tey, muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neen waxaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya Aziz Misra mu ne inni man araa maa ngi jëwante ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabaun yeneen juróom-ñaari nag ijaafu nit yu yooy. Jiwant gi saabu buur bi tëddee rek jiwantu ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabarkàlla ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënu ñoo taxaw. Te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye jiwante gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yu woow koŋ. Waaw fee ay nag la jiwantu juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi. Mu jiwante ak juróom-ñaari gub yu tooy xepp ak juróom-ñaari gub yu wow koŋ. mu dal ne ya ayyuhal mala'u eyen mbolo mi aftuni ubil len ma fi ru'yaya ci sama giwanti gi netti len ma sama giwanti gi al mala'u moy ña saña wax ci dekk ba al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ru'ya moy ña saña wax ci jamono ñu koy filé ay député bamu len waxé lolu ne len in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buruna di netti lir ru'ya ci giwant netti len ma sama giwant gi jaaxal nako mu wo ñi nga xamne suma sana jaaxle ñom lay wo waye nak mu deglu len may len nop ñu waxtaan ak mom waye ñomit ñu def nitu tay modi waxu ñu ne ko xamuñu ko dedet xalu ñu ne ko adqasu ahlamin ay jaxasi geewunt rek la yo xamne tegiwul ci deug amul ben haqiqa ahlamun kaziba rek la dhahab moko fi leenul ñu ne ko dal ay jaxasi geewunt la wama nahnu tinun saqdi nekkuñu bi alimin di borom xam xam bi ta'wil al ahlam ci netti giwant denga ay pon pon ñori giwant la ay njaxas la ba nopi ne ko ñun sax de amuñu xam xamu giwant la don kon lu yel moy ñu ñuk ko wax ne amuñu xam xamu giwant mu noppul aduna fi mu ne da ngay ñew ci ben way ne ko dama bëgg nga lebal ma ñin fu ko jooni mu ne la bu talaata na nga ñëw ci waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñun fukki junni waaye jiw laa ko jox moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw mënoon na la wax bul ñëw ñaaral ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko mënoon na la wax ne ah nekku fi waaye am naa ko waaye joxe naa ko du am solo kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam aggul ci nettali ko jëwëntam gii jëwëntu gu rëy gii tusaa bu tëddee gis ko ci seen biir nag benn waayante boo xam ne moog Yusufa nekk na jëm diirite kaso ba Yusufa waar na ko ay yoon yoon nekk faag moom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dëgg la mu géwant nettali ko Yusufa mu nettali leen géwant ga la muy tekki te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxi buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mbooloo mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngar mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi waxaala mu wax allazi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fiy tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawii la lay tekki waajin leen ana man ñii unabbi ukum dana leen xibaar bi tawilihi ci li géwantu buur bii di net di nett li léegi fa arsiluun yebal leen ma ibnu abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy teg ci ne kon kafa ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma ba demee ci tabari jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent waxi ibnu abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fi l madina wa li haha qaala fa arsiluun ah gaa ñi wutal ko paas wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu mu daal di delluwaat ca kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent bo xamne doomu yonent la ñu denc ko ci kasso bi mu nekk ku dëgg mu daldi aksi ne ko yusuf ayyuha as-siddiq e yow ku dëggu ki yow ku dëggu ki wax na dëgg samahu siddiqan لأنه كان قد جرب صدقه في تعبير الرؤيا التي رآها في سجن صديق لا كنت دي نك ناك مومو دير با خامني كو جبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بن واي دا نيو ديكو تاغال جن واي منكو ماس نغينا شيخ خالص منكو ديد ماس نغينا اند توكي منكو ديد منكو تاغ كو تيلنا ويكتب ان لا تمدحن امرا من غير تجربه ولا تذمنه من غير تدريب بالاسكن تي اند بولن توكي مبانجين شيخ خالص واي بول تاغ تين تي اند بولن توكي مبانجين شيخ خالص مؤمن يوسف انا ايها الصديق فامفم جار يوسف bay nek ci kasso bu yusuf neena len bala ñam masana ñew da len di wax ne tay de nangam lañuy añe te bu ñewé lool lay doon tay nangam lañuy réré bu ñewé lool lay doon bam len netlé seen jëwante yi ne ki dañ lay ray yow ye nga genn noné la amé mu ñew ne ko yusuf ayyuha as-siddiq yow ku deggu ki yusuf dañ koy wuyu mu ne ko aftina ubbeñu may ñu xam xam fi ci gëwënt go xamne bur bi dafa jëwënt sab'i baqaratin jurum ñaari nak simanin yu duuf yu ri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi jëwënt wa boole na ci gëwënt gi jëwënt sab'in jurum ñaar wala wa sab'i zumbulatin jurum ñaari gup qudrun yu toy wa ukhra ak yenen jurum ñaar ya bi satin yi waw li la bur ba gewont laj ko wa rew ma yeb ñu and tont ko ne ko adqafu ahlam wa ma nahnu bi ta'bil al ahlam bi alimin manale nak nañ ma yebal ci yow mu ñew netti la ko ndax fu gewont de yañu ko filo la'alli khayna man arji'u dina mana delu ci fan yi ci nit ila nas ci nit ni la'allahum khayna suma len ko netile ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak jewontu gango yow yusuf bo demé ci al-imam fakhrur razi mune dafna la'alli arji'u ila nas لأنه رأى عجز صائر المعبر عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضا عنها فلهذا السبب قال لعلي من اللط بواري ومجيب اللط كي قام لجون تجيتك ما تقواد إيب وخشن اللير نلا علي خينا فقر رازي جكب فكر جرم يبتي خاتم تيمير اك نين فوك اك جيرام نيت يوسف را ديكو نيتل ديونت قال منكم تزرعون دجن بين و ريومي سبع سنين جوم ñaari ناي دابن يو تيغالو تي يفاي باخ دجن باي جوم ñaari ناي يو خامني جوم ñaari ناي دي ييب دانيي باخ سنين دائبي دائبين بجد وعظيم jurom ñaar nawet ep lu ngeen bay lan dana bax su boba fama hasadtum lepp lu ngeen goob khazaro na ngeen ko bayyi fi zumbuli mi te gubbo mam ngeen wax epi gub gi nga xamne mo def pep mi mo xam mbokk la mo xam bel la mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexé ba lu ngeen bay bu len ko bojju illa qalilan nudullu tuti mimma ta'kuluna ci li ngeen di lek de len bojju lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja qudda furwaase nañ ko min xubulin ci kanam fa sadaqat su boobaa ndal see wax dëgg wa huwa yusufa min al kaazibina moo bokk ci ñi waxu dëgg waaw olof daana wax ca baxare bi am saa boo fekkee soldaar ñu dem ko ci dun daroon attaqué waaye soldaar boo fekk ñu dem ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee lu rek mooy atté bi moo tax mag mu ñuy jam ci dënn moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw ndax yàlla bi may bind ma leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi te itam courant amu fa woon ay marto amu fa yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw muy biiru jigéen bi yàllay bind it atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna nii ilay lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko laysa lahu daawatun fi dunia kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci adduna wala fi l axira kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ca su àl axira te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaaleloo ko ko tabarkàlla mu ne benn go wa anna maraddana ila allah ñaaral bay maa leen yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp yéen ñu may bokkaaleloo yàlla yéen ñu may weddiloo yàlla yéen assemblée bi yépp yéen député yépp ñun ñëppay dellu ci yàlla wa anna maraddana ila allah tabarkàlla mu ne loolu rajulun min ali firawna moo koy wax ba tey waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla yóbbu ko ca morgo ba jële ko fa tabarkàlla yóbbu ca jàkka ja jële ko fa sàng ko jullee ko yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi sool ko ñëw togg ay ceeb lekk wa anna maraddana ila allah lii yàlla teel na koo jàngal yonente bi lal salallahu alih w sallam ca suuratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua inna ila rabbika rujua maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ca yàlla ñu oomal ak ñu ñàkk kon nag ñaari mu ne leen ñaari ngu noonu wa anna te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashaabu naar ñooy nekk waa sawara gis nga ñi kii fi mu tëjë waxam ji ni mu amee solo li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañ di ca woo kenn ci àdduna wala àll axira benn ñaaral ba li ngeen may woo ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dellu ci yàlla ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashaabu naar mushrifuna yi mushrifuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko yàq alal yàq am-am yàq koom-koom yàq politique ñoo ñooy mushrifuna yi mufsiduna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn surtu xaafiri aay ñun fukk la ak ñett waa ji moo leen fa sataskuruuna da ngeen mas a fàttaliku maa aqulu lakum lii ma leen di wax tey da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ah lii day rajulun min ali firawna yaktumu imaanuhu waxoon nañu ko fa sataskuruuna maa aqulu lakum waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi da nga leen di wax ne fa sataskuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi bu yeboo nga tegal ko ci lii fa sataskuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis waaw tere mu të bàyyil mu gis rek fa sataskuruuna maa aqulu lakum koo fi seen mu nekk ci lu yàllay tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la léeg-léeg na nga ne ci lu yàllay tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw loolu mooy fa sataskuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax wa ufawidu amri ila allah wéer naa samay mbir nag yàlla mu ne leen wa ufawidu amri ila Allah, wér naa samay mbir yàlla. Waaw, samay mbir yëpp wér naa ko yàlla. Inna Allah yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yëpp, xam na leen ñoom ñëpp. Kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. Mutaliun ala amali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihi, amul lenn lu ko yër moom suñu borom. Moo tax tooñkat yeeg yooyu ñëpp la xam. Léegi-léeg nga dugg ci oto ndeysaan, am ñu dugg ca oto ba dindi la ca sa poos yóbbu. Ki jël li ci poosu waaj yi dem, borom poos bi mën na koo ñàkk xam, waaye inna allaha basirum bil ibadi, moom yàlla gis na bi waaj yi roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala. Loolu nga xam ne it mooy nit ñi dugg ci kër yi di naxaate, te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam, ñu nax ko fii nax fii nangam. Naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk. Su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sëb jë wala sëb dënn, nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon, ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakala. Inna allaha basirum bil ibad, loolu ne ku ko xam da nga moytu tooñ, da nga moytu yu baree baree bari, ndax yowmal xiyaamati ñu ngi ci sa kanam bi ñëw. Lii la waaj a wax nee na delloo ni mbiram yàlla. Ah, waa réew ma daa di jóg waa Misra daa di koy fexeel fas ko yéenee rey, fas ko yéenee génne dëkk ba, fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député, fas ko yéenee xañ ay àqam, fas ko yéenee xañ lépp, ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko. Ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeew, te bu ñuy yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk daa dem yeew ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeew, te yeewi koog yeew rek moo fi nekk. Yeewi ko fii ci diine yeewu ji ca seytaane, mbaa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine yooyu rek moo fi am. Loolu nag la gaayee bañ ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñëpp daal di jóg. ba ñu jógee fa waqaahu allahu, yàlla fegal ko sayyiaati ma makaru, ñaawteef yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel. loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu allahu sayyiaati ma makaru, yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko laloon ci am pexe. tabarakallah mu daal di mucc, ndax ku yàlla musal nga mucc. ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna, mu wàcc nag ci ñoon firawna suul azab, mbugal mu metti. waaw, aali firawna mbugal mu metti. fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayiaati ma makaru, yàlla seppi ko ba muy la ca duma ñee. wa xaaqa bi aali firawna suul azab, daa di wàcc mbugal ci ñoon firawna. loolu xar baax la, ndax gis nga bi yàlla yi duma aale firaw na kenn muccut, mu seppikee muccal ko. loolu mooy xar baax. ndax loi yi nit ci kaw suuf, les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal, yooyee xàmmeewul koy def ak ku deful. moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam, islam amu ko. ci islam, islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna, alaxira nag am na ko. moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale. waaw, kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale yow miy seetaanug tooñ. dañoo bëgg bëgg tooñ jógee, ku gis ne lii ak tooñ la, nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy bu tooñ ngay ñëw ñëpp lay laafaale tabarakallah. wa xaaqa bi aali firawna, tooñ gi firawna moo def ndëngëteel. firawna moo ne mooy yàlla, firawna moo ne moom dong moo yàlla. yooyu yëpp firawna ko wax, waaye ba duma ya ñëwee aalu firawna ñoom ñëpp la yàlla wàcc ci seen kaw sawul azab, mbugal mu metti ba. moo tax bokkuma ci islam xamu ko. islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan, waaye xamul ñoom jiw bokkuñu ci. moo tax bu xara jotee wala yu demee ni ki yooyu, ñu naan ñu ngi ciy gaañ ay innocent wala ni ñu koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu. alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusibanna lazina zalamo minkum xaasa, laa waxoon ci fitna,
0: fitna du yam dañ ko taal ñeppay bok ci biir kon ko ca bañu bok da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte ba xit ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam mune la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadukum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax tey tere lu bon lu ko ma yalla wacc ci mbugal ci seen kaw fab ñi yes ci yeente ci seen kaw ñu di leen duma ñu bax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab surtu ghafiri ay ñin fukku ak juroom fu leen yalla jëme النار موي ثورة يعرضون عليها دانيو لين تاي غارال دي لين تا مسال غدوون سوبا غوجوت وعشيا اك نغون غوجوت فراونا تي غايام نيغا تي بير ثورة مفسرون ني نه المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو لي كاي تكتال موي اجي تي تگي moo di fi nag firaw naag aw ñooñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati ña ngay mos ya ñu war a mos waaw ña ngay mos ya ñu war a mos rekk nag xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu fi mu nekk liggéeyagut amagul saldu fayeguñ ko waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xeeñ waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna foofa lay tàmbalee mose yu neex ya su ca nekkee nar a dem safara foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya xuduwan wa asiya su xëyee mos lu métti su ngoonee mos lu métti bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari su xëyee mos lu neex su gontee mos lu neex su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa asiya suba ak ngoon bu suba ñu mosal leen su ngoon ne ñu mosal leen wa yawma taqumu bis ba muy taxaw assaatu bis penc nag nga xam ne bis penc ba taxaw na bis penc mooy lan penc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy penc pencum dakar sànn ga ci la bokk waaw pencum dakar sànn ga ci la bokk pencum dakar marché aslem 5 ci la bokk pencum dakar marché ngelaw ci la bokk ak yi demee niki yooyu kon yooyu ay penc lañ nit ñëpp yi daje ci barab nag loolu lañ tuddee penc moom nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew xew mu mag xewee ñëpp daje fa loola am penc la waaye penc yi ne day penc yu ndaw yow mën a xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci mel ni pénc moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim waaw annabaul azim xew-xew bu rëy bi ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk kub dorob bii weesu li muy xumb-xumb man déew ma li muy xumb-xumb man suur kañ yi demut abdoulaye sàkko demut tabarkàlla ñu bari ci ñun demuñu ca pénc moomee li muy xumb-xumb waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñooñu may déglu tabarkàlla moo tax pénc mooma mooy gën a xumb pénc yi bis buy pénc moomee taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxiluu aala firauna ashadd al azab adxiluu dugal leen aala firauna ñoon firauna ay mbokkam ay am di jàmmam ay xaritam ay kollëréem ay camaraadam ñépp na ngeen leen dugal ashadd al azab fa gën a métti ca mbugal ma yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal noonu loolu la alquran wax adxilu aala firauna ashadd al azab aala firauna nag moom kon mooy ku bokk ak firauna système wala tëralin wala doxalin wala lu ngeen mën di bokk mbaa nga sopp ko mbaa nga bëgg ko mbaa nga xemeem ko tabarkàlla aala firauna suratu ghafiri aaya ñun fukk ak juróom benn bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la nar a wàcc ëllëg ci ñooñ firauna ci mbugal ci alkane mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluubu war a nekk ci diggante ña dem sawara ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjirimoon yi ni ñoom fekk kàccoor ni yow nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk ñuy woote te kenn du leen wuyu. Yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yuy wane ne moom mooy ku am kattan, moom mooy kenn, ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanam ak yatahajjuuna dana xuloo dana werante fi naari ca biir sawara ñu dugg sawara te nag ñaar rek ñooy dugg sawara adduafaa ak almustakbiru ndax adduna ñaar dongu ñoo fi nekk adduafaa almustakbiru wal ak almustakbiru buur ak baa doolo rek ko am doole ku néew doole rek adduafaa ak almustakbiru ñaar ñi ñoo fi nekk ndeysaan bu ñu duggee sawara nag lañu tàmbali duafaa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu fa yaqulu daa di wax adduafaau ñu néewoon doole ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu du ma ko def léeg-léeg ñu tëraleen lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko ñu néew doole lool waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant jàppe seen néew doole ga ngant ndekkete néew doole du ngant ndax lu nit néew néew doole war naa jëm ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole gis nga mellantaan li muy néew néew doole boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër tabarkàlla ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur nekkul yaa ko ëpp doole waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la xam na ne yaa ko mën waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg ne rek ah moomu ëpp doole daal di toog daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole moo tax ak néew doole bi ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na yàllaa fi teg lii yàllaa fi def lii su ko jeexalee mu jeex yàlla nee na loolu du ngant ndax gis ngeen duafa yu ñii dañoo néew doole jàppe seen néew doole ga ngant loolu nar leen a yóbbu sawara ñu dugg sawara ba ñu duggee sawara ñu ne lasina stakbaru ca ñi leen ëppoon doole réeréew ci seen kaw nekk seen i buur ci kaw doole nekk seen i seef ci kaw doole ne leen ñe néew doole wax ña am doole ne leen inna kunna lakum tabaa ñun de yéen lañ doon topp inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum di leen topp ca àdduna lu ngeen ñu mas a tere ñu jëm koo bàyyi lu ngeen ñu mas a digal ñu jëm koo def waaw inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam nan xaadu li awaamilkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waaldalal yéen leen doon topp lu ngeen ñu mas a tere ñu jéem a bàyyi lu ngeen ñu mas a digal ñu jéem a def tey nag ñoo ngi nii ñun ñëpp ci biir sawara yéen ñu ëppoon doole yéen ngi nii biir sawara ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngant ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara ndax ñàkk xam léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara loolu la nay sànn ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole qaala wax allasina stakbaru ña doon jaay doole doon noggutu gaaya ne leen inna kullun fiha ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara inna kullun fiha ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant kullun ñun ñëpp fiha ñu ngi ci biir sawara inna allaha yàlla daal qad xakama atte na ba noppi bayna al ibaadi diggante jaam bi amna jam yu nek aljanna fofay seen keur ñun ñoo ngi ni sawara fi moy suñu keur surtu ghafir ay ñin fuk ak juroom ñet ñi neewon doole xamne wax ji deug la wa ñi neewon doole te nangu won ne neew doole gi ngant la ci ñoom ba jeemu ñu ci daan ñu xamne li leen mustakbiruni wax deug la inna kullun fiha ñun ñoo fi bokku nek

alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul ahqaf aya juroom ñaar qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yonenti be ko sos am

0: bala ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayee suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakaroo, waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarkàlla, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi nag. Wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére, bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustaqbilu ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi, waaw du afaay yeeg mustaqbilu na yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom, ñu ne acc nañ dem. Ñu daal di ñëw waxaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawar ñëpp waxaala wax allazina fi nnaari mboolem ñetti sawar. Ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama, ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha, mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanatiha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama dolli ko ci tur yi woon ci alquran. Jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réy benn dong la ci am, baqara li muy réy benn dong la ci am jahannama. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquran karim téeréem bii. Gaa yi daal di wax li xasanati jahannama, dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka, ñoom ñoo ne ca buntu jahannama. Ku ñëw ñoom ngay jox sa biye, biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox, biye bu xonk la, xonk curru. Biye aljana dafa verte, ku ñëw moom ngay joxe. Biye bi nga xam ne mooy laaraaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte. Maanaam farus bi booy tawal oto, boo agsee ñetti lampa fay nekk, bu xonk, bu verte bi suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yàlla na ca la mosal. Bu verte bi ni mel ni la biye aljanna mel, bi ci digg bi ni mel ni la laaraaf mel. Kenn ku ne boo àggee yowmal xiyaama ci malaaka yi sidd la, ñu ngi sidd la, kenn ku ne ñu jox la tabarkàlla. Fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ lay jox biye aljanna nga yor. Seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la, kon ay note la muy nangu sa note yi babaa ngay jeexal. Ndeysaan boo déggoo na ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag, waaw 1000 points. Boo déggoo na ko jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yennoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. Noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ca des du mat moyenne, yàlla nañ ci yàlla musal. Léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biye ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. Léegi nag ñu ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama, te mooy ñe ci bunt bi. Te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñ am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg. Ñu daal ne xasanatu jahannama dañ leen soxla, ñu ne waa wax leen ñu leen udduu rabbakum
1: woo xam ne

0: ñu seen borom yuqaffif anna mu oyefalañu yowman benn bés képp min al azabi ci mbugal gi. Loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar. Xam nañ ne mun ñoo génn ndax xaalis yéen a fi haaja. Léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. Xeebuñu nag yuqaffifu anna yowman min al azab. Semaine bi juróom-ñaari fan la. Juróom-ñaari fan yooyu nañ leen ca tànnal benn fan guddi ci ñu oye falal leen seen mbugal. Loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal. Ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasatu jahannam ngir am ci benn bés. Ay waay, sawara dafa métti. Suñu sawara wii rek dafa métti. Waxuma laa sawara wala ci àllaaxir, wii rek doy na métti. Sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téye juróomi minute falu. Xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool. Tabarkal ñun ñii tamit noonu. Moo tax sawar a wale métti lool, kaay yàgg ci lool. Suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya. Lii de moo fi am. Ñu xool mu ngi dariya. Dariya mooy lan? Mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. Su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk. Ba méttee nag ñu daal dem ca xasantu jahannam ne ko udu'u rabbakum yuqaffifu anna yawman min al'azab. Ñaan leen seen borom mu oyefalal ñu benn bés ci mbugal gi. Waaw, lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom. Xanaa ne rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom. Ku jaaxle ñaare mooy def loolu. Waaw, fi ne soo yoree sa doom ku ne xam ne ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji. Waaye bu jooy métti rek nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn, dangaa jaaxle. Tabarkàlla, ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. Udu'u rabbakum yuqaffif anna yawman min al'azab. Suratu Ghafir aya ñun fukk ak juróom ñeent. Malaaka yi daal di laaj di laaj, laaj bu am solo. Ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamut. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen. Duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawma woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñi dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi bu ñu leen di wàññil dañu ñu laaj leen suñu dossier. Tabarkàlla, xaaloo ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tiikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayyinati ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war na leen a tere ñu ne leen tere. Xanaa loolu xewutoon? Xaaloo ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na. Yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waawoo téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yónnee nañu ay ulul azmi juróom. Yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih. Loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen. Ndax dossier bii kenn mënu ko plaider. Alam taku ta'tiikum rusulukum bil bayyinati bi ñu waxee li ñu wax xaaloo ñu leen balaa ahakay wax li ñu wax xaaloo malaakaay ne leen léegi fadduu ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaider ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen layal tet. Loolu dañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy. alquran neena inna ar
1: lutul lam atam layu gay nak la ko wax rek na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha way digilu non de lol deug la yalla tak bakkan lum atunu mo tax lepp lum farxal ci rek xamal le atango ndax parce que tuba bi defar autorise ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton tuba xam nako waye bo fi amone auto bo xane bi 10 ton la nga koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xamnako ba dañuy tegg lu ñatturu yalla bu fekkon day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xamne ci lañu su jor sun julli ko am bala yag ñun ñem ñi eskanté waaw bu yalla ne won 6 mois ngeen di wor kon ko seen ma nga yoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tegg rek ak man ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha mu'arifat ma kasabat lum fak bakkan bu ne lo def ci lu bax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balal laha mom mom lim fak bu wa alayha mu'arif lim fak kenn bu rezal kenn li nga fak def sa cay cay benen way ñew def ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat da nga di ko jang ma ik kasabat ibi wu kenn du ko jang lif gu deela am su dul wax li ma kasabat li wax rabbana ya suñu borom ñu ngi lay ñaan la tuwaqisna yalla bo fa yon tek ñun inna sina bu fekke fat nañ ba la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuaxna yalla bo fayon tek ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lu la naqay aw akhtana wala ñu joom ba def lu la naqay yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla bo ñu suf yalla bo ñu tek alena ci suñu kaw isra yan bu dis isra moy lu nit manut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nang ko safi nang ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa ñu jitu won dañu yalla da len tegon luñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seññoti de lek yap mom dag na way ko seññu de ko lek yap wu duuf de wallahi lesan mu naqari ñom lal way ñoko def ndax dañu jubuji rabbana yasi borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamne amuñ pexam def ko wa'fu anna yalla yalla ñu bal waghfir lana yalla ñu jëgal warhamna yalla ñu yërëm anta mawlana yow rek yaay suñu kilifa fansurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafir na ci yefali fofu la suratu baqara yam tabaraka allah bañ koy jang ci dara je fofu la yewon defena yoko watu fi digënté bi yalla ñal defal tawfiq la ci na ci jang la lepp yalla ñuko yalla baxé bañu am katanu dund ko tabaraka allah ñoo ci suñu ñaarelu saar muy alu imran ñettelu saar ko alu imran madina la wacc momit nek ñaari témeri aya al imran gis nga ni ñu nasse al qur'an bu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kim tali al qur'an la bok ni ñu nasse sari al qur'an fatiha mo jitu baqara tege ca ali imran tege ca nisa yi deg ci baqara dafa ñew fekk fatiha bi fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen bal tawi de gumay tawap bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nek ci alquran ñu tudé ko umul alquran moy ndayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñew ci rek di firi fatiha bakara ñu firi lako wala yahoo yeen nasaraani seenu ngon indi la walu fiqh indi la walu société ni wara tell ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mu indi lako teunkal lako dal lay indi nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangale biko jundju ci alquran ñu ko dund ni ñom dañ ko pratiquer du théorie mata bu jeex da lay indi nisa yi ne la li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku mala ko wax bo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakallah foo xool gis leen ko muy la dëkk bi yàqu Al Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka yàlla bu ñaar bi mooy attachriya muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaane na al waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaane al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne Ali Imran bu ñëwee nasaraan yi lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa alkitab lay jël muy nasaraan yi waaye ñoom ñeeb day del rek ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñeeb ñoom tubaab yi wala boog ñoom nasaraan yi beneen wàll gi mu jël ko nett yi ci xasootu badar xasootu uhud ak ndars yi ci saaba yi am métit baag rôlu naafiqiyaat ya ci aji yëpp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuhallazina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëloon ci nawaas ibne samaan mu ne déggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu yamal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak Ali Imran jiitu leen xaalis bi muslim nekkle na ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar nee na na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañu dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañu dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم يلا ما خم لم تنم من خمكم الله يلا لا اله الا هو ام البن يلا كدل مم يلا الحي مم رك موي دوند دوند دغ القيوم مم رك مو تخاو تخاو يو دغ لودو يلا سب دوند دنا جيخ لودو يلا سب تخاو اي دنا جيخ ludul yalla sax dund da am fum tambule ludul yalla sax taxaway da am fum tambule dañ la taxawal ludul yalla bo taxawé la taxawal yalla ken taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt al kitaba tiri bi da alquran bil haqq ci fulla fulla wacce wu ko ngir musicien yi jël ko wacce wu ko ngir artiste yi jël ko da ko wacce bil haqq ci fulla ku bëgg ñakalo alquran fulla bëti nga yalla ko fi jëg muy way alquran bo xarito momu yalla leena xarito nga ku bax soko ñaanale ñaanal nga toñ ka alquran bi ñewé ci fulla musaddiqan lima bayni yadihi deugal lako jitu won deugal tawrat deugal injil deugal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawrat wal injila ak injil gisa da alquran dañu nazzala tawrat mu anzala injil mu anzala anzala moy ni la ko wacce mu sokk ni jep nazzala nak moy da ko don wacce bu tayo mu ci aya bu tayo sar lul moy nazzala etap par etap nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi mu ñewé mu nekk ñub linnaasi ngir nit ñep goor jigen mag ndaw ku jul te wut linnaasi wa anzala alfurqan mu wacce furqan les dix commandements moy suufi musa ya yeb suñu borom tabaraka taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy guddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienter yi nga xamne moy culture nit ñi tuba bi lañ ñëw dem am fass yi ni moderniser culture jambe yi loolu la yaq aduna ci yépp mom tuba bi su boobun tuba bi ñangi won ci suratu ali imran ay ñent suñu borom tabaraka taala mu ñuy wan téré yi tudal ñu yépp al kitab al tawrat al injil ak al furqan suñu borom ne innal ladhina kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñooñu lewum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tanin xamne yalla azizun kutagla zintiqam way day fayu yalla ku tedla way day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dila door yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lo lañu tudé ay loi historique wala loi naturelle comme lu len ñang ci dako yeen jank tawi waye moy yo xamne bo toñe yo ya lay gañ melni tay tabax bima tim su ben way ñewon di daanel ki ñu ñep ñu ciel tok di continuer tax ci bayo ñu woor ne li lu war na moy su ki daano li day daano xajma ko li sama taxaway moy bu tambale yaa ma ci ci loxon nako saway lolu yalla wax sun ci xam yoon ci benen yoon ak adu yene ngi melni manam ñene ci yalla yi diglé ak ñene ci yalla yi téré yene ngi melni gaay yi nekkon ci benn bato bi ngeen di tukki ngeen ci go bant am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa buñu maré ñu ci kaw ñu dal li ñi seen gaay ñu ko ñu légui ñu bënd fi ndax ñu am fa yu gaay ndax ñu yoonte mu ne buñu ci wut seen loxo yooye buñ bënd gaal ko suñu alko ñoom ñeppay alko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayu ko yàlla dal du mooy gaddu yet di dóoraate mais aduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar dal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu matale si yëmit yàlla aziz waaye sontu xaam inna allaha yalla la yakhfa alayhi du ko umb shay'un dara yalla dara mu butul ci mom fil ardi ci suuf waye dara mu butul ci mom ci asman wala fi sama lu tay ci asman amul len lu umb yalla lu way di def fil ardi fi samaa'i lolé umb yalla wallahi yalla ki nga xamne yusawirukum mo len bind fil arhami ca biir jigen ya kayfa yashaw nako neex nam xamne non la len bëgg bindé ñi mu def len ñu xex ñi ñool ñi ñol ñi gatt ñi reuy ñi yoy kayfa yashaw nu ko neex moo tax su bindee jigéen kay bay saaw bu bindee mu ñaaw dafay def mu sax xorom ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawee ñàkk xorom aduna tukki kay bay saaw waaye léeg-léeg mu bind ko mu ñàkk xorom lool tabarkàlla waaye rafet ndax bu ñàkkee xorom mën a fi ñaaw aduna tukki li jafe nag mooy boole ñaar yi rafet am xorom bor moom yo yóbbut wala ñaaw ñàkk xorom yëmbut moo tax dangay jëri ne ndaama ba pare ne ndaama day sa xorom wala ndaama day nang wax ci dara dal njoole ñaar yi jëri waaye njoole ba nakk sa xorom it ñaar yi loolu la suñu borom def kay fa yachaw moo tax ku ne nam la def noo naa baax yow ñi ñuul léegi fii ci booru afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a diku waaw ba tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di ëpp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mu du fee nekk wallaayi yàlla rek a yàlla kayfa yasha moo tax boo fi ñëw di xeesal pour bëgg a génn ca nag na mel mu génn ci yow waaw loolu tax góor ñi mu leen di soxalal ay sikkim ndax dafa rafet ci góor maam sikkim muudal ko fii ay benn ruq soo xam ne dafaa def lu mel ni ay sànqaleñ ñooñu ñooy el alimenté sikkim bi moo tax loo ko war ba di ñëw rek parce que affaire boobu moo ko opéré war nag du am sikkim moo tax jigéen ñi ñu am te sikkim bi la affaire la am na fee garab bu fi ñëw ñu ko wax Viagra ku am sikkim du ko soxla waaye boo mën sikkim léegi-léegi dem yàgg rek nga ne waaw garab bi ñaata lay jàpp ngeen baal ma mais c' est des réalités yoo xam ne wallaay ndeysaan yàlla rek kay yàlla كيف يشاء يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بي الله كذل مام العزيز مميكو تندكي بلوكو نحن نكو دف الحكيم مميكو خيرنكي مميكو موسكي يلا هو الذي مميكو نخمني أنزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن منه أمنت القرآن آيات آيو خمني محكمات دلنا خيرنكي هن آيوين أم الكتاب ما يندي تيربي مي تغطير بجو مانا آيات محكمات موي آيو خملي بنكو خيرك نخملي بيتك يوين لولو يتصانو تيربي موي باب بي لنالي كتب عليكم السيام لن كلنالي كتب عليكم الختال يالتا كوي وخيرك نغلي قمانا ملالا يتك هنا أم الكتاب نعم نعي بعضو القرآن وهو قرآن يلو المتشابهات نعم رأي جاخصو يبايج من خمجل نعم سوك تكيني رك بين واي تكيه كوني كبير تبلي كونك يالن مولي بدوا من تبلي كدي آيو رك مولي درس تبلي كدي آيو رك مولي درس kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko dul yalla waye dem lu mune fa amma alladhina yi nga xamne fi qulubihim dafa nek sen xol yi zayqun ak jeng jeng nara djoboji فيتبعون يوم دنيا كب ما تشابه من أولا جاهزا وين يفك آيو الليل ينجا بين يمشى آيو جاهزا يا كلا إساء دي واج نان لاي واج نونكو رأي خوما جن بالما نونكو رن فغيل يوري كلا نونك جن بالما جن نونكو رأي بس كن ريو يدميكي ألف لاميم حاميم gina mi niki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadir moussa yoy la ci la gay lek rek wa yalla mune fa amal la fi qulubihim zayq fayatabawna ma tashabaha min motax ñi tudé shia shia fi dem li fi jema ligéy di wax né ahlu sunna xamul alquran ndax am na lu ñu xamul ci alquran té ñun lepp lañu xam yalla ni dédé li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nek da nga ngara djubali rek parce que xamul len ko ngala yalla ndax ñu ko top nak mulib jiha al fitna dib jiha al fitna bëgg fi li ni fitna rek wa bi jiha at ta'wilihi ak jëm ko fi ñaar dib jiha al fitna wa bi jiha at ta'wilihi fitna ji moy ko sin ñaar mo daf ci mbedi mi ay loolu lañ ko jox ak ci bari ya amun ya sahakun ya alakun ya yesu ya amun ya sahakun ya alakun ya yesu rek mo daf ci mbedi mi ma la ko def mo daf ci mbedi est ce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan kamulo fumé tambalé dof rek wa ilmu lasrar té sénégal da ko soola ci le bor do rek ñaan moy ñi biñu dof sa ñaan gi hein tabaka la mo fexé ben baat ci radio bi ne ku ko wax nang nangam radio téléphone yi allo oustaz ñaan gi allo oustaz dikti mako al rek gay na xam ko ba xam na ci ñu dañ lay bindal ay baax nan la alif o la lam 30 mim 40 71 o plus 7 égale 8 ñaan la ciom saway 3 fois 8 24 dalé 24 24 té nga fa ngolé yoy ci ñu jaar jël ci woon yo xamné nombre yi chiffre yi day dem ba légui ay chiffre da war lay doon ci yow di wax yow man am na ko mo ko jangalon fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna ëmbé boko calculer mo wax la jigen la ëmb mbago dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yoy nit ibtikhal fitna day fitna ma ñepp ñu ko ci ci yaan fi ko def na nga am na nga man xala hada man katab hada ku ci karli nga la jël yow yaay kan nga la jël yow yaay taqrib am nga ndaw soy seeti ba legi ko li taxaw nga jox ko lo nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum asa taxay la ilaha illallah mu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya ta wa fi di pale bo fay dem bi se di le president de la republique dafa foy jaar haa dafa foy jaar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la ha yalla na ngom legi boko jaar ci ko war jaar ñu ñu ba xay na ko mo jox boko defon boko defon fi ak c'est soir on sait sub djinn bëgg bëgg palé du sari dé baaji def ni mala ay bo jëw ala bu shit ko wala na ngay sol ay fola tak ay kilo tak ak ko sa bop ñu seen yoy na dem fé yalla itam da am fuñ koy jaar waaw ñe ko dañ def lokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki at ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki at ak ben ngay def riyada te ci lako jangal kat ñun fukki at yu ben lo ci am nga koy jox lu ma def lo nga def nga ñu mel rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi du nona lolu ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jëma yé ak jëma xam lu baax yoyé tek yalla kay ma wax la lu gatt kuma ya'lamu muntakham ta'wiluhu la baax yoyé tek illa allah ko dul yalla ñi bëgg fitna dañuy continuer wax di dal ni wara ko xol fi ñi dañu bëgg nga yew fi lu am so dañ lay wax kuma ya'lamu lu xam ta'wiluhu lam yatek إلا الله كل يلا والرازقون في العلم أقنع مخاف يا من الجيل وإلا الله تفهم بوي وحجفوه لهم قول لهم سنتيري أمن بين الميم غنو إلا الله تعالى والرازقون في العلم بلن فاتح بس كبوني ويلي إلا الله والرازقون في العلم تعوفي سوكو بجي تكي بولي يقولون آمنا به جمنكو yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gëna kullu min inda rabbina ci borom la joge ne nga yalla am na borom lu def na ko gis nga affaire bu graw ni mo tax yalla ne ibtikhal fitna rek ibtikhal fitna wa ibtikhal ta'wil ta'wilahu kon fi yalla def ne wama ya'lamu muntakham تأويله ولا بعد يكتب إلا الله كل بي الله تدو البوين منونا والرازقون نجيجون في شريف جخام خام نيوم بالفنة كده بيسر نيوم يقولون دينا من آمنا قمني بيجيو يي كل القرآن جب لين خام أب لين خام من عند ربنا مغدور فيال ملا أنني يلي té nga ragal ngay dem nga bay ba 6h 30 minutes bu fekke nga xal dañu nak nga do tambalé julli waye ci baba da ngay bayyi xal affaire bop motax koy tukki ma koy sét ndox wala yoyu ku ci nek mbay nañ la adjal waxtu yi dem waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fasu wala ci mbam mi di julli takusan bu fekke na ragal kon su boba fu djiblu fo fay xeb la bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi do wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha delen julle kama allamakum nam lan ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julli zikru dillah fazkurullaha ni ngeen julli nak julli day fatali yalla ni tuddi ko zikrullahi aqimi salata li zikri la waxon yon jalla musa aqimi salata li zikri ta'ajjuma mun isa nuri li salati mi yawm al jumaa fas'u ila zikrillah zo dem len ci julli kon fi fazkurullaha moy jullen kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekulen won ta'lamon don ko xam ko defé kon bu julli jotey ngeen wacc ndank sappe julli mu dal ñewat nak ca mbirum soxna yaar yoyé walatina gol ñi nga xamna yu tawfauna dañuy faatu ni ma ko waxon legi minkum te bok ci yeen gol ñi julji wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de baba da ngay bindaw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndeysan da lan ko jox defense bayel len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي بان كو генي لي لنج ترالون يميراث نيوي نا لي را دنج سبابا ليك بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سبابا ليك داي جيل ربع كارو الج لي جيل دادي نيب légi si nak baab bi day fexé ba waji su déé bañu ngi rasko ba nopi jigen ji continue di am lu muy amat rek di wi xoma passion xoma ñu ko tuddé xéer leen ko baax laj ko fexé kat yi nit ko dé bañu ngi ras la ba nopi sa jëbar ki ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkat yi akla ju muy lek seet lu ko bax nak yeen ñi nga xamne ay jul ngi ah fa yeen xaraaj na buñu gënal li seen bop nak yow baye nga ko lu mu toge mu gënne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihim ci seen bop min ma'rufin ci ñeek waaw jigeen ji dal nga wa bayil ko fi lu fi toge fukki atay fukki wara ñaar mu ne mom de ñi bi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënon ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi mis ko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen bi sey su jëkkeer faatu nga yëno sey bagage ci toy toy ba dafay metti ci wa kër gi ndax de da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim ku meuna teural ay atté la waaw kotam bi tabarakallah ñepp la arrangé kod de la famille bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tedd na ba su ko neexun teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lool moy aziz waye du ko def ndax ko ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu ñu fasé am nañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan yi ne droit la bu ñu tek alal muttaqin ci kep ko am alal yalla képp ko magal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaaté bo démé ñu joxal la ndawsi ndawsi boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqéti fasé yo xane boko défé so bëggaaté do jëd dara wallahi ndaysan kazalika nina yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko sen xel te xamni li mo bax ci yeen leen lu teur wudul li yalla teural loole baxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy wone nak ñinga xamne dañu wedd yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wahum ka ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy genn seen kër waaw li lan tax genn seen kër hazaral mawti dawde hazaral mawti dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seen ñu xewé légui wallahi ndessal ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto de len ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi ndessal di daw di far yalla ne de len acu ñu de ñom ñep wallahi mu bayi len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu ne nit def lu nit def de am na ko ko def mu jikko lu nit def de am na ko ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne san diiw ma ngi fajj bo moy lu taxar mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga la kar kon bi re yok wi def ya koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaja daf ne daf ne jibril yóbbuma masiyati weer wi jibril la ko bama sama borom joxe ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waaji na ko cëpp foofee malakal mawtu daa ne ko waaw kii du suleyman mu ne akay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay ree te tey laa la wala rey te xamoon lu la fii indi comme ñëw nga fi ne ma sante ko yàlla mu ne jibril duñ dellu jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal seetéet ndeysaan mu ne ko man tagumoon ay da sax mu ne yaaram de yàlla ne la kon dee jur daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ayaahu mu dekkalaat leen inna allaha yalla la soo fadlin borom ak mbaax la ala naas ci nit ñi walakin akthar an-naas waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatilu xare leen wa qaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla wa'lamu te ngeen xam ne anna allaha yalla samiun aji xam aji dégg la aji dégg la waaye alim aji xam la lu xeex bi bëri bëri ña koy xeexal ak ñuy xeexal seen bopp fi sabilillah lu xeex bi bëri bëri bëri yàlla xam na ña koy xeexal ak ñuy xeexal seen bopp ah alam tara déedéet man zal lazi yàlla mu ne man zal lazi ana kan mooy ki nga xam ne yuqridu llaha dana lebal yàlla xardan bor asana bu rafet yalla mo ne koy jabar yalla bol bol bu bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wagga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ci ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna wajale soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lati ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar fa fayudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan kaseera fulandel ko bari manam waji lebal yalla ben deureum mu fay ko djurum ñent Ousmane da dem kërëm dal fay jitalé ñetti timéri gëlen dal ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu né dërëm ñu nako tégal ñu ñaar dërëm mu né gis na lopp lolu tégal la ñatt mu né gis na lopp lolu tégal la juroom mu né gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu né fi lañ may am mu ne kima koy jaay juroom ñent lamay tegal ñu ne ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salaam ne ko nit teewal bi lim yeb lebal na ko yalla ci limu leb ni allahu akbar yoonte bi lay reer be fa ñappam di nafila di nafila di nafila bañ na as-salatu khayrun min an-nawm mu wax Ousmane mu ñu mu ne ko Ousmane mu na mu ne ko dama la faane ñaanal mu no do def yalla lu ko naxari ba ngay dé do fi defat yalla lu ko naxari tay la il ayalul mawqawan ha muneko muneto def yalla lu ko naxari ya ma darra usman amalun ba'da al-yawm wallahi lisan te kiwul usman bu gese ay xabar day joy dafa bok ci al-asharatul mubashshara bil janna yunti waxat ko li muy ñaari affaire kiwul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeysaan yalla ko yalla yërëm wallahu yalla yaqbidu moy komp wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu subi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad moo tax boo ne yab sutu baax na boo ne yabu sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wayilayhi turja'una yen ñep ci yalla ñeen delo ñi bari le ci yalla ñuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ñoo bokku ñuy delo ci yalla ñoo bokku ñuy delo ci yalla waaw muy xasse sang ba deural kana ñu la ki diwo bay do ko xam wallahi ndeysa muy xasse tan mo te kenn waxu la ki gum da même dara waxa goor lam jige neew bi goor lam jige ñu ngi ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu ne goor lam jigéen ñu jigéen la nga Allah wax la waye bu la ko do ko xam goor lam jigéen ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla ya yalla mu ne alam tara ilal malai min bani israil ñu le lolu moy geru goliath ak david mom la yalla netti david ak goliath diko nekkel nak ci nekk yum bu doy war ci walu koor dafa am lu naqari rew mi di banu israël ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bu jëf pour bëkk ko fañ loolu yalla yéne alam tara xana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci mum don moy assemblée nationale ba qala al malaw qala al malaw rek lay dekk alam tara ila al malai assemblée ba min bani israël ci domi yaqub ya min ba'di musa ginaw ba musa demé te isa ñewugut assemblée ba dañu dajé isqalu kéro dañu wax né li nabiyyin lahum seen yonentu ba daoud ñu ne ko ibu aslana malikan wutul ñu ko jité xex bi xamay général ngeen da xawma ab général wutul ñu ko ñaw lu ngeen koy dé ñu ne nu qati fi sabilillah ñu bëgg xex ci yoonu yalla daoud da di am ma fe assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko tax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jik jik jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol ñu gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah قال له ودنا خي هل حسيت هل حسيتم من يا كارولي ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نين دي بني خيخ يين نير مين نخم سد نير مين كلمه سر نير مين لا تخال ده ارد قالوا غيرك اي وما لنا لا وما لنا لن مو ني جوت الا نقاتل في سبيل الله بني بني خير في يوم الله واو كيسون بو دوي وار لين فوسي واي غاي نكو لوتاخ بني خير تي نين ني ديف لو يار خير مي لين ديف مو نيما قد اخرجنا من ديارنا خاني نين ني سون كري وابنائنا كان يسمي دومي باي وار نيو خيخ كاي داولنا وا لي دي موم جوم دغلا لي دي جوم دغلا دغ يالا دال كو نيو خاج سا دك واي خاج لا ساي دوم اك وار جا جوج جون نا ولاي ديسان سيت مي بن لي تاي ديسان ها جوج جون نا dali ñaan borom tabaaraku ta'ala ne ko nek wi yi waxan ma li wax nañ mala yalla mum xam na lay ñew suba mu ne ko mu ne ko legi taluta na nek sen general acu yoonte bi ñew ne falamma kutiba alayhim wala bëgg yalla di nefli falamma kutiba alayhim buñu faratalé ci ñoom al-qital khayba nga xamné légui jonne tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tout ci ñoom légui nak na nga bank sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tout bu dé juroom ñaari million kañ lañ wax tuuté ci dess wala juroom ñett million xam nga bu fekke ñent ya daw kenn do wax tuuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million ñom daw na juroom ñett million légui 5 yi daw nañ 3 million mo dess digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalime ci togn kat yi di ñi ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawa ci mu alag la yalla bu yoni yoni lay wax ni gem len ko lolu moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kem kan woni ay yet woni ay jaan isay bima ci lu ci bo wédé yeen ñukay dé motax mu ni ñi yeen tok kat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum seen yoonent ba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan len taluta taluta malikan mu nek seen general waaw gaay daw def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 famil yoy xalu ñu nako daw la wax mu ne yalla talut la tan xalu ñu nako anna yakul lahu al mulk naka lay nek suñu general wa nahnu ahq bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu warna tag bu ñu tanal suñu bop me bu ñu tanal

taw li legi du ñone ko nu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu ne no dañu war na bayyi ñu wutal suñu bop ah la akbar ñu ne wa nahnu ahqqu bil mulki ñoko ci gëna yey minhu ci mom ñu ne ben walam yu'ta ta ken duul talut mi sa'atan min al maliyat way ci alal mom amuti million amuti million ay nelawum duul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañu dal affaire bi il faut travailler sino waro nek njit walay ndeysan motax fi ne buñu fi amone ilimanu doomu serigne jakka ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke mba nga ne ko si day fess rek te kenn bu dekone kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi ndeysan waye fi ne iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk bi lo xam li kenn du ko ma sa gis wallahi ndeysan ci dede ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecter fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ami fi fi ci bir sampa la jirawan ngam ca pal han di samp rek ñu ma samp nak naka jek buñu ma sañ nak bi afrikan deg do deg ñu ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali leg leg ngeen julle iman jo ñu julle fele indi ko samp ko fi nek ni jakay nan deg kenn ñu fa wax di deko ne mais su jakay leg leg dañu japp ni iman rek leg leg nga jog rek iman assalamu alaykum ulien non motax ñu doy waag ni ci lo am soron mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daawud di tontu xala mo ni inna allaha astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadalliku nyaar dalinako nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilm ci xam xam wal jism ak fisik nyaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may cawarte ak jiitu waaye alal alal ku bëri alal ñaare léeg léeg bu ñuy daw di course mooy des ginnaaw bu ko defee ñi bëgg ci alal ji di des des la ginnaaw bañ ko waral naan ko dawal rek kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuti ma jox nak mulkahu nguram may sawu ko neex te ki la ko jox wallahu ta yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu d'accorduñ dal legi dal kon nañ fa mu xex am na li nga xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dina legi ki kon na len won lu len won ni yalla ko yoy yalla ko tan mina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne len in ayata mulkihi mandar ga mi won ni yalla ko yebal mu nek ki len wara ji xaar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge bañu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net at tabutu kess ka fi ne

0: ci kess goga sakinatun adal adal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay jogé wa baqiyatun amna tayit aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikay mulle inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñellen in kuntum mu'minina bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu ne ko ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu ne kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka fexal bu gisee lu xamna ñu def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xaaram yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daal di waaj dawud dugg ne gam bi simiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari nafiq il faut nga seggal cete dawud ne suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga khalil nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis nga sa 3 yi nafiq yaangi ci nakuru ni ngay def pour xamé len mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi comme koor tay bi koor gi ñewugul ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñewé dama feba dama jabet han wallahi ndessal dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta wa
1: bugal ñel na kep ko xamni afak soskat nga asim bakar kat nga yasma'u ayati llahi di deg ay yalla yi tutla alayhi ñukoy jang ci mom summa ginaaw ba mu ko degge yusirru mu nur mustakbiran di reereelu nek ca lam nek ay yaangi tere li muy nek te mom nangu ko bayyi ka an lam yasma'ha melni musta deg ay fa bashirhu begal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti mok ñi deglu teg len sen baram ci ay jurom ñett ci suratu al-jafiyah ñu and ñi ngi won ci suratu al-jafiyah di saaru ñeen fukelu saar ak jurom ñewon nañ baat ci jurom ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waylun li kulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha mune toskare ñal na ko xamne sos kat la te ku bari bakar la day deg ay yalla ñukoy jang muy deg waye mu nur kelam nekkon melni musuko deg kelam nek deg na ay diko weddi wala deg na ay diko tere waye lola mu ne ca nur ca melni musuko deg ka an lam yasma'ha koku fa bashirhu bi azabin alim yadan ko mbugal mu metti fofu lañ taxawon war dara tay ci aya jurum ñant wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadha uzwa ulaika lahum azabun muhin yalla neena wa iza alima bu xame mom ci nga xamne soskat la te bari bakar
2: te su déggee ñi jàng aay yàlla yi du ko tax a soppeeku, su déggee tere bu muy def te aay yi tere ko du ko tax a bàyyi. Kooka nee na wa isa alima, bu xamee. Min aayaatina ci suñu aay ji aay yi say an dara. Ittaxazaha, daf koy jàppi husuwan falkuloor. Su mokkaleb aaya da koy jàppe husuwa, dugal ko ci falkuloor. Falkuloor yi si ko, bu dee misik la mu dugal ko ci biir. Aaya alquran yi la mu ca mokkal, ndax doo fekk mu kaan fóore mu tàmb ñi baqara jëm naa si di ko misige. Waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut, mel ni jenn laaya wala ñaar, ayatul kursi, ma ikhlas ak fàlla xek naas, yooyu lañ ci mokkal. Ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy jël aay yàlla yi tabaraka wa taala di ko foye. Yàlla nee na foo leen fekk, wa isa alima min ayatina shay'an ittaxazaha husuwa, bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko folklorise di ko foye. Loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk yu teg. Ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew, di gën di xew. Ba léegi aaye suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy foye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aay yi di wax lu rëy rëy rëy, ñi di ko fecc. Aay ji ñëw ni allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum, jël ko ñoom di ko fecc. Nga xam ne yàllaa ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla. Loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla, loola ngay gis ñi di ko fecc. Yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xamee lenn ci aay jële ko am po di ko falkulorise, ulaayika ñooñu ñëpp lahum, am nañu azaabu muhiin, mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal si yowmal qiyaamati. Yàlla ci yàlla mujjal. Xam naa ku ko dégg kon te doon ko def, wala ku déggoon sa mbokk di ko def, wala ku defoon ne def ko wàññiwul dara, nan bàyyi xel ci ñi koy def ak ñi koy déglu. Yàlla sax daa wax ne subhanahu wa taala, koo xam ne kii dég nga kuy def loola nga di ko déglu yow ci sa bopp toog ak moom fa mu nekk, yàlla nee na yéen ñëpp yéen yem. Waaw, yéen ñëpp yéen yem. Ulaayika lahum azaabu muhiin, min waraihim, nekk na ca seen kanam suñu deexee jahannamu sawaraw jahannamu. Maanaam ñuy def loolu yàlla nee na di foye aayam yi, ma nga ca seen kanam sawaraw jahannama di leen xaar. Aay yàlla yi kasaay di mag ñi, waxi mag ñi, yooyu kuy fent da ngay fent sa wayi bopp, fent sa waxi bopp. Waaye bul jël li mag ñi bindoon te tibbee woon ko ci alquran, wala nga jël alquran ci boppam, wala ahadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko way way yoo xam ne fa nga koy way nit mën na faa nekk soloo cëlin gu baaxut, mbaa muy pecc pecc moo xam ne mii ku ne xam ne ne diine day tere am pecc ak yu demee ni ko yooyu. Loola daa war a moytu, daa jar a moytu lool. Yàlla ngi tëkku ñuy def loolu. Min waraihim jahannamu, wala yuxni, te du leen fegal anhum ci ñoom maa kasaboo, lañ faggoo ca jëf ja, lan ca amee ci xaalis. Ki bëgg ab kasetam jar ba mu moy ca ayatul kursi, ki bëgg ab kasetam jar ba mu moy ca fàllaxi ak naasi, mbaa mu moy ca qasaidi sëriñ seeg yooyu, yàlla mu ne lan ca amee. La wala yuxni anhum maa kasabu shay'an, lan ca ame du leen jariñ dara, du leen fegal mbugal ma leen yàlla bëgg mbugal ëllëg. Tabarakallah, gis nga gaañu jël nañu xasida xasaayidi tabarakallah ya gën a rëy di ko jugal ci seen yi nga xam ne moom la ñu musigee. Li may bëgg a wax yéen ñëpp xam ngeen ko. Tabarakallah, al xalifatul aam day wax ne lu ñëpp xam lo ci wax mu doy mu di Serigne Saliou yalla yalla yok ko wé duñ lan ci faggo du len mëna fégal dara wala matghazu du len mëna fégalit la nga xamné japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola du len mëna fégal mbugal gëlen yalla bëgg mbugal ëll walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu al-jathiya ayat fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teurel leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan al-quran ji ak njub la ñu dañ wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamné ak njub la kon nak wacc fi mom al-quran ngir jappelé milicien yi wacc fi mom al-quran ngir jappelé fokat yi hadha al-quran ji hudan ak njub la ak njuboko fi taxaway wax na su ngeen bayé nangam tay def nangam da ngeen am nangam loola tax al-quran wacc والذين كفروا نيغا خامي دانيو ودي نك بايات ربهم سي سن اي بروم بي ودي نا دوج نوب خانا بكو فويك لولو لهم امنا نيو عذاب مبوغل فمبوغل ما جوغي من رجزين عليم تي دك خيتي مبوغل يو خامي يو متي لا يو منن متل نيت اشما خسرينا ارجس اشد العذاب نانا رجس موي مبوغل مي گنا متي تي مبوغل نون لاكو السمخسري تفسير تبارك الله جاء تفسيرا يالله نال الله الذي يالله يكنغ خمني كن وركو خم ديكو يال تيد يبكو نانا غات خلرك ما نك خم كن مو يالله الله الذي يالله يكنغ خمني سخر لكم البحر مولن تاغاتل گيج واي واي كي تاغات گيج جي نانا بو كين جيل اي وخام ديكو فوي لتجري الفلك فيه غير مو داوال غير گال گي داو تا كاو بامره تي ميروم يالا با جيل نوتال ني باتو تك تي گيج جي مو ديقي يور لو ديس لو باري لو خامني لي مانكو جيمي تا تبارك الله فانكو سوخلا لتبت ولتبتغوا من فضله غير نين مانا وار سي باتو دي ساكو جي منيل يالا ورسك و نيك سي برب سانغام باتو دي خيفي تيغي سي كاو ندوخ مي جيليكو تبارك الله خام نين باتو داي جوغي سي بيتيم ريو غادو فاي اوتوي اوتو دي خيك موم تيغي سي كاو ندوخ مي نييو باتو دي خيفا تبارك الله سيف تياب ñew ba tu dekké fa saf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarkallah yenen yu dis ba tay saf ko andiko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen nodul neena jël ayam yi lan ci xama ko su neew diko foye yalla ñene lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay diñ ko won diko sante kenn ku nekk diko sante ci lim ñi defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñam ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jathiya ay fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mutaggatal len ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma ci samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukay ci mom li lepp suñu borom tabaaraku ta'ala tagatal ñuko asaman si bi di ne ci kaw jawu ji ne ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarakallah taw di joge ci kaw yépp bi di yu nekk fa lu yar wak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelemi tabarakallah ganaay yu yépp mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lakk soko de fess ak tabarkallah yoyep do ci am bakkar kenn du len dem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñep ñu de ci kaffu bi lañ ñuy denc tabarkallah yalla mi tagal lol neena war nañ ko fay lenen luddul di fab ayam yi diko foye wisa alim min ayatina shay'an ittaqaha uzwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yi wonane moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seen xalaat qul waqal waxal ci kaw lil ladina amanu ñigam mbollem ñigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru man yujeegal lil ladina la yarjuna ayyama allah ñi nga xamne yaakaru ño dajje yalla ëlëk mu ñul jëfëndiko ci ñoom ñeegal du baax qul ya muhammadil mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasdur 'anhum min al adha wal af'al ñu jëgël yéfer yi yi nga xamné gëmu ñu né ëlëk yawmal qiyamati dina am ñoña na ngeen leen di jëgël ndax bu ngeen leen dul jëgël dara du baax leen di jëgël muqatil muné shatama rajulun min al kuffar umar bi makkah fa hamma an yabtish bihi fa amara allah bil 'afwi wat tajawuz wa anzala hadhihi al aya at tafsir kabir lil faqr ar-razi jukib ñaar ko juroom ñaar khatum ñet témer ak juroom ben fuku ak ñet muqatil muné ben way dafa khas umar ca makkah umar juk na ko door yalla wacc aya ji ni de len len jeegal ndax ñom duñu xamul li yajuz ya ngir yalla fay qawma nit ñoo xamne qawman aw nit bima kanu yaksibuna ci lañ doon fagu suñu borom tabaaraku ta'ala fayelam yalla neen man amila salihan ku def lu baax mi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foy man amila salihan ku def lu baax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu baax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ñu alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi don def lu baax ñi don def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci seen borom suratu al-jathiya aya fuk ak juroom yalla neena wa laqad atayna joxon nañu banu isra'il joxon nañ len al-kitaba tere bañu wax tawrat wal hukma aqam qam fiqh wan nubuwa akuk yonent yeb yalla joxon nako banu isra'il wa laqad atayna joxon nañu banu isra'il al-kitaba tere ba di tawrat wal hukma aqam qam fiqh wan nubuwa akuk yonent yi joxon nañ ko banu isra'il warazaqnahum ñu wërsegal leen min at-tayyibati ci tay wa faddalnahum ñu tan leen tek leen ala al-alamin ci kaw minne fi seen jamono lolu lepp tabarakallah yalla defalon nako banu isra'il as-sawi mun wal maqsud min zalika tasliyatuhu sallallahu alayhi wasallam melni ko nan ko bul mer yow muhammad ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu isra'il téré ak xewal yi magam ak sant ñu won yalla xana noor ci jubaji ga lolu motax kon yow li ñi def bum la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax hasitu sawi ala al jalalain ci ñu kep ñeñ jël ba xatum juroom ben fuk ak juroom maa ngi ci suratu aljaasiya aaya fukk ak juróom benn. Wa aataynaahum, ñu jox leen bayyinaatin yu leer min al amri, ci mbir mi. Fa ma ixtalafu, wuutewuñu illa min baadi ma jaa'ahum, lu dut ginnaaw ba mu leen dikkalee al ilmu, xam-xam bu wér ni Muhammad yàlla ko yónni. Booba daal la ñu tàmbalee wuute. Min baadi ma jaa'ahum al xujaju wal baraahiinu wal adillatu al qaadi'a ala sidqihi sallallahu alayhi wa sallam. Fa ma ixtalafu illa min baadi ma jaa'ahum al ilm, kon lu leen tax a wuute baghyan baynahum, bew gu nekk seen diggante, mu di kañaan féteerlu bëgg ak njiit, loola moo leen tee bàyyi yañ nekk te ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Al imam Fakhr mu ne wal maqsuudu min al aaya al taajubu min hadhihi al xaala li anna xusuul al ilmi yujibu irtifaa al xilaaf. Mu ne aaya jii day jàngale mbir mu yéeme mu ci nekk, ndax xam-xam fu mu amee rek wuute daa war a yëkkatiko. Fii nag xam-xam nekk sabab boo xam ne bi day indi ak wuute, moo tax seen jubluwaay du woon xam-xam bi dong, waaye seen jubluwaay kon lañ ca doon jublu mooy talabu riyaasa, bëgg a jiite ak ne ca kanam, loolam lu leen dal loolaa leen ko teg. Loolu ki ko wax mooy al Fakhr Razi ca at tafsir al kabir, jukkib ñaar ko juróom ñaar xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom, suratul jaasiya aaya fukk ak juróom ñaar. Inna rabbaka sa borom yaqdi, dana atte baynahum, seen diggante kañ, yowmal qiyaamati, bisub taxawaay ba. Fii ma kaanu fiihi yaxtalifuun, fii ma ci lépp loo xam ne kaanu nekkoon nañu yaxtalifuune fiihi, donte wuute lépp lu nit wuute ci kaw suuf, bu ñu demee yowmal qiyaamati lépp la tabaraka wa taala di atte ba mu leer nañ. Inna rabbaka yaqdi baynahum yawma alqiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun wa huwa jalla wa ala alladhi yufassilu bayna al'ibadi yawma alqiyamati aw yafsilu bayna al'ibadi yawma alqiyamati fi ma ikhtalafu fihi min amri ad-din wa fil aya zajrun lil mushrikin an yasluku maslaka man sabaqahum min al-umam al'atiya at-taghiya. Tabarakallah. Aaya jii kon ñu ngi teg baaraam mushrikoon yi di leen wax ne yéen a ngi jaar fa ña jaar ñun njëkkoon jaaroon, bu ngeen moytuwul ñu jaar ak yéen fan jaar nag ñoom. Wa in udtum udna, su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati, la ñu defoon su ngeen deful duñ defati. Yàlla nett li banu Israil ni mu leen joxe téere, ni mu leen joxe fiq, ni mu leen joxe nubuwa, ni mu leen digge nar leen a acc ëllëg, ni mu leen wërsëgal ci al tayibaat, mu ne summa ginnaaw ga nag ba banu Israil jeexale, te mooy mission Moussa jeex, mission Issa ñëw jeex, summa ginnaaw ga nag jaalnaaka, def nañu la yow Muhammad ala shariatin, ci lamp bu leer, ci sharia bu leer, min al amri, ci mbir mi nga war a atte sharia, yow yaak saw xeet, ñu def la ala tariqatin waadiha wa minhaajin sadidin rasid min amri din. Loolu mooy sharia. Sharia la yàlla wax yonent bi nag ne ko fattabiha, topp ko moom sharia, lu ma la wax ci sàcc dee ko doxale noonu, lu ma la wax ci kuray dee ko doxale noonu, lépp lu ma la ci wax ci moom sharia boobu nang ko defee ni ma la ko sant. Wala tattabi, bul topp nag ahwa allazina la yaalamuuna, bànneexu ñi nga xam ne xamuñu. Maanaam yàlla fii bépp tëral bu ne ci kaw suuf bu dul sharia, yàlla nga ko tuddee bànneex. Bépp atte, bépp loi boo xam ne tëdd na ci kaw suuf, yàlla tabaraka wa taala ni mu ko tuddee bànneex, sharia min al amri fattabi'ha tabal sharia wala tattabi' bultab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ teural nañ lay yoon wu leer nek system bu jup te mëna jubale ci mbirum diine nang ko top lepp luma la ci wax yu ci mbirum diine ju jup ji nang ko top te bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamuna البيضاوي لا تتبع آراء الجهال التابع للشهوات وهم رؤساء قريش حيث قالوا ارجع إلى دين أبائك البيضاوي على زاد جكب نتال قطم نت تيمير ات نارف قط نت بلتبو بانيخو نيغ خمني لا يعلمون يالا نينا مولم لدو الشريعة banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñu yakalante loolu yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñuy coordonner dig bayna tabiati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoyé bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay jini tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al amr fattabi'ha top ko bu yemun ci top ko rek waye mune wala tattabi' mang lay tere nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la mang li digal nga top li di la tere nga top lenen lu dul mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teural lu dul sharia innahum mbollem ñi nangu wuta top sharia te bëgg nga top lu dul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay am dara wa inna adh-dhalimina katoñ kat yi kat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañoo xarito ba'duhum lenn ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu ci dess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñuko ragal moy seen kilifa war na kon fum len jaar lo ñu jaar fa fum len joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimun toñ kat nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd toñ kat yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita kep ko xamni ki jangi bok ci muttaqun hadha wax jina بصائر أي قمقم لا بصائر أي لير الله للناس وهدى جبل ورحمة يرمد لقوم تنت نيو خمني يوخنون دين نيو گم يالا گم گو خمني گي گم گو وير لا تي نيو هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوخنون سورة الجاثية آية فنوير يعلن أم حسب نخدف ياكا الذين جتره السيئات نيغا خمنا دنيا فقو أو نياوتيف نخدف ياكا أن نجعلهم ندفلين كالذين آمنوا نمال نيغم وعملوا الصالحات تيدف لبخ yalla day laaj mu ne ñi def julu juba ji te baaxul ndax dañoo def ne yowmal xiyam lu ñu ñëw rek ma yemale leer nag ñi gëmoon tey def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xëyal tool surga bi xëyal tool benn surga ba tëdd néegam di nelaw wala muy ataaya ba ca des xëy tool ñu ñëw ñoom ñaar wàccandoo añandoo ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi waale igiwam leenam tabarkàlla toog di ràbb mbindaan mi ñëw dugg ca waaj wa génne ndab ya raxas dem marché togg kee moom lam féetoo mooy toog di korasi rek ya ni mu ne ndax ñaari mbindaan ñii daan yem su weer dee kenn ki di korasi ak def yëf sax ndax weeru dee dina ko fa fet yàlla day laaj ndax ñi nga xam ne fuñ tolli defum jubadi di wax lu jubadi di def lu jubadi ndax dinaa leen yemal ak ñi nga xam ne amanu wa amilu salihaati gëm nañ yàlla te def lu baax sawaun mahyaum wa mamatuhum seen dund yem ak seen dee saa ma yaxkumuun li ñuy attee lu ñaaw la ci kanam tuuti daal ñu dellu si waat ci xaaj bi ci des insha allah alhamdulillah mu ne sawaun mahyaum wa mamatuhum saa ma yaxkumuun suratu aljasiya aya ñaar fukk ak benn yàlla nee na wa xalaqa allahu te yàlla bind asamawati asamaan wal arda moo bindi suuf kon moom sañ naa tëral sañ naa digle sañ naa tere wa xalaqa allahu asamawati wal arda bilxaq ci dëgg walitu jusa agit ñu mën a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fàggu woon ci lu baax ak lam fàggu woon ci safaan waxum laa yuzlamuuna te kenn du leen tooñ afaraayta man ittaxaza ilaahu hawa aay ji may bëgg a jàng sababu nuzulam maanaam li ko tax a wàcc mooy nee nañu abou jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi ànd ak benn yéefar bu ñu wax alwalid ibnul mughira ñuy waxtaan ñoom ñaar ba agsi ci mbirum

0: lol nak kenn duko xoccok mom man degguma fi kenn ko ni asaman ci mangum mako bok wala mamum asaman wala mamum lenn ci yoyal yalla mom asaman yi momam sufsi walahu ad-dinu momam dine walahu ad-dinu momam ak top walahu ad-dinu momam ak toroxlu wasiba ca saxca te sel ko walahu ad-dinu ad-din day tekki lepp lo omatu kenn ja da ngay dajal xana lakum dinukum waliyadin moy din day am bu baax ak bu safano ba du te din lay tuddu waye walahu ad-dinu wasiba ay lahu at-ta'atu wal inqiyad wajiban thabitan fa huwa al-ilahu al-haq wa lahu at-ta'atu qalisa afa ghayra allahi mo ndax kenen kudud yalla tattaquna ngendi ragal afa ghayra allahi mo ndax kenen kudud yalla tattaquna ngendi moytu laaj bobu lañu tuddé tawbih kayfa tattaquna wa takhafuna ghayra wala naf'a wala darra ila biyadi nak ngeen di ragale kenen ko dul mom te ñeere ñak lor ci loxam do nga la nek subhanahu wa ta'ala wama bikum lepp lo xamne ñi ngi ci yeen min ni'matin ci xewal famin allah ci ala la joge wama bikum min ni'matin famin allah lepp lu nek ci yeen ci xewal famin allah ci ala la joge amul genn xewal gu joge feneen fudud yalla subhanahu wa ta'ala lu way am ci xewal mi ngi joge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu wama bikum min ni'ma fa min allah amul kenn ko xewal sabab amul kuy may sabab wama bikum min ni'ma fa min allah leg leg yalla am genn way mu ñew fayal sa xewal bu baba bu ne waje na nga nak sant waji na nga sant waji nak waye nga xamne wama bikum min ni'matin fa min allah lol la waji yalla ko jox mom ne ko yital mako di mu yit lako wama bikum min ni'ma fa min allah waye nak lol du tekki nak waji nga wara sant ba nopi do wara sant yalla niko jerejef way ni alhamdulillahi rabbil alamin wama bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dundu ndax mi ñuy naan ñam mi ñuy lek lepp ay xewal la tey fa min allah ci lan lay joge kon mom dong lañu wara jamu subhanahu wa ta'ala summa ginaw ga xam ngeen ni isa massakum bulal lale ad-durr lor fa ilayhi ci yalla taj'aruna ngeen di laqtu bu lor ñewé ci yalla lañuy laq suma ginaaw geer nak isa ka
1: kay la koy rek yu ma koy xef yoy yep taxul ma wolen dama lañ ko bëgg yëgal ndax ko xamne boko tagod la aya yëgal ko duñu dara lu am solo la leg nak khaya sawaytuhu suma ko yamale wa nafakhtu fihi ma afta min ruhi ci sama ruh faqahu lahu sajidin na ñan rob su jotal ko yeen ñet mu ne lolu malaaka yi su mako defé yeen ñet na ngeen ko su jotal al-qurtubi mu ne hadha sujud tahiyya la sujud ibada mu ne lolu nak su jotu nuyo la mu ne waya du won su jotu ak jaam tafsir qurtubi la ko wax jukki fuk ak juroom xatum ñaari témèr ak ñaar fuk ak juroom ñaar فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقه له ساجدين دان لن من ينا يويكو ملاك يويكو تدي تسارو سني برام نكتي براشد وربين دس إمام آدم عليه السلام تي مثال أكواخين بنا خمين النبنا بنيو يملكو والتمام روح فسجد الملائكة ملاك السجود كلهم اجمعون كلهم ñom ñep اجمعون ñom ñep wa كلهم ak اجمعون للتوكيد ñom ñep dal kenn defal ni yalla waxe nak كلهم اجمعون day tax su indi ci sujootu rek ñu yar nañ wa fa sajada al malaikatu كلهم اجمعون su ne كلهم dal na اجمعون su génnee ci su jootu rek ñëpp seen ko maanaam dañ ko nar a weer moom iblis weer giñ ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmaun léegi nag illa iblis ba mu des ku tus ka wala fa lu lay wax ku tus ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuna kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk sujood la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne dur jotti loolu mooy kutus nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobe illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa réeréelu istakbara wa kaana min alkaafirin iblis istakbara an taati llahi wa aba sujuuda li aadam fa saara min alkaafirin ibnu kathir mu ne imtasala almalaa'ikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinsan kaana min aljin loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wér la ci iblis ci jinne yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi alxasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaa'ikata tarfata ayn iblis musta nekk malaaka mukk waaw iblis musta nekk malaaka mukk yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaqa an amri rabbihi sa deme ci téere bi ñu waxit annubuwatu wal anbiya te docteur ali sabouni bind ko ba demee ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax ne ca lu yaato yaatu ngir nettali loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nettali yuy wane ne iblis kaana min aljinni ci jinne yi la bokkoon nga xam ne malaaka du may la yaasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lànk sujoot rek la ngay tekki mooy bokk ci woon li tax nit ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna munqati la maanaam li ñu ci settee daf caa bokkul mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne ba mu def benn oto oto bi bokkut ak nit ñi waaw boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi gis nga léeg-léeg apprenti sefor yi maanaam ñi nekk super yi di woote léeg-léeg bu ñuy wut ay client bu ñu wax kuy dem dañuy wax luy dem ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem ndax kuy laaj ci ay nit da ngay wax ayoo kuy dem su ko defee kii bëgg a dem taalal loxo waaye boo ne luy dem loolu deesu ko wax bo day wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem foofu itam léeg-léeg waxal bi suñu borom ne sajada al malaa'ikatu kulluhum ajmauna illa iblis istisna boobu loolu lay tekki wa kaana min alkaafirin mu daal di bokk ca ña weddi yàlla suñu borom daal di koy laaj xaala mu ne ko yaa iblis surati saad ay juróom ñaar fukk ak juróom yaa iblis maa manaaka an tasjuda lan moo la teree sujuud limaa xalaqtu bi yadayya ci lii ma dund ci sama ñaari loxo kii nga xam ne maa ko dund ci sama ñaari loxo santaane sujootal ko lu la tee ko sujoot lu tee nga sujootal ko loolu la ko laaj xurtu bi mu ne adafa xalqahu ila nafsihi takriman li aadam wa in kaana xaaliq kulli shay kama adafa ila nafsihi alruux walbayt walnaaq walmasajid fa qaataba naasa bima yaarifunahu waxin woowu suñu borom tabaraka wa taala di wax sama nàngam ji sama nàngam ji te moom lépp teraanga lay tekki waaw sama nàngam ji te moom lépp kim ne yowal sama nàngam loolu day tekki teraanga yum la may moo tax bum ne ko li maa xalaqtu bi yadayya loolu teraanga la ci aadama alayhi salaam muy iblis ak tabarta ndax da nga ri am kunta min al aaliin wala da ngaa bokk ci malaaka yi nga xam ne sant ngeen woon sujjo al aaluuna nee nañ aw xeet lañu ci malaayka yi ba ñuy santaane sujjoot ñoom boolewuñu leen ca woon am nañu koy waxe noonu am ñu ne al aaluun ba tey al aali mooy koo xam ne kii dafa jubadi dafa lànk rek am nañu koy tekkee noonu al aaliin maanaam al mutakabiruun ci bañal seen borom waaye dañ wax it astakbarta, ndax da ngaa rëy am kunta min al aalin, wala da ngaa bokk ci aaluuna yi nga xam ne sant ñu leen woon su jot bi. Ndax suñu borom dafa am ñu mu santoon su jot bi te boolewu ca, ndax yow da ngaa jàpp ne si ñun nga bokk. Loolu occasion la woon su ne woon waaw damaa jàppoon ne ca ñoom laa bokk, ñu laa di koy bàyyi. Mu ne moom wóor ni ku ne bokkul ca ñooña Iblis, mu ne yàlla man wóor na ma ne bokk ma ca ña nga santut. Maa ngi bokk ci ñii biir ñi nga sant su jot. Xaala waaye mu ne ko ma ana man xayrun minhu, maa ko gën. Soo gisee su jotilu ma ko ana xayrun minhu, maa ko gën. Ah, yaa ko gën? Mu ne waawaaw. Foo tem nga ni la gi? Mu ne xalaqta nii min naar wa xalaqtahu min tiin. Xalaqta nii yaa ngi ne bind min naarin ci sawara, wa xalaqtahu nga bind ko min tiinin ci ban. Waaw, loolu daal la ne mooy ngëneel gi. Ah, sawara nag du su juutal ban, loolu la ko wax maa ko gëm. Ah, aya jii di juróom ñaar fukk ak juróom benn ju jar a taxaw la ana xayr minhu, maa ko gëm. Iblis wóor na ko ne lii ko yàqal, wala bokk na ci li ko yàqal mooy maa ko gëm. Tabarkàlla, benn sëriñ bu baax bi ñu wax sayidina limaamu, soo gisee laayen yi sant laay moo di ñaare soo ne jox loxo nit ne ko noo sant, léeg-léeg mu jox la sant woo xam ne sa dund day wax ne ana xayru minhu, maa ko gën. Waaw, léeg-léeg nga jox nit loxo ne ko noo sant, mu jox law sant. Sant yi nu la jox nga natt ko ci saw sant rek sa dund daal lay wax ne anta xayru minhu, yaa ko gën. Ndax li ëpp ci suñuy aada ñun mooy dafa am sant wu ne néeg buñ la dëkkalee. Noo sant nga joxe ko rek ñu daal lay classé. Waaw, noo sant si, noo sant mbake, noo sant naw, noo sant sàll, noo sant caam. Maanaam sax boo joxee aw sant rek ci aada yi réew mi kërlin bi ñu am fu ñu dëkkalee. Waaw, góor googu di sayidina limaamu tabarakàlla nal na yàlla yokk ko leer, mu ne nañu dindi sant yi ba koo neetit noo sant rek mun a laay. Léegi doo ko mën a classé, doo ko classé fenn banan ko maa la gën. Te bis buñ fi jëlee ana xayr min bu maa la gën rek ñun ñëpp defaru jaar ci yoon. Allahu akbar, loolu bind la bu am solo. Baatu ana xayr min bu maa ko gën, mu ne bis bu fi maa ko gën dañoon rek ñun ñëpp ñu nangul yàlla jàmm ni ñooy. Waaye noo sant mu ne man de nangam laa sant, nga daal jàpp ne kii ci ñi ñu war a may la bokk. Noo sant mu ne man de nangam laa sant, nga jàpp ne kii ci ñi war a maye la bokk. Waaw, ak yeneen ak yeneen. Mu ne nag léegi kon nañ dindi sant yëpp, ñun ñëpp rek koo wax rek mu wax la laay. Noo sant nga ne laay, yow nag noo sant mu ne laay. Léegi doo classé kenn, ñëpp daal di ànd ci tabarkàlla loolu. Maanaam foofu rek ana xayru minhu. Da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne bii ak colom dong ma tax na mu jàpp ne moo gën kee. dégg ngeen fi xale bu jigéen bu moroom yay xas naan ko da ngaa xeeñ waañ, da ngaa xeeñ waañ. Kon ñoom xale bu jigéen bii xeeñ waañ pour ñoom xale bu jigéen bii xeeñul waañ ko gën. Te xale bu jigéen buy xeeñ waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ, ndax bu sooy jotee mu leer ko ci barma moo ko waxoon. Waaw, mu ne jabar goro, ñu ne ko ndax lan, mu ne ndax fayli ba. Kon ana xayr minhu, maa ko gën, lu jar a moytu la. Da nga gis léeg-léegi day ci wàllu barabu liggéeyukaay yi directeur rek ña topp ca moom, wala yu demee ni ko yooyu ginnaaw yaa jiitu rek boo moytu seetaan ni la anta xayr minhum, yaa leen gën. Te nag ana xayr minhum, maa ko gën moo yàqaloon seppaan. Moo tax léeg-léeg nga jóg di ñaani soxna dugg fenn, ñu ne la ana xayr minhu. Léeg-léeg nga jóg di dugg fenn, ñu ne la ana xayr minhu. Ba yooyee seetaan defoon mu mooñ ko dugal ko ci biir nit ñi. Waaye suñu borom tabaraka wa taala deful mbirum ana xayr minhu nekk ci judd. Ndax su boobaa doomu aadama léegi duutu ci am benn texe. Ndax amul kenn kuy tane sa boppu sant, wala ngay proposé, wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga boole ma ci askam sangam mu nangul la ko boole la ci wala mbañ la ko nangul da ngay judd rek bokk fenn. Ginnaaw nag loolu nuur la demee yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu kon rawante day métti mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawantee nekk ci adduna si te mooy ak taqwa ak ragal yàlla te fu waaye mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca. Looloo tax ana xayr minhu gis nga suñu borom di nettali xëss bii ci alquran mu bari lool ñu ngi nii nettaliwaat ko indiwaat lim ci nag xeetu nettalin wii te mooy ana xayr minhu suratu saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn. Xaala yàlla ne ko ah nee nga yow yaa ko gën ba tax man la si jóotal ko nga lànk faxruj minha génnal aljanna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dàq nga rajim yow matrudun min kulli xayrin wa karama waaw yow dañ laa dàq génnal aljanna teraanga dootu ñëw ci yow tabarakallah yugu dootu ñëw ci yow wa inna alayka laanatiya ila yowmi ddin wa inna alayka dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yowmi ddin ba bés ba ñuy fay bor yi waaw wa inna alayka laanati ila yowmi ddin anta mubcidun an rahmati ila yowmi jisa dangay sori sama yërmande ba baa bés ba ñuy fay bor yi. Sori yërmande yàlla nag mooy dootu la yërëm da la rëbb loolu mooy rëbbum yàlla moo tax am na yu bari yonent bi di wax alayhi salaatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na laanallahu alwasilata walmustawsil nga da dugg ci rëbbum yàlla. Saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek laanallahu rajula yalbasu libsata rajul libsata almara wal marat talbasu libsata rajul noonu la ko lañ ko tëree kon yooyu yëpp bépp boo ci dégg ñu ne ku def nangam yàlla rëbb la yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax te la tax bu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere. Danaa koy misaal suñu duggoon ci benn train tey jógi fii jëm bitim réew te mu sori ñuy duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali jënd orange jënd pomme yafay jaay yëpp ñu jënd ko réew mu ñu àgg rek jënd léegi nag train bi mën nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram. Gannaaw bu baax nag moom yàgg naa dem Makka nga xam ne dem na fa demati ñëw dem na fa demati ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarkallah dem ba dellu si dikkati Hajjal Khan. Ah bu ñu duggee ci train bi nag daal ne waaw yéen si dem jii ngeen yor nag ñu ne ko dañ koo bëgg a yóbbaale mu ne leen buur bi ci Makka ku yor si dem rek lay bañ ñu ne ah mu ne waawaaw nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam leen fay tere ñu daal jël seen si dem ñoom wanteer ko ci yoon yi wala ñu sànni ko ah ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee da gerte gi ni ñu koy jënd dal da nga yéemu sax te da lay neexal nga daal di bàyyi marnis yu baaxut yépp nag daal di jël yu baax yi def dama ne soo àggee Makka da nga jóg lool. Waaye da nga gis ñoo xam day ñëw ci ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ koo gëm ba àgg Makka ñu duma leen loolu mooy yi yonent bi ne yàlla daf koy tere ba nopp nanguwuñ koo bàyyi ak yim ne ne ko day koy tere ba nopp ñu bàyyi ko noonu lay mel boo moo tax ñu bare bare bari war a bàyyi xel ci baat yooyu. Suratu Saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett. Xaala iblis daal ni rabbi yow sama borom fa ansir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd maanaam nga xaare ma bul ma rey léegi rabbi fa ansir nii damaa bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko ba kañ nga bëgg mu ne ilaa yow mi yubaasuun ba baa ñuy dëkkal nit ñi pour ma fi rey axir nii wa amhil nii ila alyowm alladi tubaasu fihi alxalaaiq wala tabaasu fihi alxalaaiq min alqubur damaa bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekki nga door maa nga bañ ma fee jële ah abu saoud mu ne araada bi zalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara وينجو من الموت بالكلية إسلام وتبعد البعض. فأجابه الله بأنه مؤخر إلى وقت النفقة الأولى. تفسير أبو سعود. أبو سعود نانا إبليس تابق فيه دوغل عليك أي مدر برقل عليك لقد بغونا أمي تخم منا دولو نجني waye bëggoon ni ci biir mu muccale ci dé ndax ginnaw dék ci dé dafa am suñu borom daldi xam wax ni iblis xala mu ne ko fa innaka yawday min al munzarin da nga bok ci ñi gudd fan waye ila yawmil waqti ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñu wal boftu wal gu ñëk ga tafsir abu sa'ud jukit ñent xatum ñaari témèr ak juroom ñet fukk ak juroom ñen fukk ak juroom ñet قال إبليس نواه لول فقتلنا لول فقتلنا خير مكو فبعزتك الجنات ستيب دنك يو يال لأخوينهم دنا لن دولو أجمعين نيوم يب دنا دولو قول دولو جيجن سان كنداوني كن دول خيل كن دول قنطل كو سلو لو مبو ملانك كو سلو لو سير ملانك كن دول تو ودو كن دول تو مور بطم دنا دولو نيب لوتن دخو مبوك dootuñ ànd suñ jëm danaa leen jaxase ñuy xuloo ko xeex illaa ibadaka minhum al muxlasin ba mu def sa jaam yi nga xam ne al muxlasina yaa leen tànn ñooñu ma mën la ma leen dara suratu saad aaya juróom ñett fukk ak nekk xaala yàlla ne ko falxaqu jiñ naa ci dëgg walxaq aqulu si dëgg laay wax looy bi la am la anna jahannama danaa feesal jahannama ñen ko ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula topp ci ñoom ajma'ina ñoom ñekk mboolem kula topp danaa duy sawara ba ngeen feex gis ngeen mbokk yi ne ci libre boobu suñu borom tëjal yonente bi saar bi ne ko xul waxal nit ñi ne leen ma as'alukum alayhi min ajr njàngal mi duma leen ci laaj genn fay wa ma ana min almutakallifin duma leen togg it lu ngeen mënut in huwa illa zikru lil alamin alquran warat rek la ngir minde fi terang rek ibn ngir minde fi wala ta'lamun da ngeen ma saxam nak naba'ahu khibar alquran ba'da hin bu ca kanam nga ne ba ca kanam da ngeen xam lan moy alquran lolu moy suratu saad mi ngi yam ci aya juroom net fuk ak juroom ben tam bi auni allah ta'ala walillahi alhamdu wal minna rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram mbokk ñi déglu déllu sanañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen si defm seen rajo di indil ajuma ji jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa ta'ala ñi ngi ci tey suratu zumar mu di fanweereelu aaya ak juróom ñeent soo tàmbalee ca bopp kaamil ba jóge ca fatiha jaar baqara surtout sumar ci saari makka yi la bokk nekk juróom ñaar fukki aaya ak juróomi aaya am na ñetti aaya nag yoo xam ne ma nga wàcc ca almadinatul munawwara muy aayab juróom fukk ak ñaar aayab juróom fukk ak ñett ak juróom fukk ak ñeent ñetti aaya yooyu ña nga wàcc ca almadinatu almunawara moom saar bi mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu saba i wàccee ni ñu ko toftalee ci téere bi bokkut ak na mu wàcce woon suratu sumar day waxtaane wàllu aqida mu di tawxiid nga xam ne man nga ne saar bi lépp sax loolu rek lay waxtaane ndax tawxiid wala nga tudde ko al aqida mooy cosaanu al iman te it mooy fi ñuy teg al aqida bu set bu mucc te mooy teguwaayu bépp jëf boo xam ne amal saalix la dina indi moom saar bi juróom benni tomb tomb bu njëkk bi da ciy waxtaane alquranul karim bi nga xam ne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tambu bobu ci lay wone niñu digale yunuti bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu selal diine ngir yalla tabaaraku wa ta'ala ak itam lepp lu niru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñi def ci li ñi jaamu ci ay xerem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeukam day andi tektal yo xamni yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddi ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak wer yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lendeum yo xamne lendeum yu bari la nek ci biiru yaay yoy yep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tambu bi saab gëna ci waxtane mawdu'u al-haqida leral ko lol muriko ba nga xamne al-qusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñehal mujrimone ci darul jafa dina len leer nga xamni su boba danañu mos ay xéeti mbogal yu metti ak itam lendeum ya di len mur te jogu ci sawara li tim len li nekk ci sen ron yalla nañu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digënte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay du la wuyu mudi misal mo xamne ci la yalla saddu misal ci ki nga xamne aw nité ko bok ak ko xamne ki ben sang la am mu tuddu ci hala al mushrikin yi nga xamne buñu déggé kaddu gu yalla ak ben gim nek ben sen xol banku telemu buñu degge nak tawakhid ye xerem ye ak yoyu dal di tambale deg lol juromelu tambu bi ayati dina dik di indi wote gumuy wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci sen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew te bu baba duñu ko yek su baba buñu dé tuup wala ñuy réccu ci waxtu woowu waxtu la wo xamné la yan fofu fihi tawba wala nadam kon nak bala waxtu wa ñew tuup moy la nga xamné moy la war tabarakallah mu tuje sar bi ci tuddu nafqatu zahq moy buftu biñuy wal té buñu ko walé ñi nga xamné ño doon dundu ñepp dé ñu walat ko waluk dékki ak yete yu aju ci ay titange ak ay jafagn jafagn ba mu ci joge moxtane yawmul hasr al akbar nga xamne muttaqoon yi dañ len di ummat jeme al janna zumaran mujrimone yi ñu ummat len jeme sawara zumaran mudi bis bo xane bis bu anbiya yeb ak sidiqoon yi ak shuhada yi ñepp danañ ko fekke bis bobu tabarakallah mom la alquran di fatali motax ñu tuddé sar bi suratul zumar suñu borom tabaaraku ta'ala di ci tuddu ñoñu nga xamné ñoy zumratus suhada min ahli janna wa zumratus su'ad al asqiya min ahli nar yalla ñu yalla mussel ci ahlu nar te bolé ñu ci ahlu al janna.
0: tabarakallah.
1: Su ko defee kon loolu ciy tënk mooy suratu Zumar. Yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem, te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal, te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al hakimi. Tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccug téere bii ma nga bàyyi koo ca yàlla, bàyyikoowul ci keneen, bàyyikoowul feneen, min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla. Yàlla di ci tontu munaafiquuna yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu, am ay gaa yu ko ci jàppale. Yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge. Ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge, te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. Waaye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tudde ko al mujiza, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. Ndax bu fekkoon aw gaaya ko waxoon gaaya te yii nga xam ne ni ñu muuse fab ay machine def ci yéen mbir, denc ci ay mbir, lenn lu nekk ñu def ko ci machine, léegi defar ay oto yuy wax, oto yuy dox, nangam nangam, yooyu yépp ñu def ko léegi. Dama ne su fekkoon ne alquran nit ko waxoon, kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel. waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama lopp na ci wax ko, moo tax tanzilul kitaabi min allahi. nga ne ko waaw, allah moom mooy kan? Mu ne al azizi, yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne, al khadiru alladhi la yughlabu, dafa tedd ba sañ a def lu ne, lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def. tabarakallah. def-def yi nga fi gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom, waaye suñu borom ñu koy def kenn dal ci koom. tabarakallah. Nit a ngi nii am ku mbëgg lool, suñu borom jël ko. Nit a ngi nii am lu mbëgg lool, suñu borom xañ ko ko. Nit a ngi nii am lu muy sonn lool te caajot, bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko ko xañ day jóg dem ca, waaye bëgg suñu borom.
2: amuna ci jahiliya, kaanu fi jahiliya ida mata rajulu kaana awliyaahu ahaq bi imraati. saa bu nit masaana faatu rek ñu ne diwa ci gën a yey ñu jël ko teg ci loxam. Ibnu Abbas nee na loolu jahili dana ko def. yàlla ne yéen bu leen ko defati, bu kenn doon na ti jigéen ci for, ku gis ku la bëgg daal jëlal, ku la bëggut na seeti keneen, ndax jigéen ñoom tabarkàlla bëri nañu lool. beneen tere, wala taadunuhunna, bu leen leen gàllankoor. ñoom jigéen ñi ngeen yor ñuy sii ci seen biir kër, bu leen leen gàllankoor. li tashabu bi baadi ma ataytumuhunna, ngir ngeen mën a jël lenn ci li ngeen leen mayoon ci may bu njëkk. maanaam may jigéen xaalis mu lay seeyal, nga dem ba sa xel doyal ci moom, nga bëgg nag léegi mu fay la alal ci ñibbi, yàlla ne loolu du ngor, bu leen ko def. jigéen boo ko yoree toog ba doyal ci moom, soo koy bàyyi mu ñibbi, na nga ko bàyyeeg lam yor lépp mu ñibbiwaale ko, bul ca yem na nga ko wutal yóbbal, bul ca yem na nga ko def definu njëkk ak teranga. mu ne kon bu leen gàllankoor jigéen ñi, ngir jël lenn ci li ngeen leen mayoon ci may gu njëkk. illa an yatina bi fahisha, lu dul ñoom jigéen ñi ñu indi nag njombuteef mu bàyyi na wala mu bàyyi na njombuteef bu leer. maanaam jigéen gi ne sa kër di def ak njombuteef, mooy def loo xam ne lii rafetut, muy lu mel ni njaaloo wala yooyu, mu koy def si biir kër. yàlla nee na su boobaa nag léegi téréetuma leen, na ngeen leen gàllankoor bundu xataal leen ñu fay leen ci ñibbi. na ngeen leen bundu xataal gàllankoor leen ñu fay leen ci ñibbi. ndax ku nekk kër jaamur di ko sëyal, warulo am droit nag di fa def njaaloo wala nga fay dugal geneen góor goo xam ne gii na neex ko. wa aashiruuhunna, na ngeen dund ak jigéen ñi bil maaruuf ci njëkk. jigéen ñi ngeen di denc, na ngeen leen denc bil maaruuf ci njëkk. bu leen jàpp ne ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor déedéet, na ngeen leen denc ci njëkk, denc ni woo xam ne ni ngay waxee moom day yiw, ni ngay jëflante ak moom day yiw. soo ñëwee wax ndànk, bul di gëdd, bul xaste, bul wax wax ju ñaaw ci kanamam, ay doom di ko deg mu ne dedet wa ashiruhun bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu buma sa na ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bokku te goor yi nga xamne bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñu tollati buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatu wassalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy diinul islam su ko defé kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tay defleenti gi na tay tabarakallah fa in karistumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci soxna tax nga am jikko bo ci sip yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sip ci ben jikko wayaj'ala allah yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yu bari ngeen yegut yu bari ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor woor ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne man na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ni nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus moyen rek lay nek bo ne nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo dox suñu borom tabaraku taala nu la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindi dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga duggu ci ron gi dafa naqari deret mëna tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lool waye naqari deret lool ci mëna tonto noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari deret gi rek nga muñu ko ko nga tak jigen jo xamne tabarakal tax ko rafet mom boko xolé do kontan lool waye bu togge ba taj ko ñepp dañ lan fuñu togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaaraku ta'ala bindé ndax kudur yalla mato goor ñi it kat lool nek na ci ñom da nga am jëkkeur jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day selseli rek tabaarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wël su nak ba nga ak ba nopi bu la waxtaan le rek soxol sét lool tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabaraku taala boole nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki sama rom ñew pour motaliko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nekk sama yeen wala nga nekk moyen sax yow ko goor ki ku jigen ki ñew nekk sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su ngeen bëgge istibdala zawjin remplacer jabar makana zawjin palasu jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen beug remplacer khintaran alal ju bare bare bari fala ta'khusu bulen djel minhu ta alal jafi andara manam am nga ñenti soxna sa xel gis benen jigen bo xane bi xeme ngo nga beug wañi kenn pour djel kenn ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fassé ki yalla néna bul ko fi laaj alal bul jël alal ji dé nang ko bayyi rek su féké nang ko bayyi mu yobbu xintaram alal ji bare bare bare waw atakhuzunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buxtaran ci sosal ko ci togn wa isma mubina ak bakkar buri bu len ko def lul bakkar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mo وقد افضى بعضكم الى بعض كبوكون يان سانغو وقد افضى تببون بعضكم لن تيين الى بعض تيلن ماس نين بوك ياك سا سخنا سوسو مبلان نين سانغو تاي nga beug nak djel ci mom alal wa akhasna minkum djelon nan ñom jigen ni tiyen mithaqan ghaliza kolere bu deugar kolere bu deugar mune kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha في النساء فإنكم أقسموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم يونتي بن انس صلى الله عليه وسلم نين راغال يالا تي جيجن ني نخ تي كولو تي يالا نين جوتي تي نيوم داغانال بانيخو تي نيوم تي باتو يالا نخ جاكا ني ري دي جانغ فا فاتحه جولي يونتي بي ني ديو نيانال نكو ديو ني جانغ فاتحه julli ci yonent bi ne diw may nañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ñi dagan len na ngeen baye xel ci jigen ñi taxagal yalla ci ñom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masnay khutba ben bis dal ne yeen nit ñi baye len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ñi ndax cyan gu bari bu don tera ngay aduna wala mudik ragal yalla kon yunus bi len koy dak fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxaw bimu jexale ne ko yow amara yalla dal daf ñu bëgg jox nga di ñu xañ munuko ha munuko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahu khintaran na xam nga khintar munuko moy alal ji bari munuko nak bayyi ñok li nga xamne mom la yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxul ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural Omar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa qata'a Umar jigen jaar na ci deug Omar jumna ku nangu won deug la mom Omar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ke jukki bu ñëk ba xatum ñet témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci fi tafsir al-Qur'an al-Karim ñu leen di jox dajje insha Allah subhanahu wa ta'ala ca aduma jeel di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalla na yalla sembeurteul ci suñu ko alquranul karim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñom buñu dekké inshallah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko wërté tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di sen mbokk cheikh aliou sall wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويس خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaarak wa ta'ala mi ngi doon denkaani ñu yor jigen ñi yor mu rafet maytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may manam cyan yi nga xamne mom leen di may ñu lek ko ci luddul tey bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak leen daganul ñu tak leen muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro mo tax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom mo tax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërne sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram tak moy dañu wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nekk so ci bëggé papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye ma nga du meññ papaaya papaaya du meññ ma nga sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nekk na nga leen teggi kep kum fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratu nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al-aslat dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi néko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu dikke fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bulen tak mukk jigen gu sen wajuru gor tak nako so deme ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla ne wala tankihu bulen tak yen gor ñi wutu jabar bulen tak ma kep ko xamne naka xamas nako tak abaukum seni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy ben jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru gor mas nako tak aram na ci yow nga tax bepp jigen bo xamne sa wayjuru gor mas nako tak aram na ci yow nga tak ko illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mu di ca ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu taksa jabari bayyi kana nek na fahishatan di lu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu wut jabar lolu yoon la wo xamni rafitut so setlo maratibul qubhi muy etap yi nga xamni moy etap bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fi al adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne aada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa baye massa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bañ so jele wa maqta moy shari'a ko bañ bo jele sa'a sabila moy al-urf wal 'ada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarakallah kenn wuro ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku ta'ala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagam ñu tak kon ñetti groupe bi jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeene ñi ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ndey yi doom yu jigeene yi rak yu jigen yi wala mak yu jigen yi bajjan yi tante yi dom bu jigen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor dom yu jigen yu sa rak ju jigen jur wala sa mak ju jigen jurom ñaari jigen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey yi nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen dugg buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam mo sa papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante it mo xam ndax dafa bok ak sa ndey ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon jurom ñaar ñoñu la so ñewé ci nampit jurom ñaar aram ca ni nga xamé né jurom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay gi nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy nday ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal nday ak bay wala nday wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay fa aramatak jabaru sa dom ji nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ne al 'aqdu 'ala al banati yuharrimu al umhat والدخول بالامهات يحرم البنات مانام نوم موم سن لاكو مايي رك يايام حرام نلا ياي نك سن لاكو مايي بالا لا دوما حرام داغا جوتيك ياي لولو لو جارا تاك لا مو ام جيجين ньо خامن دا نلان ارامال رك اب دير رك لا تخ ньо ارامال كو سو داني رك مو داغان موي moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bokk nday ak bay nga bol leen tak dafa haram loolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi boole ca moole jigen ak bajjanam denc leen ñuy sey dafa haram moole jigen ak tantam ñuy sey loolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa haram tak wala ko nek ci idda so len siete de dal nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya jume beug jang yalla neena hurrima 'alaykum aramal nan ci yeen gor ummahatukum seeni nday ken du tak ndayam ken du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yo ko rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen banopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa aram na la waru ko tak wa aram na batay khalatukum seni tanta tante ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag di gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nday kep mba nday ak bay ay domam dala haram domam dala haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigeni sama jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañ la wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk booba firego yaa ngi ci ñaari at yi nit di namp, mu jox la nga macc benn yoon, macc ñaari yoon, macc ñetti yoon, jëm kaw jigéen joojee araam na la, doomam araam na la, sëërëm araam na la, bàjjanam araam na la, tantaam araam na la, doomi fréeram doomi sëërëm. Lépp li nga xam ne ak mbokk da ko doon xaraamal rek soo nampee ci jigéen te fekk féregoo nga namp ca ñetti macc jëm ñeent dalay xaram. Amma benn macc ak ñaari macc al imlaajatu wal imlaajatu.

0: biram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayi te bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey daf haramatak wala fase nañ ko waye iddam jeexut daf haramatak wala fase wuñ ko jëkërama faatu muy tinji tinji ga jeexut dafa harama tak ñooñu kenn dilan tak ñi nga xamne nak dañoo ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñooñu nga xamne dañoo sangewu ne ci boom dañoo harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li seen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ay ji sababu nusul modi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dafne ñun de dañoo xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkkeur ñu ragala joté ak ñoom ñu dem ci ki Yalla yonni sallallahu alayhi wa sallam daldi ko cey laaj aya ji daldi wacc daldi wal muhsanatu minan nisaa wal muhsanatu ñi sangew minan nisaa ite bok ci jigen ñi dañoo arama tak illa ma malakat ludd la nga xamne mom nako ca xex ba aymanukum seen nday jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li من السماوات بك أسمان والأرض أكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتون نكويت من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن لني جاء متدي الله دكو ججل دكو طب دكو مقل دكو سلل تلسني برام سبحانه وتعالى يالا نونا لولا بجوغون بغلاو تلخيو الصخ بكمان بكمان صخ كنا فلا تدربوا لله الأمثال بلين سبد الله تيالا المثال فلا تضربوا لله الامثال بولن مينغاليتيك يالا دارا يالا ايت صدلكو مثال مودي يالا لنم ميلوت ني سونو لن ننم دو سونو نن فنم دو سونو فن تان فا يالا دو سونو تان تولو واي يالا دو سونو تولو واي نونوم ام لو ليك سونو تودي نا يالا ام نكو بوكلي وونكو نن با فن با لن فلا تضربوا لله الامثال بولن دي صدال يالا اي مثال ان الله يعلم يالا رك مو خم وانتم لا تعلمون يين نقاملن يالا مو خم يين نقاملن يعلم كل الحقائق وانتم لا تعلمون قدر عظمه القالق ما جا يالا غريايم سوني بروم سبحانه وتعالى موم رك مو خم ما داخ ليك ليك سوني لا تدركه الابصار يالا بت دوكو جوت ديجيم بي لاي تخ ني لا يالا ديسوكو گيس تي يالا واخول لا تراه الابصار ادراك نك تي يالا موي نيما تيمي مونتور بي سما بت بي وير كو فيب داج كو فيب ديكو گيس نون لا كين مونتا داف سوني بروم سبحانه وتعالى موتاخ دال فلا تدربوا لله الامثال بولن فضل يالا مثال ان الله يعلم يالا مو خم وانتم لا تعلمون تي خمولن يالا سبحانه وتعالى بمو تودي مشركوني اك سين خيل يو غات تي جامو لنن لودو يالا مين تي فاسل نك نياري مثال يو لير غير وونيكو لو ني جامو تودو يالا nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tudati xewal yi rek tabarkalla yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jambi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara laa yaqdiru calaa shay'in, munul dara. Munta maya ndox naan, munta lal basan, mun koo lalli, munta bale, munta fobeere, mboolem li ñuy def ci kër jam bi abdan mamlukan bi munu ko. Laa yaqdiru calaa shay, dara daal munu ko, dara dara munu ko. Waman ak keneen koo xam ne moom razaqnaahu, wërsëgal nañ ko, min naa ñun def an xasana, wërsëg bu rafet bu yaatu. Foofu wa yunfiqu, mu koy joxe, muy joxe minhu ca wërsëg ba sirran wa jahra. Hal yastawun, ndax daa ñeem? Yàlla nga ne kii jaam la bu mënul dara dara, kii nag moom gor la jiixulul dara, te li mu yor nag da koy joxe. Soo ko bettee mu jox la, soo ko bettul mu jox la. Yàlla mu ne ñaar yi ndax yem nañ? Hal yastawun, hal yastawun, ñuy ñaar ku ne xam ne ne duñu yem. Ki nga xam ne tëlewul dara, yàlla nee na ñaar ñi duñu yem. Soo amoon ñaari surga sax yoo xam ne yemuñ ci loolu, dana ci ñëw léegi nga xam ne mënuñu duñu bokk. Moo tax mu ne hal yastawun abdan mamlukan laa yaqdiru ala shay, laa yaqdiru ala shay. Kër gu ne ñaare dana fay am léeg-léeg koo xam ne kii ñaare laa yaqdiru ala shay. Moo tax suñu borom subhanahu wa taala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga, teg fa ci am-am lu yor kër ga, ya ca des dañ leen di yoraale ci mbir ma. Ñaare noonu moo ëpp ci ni àdduna tëdde. Génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam, am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk ko. Waaye léeg-léeg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn, ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn. Su boobaa jamono tàmbalee naqari, nag naqari jamono léeg-léeg munoo koy jur. Mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen, ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen. Su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari, geneen kër def ko, geneen kër def ko, tabaarakallah. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara, bukk tëkk koo xam ne kii daa yor, du jeexal dara, te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bii mi ngi ko misaal ci boppam, wane ne moom mooy ki jeexalul dara, moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara, munu dara. Nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu, wóorule si koo sédd li ñuy sédd yàlla. Hal yastawun, mu ne alhamdulillah, sant ñeel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sawukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna, amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñun ci suratul naxli ay juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal. Wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan, beneen misaal, misaal bi mooy ban rajulayni, ñaari waaye ngi nii ahaduhuma, kenn ki, kenn ki ci ñoom ñaar abuka, mu deful luu, moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax, waaw moom munta dégg munta wax. Benn, ñaaral ba laa yaqdiru ala shay, munul dara. Munta dégg, munta wax, munta dox yonent, munta lal basan, munta lal sajaada, munta duy sadala. Laa yaqdiru ala shay, munul dara, moo ki weesu woon léegi. Wa huwa, ca kat moom, moom muuma bii kallun ala mawlaahu, dafa wéeru ci kilifaam, dafa wéeru rek ci patron. Moom daal mu ne su ko génn kër gi, waaye laa yaqdiru ala shay, te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom, doom ji dof mu koy sànni ji nag mu ñëw def ko ci saxaar gi, mu ñëw ba mbàkke, bëgg na mu génn kër gi, mu jëndal ko yaari mburu, mu taxaw saxaar gi départ, papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona, mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg. Ñun ñëfa nekkoon ñëpp keroog tabarakalla, suñu rongañ génn na, waaye góor ga moom loolu sabu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la, munta wax, munul dara, wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yuwajjihu, nee na fu ñu ko yónni, fu ñu ko mën a yónni rek, bu demee laa yaati bi xayrin, du indi lu baax. Saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam, mu def ko. Nee na suñu ko yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xayrin, du indi lu baax. amna benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaa ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo, ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm, sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre, te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxoo waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wa ñekkuwaat, doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent, mu ñëw fekk añ weesu ak jooy yu rëy. Yaayam ne ko lu xew, mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sucre wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sucre. Yim ci jënd sucre daal la xàmmewut, moom moo ko tax a dellusiwaat ci kër gi ak ay jooyam. Seetetetet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek, abkamu laa yaqdiru ala cheyin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabaarakallah xaw naa bëri. Ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay, wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa, te it du sag ñàkk a mën a liggéey, du sag ñàkk a pexe, waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am. loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen. paasu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ, paasu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ. léegi boo ci boole juróomi paasu terrain sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent, waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek. boo ñëwee rek ne yaay jox ma tabaarakallah. te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon, ku dem marché rek am loo indiwaale. waaw marché moom ñëpp la fi nekkal, ku dem marché rek am loo indiwaale. boo bañu tey yenu bañu loo fobeere, bañu loo fomp, bañu loo andal andal maanaam dara ñu fay la, bañu loo jaay crème, bañu loo nangam, léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. yàlla mi ngi misaal rajulay ni ñaari waay, ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abkamu dafa lu laa yaqdiru ala cheyin mënul dara, wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna maa yuwajjixu fu mu ko yónni mooy fu mu ko orienté jubal ko fa laa yaati bi xayrin du indi lu baax. hal yastawi ndax dana yem huwa moom wa man yamur bil adli ak koo xam ne kii lu baax lay digli wa huwa te moom ala siratin mustaqim nekk ci yoon woo xam ne wi yoon wu jubla. nekk mooy moom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko, li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko. yàlla mu ne ñaari nag hal yastawi wala hal yastawi yaani, ndax ñaar ñi daañu yem, ñoom ñaar duñu yem. kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax, looy digle balan koo digle mu def ko, looy tere balan koo tere mu bàyyi ko, xam ngeen ne kooku tabaarakallah. moo tax ñaare doomu aadama su tollee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi mu naqaree yor ci moom, bu fekkee yàlla baaxiwu ko ba mu am xel, yàlla baaxiwu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala. ndax soo amee soxna soo xam ne tabaarakallah foo yem fa lay yem, moo xam ndënd ñoo yem, da ngay tëgg comme galal soo tëggul doo dégg. du bokk ak soxna soo xam ne si boo tëggee dégg, boo tëggul dégg. ñaare da ngay gis doomu aadama bopp soxna si def nii mu commencé wane ne moom ma ànd su boobaa lislaam day wax ne ah déedéet nag bu ko defee noonu. yàlla nee na walillahi yàlla moom moom rek a xam raybu samawaati kumpak asamaan wal ardi ak suuf. wa ma amru saa mbiru bis pen ci nekkut illa lu dut ka lamxil basar ni xef ak xippi aw huwa aqrab wala sax mu gën koo jege gën koo gaaw. bis penc ngir nit ñi dekki dafa mel ni xefa xippi wala sax mu gën a gaaw xefa xippi. loolu boo ko laajee waa Sénélec wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam. su ñuy installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg, di xëy di gont di wàcc di yéeg, tabaarakallah sonn ci lool. waaye bu dara di si la loolu contact mu takk wala wala contact mu fay kalam xil bil basar aw huwa aqrab noonu lay mel. waaw courant dëkk bi yëpp buñ ko boolee benn contact boo ko bësee rek mu jox la ko lépp, boo ko bësee mu fay yépp. moo tax dekkal nit ñi subhanahu wa taala bu ko dee def kalam xil bil basar aw huwa aqrab. bind gi nag gis nga ba mu tàmbalee ba léegi. waaw ba mu tàmbalee ba léegi keroog ba ñu bindee aadama bisub tey bi ay bis yu yagg la ci ñun, yagul sax ci yalla waye ci ñun. Waye bis bu dekki joté nak mom ngir dekkal ñu yagge wat nonu, ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu. Kalam shil basar aw huwa aqrab, yépp jëgëndo mba sax aqrab mu gëna gaaw gëna jëgë lool. Sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqul li shay kun fayakun. وهذا تمثيل لسرعة مجيئها، ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير. لو تقي على تكني إن الله يلا على كل شيء قدير لبلمن لبلمن على كل شيء قدير لبلمن. نفهم يوم جمبرك لما دم لين من يلا من نعم لولو كن قوخ نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لبلمن. Leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax, wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax. Yalla lum munut amut lum jomb la am, yalla dafa jomb nelaw, ken du wax yalla munta nelaw, dafa jomb nelaw. Manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war, kuy jang aqida da koy xamne lu jomb ak lu jaadu ak lu war. Yalla yi war ci mom ay melo la ci mom, yalla yi jaadu ci mom dafa am, waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom, waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am. Yoy nak la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam akay inna allah ala kulli shay'in qadir. Benel xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci seen biir yaay, akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay. Dama dama bu nekké ci biir yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wër ak nan suko yalla maye jam, akhrajakum min butuni ummahatikum. Waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara, la ta'lamun khamulen shay'an dara, amul kenn ko manné man de bama juddo kérok diw moma for, kenn mënu ko xam ndaysan diwama for, diwama nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal, diwama julle ndaysan yoyu dama dama du ko xam, ngi melni dama dama muy nelaw munta xam ni nelaw mel. La ta'lamun shay'an qablan dara, ma tax njang mi yalla ñeuk jangal doom adama moy nan lañuy nambe. Sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di mank muy genn, lolu amul benn école bu koy jangalé. Yalla mo né bi ngeen génné la ta'lamu shay'an qamulan dar, waye mu defal ni ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé mo né wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal af'ida ak ci xol, lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko. Yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamne mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance, ndax tashkur na ngeen sant ko mana taxawé li nga xamne moy contrat bi ni mu waré. Mu defal la asam ak ngay deg, lepp lu yëngutu nga deg ko, di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp. Motax ja'al lakum sam'a batu sam'a fofu ak ja'al lakum, waxon na ne ja'al mom amul lu muy tekki, bu la defalé sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañé kenn mënu ko faj, wala basar ak gis yi tax gis bu dañé ci bëtt kenn mënu ko faj. Mën na am nak bëtt am ben pan pan ben muru katarak wala yi dem nek yoy, waye sank la ñi tax gis buñu déxé ba jeex ci bëtt kenn mënu ko délosé. Yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom, ñuy dé par ben gis bi naqari, ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat. Yoyam suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol. Al afida momit muy barabu khalaatu kay, barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arsté jox xol, bu nopp déggé arsté jox xol. Xol nak mom moy segg, ndax li nopp deg luñu wara deg la, ndax li beut gis luñu wara gis la. Bu fekke li beut gis du luñu wara gis, muné ko gennal ci biti, bu fekkee nopp dégg lu ñu war ti dégg la mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee damaa dem ko am xel la di jëfandikoo loolu, ñett yii day tax dina mën a nekk ci adduna, xam nu muy doxalee adduna, xam nu muy doxalee ki mbokkam, dina mën a nekkit ci tëral lu suñu borom tëral laalakum xayna tashkurun. Moo tax avance yii bu doomu adama màggee caaxaane ko xamul moos li muy def, ndax ambosement bii nga xam ne moom lay bëgg a jël lu rëy la ci moom tabarkal. Moo tax gone da ngay gis yàlla defal koy bañ, defal koy taxawukaay muy taxaw di dëgër, yooyu yëpp ñu defal ko ko ndax su màggee ñu ne ko kaay liggéey. Nga gis nag ndaysaan ko am fukki at ak juróom, juróom benn, juróom ñaar wala ñaar fukk, yàlla commencé nag ne la léegi de war ngaa tàmbali nag sama avance boobee ma la joxoon nga di ci dugal dara. Boo xëyee mu ne defal ñaar rakka dugal ko ci nga lank, tisbaar mu ne defal ñeenti rakka nga lank, tekkusaan timis gee tabarkàlla noonu ngay dëkke ba ba muy tudd yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala ñu ñëw jullee la sool mu ne la waaw yow day la ma la avancé loo ci dugal nga ne dara, lu tax ngay nakk-nakkal loolu baaxut. Loolu dama dama war tamit noonu wa jaala lakum assamaa wal absaara wal afida laalakum tashkuruun. Maa ngi si suratul naxli aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent. Yàlla neen awalam yaraw xanaa gisuñu, xanaa xooluñu ila xayri jëm ci njanaaw yi, njanaaw yi picc yi, soccat yi, avion yi, lépp luy naaw ci jaww ji, musaxaraatin ñu leen tàggat fi jawi sama ci jawi asamaan si, xanaa xamuñu ne maa yumsikuhunna dara téyewu leen fa illa allahu ko dul yàlla. Avion boo seen muy naaw bul defee ne xaral ak tubaab bee ko bàyyi ci kaw, picc moo seen muy naaw bul defee ne boppam a ko bàyyi ci kaw, njanaaw lu na tiim lu nekk na la wóor ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko bàyyi ci kaw. Ndax su jaxase woon jaww ji avion yi duñu yéeg, su jaxasee jaww ji rek ñu wàcc, wala boog ku yëg du wax ci yow. Am na ci ngelaw yow su ci amee du naka naka noonu, waxuma la daraay bu bàyyi woon ba gaañ yéeg ne ko yore ba ca kaw mu nangu seen xel yi avion yi jaxasoo ci kaw, ci kaw asamaan. Moo tax tabarkàlla yéeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mor na bàyyi xel. awalam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah in fi zalika nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na li qawmi yuminuun nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. Beneen xewal wallahu yàlla wallahu te yàlla jaala lakum moo leen sàkkal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. Loolu beneen kéemtaan nga noonu dama dama kër gi moom nim ci mënee am sakan mënu koo amee ci geneen kër. Loo xej xej ci kër bu dul sa kër na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële, ci kéemtaan yàlla la bokk. Jaala lakum min buyutikum sakana añ bi ngay wax indi leen añ bi fi mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ, lalal leen ko mu tëri bukkut ak lalal ma ma tëri, lalal ma ma tëri ci gën a amee sakan ci lalal leen ko mu tëri. Ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miin a gum néeg ba ak say xalaat. Waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir jaala lakum min buyutikum sakana. Moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si li taskunu ilayha da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal tabarkàlla société mën koo jëfandikoo. Wa jaala lakum mu defal leen it min junudil an'aami ci deri jur gi, deri jur gi, deri bëy yeeg, deri xar yi, deri nag yi, deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyutan ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy deri yi lañuy wulli dindi kawar ga takkal taqale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol, bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg, nekk ab néeg. Mu nee na tastaqifunaha da ngeen ko atal yowma zaanikum bis bu ngeen di tukki wa yowma iqamatikum ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki wat. Xam nga néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla alxuraan tuddoon na ko bu yàgg. Léegi nit ñaa ngi koy defar di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee xawma, boo lemee ba mu jëkk nga yóbbu, boo demee vers fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. Alxuraan tudd na ko bu yàgg defal ko jurit yi defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu aleyh bisub tey bii mu nekk ay buyut ay kër. Mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha, yooyu xeeti kawar la. Maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf. Wabar buñ ko waxee kawar la moom it, waaye kawaru gëléem moo tudd wabar. Chaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yu dem nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi, wa awbaariha, ak ci kawari gëléem yi, wa ashaariha, ak ci kawari bëy yi. Ñooñu yëpp ay xeet lañ: suuf, wabar, chaar. Suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gëléem, chaar nag bëy. Ndax leen ak sooya kawar ñetti xeet yi yooyu bokkuñu. Benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas, ay njariñ, wa mataan ila xiin, mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiin il mawt, noonu la ko Ibn Abbas waxee. Mujahid tam noonu la ko waxee. Mu qaatil ne tantafiuuna biha ila an tabla, babaa muy ràpp. Moom nee na mataan ila xiin, babaa muy ràpp lay tekki. Kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewale mi subhanahu wa taala. wallahu te yàlla yi mu faag yéen jaala lakum, defal na leen mimma qalaqa, ci lépp lum bind zilaalan ker. Yàlla defal leen ci yim bind zilaalan ker, muy beneen xéewal. Su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. Wa jaala lakum, mu defal leen minal jibaali, ci doj yi, ak naana ay làqukaay, muy beneen xéewal ay làqukaay. Bu ci duggee mu daal lay làq, mën laa segal leneen. Ak naan nee na mawaadi fiha kalkuhuuf wal fasoon. Moo tax alfaqru razi day wax ci tafsiram ba lama kaanat biladu alarab shadidat alxar wa xaajatuhum ila alzilli wa dafci alxar shadida walifalihada dakara taala hadihi almaani fi macradi nicma alcazima. Tafsiru alkabir ca jukkib ñaar fukkeel ba ca xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñett. Kinn nag ak naan nag bu ko arab waxee mooy kinn ximlu axmal. Bu ñu nee kinn rek ci arab mooy lépp loo xam ne mën na laa fegal ngelaw mbaa mu fegal la taw, moom la arab bi wax kinn. Jamc bi nag mooy ak naana. wa jacala lakum, mu defal leen sarabila ay yére. Sarabila ay yére moom tam jamcu sirbaal. Sajjaaj nee na kullu ma labistahu min qamisin aw diricin fa huwa sirbaal. Lépp loo xam ne mënees na koo sol, mu doon ab simis wala mu doon garambubu, nee na loola lu mën doon sirbaal la ko arab ji tuddee. Ba demee ci faqru razi noonu lañ ko ci waxe. Mu ne kon taqikumul xarra, mu di leen fegal tàngoor wi. Wa sarabila, ak yeneen yére. Taqikum, moom mu di leen fegal ba'sakum, seen doole. Maanaam bu xeex jotee ñu ko doon wax mbub yu koŋ du roox. Yooyu itam kazalika nik nii yu timmu lay matale moom yàlla nicmatahu, xéewalem yi. Wa laalakum xëy na tuslimuuna, ngeen wammatu ci moom subhanahu wa taala. Mu ne kon fa in tawallaw, bu ngeen dumooyoo nag lim tàmbalee lim ci xéewal ba aaya ji saar bi tàmbalee ba léegi, ngeen dumooyu ko. Fa innama aleyka, yow leen rek moo la wal war yow sallallahu alayhi wa sallam albalaaqu almubiin, jotal bu leer. Ñoom daal yaarifuuna nicmatallahi, dañuy xam xéewal yàlla. Fu ma yunkirunaha, ginnaaw ga ñu fakk ko. Wa aktharuhum, li ëpp ci ñoom alkaafiruun, dañuy fakk jëf, loolu leen ko yóbbe. Kon mbokk yi ñuy topp ci Dakar ci 88.9, ci Thiès ci 93.7, ñu ngi agsi fii ci aaya juróom ñett fukk ak ñett, di ñaan yàlla yàlla nañu fa dajawaat ci kattanam subhanahu wa taala, di gërëm mooy déglu yëpp fii ak la wër Thiès, ak di jokkoo ak ñoom soxna Aminta Sall, ak suñu mbokk ya fa nekk tabaraka allah. Yàlla na yàlla jàppale leen, defar seen i mbir ñoom, defar suñu mbir ñu it. Ñu ngi yemale fii tafsir bi insha allah, bu ñu yàlla maye ñu dellu siwaat ci jëm ko puus, di jégalu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoom it. kenn ku ci nekk di ci am say xalaate ki say rafetlu tabarkàlla yal na yàlla def tawfiq. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi Mass Diémé, yal na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا.
2: نقول شيء تدل مجان كامل تدخل عليه الله أكبر السلام عليكم. جرب نيت دي أمتش من سا من ينتهي على داود دفع من متش ينتهي على سليمان أمون متش ينتهي على محمد صلى الله عليه وسلم أمون متش كأنه كنيك تنيام أمتش في متش ين أمون كات أي متش ين خبلا. Sallallahu alayhi wa sallam métier moy métier di sam monti métier momu def nek ni am nañu ko xam yaronte yalla daoud métier moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug monti métier momu di am nañu ko xam yaronte yalla tabarakallah yaronte yalla daoud kon mudi métier mu wéccen di lolu teug yaronte yalla idriss di métier mo xamni ma yaronte bo xamni bi métier moy eu ci der yi nek wude yonent yalla no nek ko xamne ki ci denk le legay mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu dan legay li ngay legay tabarkallah lo meuna legay munu legay gaal gu tolni galam ga ba leg gaal ga ñam koy fatiko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu bax yow mi nekup teug yegal ne yonent yalla daoud alayhi salam li nga nek la nekkon yoron metti fonk gum fonk metti man ak motax yalla may ko lim ko may nek non yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lol kenn ko ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala may la ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk surtout sama aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li Suleyman Suleyman ar riha ngelaw la Suleyman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelaw li shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelaw li su xeye rek dari koy jexal su xeye rek bala midi ngelaw li jeexal ko warawahu ha ngontal weer yi ngontal kon ngelaw li shahrun momtam lo daan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gontee dox ko Suleyman daan toog rek fab der bi teg ñëpp yéeg ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk toog ci kaw ba jekk su daal di waxee bismillahi rek yëf ya daal di naaw ak ñoom ñoom ñëpp ñu nekk ca kaw ànd ak moom mu fasiro ñu ne saxara allahu lahu rih taqtau bihi almusafati shaa'iha fi saa'atin ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fa tantaqilu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahaar wa tarjicu bihi masirata shahr ila aaxiri nahaar fa taqtau bihi masira shahrain fi naharin waxid noonu la ko mu fasiru ni wax su ko defee kon lii xam naa ne xaw naa niroog lool yi ñuy war léegi muy avion yeeg di dem ci kaw ak a ñëw ndax niroo naag li nga xam ne ci la ñu nekk kon teg leen seen baaram ci aaya fukk ak benn
3: di ne leen dee leen aw daawuda nooyalal ko li nga xam ne mooy feer ne ko nag daawuda nag léegi ginnaaw bi nga amee ñaari xéewal yooyu de lëggéey mbubbi kong yu jot dee ko natt natt bu jekk wa amalu saliha te ngeen di jëf-jëf ju baax yéen waa kër daawuda roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi wax la ju am solo ne leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koo xam laa war a doore tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali Suleyman ar-rih Suleyman nga xam ne moom mooy doomi Daouda liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yeen fami bi liggey leen bu leen wéeru ci seen liggéeyu bàyyi ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi Suleyman dir di liggéey ginaaw yim déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon bàyyam lim amoon mooy fadla fadlan boo xam ne bi dafa ëmboon doc yi di ànd ak moom ci liggéey ba te mooy li jëm ci wàllu njàng ma tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma waaye feer yi yàlla noyalal ko ko muy liggéey kon xaaj bi liggéey bi ñaar la li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna law alxadida a nicma alsaabiqaatin wa qadir fi sardi ñaar liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li aaxiratika ka annaka tamuutu gada liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg Suleyman kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira di liggéeyal adduna yàlla di ñu ne ci la nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman arriixa ngelaw la xuduwuha xëyu ngelaw la sihrun dox bu weer la lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko warawaawuha sihr gon tamit weer la lu masa xëy dox ko ci weer su ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko mu fasiroon yi ñu ne saxara allahu lahu riha taqtau bihi almusafat shasi'a fi saa'atin ma'duda aw ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fatunxiluhu bihi min baladin ila balad تخدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني واخا ني يالا دافكو تاغاتال نجلاولي موي دوختي موم ديغنت بو سرينا تي اي وقت يو خامني يو نيولا مو تي اندك سولدار سا di jóge ci réew di dem ci réew su xëyee dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi su gontee dox wala su ñibbi si dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ko ci benn bëccëg barkàlla bi avion ñëwee andi na ci lu baree baree bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom yàlla mu ne wa asal naa lahu ñu yolalal ko ayn al xitri bëtu beteex muy beneen xéwal bëtu beteex beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suudi ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ moom lay jël ngàbb ko laalle ko sawara sawara wi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñi jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabbee daal di ngabb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg sawara bi di lakk bant boobu bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër mu ñëw nag maasale koog beneen weñ ba xam ne dafay maasee tabarkal. Loolu nga xam ne yow da nga ko doon def yow ba fi ne nga di ko def di jëndi la suñu borom tabaraka taala moom defal kii nga xam ne mooy Suleyman moom ci kër gi la loolu nekkoon mel ni rek am mbalka moo xam ne bu fafee ñaari weñ rek tenq ca sottite. Kon bàyyam da doon ñaw mbubbu weñ ya moom da ko doon suudee. Kon man nga ne bàyyam tëgg la woon moom tóli la woon diggante tëgg ak tóli nag su réewul dara tabarkàlla moom munise ak lawbe tëgg ak tóli yi munise ak lawbe ñooñu day seen mbir su réewul dara moo tax loo wax kii rek wax nga ko kee loo wax ab lawbe rek yëgal ne wax nga ko munise loo wax tëgg rek yëgal ne wax nga ko tóli métier la waaw du ab juddu du melo du askan léegi métier la tëgg tóli lawbe munise yooyu ay métier lañu yoo xam ne yàlla gi nii dañu won ay yonent yoo xam ne yi alayhimu salaatu wasalaam moom lañu métier woo ni ma ko waxoon ci bind bale wees mu ñaari teranga wa minel jinni ñetteel teranga mooy ci jinne yi tàggatoon nañ man jinne yoo xam ne yaamalu nañuy liggéey bayna yadayhi ci kanamam biis ni rabbi ci ndigalu boroom nii ko yàlla indilee annuxaas nga xam ne day daw mu ciy tànk di suude noonu la ko yàlla tàggatale woon ci jinne yi jinne yoo xam ne ci kanamam la ñuy nekk mu di leen liggéeyloo ñuy liggéey bu wàcc jotee ñu wàcc wala bu wàcc jotee mun a leen continuer leen ngeen liggéey te sonn ci liggéey ba lool tabarkàlla ñoom jinne yooyu. Jinne nag doomu aadama kese nii du ko mën a liggéeyloo nii ndax seeni mbir melul ni suñuy mbir caalam bi ñu nekk bokkut ak caalam bi ñu nekk am na ci nit ñi nag ñu leen mën di gis di wax ak ñoom di leen jëfloo di leen yónni ñuy dem ak a ñëw yooyu moom am na tabarkàlla ku ci mel ni oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdu Diouf tabarkàlla moom boo ko toñoon sax bu ko neexee boo laaj ak ñaar wala ñett ñoom gaa ñooñu nag muy jinne yi ci caalamu bi nga xam ne ci la ñu nekk doomu aadama bi nekk ci caalam bi bu fekkee doomu aadama kese la ñu rek amul xam-xam sëriwul ci wàllu sellte moom bu leen gisee dafay jommi waaye bu fekkee ne ku set la ci caalam bi set ci jikko yu bare moom bu leen gisee du ko ñi dara buñ doon wax ak moom it du ko ñi dara tabarkàlla moo tax yonent yi alayhi salaatu wasalaam mel noonu loolu aw tolluwaay la gisuloo nit su setee lool jiw lool te baax am na foofu mu fa àggee ci wilaaya ku dugg si ci moom sooy wax dina xam ba xam ci dëgg nga nekk wala déet ndax nee nañu ak juba di day xeeñ ku jub yàlla mu ne jinne yooyu nag wa man yasiq minhum ku jeng ci ñoom jinne juy liggéey ba mu yàgg nga gerew wa man yasiq minhum ku jeng ci ñoom an amir naa ci suñu ndigal liggéeyal Suleyman ba mu yàgg nga daal di gerew yow jinne ji naan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yàlla mu ne nusiq danañu ko masal min azabi sair ci mbugulum lakk min azabi sair ci mbugulum lakk nusiq naar al musaara fi l axira noonu lañ koy def moo tax jinne yi guddee bëccëg ñi ngi daan liggéey suba ngoon ñi ngi daan liggéey daaw ñu noppalu daaw ñu jàng sonnoon nañ ci lool ñoom jinne yi yàlla mu ne yaamaluuna lahu dañ ko daan liggéeyal mi ngi teqantal ya jinne ya daan def ama kallafa bihi aljinnu min al a'mal yaamaluuna lahu daanañu ko liggéeyal ma yashaau lépp lu ko neex tem bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey min mahaariba ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe ma yuridu min al-qusur ash-shaniqa maharib moy ay etage yu kowe ci xam ngeen ne jinne bu dé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lenge ak ay yu muy yeg ak daaj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñi ngi ci jawu ji ñi ngi ci biir ndox mi ñi ngi ci fepp tabarakallah aj ak mool ci kaw di leen jaaxal te it xam naa ne xëy tabax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man mu ne kon ma yashaa'u min mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw mu la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono tey wa tamasila ñu di ko liggéeyal it ay timsal timsal mooy monument ba mu xaraamagut monument wa tamasila al ajiba min annuhaas wa zujaj alhasan mu ne wa lam yakun yawmaisin muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال غا خامني دانا يور جيمي نيت دانا يور جيمي بايما دانا يور جيم يوي بوبا شريعه نيوغول كين حراملكو اما فيم نيك ني نك مونيما موم شريعه داف كو تيري ناخ باج ايلب ني جوخ كو تير بوم ييوول تير بي يالا ييو ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ moo tax yonent yi alayhi salatu wasalam doo gis bonim benn monument bu jëmmal seen jëmm xata filma sax doo ci seetaan ñi la ci yiwan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy aboubacarin wala ñu naan la kii mooy diw kon yaamaluna lahu ma yashaa'u min mahariba ci ay etas wa tamasila ak ay jëmm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkalla ruq boo wéere giste benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gaa yoo xam ne duñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll wa jifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket léegi nag këll moom la bool jël place am moo tax cerey bool bukkut ak cerey këll laaxu lekketit bokkut ak laaxu plaat wala laaxu këll laaxu bool moo tax benn ndaw ku ndaa taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubarkàlla muy rawele këll yi tey sànni plaat ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd day sa ndaw ku ndaa bi di jël plaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sobe moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim këll bi barkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge amma laax loxo këll waaw foofu la mbir mi nekk ngeen baal mu yéen ndawku ndaay parce que da ngeen a woor mu ne wajifaanin ak ay këll këll yu rëy rëy këll jawaabi ba mel ni mbalka këll yu rëy ba mel ni mbalka ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti Suleyman la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bool kon ak i palaat du sotti moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci ceewaay kii su amoon jifaan ay këll ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi séddalewaat dellu jëlewaat séddalewaat door a dajal wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal waaye Suleyman dafa mun këll yoo xam ne dafa këll xuddu këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk kenn du yàqal sa morom lek ba suur jog dem ben keul lolou nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi meuna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawab wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin ñi kowe cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fi mu nek dal dafa sant rek ibn kasir mu lay wax mune wal qudurur rasiyat ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izamiha mukhtasar ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek su ko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat bu ñamem xew dañ am ci ñu tuddé mbana bu maga lay don bo xamne buñ ci defé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surgo ci mana lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tolo buy liggéey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar jambar mo foko fekk de mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo modi Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune amna fo deug surga si kune amna fo deug jifan kal jawab wa khudurin rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañu won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarakallah lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la degg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkërem lol ju xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul li ñu nekké mom dal nangam Umar ibn al-Khattab dal di joy dem andil ko feulñe dawli nak ñom seen yeb dal di koy defal bam bax non lañ dan def ñom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mu ne i'malu ligeelen ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran ngeen sante ko yalla ginnaw daawuda wutal na liñ fu ngeen dëkk wutal na lu ngeen di lek yi ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yok fa da ngeen am ciñ yu mëna doy li ñuy togg yalla may legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala daawuda yeen la wax yeen wa kër daawuda legi nekete kon ko wutal de ko way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su de ko way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñak sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu liggey len ala daawuda shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len legi dirti liggey mo ci dess ne waxulna lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhihi an'am al-jalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ash-shakur shakur surtu sabai ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari lu ma shakur wa yalla shakir le bari la waye neena bari lawul shukur wa qalilun min ibadiy ash-shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti su feebaree doo dégg mu koy jàmbat, su réerlee doo dégg mu koy jàmbat, su foree dara du dóor pooj, kooku mooy shakur. Shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci, su naqaree mu ne kell, kooku mooy shakir. Kooku nag ñoom bari nañu, ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah. Waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah, du jàmbat mukk, mukk mbëtt ñooy yem, mbëtt moom du jàmbat mukk. Barkal suratul asaba yi aaye fukk ak ñett. Yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi, ba ñu dogalee ca moom Suleyman al mawta faatu, ma dallahum tegtalu leen

0: awal bok ashaddu khaswa gëna woré ashaddu gëna tar khaswatan ci wo wa inna min al-hijara ndax ci amna ci daji lama daji wo xamné yatafajjaru day ball min hu ta laju ala anhar wa idah amna ci dex yi amna ci daji do ci yutane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeuma du ci tok mukk te am dañu ñu xamné ndox la cey ballé kon doj wa tare wa inna min a amna ja lama yashaqaq day wi qara fa yakhruj muy genn minhu ci laju al ma'u ndox amna ci daji da jax day xaar ndox bi ci genné manam nit ñi ci man bi jappaka na wa inna min a amna ci doj lama yahbitu doj wi daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñett la yi bu ci nek ya tane yeewu doj wi ballal jax doj wi ballal ndox doj wi daanu ngir ragal yalla ñett yeb banu sura di def tan xam ngeen ne doj wi yalla waxon ni Musa dama am randi wu ci yow yalla wax ko doj wi doj wi da moko rumbo wa Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fiira dekk amuñu fuñ fi gafé te fi ma dekk bo fi ñewé dé ko doma gis Musa nak dañ yalla doxolo démocratie te jamon yam nga wax man bëgg la gis nga may teju doxolo démocratie motax ñu wax Musa kalimullahi qaytum yalla mom lu ne sañ nako wax yalla yalla nako legi nun na wax ba wi amna fi rendi wu mag Musa su mele ni mel mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañ wa mel ni pund Musa xam mom ximili ko dal na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nak mom na dem ko asu munako pir kay nañ ko yamale fo de mi ngi ci kanam inshallah wa ma allah yalla ne kut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulun li gëna def lepp lu nit def yalla sagano ci lenn ak lu wara tuti tuti ak lu neubutu neubutu wa ma allah bi ghafilin amma ta'amulun amul lenn lu yalla sagal ci jëf dama def lay leena yow gis ben way muy def ben mbir na mer ci lor yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mer rek ah ni nga ci mer la ci mer rek waye sa ci muy law yanté yaxé nga la ko man la bi ghafil na ma ta'malu lay ngi afata tama'una ndax da ngeen di xamem ay yu'minu lakum nit ñu gëm leen afata tama'una mu ndax da ngeen di xamem yeen yahudi ay yu'minu lakum nit ñu gëm leen waqad kanat nekkon na fariqun mbolo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko degge yuharifunahu ñukay far yuharifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu ginaaw bañ ko xelo xam ko wa hum ya'lamuna ta xamnañ ñoko tay manam yahudi ak nasara ñoom yépp dégg nañ xibaaru yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàng ko ci seen téré waaw waaye ñu ko weddi bëgg nañ ñu gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk wa isa laqoo bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaalo ñu ne aamanna gëm nañ wa isa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo fa nekk ñu daldi waxtaan. Xaalu ñu ne yéen yahudi da ngeen ñuy fonto, atuhaddisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu, ci li leen yàlla xamal, aleykum, ci yéen, li xaajukum bihi, ndax ñu mën caa werante yéen ëllëg inda rabbikum, fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam ay ji yahud yi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jur gi, ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alxuraan ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista, mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj ci leen. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yahudi ne leen yéen da ngeen a dof, bu leen julli di laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, dell leen wax xam-xam bu leerut. Yoonoo jur xista boo dem ci alquran yahudi yàq ko. Xistam daawude lañ ci gën a yàq, ne la daawude daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam, ba am benn jabar mu rey ko jël doo jabar ji. Dégg ngeen xista boobu, israiliyaat yi ñoo ko dugal ci biir. Ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam, gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu, mu xemmem ko, yàlla yëg ko, araamal ko ci Zaytu. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee xista yi ci alquran yépp tabarkal. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir, tafsir kat ba na ca bépp wax ko. Waaw, fekk naa waxtaan loo xam ne borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israïla li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara, bàyyi dara. Waaw, ni société yi def ay télévision ak i téléphone di def, wala sinwaay bi ñuy defar suñu xisaat bi, bu guddee ñuy tabax, bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñoo ñu léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu, monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200. Tubaab bi noonu rek lay def, oto bu muy jaay rek pièces yi ñëw. Moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièces yi. Léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay. Xott yi boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi, amul tëlier. Loolu moo nekk naka jàkk jikko yëwul. Lii laa xam, dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp. Dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñu waa yi def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy nappit comme yow. Dama lay may jënd rek, tubaab moom day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii lit ñu ne développé na. Anglais sax dana. Way sa laqu allazina aamano qaalu aamanna way sa xala baadum ila baadin qaalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum li yuxaajukum bihi inda rabbikum waa yéen afala taaqilu. Yàlla mu ne awala yaalamuuna, xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaal moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu bu maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal. Yàlla rekk moo xam la ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu bi ñu leen waxoon
1: bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi taxeti nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weeru mag bi daje ci téere bi mu yett yu ngir yu am solo. Ñu ngi woon jëmm ci suratu al-baqara, dafa woon ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risalaqu alladina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون. نبرا سبحانه وتعالى بوحمي يهودي هندف موي سنيو ويتي نبرا بمين نبرا كانت أجل بي ولن لن وخم أم بلير نصنع لن وخم أم بلير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel. Da nga leen di wax am bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon lañu yëgal. Yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala ya'lamuna, xanaa xamuñu ne annallaha yàlla ya'lamu moom xam na ma yusirruna la ñuy nëbb wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal. Yàlla la ñuy nëbb ñoom yahudi yi di ko nëbb julit yi, loola yàlla xam na ko. La ñuy feeñal te jublu ca caay-caay, loola it yàlla xam na ko. Wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàng bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu, mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom. Laa yaalamoona xamuñu alkitaaba mbind, xamuñu dara illaa ludul amaaniya mbindkaane, maanaam daal wóor rek lañ xam. Suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp. Wayinuhum te ñoom déet ñoom illaa yazunnuun lu dul ñu jort, njort rek la ñuy wéyal. Moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu, topp leen mu jur ak sankute, ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind. Nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si, nga topp ci ginnaawam di sanko, nga sanku. Te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am, almaxdubu alayhim wala taalib, ñaari tubaab yi daw ñu am, tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq. Tubaab yi yàlla mere mooy yahudi, tubaab yi sànq yi mooy nasaraan. Léegi nag bu fekkee damaa dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahudi bi, mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq. Waaw, moo tax li ëpp ci ñii topp yahudi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique. Li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi. Mboolem ku bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax nañ ko la seet. Moo tax discours lay fes del waaye daal mën a ci biir. Ñii topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam fa tubaab fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina, ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox, bind téere ci sa lox taalif. Suma ginnaaw ga bu yàggee tuuti yaquluna ñu ànd naan haada téere bii min indillahi ci yàlla la jóge, bind téere ci sa lox daan ne haada téere bii min indillahi ci yàlla la jóge. Moo dal injil, moo dal injil macca daa bind téeréem lub bind téeréem, ñu dem ba mu yàgg ñu ne haada min indillah, jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala. Waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diway sama dom, téere bu jóge ci yàlla di wax ne diway sama dom, ndax kon mu am contradiction alquran. Te téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom. Benn yonenti mu tax benn yonenti ñëw na ko du dëgg, legui la xew ci borom xam xam borom xam xam waxe morom ñu rek du deug waye yoonte yi ñom li taxone ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu ñu yoonte wax bu morom ñu ñëwé ci lay soxé ne ko wax ko deug le dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi rek la ka dakhlana insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñu ñëwé ne ko waxo deug tego ko fi nangam nangam tool na ko motax ñu yeho nakaraani suma yaquluna hadha min indillah faalu ci djiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko samanan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaaliss ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyid talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len ala waye khalif ci am wala daraja wala len lola it dana len ala kon luñ man def ala waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sosale dural ko lo mana am ci dural ya lo mana am ci sosya da nga xamne dos kare ñal nga xamne dos kare ñal la ya so bi samanan qalilan samanan qalilan modi lañi amé ci téré ba lum for for lo la ya tudé samanan qalilan ay état ak ay million ay milliard lo mana am ci amul ngeumal yalla téré bobé ko baawé samanan qalilan wa qalu yahudi nena lan tamassana duñu laal annaru sawa illa ayyaman lidul ayfan ma'duda yuñu konté yow ñu nena man nañ sax dug sawa yaaka nañ waye in sama li ñi am sawara loolu la yowati wax di lañ dug sawara am ga ayna waye in sama lañ fi am buñu duggé santé dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaamu won sellu won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañ ñu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan ñu la di genn sawara waye xala juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni ak ci ñoom ñu ko calculer xam ni mi ton juroom fukki jooni ak 50000 ans fois 7 lool lañuy am ci biir sawara ñoom lool lañu wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ca yalla xoj mi ñuy xoj muru ci gas buñ la genné loon mos mo tagga musman mos mi ñuy xoj muru ci gas ndaw ko ndaw ndik xoj bu mi ñëndi rek sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xoje ben way biir sawar buñ ko seppé day wax ni ginnaa ci yalla musuma nox ak ya ka sawara mi rek da nga mo sa aduna ba genn xol ne len yeen yahudi attaqtu nak da ngeena jax da ngeena am indillahi fi yalla afdan ko leer ngeen xiyak falam yukhlif Allahu ahad yalla day du fi ko leer bu fekke ni yalla mo ne len in sama ngeen dem sawar kon am ngeen sa falam yukhlif Allahu ahad am wala bok taquluna ala Allah da ngeen di wax ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamu lol la dañuy wax ci yalla ma la ya'lamun lu ngeen xamu waye nangam bi bislay am sawara mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala ajan la jëm lolu mom ci xeybu la nek kenn xam lu fo ci jëm da ngay gor gor rek di am yaaka da ngay gor gor rek di am yaaka da yow sul ben way bon ak sahabay dañ ya ki di am na yaaka ci mom ak ay avan ni cëpp da ne fala tu sa ko an tu sa ko bu len fi soole ci kenn nan ci yalla jarne fa lillahu yuzakki man yasha yalla mom moy taskiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul ba na pré da ne yeen jannati fekke won na ben artiste bu deewon bokon super étoile mom ñu ne ma laa jëm ma nga jëm sul nit ba nopi daa ne dugg na aljan te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk de xewutoon de ndax ku siin muy yeewu fajar ku siin muy xiifu koor ragal sa wardam ak bëgg aljan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far dafa teg la seetaan man de boo xam yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa dañuy dugg sawar de akay ba ñu dugg man kasaba képp ko far sayyi'atan ay bakkaar wa aata bihi mu wër ko qati'atuhu ay njuumteem fawlaa'ika kooku su deexee nii ashaabu naar ñoo ñooy waa sawar ku say bakkaar wër nga deyaale ko sawar rek dañuy dugg am une semaine mu déedéet hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk bu yàgg maa daama si sama wat wala ardu la yàlla wax li feeg asamaan a ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nef rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku jugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kenn buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na nga ko xal wi 3000 doo falu dama kon mii di rek sañu ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon nii àcce fal nga wëcc mala ko wax waxuma laa ñu dugal ak sawar nag moom nga xam ne sawar a wii saxar la dong ci moom yàlla ci yàlla mësal wala si nag li ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ waamina saalihaat tey dëkk def lu gaaw ba dee ca ulaayika ñooñu ashaabul jannat ñooy waa aljann hum ñoomit xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax tabaarakallah nekk ca yàgg ca laal abadan ba fawra yàlla ñu ci yàlla boole ca ña ca dugg wa isaaxasa yàlla ngi wéy ba léegi di xas banu israil di xas tubaab yi di leen wax seeni sikk wa isaaxasa fàttalikul kero ba nga xam ne wala boog axas naa fàttalikul kero ba nga xamee ne jàppoon nañu mithaqa bani israil kóllëreg banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kóllëre gu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lu mu leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illa allah akudut yàlla ñu ne namu ne wa bil walidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne namu ne wa dil qurba ngeen rafetal ci seen i mbokk wal yataama rafetal ci jurmi wal masaakin rafetal ci miskini lii la yàlla santam banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur rafetal ci say mbokk rafetal ci jërmi rafetal ci yalwaankat yi masaakin wa qulu linnaasi te ngeen di wax nit ñi usnan njëkk mu juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli mu juróom ñaar wa aatu zakaat te ngeen di joxe zakat mu juróom ñett yii la yàlla santan banu israil ci programme summa tawallaytum summa ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan daan ne yàlla mii la mel mbokk nag seen xel xalaatum ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yi léegi leen nga ñëw leen diw laay laajte ñu ne la numéro lan la mais dama fàtte numéro bi ñu continuer seen waxtaan si day booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram di la ko wax ndax ku ne yaa rafetu sa kër te du jaje ci jàkk ji ni ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te bu ñu amee morgo incha allah bu ñu fàtte ñu ñëwan di leen yàlla nañu am morgo bu ñu fàtte fii nañ leen jéegi wal yataama rafidal ci jirmi jirim moy ko gayam de te manul ko bopam ko moy jirim des ko war yiram ko ko tam ñu rafidal ci waye nek li ñi rafidal ci jirim bayu da ngay fekk ben jirim bayam ben ndaysan baye ko ak yo jet ak yaari keur wala keur yaayam megal nga ñew dak yaayam commencé noce arale jirim def lo ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay ji bala xale ke naam fo jëme yàlla wal masakin miskini miskini mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaankat ngi ni leen réew mi sonaleeg nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek donga daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen a yor li ñu yore te neen leen bu leen yalwaan ci ne bu la fekk nga yalwaan ngay sarax ku ñu yalwaan sax gaay daal ci sa kaw buub la te nag barkàlla ñëpp ci dëkk kon fokk ñu am ñu dëkk waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illaa xalal minkum lu néew ci yéen wa antum mu'ridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoog ci banu israil wa isa axna fatilkul ba nga xamee ne jàppoon nañu mii daaxatum seen kolëre lan bii kolëre la laa tax sikku na bu leen tuur dimaakum seen deneki mbokk li benn wala tukrijuuna bu leen génne anfusakum seen bokk min diyaarikum seen kër loolu dama leen ba yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d' accord wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu israil signé nag ne dootuñu rey dootuñu génne taxum yéen ngi nii haulaahi yéen ñii taqtuluuna tàmbali ngeen a rey taqtuluuna anfusakum tàmbali ngeen rey seen mbokk yi wa tukrijuuna yéen ngi génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaariyum ci seen i kër kere woon naa leen rey yéen ngi rey te la woon naa leen génne yéen ngi génne xam ngeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sam réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sam réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale benn escale yoo xam ne ku njàpp ci atti bi la moom foofa ngay dem ane fan waaye nag doo fa am ñaari atti atti bi la wala at déedéet mbaaw yàlla mukk bis bi nga fa dugalee daal bala nga faa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñoo jëla ko def waaye duñ la fa denc di la jox ceeb ngay lekk di la jox journaux ngay liir di la jox malboro ngay tox di la pintiraal fa nga dëkk defala lal bu nooy non loolu nit laa xam dangaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekkutoo ñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegi kaso yi dafa niixut léegi ceeb ba niiru tëg saxul xoro loolu l'islam xam loolu kon wa tukhrijuuna fariqan minkum min diyaarihim ci seen i kër tadaharuuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ithmi te teg ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mu ni wa in yaatuukum usaara ba seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jot leen wuhu wate loolu nag muharramuna alaykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génne gi daa xaraam mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di gën yéen a joxe xaalis pour jot leen yàlla mu leen bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppe ñu tëj ko ba noppi jógo ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne bu leen ma jaaxal gën yu baax kitaab ci lenn ci téere bi.

tamu yow dama la ñu sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis ko xamne ki ay wer lay soxla ñaan ko yalla gis ko xamne ki ab radio xeyna lay ñaan yalla waye yalla fofu ci yermandem ci mbaxam mune la da nga nan ihdinas siratal mustaqim da nga may ñaan ñep nak xaw suuf gis mu ci lu gën ñep rabbana yow yalla innaka yow de jami'un nas yaay dajali nit ñi li yawmin ci bis bo xamne la rayba fihi amul shik sakane bis bobu dina ñew moy malik yawmidin jami'un nas li yawmin la rayba fihi batu jami'u nak muy yalla dajale nit ñi modi yawmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamne duñ dem ndax kep ko xamne ki yaangi bëgg dem say mbokk lu ñu rañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk buñ sañon do dem bo len rëccé ba dem sax ñu joy ko ay fani fan dama ne bis keur goga ñangaay ga taxna kenn sa waru ca ku nek war nakoy wajal yalla moni fi jami'u an-nas li yawmin la rayba fihi amul shik sak beur na ño xamne gem nañ ni faatu amna liñ gemul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew deki gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajay nga wara am yere yu bes wara am keur gu bes wara tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw naqar ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul sik sak arab banena waladatka ummuka yabna adama bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masrura neena yow dama adama da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tabarkalla kenn ku nekk mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñu def sens contraire sa mbokk yi bi ngay ñew danañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak na nga fexé ba def safan bi parce que bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jara baye xel la kon yalla jami'un nas liyawmi la rayba fihi inna allah yalla la yukhlifu duwute al mi'ad randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaaraku ta'ala lepp lo xamni wax ne lol dana ko def mom bu ñewé kenn muntete mu def ko innal ladhina ñinga xamni nak kafaru weddna ñoñu deñ lan tukhniya anhum dulen jariñ lan tukhniya du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni ala lum bari bari dulen mëna fegal wala awladuhum seen domel luñu bari bari luñ am doole luñ am situation duñ leen mëna fegal minallahi ci yalla bu leen bëgge duma shay'an dara yalla neen ñewedd yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki lañ ñu du koku ñoñu lan tukhniya anhum dulen mana fegal amwaluhum sen alal ya wala awladuhum du tiagal sen dom ya min allah ci yalla bu len na mi duma cey am dara wa ulaika ñi nak ñi weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an-nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sappi su ñëk ci xam nga mak ñi amna ci ñoom ñomit seen gisin ci diine tabarakallahu yalla xam doyna men ma xol ko bu ñew mu ne ko doom mu ne am ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen kër nga tok xale bi ne ko papa mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi ñom ñoy nek matuma mu ne waw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reey mi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reey mi bu jappé mom matmu ndaw mi mëna jappal matmu mag mi mu ne ko waw mu ne ko ma ragal buñ demé yamul khiyam yalla bëgg taal mak ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mak ñi mu ne ko doom yow bu yebo nga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mak dina dé ku dul mak du gone sax dina dé
goor dina dé jigen dana dé té it nak ku dé ku nek bo démé son borom tabaraku taala dina régler xamna nam lay régler kon gëna googi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalaat ni nga xamna lool doon xalaaté mu né kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla mussal ka dabi ali fir'aun nena melni doxalinu ñun fir'auna wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango wedd yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santana ñu and ci ak mom ñanangul fir'auna wala fina min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoo ñepp tabarakallahu yalla neene kazzabu bi ayatina dañu wedd won suñu ayi fa akhafahumullahu bi dhunubihim yalla jappalen ci sen sababu bakkar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu feewule ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu ali imran liko taxawa ci modi muy sababu nusula bi nga xamé né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko wa quraish delu fi wat al madina dafa dajale yahudiya ci madina nelen ya ma'shar al yahud aslimu qabla an yusibakum allah bima asaba quraishan yeen yahudi yeen ñep ummatulen ci islam bala yalla def ci yeen lam defon ca wa quraish faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen man mi ab yunus la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajé ak ño xamné mënu ñu xex yow ñi nga dajel wa quraish duñu mën ta xex waye su fekke dañu gañ ñun da nga xamné ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajé ak ñun da nga xamné yaangi door dajé ak goor waaw wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajé ñun da nga xamné yaangi door dajé ak goor lolu buñ ko waxé nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko xol waxal qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik di la dik di wax ne dajé woku goor neelen sa tukhlabuna wat nané dañu len gañé buñu dajé watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jëmelen sawruf jahannama day indi ray lakaleen yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alaihi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kep ko wedd yalla mu leen sa tukhlabuna def na len gañé ku wedd yalla fas yene songli islam ku wedd yalla fas yene songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fas yene songli alquran karim sa tukhlabuna dañ lay gañé rek yag yag dañ la gañé wa tusharuna ti dalen dajale ginaaw defet bi ila jahannama jemilen sawru jahannam wa bi sabanna almihadu lal bobu nga xane moy sawru jahannam yalla dalen kayel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kiyamtan yeen am ngeen mandarga mu len wonne buñ tafe yeen gañé len kiyamtan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tuqatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti baatu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha jëm suuf yalla leen ñaar yoy ci seen kanam la xew won kuril bu jog bëgg la ilaha jog taxaw ak kuril bu jog bëgg la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mithlayhim ñu nekk seen ñaar ra'ya al-ayni gisu bëtt nga xamne bu leen xolé rek day melni ñaar ci ñom يرى المؤمنون الكافرين اكثر منهم مرتين جلدي بني غيسه يفري خولن داي ملي نيولن نيارتي مي غيسو بدل مودي بني دم نيوم جوني لانيو نيوم وا مسلمون ني نيك 313 313 يو خامني وور نان 17 يو دورا جوغي تي تانغورو المدينه المنور دم تسك نيوم تيال بني وخ بدر نيك فاي فان دور داج نيوم تيهول ني دومالين داخلن yalla tabaaraku ta'ala ne gañu loori yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta'ala nak yu ayidu moy dimbele yalla moy deugural
bin nasrihi ci ndimbalam may yashaw kep ko neex moy dimbele ci ndimbalam kep ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex ndimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la nekon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la buñ yalla baxé buñu add sootul waqi'at yalla day wax ni duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn dem sa tol fekk jibril di fa ruuj kenn dem sa tol fekk israfil di fa ruuj yalla néna duma dajalel kenn aw jiw yalla néna duma jihal kenn nit nak waye so ruujé wut saw jiw defar ko bam bax yalla it néna duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñoom ci ay gunoor ñoom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gette gi yep yaxu yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw demal tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb nela ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah leg ko man nga ji waye nak mënu saxal demal tuddu nelaw man dana saxalal Allahu akbar nga tuddu nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerté gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerté gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg légui nak yow bayal lila intéressé bayiko fi lila intéressé wul da ko bayyi bo len fa bayyi ñom ñaar ñi fay magalo ci sa gerté lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nunu bam set mu ne ko munu magal tudal nelaw ma lay meññalal nunu ngay topé ba yalla magalal gerté gi meññal ko bu dekk jotté yalla ne duma dekkal kenn nga jël sa gopp dem ci Allah ba dekk bam set mu ne waaw comme dekk nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko legi munu ko wol man ma lay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba wow comme mu ne duma la baccal nak duma baccal kenn gerte legi yow yaay jël sa baccu kay bacc ko ba mok rumbu bi mokki rumbu nak yalla tabaraku taala la legi bacc nga ba nopi mu ne legi duma la ko jiril fi daal li fi def moy so yekete gerte gi ba ci xaw daal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may tam nak ma xajjal la ngogn mi ak gerte gi waye nak so yëkëtiwul tamit duma wax ben malaka mu la yëkëtil gatte gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñëw yëkëti gatte gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjalé ngogn mi ak gatte gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak lima ci def man lo ci tele lu nekk man yalla mako def lo ci man lu nekk yalla ko bayé légui dama bëgg ñu séddo dama bëgg juroom ñent yow wañ ni nga dindi ben ba jox ma jox sama faqir Allahu akbar juroom ñent yow ñinga jox mu jox ben mu jox sama faqir da nga gis ku bay ba nopi boole lepp du ci sidd yalla mim ko bokalon moy tax bu diwen yalla ne ko ma nga la fi xaar bu ko defé mois de mai jot yalla tewetaw mois de juin jot yalla tewetaw bu mois de juillet ñu naan xayni ñu am nawetu xar bax mané mbokk yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi may sha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal ko waye du caay ne may sha ko neex moy man nga jaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defey li nga man nak ba pare rek na la wuur ne yalla dina defal li nga manul inna fi zalika nek na ci li may wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulil absar ci ñi am gis kep ku am gis war nga xamne baykat di kay nim geume yalla tabarakallah té nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu may walu ruuj ak walu sawara wuñu taal bu ñal baax bu ñu ag sootul waqi'at da nga gis ñent yoy yeb tabarakallahu tabaraku ta'ala jangale ko fa di wax ni duma defal kenn lo xamne lu man la yalla tek ci ne ziyina lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nas ci nit ñi baat bi yalla waxut ziyina dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy annak rafetalal nit ñi ko xa ñang koy jinn shaytané annak rafetalal nit ñi lum leen rafetalal hubbu shahawat bëgg banex min an-nisaa ci jigen ñi
yalla neena amna ño xamne sheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg banexo jigen bëgg banexo jigen motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ma ngay wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijali min an-nisa akhrajahu al-bukhari neena bi fi joge ginaawum bayiwul lu ëpp loraange ci goor ñi jigen bayiwul lu ëpp loraange ci goor ñi jigen hubbu shahawat min an-nisa wal banina ak doom wal qanatir ak ay ndamb al muqantara yuñu ndamb ndamb yuñu ndamb manam denc buñu denc rek di konté ka wagné al qanatir al muqantara moy denc bu dafa bari lol waye waji limuy bané xom moy diko konté motax so setlo ben sar bu jégué suf tabaaraku wa ta'ala di ci wax lu am solo moy waylul likulli humasatin lumasa taskare ñeel na ko xamné day jëwé bëtt té jëwé lamiñ alladhi jama'a malan wa 'addada foko fek ma nga dajé al konté rek konté rek te ibn yahsabu anna malahu akhlada yakarna al dina guddal fan yakarna al dina guddal fan limi tekki moy waji nga xamne moy konté alalji day wax ni 1987 comme amna 4 milliards te it projet ma def nangam la bu fi deme 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko defé suma agé 1999 dana am 3.6 mon agé nga gis muy konté ba l'an 2007 wa légui kan mon ko dum fi nek ba l'an 2007 moy konté bi yahsabu day yakarne an maluhu akhlada kala yalla ne dede dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke konté te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama saniko ci sawara hutama yalla ci yalla musal wal qanatir al muqantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fas yuñu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu don ci jamono tay nak fas yuñu mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bu xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontane ci ñom tafsiru tay wi wal khayl al musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izar uqtilat ja taxna ba legi fim nek ni waru way di bari na lol waye musawwama yuñu mandargal kula rombak ben rek kenen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeyep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ni.

0: ko bi aydikum ila tahluk ben ñaaral bayit bo joxe baxna waye bo jele yef jambur mën nga ca dé moy duggal sa loxo ci tahluk ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million mu ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay di nga kenn joge fa rek sox aw kiyam ñu ba gis ko nako manako wala tur khobi ay dikum ila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah khassinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allaha laqta yalla yuhibbul muhsinin ko bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fumu tambale amul fumu yeb lepp lu way di def te bañu lu ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bañ ko laaji yoonu def ni an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak lolé ñu ci tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def na baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci xana fi barki dem ni nit bu ma julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñent rakka yu mat ci fiqh ci jull day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñaar ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi dana xana ki lebos bi rek la yalla so ngi lebos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lool waaw motax wa akhinu inna allaha yuhibbul muhsinin ndarafatal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñuko fa yalla ñuko defal wa tim mot na ngeen matal al hajj aj ha lillahi ngir yalla wal umrata la ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra gu mat way ñaar yep lillahi ngir yalla waaw ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra wu ngir yalla nit dina jogi fi aj dem ba dikkat yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir les la nasan wallahi ndaysan nga bo xanté ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teyal tok jëndi ma ci nit rek ñew jaay watim al hajj wal umra wa ayyanak lillah motax cheikh islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jank buy for ganara go de mu for ci yetti ganara yu de jëme ci kër ga mu ne dem leen ñu dab ne ko xana xam leen ni mid da haram xale bané a kay da fo jëme li da sama maam ko yoni leen ko de mu ne reer ah da ngay lek med mu ne wa amon nu tara ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali cheikh islam neena ne andi len seni pass ñu aji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu gis do pass do pass aji waru len di aji mak di setan koy lek med aji waru la ay way wa senegal don def non ay te de la war na aji waru len
1: ala dum ci jaru don siya
0: ala siya wone fa in uhsirtum bu len galan kore ci kaj bu munu len def aji lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aji war ma ci aji yepp waye febar dal la wala galan ko dal la mo dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu makk ñew na bu seeni hadiyu bay jub makk wa xoy fi kar len du ngeen fi dugg lu dul deewen mbaal dul deewen jek ñu si yente wañeeku yoonte bi na lay fi ñu hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag yéne dina da ngay wéd yalla ñu ne ko wéd wuñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoo ni yonti wayo kana ñu nekkun ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waw légui nak fa fi ma khaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapatu ñu ragalu ñu sama borom bu wëtti la nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fa le fast say moustache yoon ci bari sala sala mom tam tok lay san def ni umu salamata wala kenn ci jigen ni da ko ne yawm yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkelit magis la mam ak yow reño tra kal jigen ji wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek la ngam waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la day sam sam haji yéne dina ko watal soona ci wax mu jëm rek songam xar hé saway ku nek songu sam xar dal di songu saway la ko wat ma ah mu ne ko yéne ñom yow rek ñi tapando mo tafle sa ñu tafli ablay mo wax dara joggé makka jaar joggé madina jëm makka fu yoonte bi massa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax roy yoonte garab bu massa dagg yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dagg yar mom tam pour dakh gelema ndax roy yoonte wi ali sallallahu alaihi wasallam fu yoonte bi massa jadd mi top fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko don defal koy defé bu ba muy ag ndax roy yoonte wi ali sallallahu alaihi wasallam sahabay am na ko ci massa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal ni la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wut ak yoonte bi nak at na ko xar fekk da ko xar cete tete tete ñi ñoo xey ci sunna wallahi motax fi ba lu ko defé rek sa bay lay ko tapando wala tahliqu bi lan wat nak ruusakum seen bop bi lan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yablugha lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahillahu barabba balak bañ koy ray li fek aggu ci bam rendi bu motu su ta ge ba nga ret nak ah watu ma la jemb fan kana minkum ku nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba watu te watu jitu gul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so te le watu ko jitu gul da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum bin am yakulu tinaka faman tamatta'a ku def tamattu aju tamattu manam bil umrati ren na umra ila hajj ajran ko ka fa mastay sere min al hadi fokk ma ray lu jappandi ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj da am tamattu aqiran ak ifrad ifrad moy ajgu aju kesse qiran moy bolé ajago umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yeb kenn ko nga am façon boy ajé ak noko yéné fasna yene aju umra wala ngene fasna yene aju khairan wala ngene fasna yene aju ifrad kep koy aji comme ça leg leg ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak radio fasiyam day wor thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta sani ajja wa sab'atin wor juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukul yumatsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dukk mak ku dukkul mak lay wax waye ku dukk mak mom du la wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke makka ñu dekke makka lañuy def du bokk ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yalla nak cey ak bari ci alquran واتقوا الله رجل يلا وعلموا ان خمن ان الله يلا شديد العقاب كتر مغل نولد الحج اج اشهر اي وير دوم لا معلومات ني خم موي كور كوريتي ديغي تمسكي لي رك موي وير اج موتاخ ني اج ني تامل لي فيديو وير يلا الحج اشهر معلومات اي وير لي خامني خام يانكو فمن فرض كل حج فرض على بكم في ان في وير يوي الحج اج مانام ياغي ني دي لي نتا باس فاس nga yene buñu woré nga tambali فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث جوتي اموت nga defar sa bop bo aje makka sa xel du nek ci difu wut asnaw sa xel du nek ci difu dox tanku taxa defar sa bop gaaw fi legi fala ras wala fusuqa tay tay amut nga defar sa bop fi bo bu dem makka di fa taxu fala fusuqa wala fusuqa de defar sa jukku fi gaaw wala jidala won te za am bul dem makka difa werante nit ba su ngi djok fi alhajj tik aj isna kon khat islam di wax ne bala aj ni ngay defar sa bop fexeba mo fa deme bul fa dox ay tank tax dik su ñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax daganul ngay ñaan jabar daganul ñu lay may jabar yow jigeen ñi daganul ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj ba ba lay simeku waxuma la nang nga fay dox ay tank jaxal yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le mazaturidin nga duggal sa loxo ci fosam jël mba nga jël ci or ba yobbu ah wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takki kiyam nga na domé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak ku baax da aj makka yalla nako gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew nañ yalla nako 7 la nangul sen aj waji xam waaw 7 la nangul sen aj ñep allah akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aji fala rafasa wala fusuqa ولا جدال في الحج وما تفعلوا لب لي ندف نك من خير في لبا يعلمه الله يعلمه خب لبا خي مو منكو ليم دوكو في ليم مني لو نين داف في لبا خي دينا كو خب اما تاي تاي كي مام نين مايتول نيت فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا بنين دي اجي نين يوبلو نين يوبالي فان غير الزاد li gën ci yobul nak at taqwa moy di ragal yalla kuy dem tukki melni aj mak na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna khayra zadi taqwa yobul bi gënal ci yobul moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge ragal yalla bo nga ñew indal ko fi baña melni aj mak ak mos waji makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mus aji makka ba nak ñew di japp jax aji makka ba nak ñew di japp jax dem aji ndeysan ñepp di siar ci jax na du dem parce que mus mi c'est un sénégalais ñan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mus mu so xam nga gaay rek diko man mané ba mos ndey sante and ak soxna ci nako ak kon ñu ziaré ji dama nan jalax ñu ziar ji fi mustagni saay sal sal ko patem ak naqlu jamaa'i mumam seen janaax nek fi di ñew di ziar di ziar mu leen xéx wuuti ko ñom ñaay ñu dakk ba musa ne ba janaax ne ci ra ci faam dal ni gaay lu bari waxon mus dem na ko changé wu diko silvi sa wut mus waye ci aji joge makka jaar hotel dadi wo kenn te lu sa jabar lolu kenn du ko def ha wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa te bu ñew war la sa وَاتَّقُونِي رَغَلْ لَنْمَا يَا أُولِي الْأَلْبَابِيِّينَ بُرَمْ خَلِي تبارك الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ نَكُلْتِيَنْ جُنَاهُنْ بَكَارًا أَنْ تَبْتَخُونْ جَنْ سَكُّ فَدْلْ وَرْسَكْ مِنْ رَبِكُمْ سِيَنْ بُرَمْ سَنْجَنَا دَمْ أَجْمِرِ يَلَّ بَنَفِ جِسْفَلُ الْجَايِ مِنْ جِنْدُكُ نَوْ جَايِ يَلَّ لُّ دَغَنَا فَإِنْ جَايِ تَخْلَى جُبْ دَغَنَا aji ba nopi jeun mart ndiss ñew umra ba nopi jeun mart ndiss ñew dagal na waye bu la taxay jox amo dara lol lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa an isa afattum su ngeen joge di dem min arafatin bayku arafat fadhkurullaha ngeen tud yalla seen baat ci kaw عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مستلف تبارك الله نين بوبو جار فوفي واو لغي مو لن تودي حمص حمص واذكروه نين فاتلي كوكو موم يالا كما هداكم نيم لن جوبلي تي اجماكا جي با نين دافكو وين كنتم دونك دا نين نيك من قبله لو جيتو مو لن تي جوبلي ala min dhalina bokk ni sanko su len orienter ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarkala suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bepp bebe len fa nit ñi bebe bu ñeek quraish dawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñi nga xamni yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu rek ñu ñepp bokk fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas del jaar fi ñi jaar wastaghfirullaha jeegul leen yalla inna allaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yermal yalla ñu jeegal te yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum senu kaj fadhkurullaha ningen fateliko yalla wa dhikrukum ningen di fateliko abaakum seni bay fadhkurullaha ningen bakke yalla ka dhikrukum ningen di bakke abaakum seni bay aw ashadda dhikra wala ngen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu na san aj dana fi dañuy bakke seni bay ko na man sama baye diw dal yek wax sa bay bana fi ciop kenen yek ti do sen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy du mus ñoo daw bakku ba tabarkal wacc kene bi yalla mëna lool ñu ngeen da bak sen baye nak man ñi ngeen wara bak parce que ma leen may baye te suma re suma nexé ray leen ray seeni baye kon fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum aw ashad dhikra wallahi lisa wa min an-nasi non la de famina nati amna ci nit ñi man yaqul ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna ci rek yere lay wax rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex yere lay wax ñaanam yep mo yalna aduna neex wa ma lahu du amna fil akhir ci alakhir min khalaq ci ben ci lu ñaan nguru alakhir aduna rek yalla na am auto bo rafet lu lay wax yalla na am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek da gis ko julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki jooni ak ñaar yalla tifu ñaanu dara luddul aw fas ci titit wa aw fas am ojaas bu tol ni nga am ak yalla ojaas diko jaan aw fas na waji dafa ministre bi yor espoir nako dafa bëgg ojaas mu may ko ojaas mune ko jeureujeuf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci ojaas bi ñi ma andal ñoy sama yi andando ki moy ñi ñoy sama soxna li ma taxaw nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sété sété ni ci jox xol ñaar rek mu jox dem
1: bal ta faale jar ci bidi yi xuma droit sa ko ngay dem ci ministre bu jox manam lu oyax bu yax bobu la yalla bañal nit ñi am nga yalla oyax Allahu akbar
0: ah exploit bu ci ñaan ay affaire
1: ñaan lu reuy
0: da ngay wax Allahu akbar ey yow yalla ba'i bayni wa bayna khataaya kama ba'at al-bayn al-mashriq wal-maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorale ko sama digënté ak mom ni nga soorale ko ngok xaw yalla ma nga lay ñaan lu foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo ci sa duguy bu laas bu sé duguy ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yépp ku fi am yërmane ya ko yërem ya mom bis penc yow dong lay jam na gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci won wu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël ndaro yalla yalla bo ma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xamne dafa di bis penc man ni bëgguma wel bis penc mom fukum jirim jege rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yati mukk diko jox dara wala miskin teet suy julli yalla day tafale man yalla bama bolé ci ñooñu su boru ñooñu yalla ñaan bëgg ma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngi sal ku la laaj ay bagaas ñu lank tan ni allahu akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sul ma lank dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow ha ya buri way yaq ko ko audience bi ak ministre waji xam nga né ci tet kon waji mo mo ne rabbana ya sunu borom atina fi dunya da ne ko yalla ne gis nga de wa ma lahu amul kub fil akhir ka akhir min qalaqin ci ben kir te mo ñaan allah ji rek motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya sunu borom atina yalla na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nañ ko am ah nga defena fa layem mune wa fil akhirati hasanatan ki mo yew wa qina yalla ñu fegal azab an nar bawlum sawar ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu bax soxna su rafet te bax alal yep moy hasanatan ala ghayra hasanatan moy al janna ki mo meñ ñaan waqina adabna yalna nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yalna ñu duggu aljanna yef parce que nit mëna duggu aljanna te mo sawar hein mom mëne waqina adabna yalna ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit mëna ja sawar ba nopi do dem aljanna motax yalna ñu duggu aljanna dede yalna mu ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci mucce rek yaari kër fa nek nga duggu jege yalla lañ fa dugg wulay ko ñi ñaanañ li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wazkurullaha bakleen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakleen yalla ci fan tabaskiya bakkalal yalla ci fani ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge mu nan fi yawmin ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar wa man ta'akhara ku yeex nekkat minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax ta baski baski bu ñewé ñi gis wër bi talaski tay ci ëllëk sa ñëne talaski ñom ñaar ñepp kenn amu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen talaski wër ko ko ndem bakkar waye ñom ñaar ñepp fam taakhara fi yawmayni fala isma ali waman taajjala fala isma ali kenn amu ci bakkar ñom ñaar yalla dafa yaatal lool tabarkal waye nekkan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen lo ci xam yow nak lu bax tay day tax gaay meuna dramatiser affaire yi grawal ko te graw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarakallah gis ngeen fi da at yeb yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi mushkila li baxul rek moy baxale wulen yeen yeen yapp rek ngeen lu baxul fala isma ali legui dal li man ni taqa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal len yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala gaaya gi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye gaaya gi dem de wa demon fi ni yof ni tay boko fekkul ko yusul dang fekk jal bu bes de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nasi amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibu ka daf lay yem qawluhu diskuram mu diskuré ay jahilillah wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibu ka daf lay yem qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu llaha muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu bi des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jagi yalla mëne wa joju way sa ta walla bu du mo yo dem sa day tambule dox fil ardi ci sussi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yak jiko rek lay wuti wallahi lesa wayuhlik alharf ar yak mbay wan nasla ak yak askan ñet yi koy tax tukki yak ci suuf si yak mbay yak askan wallahi mom la way ka dal wax nan yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruqu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabarakal nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al-fasad bugut ak yaq
1: genn la nga xamne moy fay ñako don julle su fekke dañu fayu genn la nga xamne moko don sang genn la nga xamne mo jar la ko lañ ja genn la nga xamne mo ndibu ñako sang genn la nga xamne moy ci ru faqir yaak miskin yaak mbokk ya fekke mirage ma ñoña dañuy jël ba nopi la def nak lañuy tambali mirage motax ni min ma'di wasiyatin yusi biha aw day yalla neena man nak ma meuna seddelé ndax yeen aba'ukum seeni bay wa abna'ukum afin dom la tadruna khamulen ayyuhum kanti ñaari gurub yoyu aqrabu mu gëna jage naf'an njariñ lakum ñellen yeen dom adama xamulen seeni bay ak seeni dom ku ci seen njariñ gëna jage ci yeen mu ne man yalla man mi ko xam motax ma defé ni ne bayina am nangam dom na am nangam rawatina dom yi nga xamne ci lañu tollu bu seen bay amul cër bu ëpp buñ am xana dom yi jël al jëpp
2: ñom mën nañ ko passer passeré waye seen bay mi nga xamné alal di ci ñom lay dëllu ci wat ak seen seen bop su baba li mu jël lu bari mo ëpp xel ci ñom ñu jël lu bari li nak fariidatan min allah fatala ak cirle bu yalla fatal ne na ngeen ko doxalal li ndax te inna allah yuur moy yalla kana aliman nek na ko xam hakima nek na ko mëna atté gis nga ayu ñu ko yalla tejje dafa boole al hik ilmu wal hikma ñaar yu yalla boole muy dafa am xam xam ba fu alal di jariñe fofa bu ko fa tege rek mu bax dafa nek hakim ba du joom mom yalla bay tek mbir fu mu wërta tege yalla ñaar yoyu la tejje ayu alim nek ak matti suñu borom hakim nek ak matti suñu borom ñaari mat su bolo daal di juraat geneen mat muy ñettelu mat tabaaraku ta'ala nuni la maté mune walakum am ngeen nopp ni ci xalé yi gis ngeen yalla it nak ñu def xalé yi ñom la ñëk jukki ci miras ba nopi ndax dañuy wax ne ci miras yuqaddamu al-far'u 'ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi ne jittal na xalé yi waxna seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goor ak jigen ñuy mel bu dé jigenu kessé ñuy mel bu dé ben kep nakala yaay ban ciir lay am ñun lako def ba nopi door nañ légui nak walakum am ngeen yeen jëkër nisfu ma taraka genn walu limuy bayyi azwajukum seen jabar bepp jëkër bu jabaram faatu momam genn walu alalu jabaram manam bi sa jabar faato ñu jaay alal yi bo lepp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nek xaaliss xaaliss bo bel nañ pacc ci ndig ba su ko defé su boba genn walu li nga xamni moy cër bi yow ya koy mam yow mi nga xamni yow jëkëru koku in lam yakun lahunna walad su fekke amuñu dom manam bi ngay amé genn walu alalu sa jabar moy boba dafa fek sa jabar amul dom modi lool moy ben xal bu ndek bi kon ahwal yoyu jeuker gis nga dafa am genn walu alal waye sart bi moy su fekke jabaram ji fatu bayiwul dom du ju gor du ju jigen dom joju nak mo xam jeukerum ji wala bok dom jeukeli kon mo xam jeuker ji mamam mo jur dom ji wala jur ko wala bok jabar ji ko jur wala jur ko waye kep ko xamne sa jabar fatuna bayiwul dom ya mom genn walu alalam fa in kana lahunna walad fa fekke jabar yi dañu am dom legi du ngeen amati genn walu dedet falakum ar-rub'u yena mom buñu xaje alji ñent ciir ben ciir ba ngeen ni mom mimma tarakna ci li nga xamne jigen ñi bayina ñuko manam sa jabar bayina ko kon jeuker mom ñaari xaal rek lay dugg ci miras de nga ko fofu leer nañ fo xamne genn wal lay am ak fo xamne un kar lay am manam su jokk jeuker jabaram baye 20 millions ñent millions su bayiwul dom jeuker je mom ñaari ciir yi su baye dom nak ben ciir lay am muy ben million wala muy 5 millions ngeen bal min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane yusina biha bop jabar ya dan ko denkaane aw daynin wala bor mom tam bala ñuy dugg ci miras mi nan genn ndax denkaane won na luñ koy defal bu fekke genn denkaane won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor su fekke bayina bor ñu fay ko ci dor na ga seddel la ci def nak jeukeram doora mëna am genn wala alal wala muy doora mëna am karu alal yalla leena wala hunna ñom jigen ñi nak am nañu ar-rubu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jeuker yi kep ko jigen jo xamne jeukeram da faatu bayyi ko fa mom alalu jeukeram buñ ko xaje ñent ciir ganaw ban jaaye materiel yak bagas yak yep in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jeuker yi amulen dom fa in kana lakum walad ngeen amé dom nak fa lahunna ñoomam su baba asmunu wittemu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jabaram momam karu alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dootul mom kar legi 8e lay mom kon jabartam ñaari xale yoy rek la am fumuy amé car muy araj ñu xaj ko ñent ciir fumuy amé 8e te moy araj ñu xaj ko joom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am 8e bu de ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokk 8e bi bu de ñet jabar ñom ñet ñoy bokk 8e bi bu de ñent jabar ñom ñent ñep ñoy bokk 8e li seen jëkkar baye non la ko القران ترلي من بعد وصيه غناو دنكاني توسون بها بوب يين غورني داغن كو دنكاني او داين ولا بور وين كان سفك دا فنيك رجل بن واي يورث ني نيكو دون دي ميراث العالم كلاله مومو نيك كلاله مي كلاله موي كو خامني كي بي مي فاتو لا والد له ولا ولد amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom bi jabarit nak walahu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat wain kana rajulun bu fekke gor la yura ñu koy dol kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen ñu wak manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu ta fek amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ba mag jigen fali kulli wahidin kep ken ci ñom ñaar ñu huma ci ñom ñaar day am asdus sisemu alal manam kalala bu fatu baye fi sa frère momam sa sisemu alal kalala bu fatu baye fi sa ukht muy sa sœur momam sa sisemu alal fa in kanu buñu nekké akthar min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fahum ñom fa in kanu akthar min zalika fahum ñom shuraka ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulufi ca tierba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al ummi akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna sulufa bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غور ني جيجن ني نيو يام فوفو كيب موتاخ في با ديما سي تفسير البحر دا نيو واخني المراد في هذه الايه الاخوه للام لي ني نمو تي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك ناي موي كلاله بيغا خامني مو فات من بعد وصيه غيناو دينكاني يوسا بها بوب ديس نكو دينكاني او دينن ولا بر غير مضار بودود لور manam ndinkan yi bu mu nek ndinkan pour loré yuqsadu an takuna alwasil almaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tang nga yekati mirage ma dat ne nañ ma joxol diw nangam nañ ma joxol diw nangam ñu set li nga denkan mu upp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxol dañ koy firi te sédel ni sen alal ndax da nga bëggono daw mirage da nga len ko añane lolou mom lu xair mudar motax salawatu wassalamu alayhi di waxna alwasiya athluthu wa thuluthu kathir na nek ca tier ba ni tier sax bayina manam nit ki nga xamne dafa nek feral gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal de buñ ko xaje ñetti tier ben tier ba lamuy dinkane buñ ko genn sa bu ko genné tek ca dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alalja gaay don ko te kep ko am ciir ci alalji kendula jox ciir manam kendula jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nara am ciir buñu de joxe sedele bi maye wala ñuy denkané kendula jox ñi amul ciir ñoña lañuy set ñu leen di joxe waye ku ko am kendula jox dara wasiyatan min Allah lilan dinkan bu joge ci yalla wallahu na ngeen xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko denir lu la gis nga aje la def ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim modi femuy wax ñaar ñafa nepp moy xam xam ak hikma man atte fi nak moy xam xam ak it lo way togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qarafa amrahu fi dunya had hadhihi bima'na yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp manena tepp legi legi de yalla du ko doxale non moy batul halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara duggu ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tollale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu miras mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ay mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullah moy loi suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa may yuti'illah kep ko top yalla

rasulahu ak njangalam yuntibi yalla ne kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu dikhyu neex ya tabarakallah dikhuk sooga dikhuk lemga dikhuk mewga dikhuk sangaraga khalidin fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buregi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buregi ndax dama adamay yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamni ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla néna nak su boba nak légui am nga victoire bo xamné bi gagné nga sétané fi dunya gagné nga sétané fi l'akhirati tilka hududullah wa man yuti' allah wa rasulahu yudkhilhu jannat waye wa man ya'si allah kep ko moy yalla ni mu ne nil ni mirage nga jaar ko nilen wa rasulahu moy yununti ni mu jangale nga jaar nilen ويتعدى حدوده جج في يالله رد جوخ كنين كو ورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب باسار باسيريكو يالله نيكو كو ديف يودو خيلو دانا دوغال كو نارام سوار يالله دانا كو دوغال سوار كاي لي ген مون خالد فيها فلي صح وله امن ات جناو سوارا دا عذاب مهيم مبوغل مو دويدي ني توخال كو مبوغل كو سونال كو لول سو سيتلو اي ñaari aya la yalla wax dugg ci mirage bi mu jexal mu tejje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki mirage wala ki ñi mirasel ñom ñepp ñu baye xel ci ñaari aya sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dugg ci mirage yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan qafu alayhim ñi nga xamni buñu baye won ay dom dinañu ragal ci seen ginnaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci doomi jam riñu seddel seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida kuy mirage del wax wax ju jup nanga laaj lajanti xet bu fa wax mukk wax jo xamni da lañu gisi bir bu jundu waté man na tax bokk ga bu jundu waté man na tax kër ga bu jundu waté man na tax yeen jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu kër la am kër yi ñu ci seen tour nek yépp ñu rek la ko bam tégué ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla nena innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara ñi nga xamne dañ ñew ci mirage fexé fexé ba lek al yatim yi tek ko ci togn yalla nena sawara dom lañuy lek lolu ubé ay mirage tejé ko ay man wax légui kon mbokk yi kenn ku nek na baye xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen baye fatu ñi seen jëkkeer fatu ñi seen jabar fatu ñi seen dom fatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaraku taala talata ji nga xamne mom lañuy jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bu ngeen dégg risalatu saxalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tombu ak ben bu soobé suñu borom tabaraku taala na lañ ca waxal atti mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na lañ waxal ñi doon ci goor ak ñi doon ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na lañ waxal lan moy ta'tib muy gëñu ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na lañ waxal inshallah mbiri maam ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah ñi na lañ waxal nan lañuy téré li mirage juroom ñentel bi na lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do gor do jigen ñu ko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane don ku eum bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédé wala mom ñu sédo alalam ko xamne ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy mirage nuñ lay def ko xamne ño xamne dañu labando insha allah nek ci ben accident faato ndo mën nañ di mirage yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dinañu tassé ci risal saxlay ñu ñew ci insha allah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ngeen deglu bu baakha bax ci anam goge bu ñu yalla jappale len tabaaraku

tuka defe kon sama borom bi mu neppe ci miras noni legi leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak miras ñi ngi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cëddo yi ci togn jigen ñi ak lekk seeni cyan ak ni leen di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatina al-fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñom ñaar ñi siqlu melni rapport bu goor ak jigen bi siq su lolu xewé fastashidu alayhinna ngeen len wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke minkum te bok ci yeen te goor ñooñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def nangam ñu xede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di jote fa amsikuhunna ngeen len pet ñom jigen ñay def lola fi buyuti ci bir neegiya hatta yatawaffahunna al-maut bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dan ci mëna jaar ba genn tubarkallah lolu ab atté la suko defé lolu lañuy tuddé sihaq ci len ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a benn jigen ak benn jigen di jema fiq ni dekk rek jabar di fiq lolou moy sihaq bo demé ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ni la bok nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna legi soxlaatul gor ci jigen ni legi lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax képp kuy bakkar ngay toppandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer loolu la ñu fatiha jàngaloon ihdina siraat almustaqim foofu ngeen war a jaar siraat alladina an'amta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayri lmaxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla mere ku ànd ak moom di lay mere wala dollin bu leen jaar fi yàlla ñi yàlla sànk ku sànku ku ànd ak moom noo mën a def sànku kon maa ngi ñaan sama mbokk jigéen yi nga xam ne léeg-léeg ñu wàññi seen karaw ba mu raasi tolloo karawu góor bakkaar nga noonu boo xam ne ña koy def te xam la ñuy def ñoom lañ ciy jublu mooy ñun jigéen ñi ngeen gis ñu raasi sunu kawar léegi ñun ñoo jigéen ñale léegi bàyyi nañ góor ñi léegi ñoo jigéen ñi ñooy bànneexu te xam ngeen mbokk yi loolu lu doy kiimaan la tubarkàlla wala zaani ñaari góor ñi nga xam ne yatiyaaniha ñoom it dañuy def njaalo minkum te bokk ci yéen góor ñi wala ci yéen julit yi fa aazuhuma lor leen leen lor leen leen maanaam na ngeen leen xas na ngeen leen dóor ay dàll ba ñu som lool fa in taaba bu ñu tuubee nag bàyyi jëf jët wa aslaha ñuy def lu baax fa aaridu anhuma na ngeen leen dumooyu te bàyyi leen inna allaha yàlla kaana tawaaban yàlla kuy nangu tuub la rahima ku bëri yërmënd la yooñu itam mooy liñu tuddee alliwaatu liwaatu mooy ma yakunu bayna rajuli wa rajul mooy góor goo xam ne dafee bàyyi jigéen ñi moom dem ci góor ni moom di am ak moom ak jote cib lal ni góor ak jigéen doon jotee mu ne su boobaa léegi loolu mooy liwaatu salawaatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax cib hadis boo xam ne rawaahu alxamsa mu ne man wajadtumuuhu yaamalu amala qawmi lut faqtulu alfaa'ila walmaf'ula bihi neena képp ku ngeen fekk muy góor muy jëf na jëfi lot niti lot ña doon jëf na ngeen rey sujet ba ak complément ba
manam ci def jëf ji na ngeen ko ray ci nangu ñuy def ci mom loolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bima doon wax legi digënté jigen ak jigen digënté goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolo bané xalanté ndax dafa nek luñu téré bo démé tan yi mako waxon legi bitim rew ca ñoñé goor go gis mu tank ci loxom benn plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamne mo tak li ci loxom neena bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xoo ñam ñi bané xoo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamne ay waxambaan lañu ñëm seen yoyu li ñuy tak ci seen loxoy ñu ci baye xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def kum gis topando dama adama wërte mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama adama day dal ne deg roy ñi jar roy li ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñu jara andal fu kay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydu ko seen digënté lool nak liñ tudé mom azina muy yakun bayn ar-rajul wal mar'a wa fihi al-hadd ka suratul nur tabaaraku ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekké ñaari goor ñuy def yi ca ak yi ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fayn taaba buñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa arju anhuma na ngeen len du moy inna allaha kana tawaban rahima inma at-tawbatu tuub nak ala allahi ci yalla lillatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nak ci ñak xam yalla neena ñi may bal tuub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def thumma ñaaral ba ci sart yoy moy yatubun min qareebin ñu tuub ko ci bu jage fa ulaiika yatubu llahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ñi la yalla bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tuub ci telga gisna ci benn téré bu suñu benn mat mu baxon ci rew mi té genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax seyid shu'aib mu ne tuub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegge ne xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisone do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal neena tuub gu mel ni mo dajal sart tuub tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereel la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala walaysat at-tawbatu tub nak ne kut lil ladhina ci ñi nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ci ko rek hatta idha hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al-maut de manam mom dal bam nekk xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne legui de ci def xala muni inni man nak tubutul ana tubna legui yalla neñu koku tub taxu koku ñuy wax kenn duko bal tej nañ buntu tubam xamne dooma adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu yalla musal hadith ba ngay wax ni inna allah yaqbalu tawbatal abd ma lam yugharghir waye dem ba nga xamne ak sunu fofu nak nga na nak legui tubtu al ana legui tubna yalla neena bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu munan fa hadhihi tawbatul mutarr lajjat bihi al ghawaya wa ahatat bihi al qati'a tawbatul ladhi yatubu li annahu lam ya'ut ladayhi muttasa' li irtikab al dhunub wala fusha wala fusha li mufaraqat al qati'a wa hadhihi la yaqbaluha Allah li annaha la tunsib salahan fi al qalbi wala salahan fi al hayati wala tadullu ala tabaddul fi tab'i wala fi al ittijah radiyallahu anhu ka zila al qur'an neena tub gi moy tub bo xane gi waji dafa dem ci ay moy ba moyam yi wor ko lol mu dem ba nga xamne nak legi mom tub bakaram gi munu tu defar xol ñak tubam munu tu yaq dara dem na ba aduna bayina ko legi bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tu ca jot budé lum dan nan la munu tu ca dara bude lu ndan def la dara mu tu ko mu nak tubtul ana legi tubna yalla ne ko dedet tub di nonu motax nek leg leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey
ngay dox sax naw rek setan dila jey ba sax naw jeex nak nga tak tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg leen nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekké xalé ba légui légui nak duma la signal li nga xamné moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamné momit setan du ko bay ñuk mo wax lu bax ma mo wax lu juk ma mu def lu bax ma mu def lu juk day dal di nek rek tabarakallah di yaq momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamné tabarakallah setan mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamné dañuy dëkke sayyi'at ba dé jot ñu na tubtul ana légui tubna ben wala lazina du it ñi nga xamné yamutuna dañuy faatu wofum kuffar te fekk biñuy faatu wet dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen ma sant lank nañ ko lola mu ne duñu ñu ulaiika ñaari gurb yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu jalla musal yalla ñu musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaar na leen mbugal mu metti ba nopi te yowmal qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fuma la yamutu fiha wala yahya yalla ñu jalla musal yalla da di ñëwaat ci atté yi nga xamni moy atté fiqhi na ci bir far bi di surat nisa te bari lol tabarakallah mu ñëw ci jigen ñi nga xamne dañ leen di donu ci force sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu benn way masana fatu domam moy ñëw dom jo xamne jigen ji juru ko bu donu donale jaboru bayam joji non li nga def su ko nexé mu jox ko cene su ko nexé mu bañ ko fo jox boole ko ci sen biir rek yalla ñew di xat li jigen ni ci lool xawna ni rog loolit nak ko xamni ki dafa nek am jëkër jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkër mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak biir mi mo lay don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kën dug may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yeen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farx neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahilu lakum an taj'alu an-nisaa'a kalmata yantaqilu bil irsi min insaanin ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwajihinna karhan mutakh ibn abbas mun lool mi amuna ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata rajulu kana awliyahu ahaq bi imraati sabuni dum zanafat rek ni diwo ci gane yi jël ko tek ci loxam

0: Estamos de chillahilia.
1: Dana ko julé ngana ah passé na rek dox na dé wayé ngana ah passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xépp li ci Yalla tabaraku taala def way way buñu la tebeuské won kéro wala bok ñu mom la bis ñu momé xar yi nañu momé xar yi lu bax mukk kon nak dox na walakin akthar an-nas way li upp ci ñi lay skoru di sant Yalla gis ko xamni ki ñu ngi ci liggéeyam leg leg mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mëna legi bi di jappeli rek dox na rek walakin akthar an-nas way li upp ci ñi lay skoru di sant Yalla lolu it taxna ba nit ñi li ñu am ñaare day ñaka barkel ndax doxal mu wowo ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw naka nay bi ñu ko nay bi day furu ñu daram mu ne len nax lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ni ñet dom la mu dag dom ba di lan ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mu ñi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne ak kon kay doxal waye nit ñi teewu rek ñu ko doxut walakin akthar an-nas la yashkuruna lol la fi yusuf jarale dor na ga ñew nak netti li leen seen giwante ga am na ko giwantone di nal sangara am ko giwant yeenu mburu mune len ya sahiba yasjin e yeen sama ñaari andoy kafay dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriqun yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla kar ci sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriqun yu bari khayrun mo gën am wala bok allahu yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دول نيب من لير نوت من لام لوتي گن كون خامن ني جيم يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامن جي جانخ با فاي ليگيي كير گا دا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكو سميسام nga xamne day ñew balé yeleup daldi wati nit bu ko te kuy liggey ci keur go xamni ngi dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañu fompal ma sama dal ni mi dal mom moy gëna son ci mi dal da nga boye lu gut ak fompal ma dal rek balé nit bi ku ne sañ ko ko wax bu ko te ko xamni ki day xew ci rek nako bayyi fi balé ci mu dem nit ben misal ben moy bukki dafa am ben bes mere ko ci boru ci ma xam bakol dekk ye wër fofu yépp nak ñi tégg ay sam ku ne dem sa kër nak ne bu ko so déggé ndem dem ñu tégg ko rek na nga xamné togg nañ ba nopi na nga ñew lekk bu ki dem ba ci milier dekk ye mu top 11h pile am fa tegg mu jog daw ñetti jéggo 11h03 am fa teug mu wol beuti ko won ginnaw fofu di dem feulé 11h06 am fa teug mu wol beuti ko fofu di dem ci jëlé 11h09 am fa teug ñetti minute nek rek am fa teug bu tek ñom bu tek ñom bu tek ñom bu bukki xex daal di bé ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dekk dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek busu ñu bis wa tok yoyu ay yeb la won yu magi dañ libal nit ñi ngeen ñu xam ni nit day am jenn yalla kep mu lay sante ngay def mu lay tere ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du bax arbabun mutafarriqun khayrun am allah al wahid al qahhar ma ya'budun mu lan suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi lu dud lenen lu dud yalla illa ladun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamulen ngen balma min doni he ladud yalla illa asma'an ladul aytur samaytumuha yatudutriya antum yen wa aba'ukum akhini bay
0: ma anzalallahu yalla waccul biha ci lolu ngeen di jamm min sultanin ci ben lay wu tax ngeen war ko jamm inil hukmu illa lillah ak te yalla dong nako mom subhanahu wa ta'ala inil hukmu kenn momul ate illa lillah lolu yalla mo war di wax li da haram li da dagal ni ngeen di leggir ni ngeen di terele yalla moko sañ tabaraku ta'ala yalla amara digal na allah ta'budu ci ngeen bañu jamm illa iyyahu kudul mom zalik jamu yalla bañ ko bokale ak dinul qayyim moy dina djibji walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi la ya'lamuna khamun lil moy dina djibji kenn ku nekk ak fu djib lolu moy warate yim fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi yi tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñi tuddé gam wala ndaje yi mel lu ñi tudd ndaje diiné bu ñepp ñu ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahibay as-sijn en yeen sama ñaari andandoy taxo amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewantone dinal sangara fa mu ne koku de bala yag da na jenn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mu ne amna ci yeen ko xamne ki gewantone dinal sangara fi mom legui tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat ci borba diko nalal sangara diko jox mu nan kuku de mucc wa amma al akhiru kenen ki nga xamne nak dafa gewantone yeen mbur pitti di nek ci mburuma koka mom fa yuslabu bala yag dañ ko fekk fi jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayr ñanaaw ya di lek min raasihi ci bop ba loolu la gënt gi tek mu leen yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amal akharu ama ahadukuma moy de ken du ko adresser nit nungul ko wax ne ko da ngay de ñaare ab fajkat ku ñu tuddé docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi ne ci mom ak xañ nga wara ceeg bi ay mbokam lay wo na leen ki bu ngeen demee ngeen def ko nangam nak lool lay wax waye wax ko ko direct bo mu ci fofé lay yëp mo taxit deugal deugal aji malade leg leg dina ko tax wër genn way da febar nek ci hôpital bi nek yo banku bu nité ko tax febar waji ñew daal ko xépp ne ko na nga def yaangi tane mu daan ya tuuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sangu ji ba set ñew tak ay bagage mu ñepp daan ñew top na ngay san yor ko sam docteur bi jaar ci ne ko ah waaw nak nga def mu ne ko tabarakallah fi ne kay mom man na delu kër ga daan ne ko waaw waye joxaguma million bi de manam xibaar boobu nga xam ne moo ko taxawir xibaar bu safaanoo bi it day tax feebar moo tax waa ji ñëwoon na yuusufa ne wayjur yuusufa yaaqub sa doom ja ci ndigga lekk na ko cere bu yuusufa feeñe moo ñëw na ko sa doom ja feeñ na yu am solo la moo tax xibaar buy alage xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax moo tax mooy leen amma ahadukuma te xam ne ñi géwante géwante gi am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max kiyeenu woon mbur mi waaye gis nga la ca alquran teg mooy xudiyal amru dogal nañ mbir ma ndax yonent moom su ko sa wax su doon kaf sax dëgg lay doon xudiyal amru lafi fihi tastaftiyaan xudiya dogalees na al amru mbir ma allazi mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan ca ngeen ma doon laaj ah léegi nag balaa yàgg dina am ku génn kon waxaale mu wax moom Yusuf li la fi ca ka nga xam ne zan na yaakaar na ne annahu moom waa ji naa jin dana sore moom dañ koy atte libéré ko mu génn naa jin ku sore la minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama la yóbbante uzkur ni na nga ma fàttali inda rabbika fasa buur bi ba demee ci buur bi ne ko waaw waa jooju ñuy wax Yusuf xanaa da ngeen a fàtte dossier mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat fi nekk bàkkaar la ci Yusuf li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla hasanatul abrari sayiatul muqarrabin mbokk yi xoolal li Yusuf wax fàttalil buur bi sama dossier mun la wax cara ci Ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qaala inni jaaciluka linnaasi imaama keroog waxoon naa la ne la Ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20 Yusuf alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points mooy li mu ne rek uzkur ni inda rabbika yàlla ne fa am saau cheytaan cheytaan ne fàttaloo ko zikra rabbihi fàttali ko boroomam foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi zikra rabbihi nag damir bi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala fa ansaw cheytaan zikra rabbihi su delloo ci yàlla mooy Yusuf moo fàtte su delloo ci buur bi nag cheytaan moo fàtteloo waaja far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sijini fa labisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bida assinina nangami at yeneen daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala waaye far amaat na fa yeneen at bida nag ci arab bida mooy nangam nangam mooy lu ëpp ñett te mëtul fukk nee nañu mooy juróom-ñaar am na ñuy wax lu waaye daal ëpp na ñett te mëtul fukk da ngeen gis ci alquran mu naan ghulibatir roumu fi aduna al ard wa hum min baadi ghalabihim sayaghlibuna fi bidi sinin bidi kon mooy nangam ëpp na ñett te mëtul fukk kon nga gis bii nattu kasa bi jeexoon na daanaka waaye wax ji mu wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom-ñaareel yoo xam ni li mu ne rek fàttali ma sa borom nga gis ne yàlla tabaraka wa taala dafa am yoo xam ne daf ko téel boppam yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak ci nelaw bu ñu wutewul fuñ koy def benn société bu yor wàllu nokki yi nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki boo moytul mbir mi du baax loolu tax yàlla def ko gratuite ba nokki yoral ko boppam fu waaye nekk di nokki maa ngi fii yéen a ngi foofu ñu ñëpp di nokki tabarakallah mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek kenn du ci paas kenn du ci fay kenn du ci booxante kenn du ci fay benn facture yàlla ñu yàlla booleen jàppale jàppale leen maa ngi tawfiix may leen ko ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate Yusuf insha allah subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi yàlla ñu boole defal jàmm suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier sauti ba ci Dakar ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaarakallahu yàlla na yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekki di moog technicien yépp wa axir daawana an ilhamdulilahi rabbil aalamin wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
2: wa salaam ala asrafi lmursalin sayidina muhammadin salallahu alei wa sallam mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat ñi ngi taxawon ci suratu yusuf ci aya ñen fuk ak ñaar te wara nek suñu ñentelu dajé wara doore ci aya ñen fuk ak ñatt ci ayam ñen fuk ak ñaar bi ñu taxawon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netti geewante gi nga xamne Yusuf alayhi salam netti na ko ñaar ña nekkon ci kasuba ba kenn kay genn nak mu ne ko bo deme ci bur bi fatlil mako sama mbir baat bim ne ko fatlil ko sama mbir yalla subhanahu wa ta'ala ne Yusuf fofu shaytan fexena ba fatelo ko boromam mané fi bo setlo ci bañ koy sanni ci biir ten ba amul won ben jafé jafé manam tik muñam bañ koy jënd ko jaay fa muñ ca kër bourba ak soxna bourba fa muñ ci dugg ko xat bi muñ ba tollu ci fi nak wa qala lillazi dhanna annahu najim minhumā uzkurnī 'inda rabbik yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def fa la bi sa fi sujni bid'a sinina jurum ñaar yaa do gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na tom kenn ku nek fi nga tollu fofu la sam nak di toll nax fi yusufa tollu ak natuy metiyum jaar ñew ci kasso nek ci dir bu yagge ni dan rek fatlil ma bur bi sama bir mu melni ku fatte yalla subhanahu wa ta'ala lol reey lol ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax muhammad jurum ñaari ante kasso yalla nak fiñu bëgg jang tay mi ngi wonne yusufu kasso baangi jeex Yusuf natu yaangi jeex natu ya na yalla defone ba ay mbokam bagn ko nun la yalla yi def tay lo xamne ci dekk bi kudul Yusuf du ko meuna def ginaaw ma nga ca kasso ba nak ca Allah ba ti li ñuy sumbu tay mom rek moko meuna def suñu borom tabaaraku ta'ala nun lay doxale ay mbirum fop ñu jeli ko mu ñew rek la affaire bi motax bour bi tay amna xew xew mo xamni mi limuy nek nek bour tay ben way ci prison ba lañuy jeli mu reglel bour lu bour mën ta reglé Allahu akbar te prison ba lañuy dem genn fa ben way mu ñew reglel bour lo xamni tay bour mënu ko reglé fofu lañuy doore tay muy ay ñin fuk ak ñatt ba tay ci suratu yusuf yalla neen وخال وخ الملك بوربا موي بورو ايجيبت تي جامانو يويا عزيز مصر من اني من ارى ماغي جيونت سي فاني ييب سا بوما تدي سبع بقرات جروم نياري نا سمان يري يدوف ياكلهن ميغي لن دي ليك سبع ينين جوروم نياري نك رجاف يو يوي جيوندي ساغ بور بي تدي ري جيوندو بام نك اب دير جوروم نياري نك يو خام نك يو بونكال لا نيو سور كل تبارك الله اك جوروم نيار نك يو خام ني دانيو يوي يوي با مونو نيو تاخاو te juroom ñaari nak yu yoy yi ñoom ñoy lek juroom ñaari nak yu duufi lul jaaxal bur bi lool waye giwante gi am benen xaj wa sab'a ak yeneen juroom ñaar sumbulatin yo xamne ay gub lañu khudrun yu tay xet wa ukhra ak yeneen juroom ñaari gub yaabisati yo kong waaw fee ay nag la jiwant juróom ñaar yu rëy ak juróom ñaar yu sew yu yooy yu yooyi lekk yu duuf yi. Mu jiwant ak juróom ñaari gub yu tooy xepp ak juróom ñaari gub yu wow koŋ. Mu daal ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuuni ubbil leen ma fi ru'yaaya ci sama giwant gi netli leen ma sama giwant gi. Al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba al ashraaf min rijaali wa ashaabi axbiruuni an tafsir haadihi ru'ya mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy firee ay député. Ba ma leen waxee loolu ne leen in kuntum bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant nettali leen ma sama giwant gi. Jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su ma saana jaaxle ñoom lay woo waaye nag mu déglu leen may leen nopp ñu waxtaan ak moom. Waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxuñu ne ko xamuñu ko déedéet xaaloo ñu ne ko adqaasu axlaamin ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg amul benn xaqiqa axlaamun kaziba rek la daxaak moo ko firee noonu. ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la wa maa naxnu te ñun sax day nekkuñu bi aalimiina di boroomi xam-xam bi tawiili l axlaami ci nettali giwant. Dégg nga ay poñ-poñoori giwant la ay njaxas la ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu giwant. La doon kon lu yell mooy ñu njëkk ko wax ne amuñu xam-xamu giwant mu noppalu. Aduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni mu ne la bu talaataa na nga ñëw ci waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñeen fukki junni waaye jiw laa ko jox. Moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw mënoon na la wax bul ñëw. Ñaareel ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko mënoon na la wax ne ah nekku fi waaye am naa ko waaye joxe naa ko du am solo. Kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam àggul ci nettali ko jëwantam gii jëwantu gu rëy gii tusaa bu tëddee gis ko. Ci seen biir nag benn waayante boo xam ne moog Yusufa nekk na ñoom diirite kaso Yusufa waar na ko ay yoon yoon nekk faag moom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dëgg la mu géwant nettali ko Yusufa mu nettali leen géwant ga la muy tekki te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxe buur ba lu mu naan di ko nalal sàngara waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mbooloo mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngara mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi waxaala mu wax allasi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fiy tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawiila lay tekki. Waajin leen ana man ñii unna bi ukkum danaa leen xibaar bi tawiili yi ci li géwant buur bii di net di nettali léegi fa arsiluun yebal leen ma. Ibn Abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy teg ci ne kon kafa ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma. Ba demee ci tabar yi jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom ñeent waxi Ibn Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fi lmadina wa li haasa qaala fa arsiluun. Ah gañu wutal ko pass wutal ko yobbal mba bok lu ko yobbu mu daldi delu wat te kasso bam joge won te fan yele fekk ci fi yonent bo xamne doomu yonent la ñu denc ko ci kasso bi mu nekk ku deug mu daldi aksi ne ko yusufu yusuf ayyuha as-siddiq ayyaw ku deggu ki yow ku deggu ki waxna deug samahu siddiqan li'annahu kana qad jarraba sidqahu fi ta'bir ar-ru'ya allati ra'aha fi sijn siddiq la ko tudde ndax nek nak momu dir ba xamne ku jibla umar ibn khattab radhiyallahu anhu ben way da ñew diko tagal genn way munako mas ngeen ci xop xalis munako dede mas ngeen and tukki munako dede munako tag ko telna way kat ban la tamdahan imra'an min qayl tajribati wa la tazummanahu min qayl tajrib bul askan ti and gulen tukki ba ngeen ci xop xalis waye bul tag tenit ti and gulen tukki ba ngeen ci xop xalis mom min yusuf nak ayyuha as-siddiq dafa am fum jaar ak yusuf bay nek ci kasso bu yusuf neena len bala ñam masana ñew dalen di wax ne tay de nangam lañuy añe te bu ñewé lool lay doon tay nangam lañuy réré bu ñewé lool lay doon bam len netlé seen jëwante yi ne ki dañ lay ray yow le nga genn noné la amé mu ñew ne ko yusuf ayyuha as-siddiq yow ku deggu ki yusuf dal di koy wuyu muneko aftina ubbeñu may ñu xam xam fi ci gëwënt go xamne bur bi dafa jëwënt sab'i baqaratin jurum ñaari nak simanin yu duuf yu ri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi jëwënt wa boole na ci jëwënt gi jëwënt sab'in جروم نيار ولا وسبعي زنبلات جروم نيار غب قدر يطوي واخرى اك يرن جروم نيار يابسات يوو لي لا بور با جيونت لا كو وا ريو ما ييب ني اند تونت كو نيكو ادقاف احلام وما نحن بتقبل الاحلام بعالمين manalen nak nagn ma yebal ci yow mu ñew netti la ko ndax fu jeewante de yañu ko filo la ali khayna man arji'u dina mana delu ci fan yi ci nit ila nas ci nit ni la'allahum khayna suma len ko netti le ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak jeewantu gango yow yusuf ba demé ci al-imam fakhrur rasi muné dafna la ali arjihu ila an-nas li'annahu ra'a 'ajza sa'ir al-mu'abbir an jawab hadhihi al-mas'al fa khafa an yu'jiza huwa aidan anha fa li hadha as-sabab qala la ali muné lot gu wa rew mu yep lot ci xam lu jewunt gi tek motax waji wax ci lu leer ne la ali khayna فقر الرازي جيب فك جرام نيت خاتوم تيمير اك نين فك اك جرام نيت يوسف دا ديكو نيت لي جيونت قال منكم تزرعون دجن بين و ريومي سبع سنين جروم نيار نيا دابن يوتغالو تي يفاي باخ دجن باي جروم نيار نيا يو خامني جروم نيار نيا دي ييب دنيي باخ sinina daibin bi jiddin wa azima jurom ñaar nawet tek lu ngeen bay dana bax su boba fama hasadtum lepp lu ngeen goob khazaro na ngeen ko bayyi fi zumbuli mi ci gubbo mam ngeen wax epi gub gi nga xamne mo def pep mi mo xam mbokk la mo xam bele la mo xam suuna mo xam saño
0: na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu len ko bojj illa qalilan ludullu tuti mimma ta'kuluna ci li ngeen di lek de len bojj lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja.
3: Qud da furwase nañ ko min khubulin ci kanam fa sadaqat su boba ndal sey wax deug wa huwa yusuf min al kazibin mo bok ci ñi wax deug waaw olaf dana wax ca ba xale bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci gën da doon attaqué waye soldar bo fekk ñu dem ko ci ginnaw da sampoonu xelam beggoon fu mu rawé lu rek moy atté bi motax mat mu ñuy dem ci dënn mo gën nak ñuy dem ci ginnaw
4: waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moy na ci ruham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam ne la wit yalla neena man mila kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teddé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogé fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ru yeb nek fa ba boru xeyna ay 4h30 5h ru ñibisi ko defé bilal yi daldi yewu noddi iliman yi yewu biyesal seen ñap tabaarakalla technicien yi daldi yewu auto jël ci leen ñew ci radio yi tabaarakalla oustaz yi yewu di préparer leçon yi yeb legi nak fofu ru yi di ñibisé fa yumsiku yalla tiye allati qada 'alayha al-maut rugam dogal ne day de koka mum biñu dus ci borom fofu la ko yalla yitiye cetet wa yursilu al-ukhra mu yamal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajli al-musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam ta nañ ci go xamne gi kep kuy xalaat war la yeb baakha baax di len ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len seen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu ginaa bañu santé yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko togi won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko maya may leen ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko defé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mula fi won ñaari degu ndaw ak degu mak al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy degu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ko sonu def ko lolu moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit deme muy de gi gëna mak mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpax ci du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agge ak yow rek nga yekko mom mom degu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax budé guma gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan te do ko yek degu ndaw gi nak moy tax nit gem degu maggi al wafatu sughra moy li tax nit gem al wafatu al kubra kilay fek ngay fo ba ngon jot nga rer ne ci salal mu am lu rop ci yow nga nelaw bay leg leg nga rombu julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do genn su nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn te cham xap cham pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kele yi nak ci nelaw yu ndaw yi manam jëllu ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dëllu sé lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yewu de dekki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la le yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamene ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nelawum ñun ñar ñep kenn ku ci nek yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrif fi al wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al anfus al wafat al kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن تلبا ختم نار تمير أتنار فك أتنار ابن كثير من اللي دي وانا نيالا مري موتي دخل نكنيخ دي رجي يمي رجي تنيت موي نلو muy am yamuy rocci ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fi nekk ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhan ya wala nawi tuddu day rocci yépp yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yennu won ci li len neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoon ñep seen ru ya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu demee mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ño fay liggey yit al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoñ ñep gis len te ñi yendo won li neexul seen borom su ngone bu ruya deme ñu xamé len waaw ay gis jigeen ñi nga xamné duñ solo mukk buñu deme ñu xol ru yi dañ ñe dañ ñoy jigeen ñu dul solo ñu ha ñu waaw ñu ne ah xeyna bu ru yi delo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jang ci dara ñi doon jël yefi jaamur yi yep ñi gis ngeen ru yele de ñom ñoy yendo jël yefi jaamur ñu ne ru yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy royalé nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigéen ñi la nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkëri roo yépp nek fa yalla mëne fa yumsiku yalla tié allati roo go xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé biiru yi démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bëlé lan la ñu ne ko bëlé dé moy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu déllu ruugale nak ñu ne gédé moy ru sang mu ne bum déllu duñ ci wax sax gé moy ruuhu diw ndax fofu touré du fa soti ni ay raqm rek wala numéro ya kitabum marhum ya shadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko defé fa yumsiku mu tiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennadul li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom
5: def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone so ru dana delwat te bu ko neexi boole ko ci royam yu tiye te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen royam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen royam dogulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga ne kon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay ba yew sama ru du dem ci yaramu tak juxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tey sagro nak andil la genen ni lañ koy def rek fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra non la koy jappe rek ba kagn ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon Allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy tollu su jeexé du tonelaw ludul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du tlo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li xawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war nax way tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku na dem sa waro ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate Suratu Zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen ami taghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna takhluwunu yalla mune ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni ami taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbolem ñu ni ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahad

koy ndigal nag ña ko war a def ñépp am ko, tabarkalla ña ñu war a ram ñépp am ko, waaye baada iznihi man la alladhi yashfau indahu illa bi izni, kooku mooy suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla lahu moo moom mulku samawati moomeelu asamaan, wal ardi moo moom muumeelu suuf. Nguuru asamaan moo ko moom, nguuru suuf moo ko moom. Al-Baghdawi mu ne huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridaa. Tafsirul Baydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñeent mu ne yàlla mu kawe mi moo moom nguur, kenn moomu ko ku dul moom, kenn sañ ta wax ci lu dul mu jox la ndigal su yowmal xiyaamati. Lahu mulku samawati wal ard, moo tax doo dégg mukk ñu ne yàlla mandat maa ngi bëgg a jeex, campagne bi kañ la, doo ko dégg suñu borom. Doo dégg ñu ne yàlla tabaraka taala suba lay tàmbali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam, yàlla loolu doo ko ci dégg. Moom nguuram gi moom moo ko moom tabarkalla, maliki yowmi diin, moo tax ñu koy jàng ci suratu al fatiha. Summa mu ne ginnaaw ga ilayhi ci moom yàlla turjauna lañ leen di delloo yéen ñépp, masirukum ilayhi yawmal qiyama fa yaxkumu baynakum bi adlihi wa yujaazi kullan bi amalihi. Yàlla ñun ñépp lañuy delloo ji ca moom, mu atte suñu diggante, kenn ku nekk mu fay la la nga xam ne moom nga doon jëf. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak ñeent. Tabarkalla ni ma koy waxee saa su ne rek, saa boo ubbee rajo rek dégg ñu jàng aaya daa di lim aw gaay jàngaat aaya li ñu tuddee tàgge, ñoo ñeen ñu tàgge bu laaj fuñ jëm. Ilayhi ña nga jëm fa yàlla subhanahu wa taala. Te it dañoo doxee li ñu ne seen ginnaaw rek, waaye ñun ñëpp ñooy topp ci seen kaw. Moo tax ku dem ci xabru la ngay wax mooy yàlla ñii dañ ñoo jiitu, waa ñu ngi topp ci seen ginnaaw. Yàlla neen wa idha zukira allahu, bu ñu tuddee yàlla waxdahu yàlla dong dong dong, nga daan ne la ilaha illallah ci kanam mushrikuuna yi, la ilaha illallah. Wa idha zukira, bu ñu tuddee allahu yàlla waxdahu moom dong, isma azzat baat bu naqaree tudd la, ndax araf yu jegente yi ci wàllu waxinu wolof ne du ci arab. Isma azzat mu ne day daal di daw, daal di yemu qulubu alladhina, xolu mboolem ñi nga xam ne laa yuminuuna bil axira, gëmuñu alaxir. Fépp foo déggee baatu laa ilaha illallah mushrikuuna yépp daat na ñoom seen xol daal di foñu, tuñu ko nangu. Baat boobu di laa ilaha illallah la rasulullahi doon woote ci Makka. Quraysh ne ko duñ ko wax mukk, boobu baat duñ ko wax mukk. Ñu néew di ko wax ba mu yokk ba bari, ba bisu tey bii am na ñu ko waxut. Foofu ci dëkk ba bisu tey bii am na ñu ko waxut. Wa idha zukira allahu wahda isma azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhir. Ñooñu noonu rek lañuy mel. Saa boo tuddee lenn yàlla dong dong dong, in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubu al haulahi al mushrikin. Wa idha zukira alladhina min dunihi, bu ñu tuddee yeneen ya nga xam ne nag du yàlla, idha hum yastabshirun, ñu daal di bég, ñu daal di bég, daal di kontaan. Soo tuddee xërëm, xërëm bi moo def lii, taw bi xërëm bee ko indi, tabarkàlla diw ba mu duggee ca xam ya xam yaa ko daaneel, ba ñu def nangam te nungu ca bokk, gis nga ko moo ko def nii, nee na yastabshirun, ñu daal di bég. Waaw, ñoom ñëpp ñu daal di bég, ndax la nga tudd te du yàlla kese kese. Xam naa boo tuddee yàlla kese kese nag, ah xol yu bari moom mën nañoo gàntu, ndax dañ lay wax ne yàlla kese kese déedéet yàlla ak loolu la ñuy wax. Tabarkàlla lu am solo la. Suratu Zumar aaya ñun fukk ak juróom. Yàlla nee na qul waxal yow Muhammad allahumma, ee yow yàlla faatira samawati, ee yow mi bind asamaan wal ardi te bind suuf. Baatu faatira nag bind googu mooy bind goog da nga koo bind te gisewoo ko fenn, loolu la faatiri di tekki.
moy

0: ko xamne li nga def yow ya ko xalaat ci sa xel genné ko genné wo ko ci xelum keneen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël ci mbir ma defar leneen wala nit genné xalaatam xalaat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñu jëlante xalaat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf du lum royé fenn asman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañu neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem noonu la waaye suñu koy def dañ ciy sonn ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ciy sonn lool yàlla fatira samawati wal ard mu ne ko neel e yow yàlla e yow mi bind asman ak suuf aalimal ghaybi e yow mi xam kumpa wa shahada boole ci xam lu teew anta yow yàlla taxkumu da nga atte bayna ibadika sa diggante jaam yi fima kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuni fii donte wuute alaxira mboolem lu nit ñi noonu wuute suñu borom tabaraka taala dina ca atte ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute soo alaxira maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu izma'azzat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun loolu ak wuute la ñii di bégcalee ñii di bégcalele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu atte leen kenn ku ne mu jox ko àqam kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanu fihi yaxtalifun wuute nag bu jóg ci kaw suuf mukk waaye na ñuy demee àllaaxira dalay wan ne benn mooy am wuute moom du jóg ci kaw suuf mboolem nit ñuy dund dañuy wuute ñuy sol lii ñuy sol lee ñuy nangu lii ñuy nangu lee ñuy gëm lii ñuy weddi ñuy ànd ñuy bañ a ànd noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fii yaxtalifun waaye nit ñuy demee àllaaxira nag ñëpp ko bokkale moom lu waay bari le lu waay néew le doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom ñetti rakkaat doo ko gis wala diw mii oustaz la woon ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom ñaari rakka loolu doo ko gis mukk ñun ñëpp ñoo toolale ñeenti rakka rek ci rakka yi du am ayru koo du am sujjóot kàbbar dong ci sa kanam bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli yàlla kon wane na xaat ne àllaaxira moom benn ngeen doon fii nag moom mën nañoo daqaliko du ñu jig na gaa dana métti waaye àllaaxira moom mu ne yéen ñëpp lay nekk benn tabarkàll col gi yépp benn la bi ma daamul ne tàmbalee ànd ci borom ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tali bu bleu tali bu weex rek laay gis kon bu nit ñi jógee tani yu weexee dana bari lool xam naa mooy gën a raw arafaat moo koy gën a xomb ndax ay tani yu weex tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tani bu weex tal ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf ku ci dekki nag te jógaale sa tani laa wax ndax am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tani waaw am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tani dañu jóg rek ak yaramu neen waaye su boobaay yaramu neen yi yépp benn la ñu doon surtu zumar aaye ñeen fukk ak juróom benn yàlla neen walaw ann wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamoo ñi tooñ am nañu walaw ann wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su àllaaxira maa fil ardi li ci suuf lépp maa fil ardi li ci suuf jamii an lépp wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk àllaaxira gis sawara war ca dugg lafta daw bihi danañ ko nangoo jotoo min suu ili azaabi ngir ngit mettik mbugal ga yowm alqiyaamati bi sa taxawaay ba allahu akbar yàlla nee na tooñkat yi ñi muy digal ñuy bañ ñi sunnay digal ñuy lànk ñi yonente bi di digal ñuy lànk ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk di leen tere ñuy lànk yàlla nee na suñ taxawee yowmal qiyam ñu nekk ay tooñkat nga jox leen adduna ak li ci biir lépp dolli laata leen ca leneen lu toll ni adduna ak li ci biir lépp da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ yenn sawara walaw ànn lilazina zalamu ma fi l ard jamian ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. الله أكبر يمول تي سوما من لي داكار اك لي تي بيرم دي تي لول كوكو مامن في نيك ام لو باري وخول بوما من لي تي افريك بوليول نياري كونتينا دافني ما في الارض جميعا ني جوغي في دي ووتي امريك لا نفي ووتي ني جوغي في دم ايطالي لا نفي ووتي ني جوغي في دي دم اسبانيا اك فنن نييب لا نفي ووتي بونو بولي وون ليب جوخكو نيت بولي وات لو تول نون ليب جوخكو مو ديك نيك ام توغن كات yalla neena beug mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su il azab yawm al qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti mo bu yawm al qiyamati wa badalahum ndaxte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu won diko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegew waaw wa badamu feñ lahum ci ñoom ñaan toy min allah baye ko len ci yalla ñu jëgé woon baaxu yalla ñu jëgé woon lewetuk yalla ñu jëgé woon yermane yalla mu joggé len ci yalla ma lo xamné lam yakunu yahtasibun yaakaru ñuko woon nekkuñu woon diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé ni li dal di seen ko tek متق ابو سعود منه وهذا غايه من الوعيد لا غايه وراءها ونذيرها في الوعد فلا تعلم النفس ما اخفي نين ايجي و دهلي بيتي يالا دهلي امول بن دهلي بوكو فيتي جيناو من واي ديغي بي يالا ديغي سي فلا تعلم النفس ما اخفي لهم من قرة اعين من ايجوجي بن ديغي fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet témer ak fuku ak ben wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ def nek yalla mom dafa bari yeuma nek ba kum xass bind rek noppi na ci yow lu la nit ñaka def nañ ne kum xass bind rek noppi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ko bax la mo xam nangul ngal yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yunitib di santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yunitib wala nekkulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko bax la motax bañu demé yamal qiyamé ba yalla andi mbugal yimati ñu gis fa lo xamné lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ni li mom seen borom tabaaraku ta'ala dalen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'at ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp da di feeg lu ñaaw liñ doon faggu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni bari nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafe lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dekk yamal qiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru di ko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak bu bari lol nax bakkar yu bari rek nekub jël motax aisha dan wax ni yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñaar ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc makanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zi'una don ko chaqane te moy li nga xamne modi alquran foko masana tud rek am ñoo xamne defene mom du dara wala bok ay tiaxan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew daali wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fukk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massasa bulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu tege nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci dina du at meek yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaaxle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si daanaa mu wooñu jàkkay feer del fa isa masal insaana durrun bu laalee nit lor nee na daanaa mu wooñu bi maanaa nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek nee na daanaa mu wooñu mu daal di woo suñu borom moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb isa massal insaana durrun daana mu daal di ñuy woo mu ne summa ginnaaw ga
1: suñu xalaat doy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun alim ñetteelu xaaj bi umin naas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ni ba noppalu def muy gëm ni nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allatina anama allahu alayhim almaktubu alayhim ak abbaluhum ñoom ñu nekkat fi rek allatina yumnu bil xayb ñu tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom ina lazina kafaru aaya juróom dañu ba aaya juróom ñaar wa min annaas aaya juróom ñett ba aaya ñaar yàlla daal di gest yaa yoon naa sabu ci biir ab sabaqa il yéen nit ñi yéen nit ñi nit ñi wóor leen ne leen njub amul kenn si rekk la ko ci boo ëmb du rabbu jaam leen seen borom yéen kon yéen laa saral groupe bi nga xam ne al maktubi alayhim mére naa leen groupe bi nga xam ne ak baaru ne sànq na ñu kon yéen rek laa ci am kon yéen rek laa ci am nag boo ëmb du rabbu ko daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal maa al maktubi alayhim wa dallin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sang jàmbalee ci aay ñaar fa juróom benn tubaakàlla yàlla di ko leeral di ko leer ba baqara jeex ñëpp nit ak funu bayn al yahudi wa nasara wallahu subhanahu wa billahi subhanahu wa taala ba mu ci jógee dugg ci wàllu sharia yi ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko dee seet ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yi istimbaat yi ne ci biir ñu mën koo ballale ci biir ay aaya def fay atte yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara njëkk ci aram bi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taxaw lama sobatun min indillahi xayrun law kaanu yaalam moo di ba leen ab yéen ci dëkkalee jëlal leen lam leen déel fa yàlla boo fa la tàmbalee ba dugg ci wamaa kafara suleymaan waaye te jeexale ko lama sobatun min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toppoon yàlla la muy amee ci yàlla muy gën lañ koy yeexale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu atte bi nas mooy aaya joo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mu na wala boog ab atte maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na ko jublu soblag mu ñetteelu atte ci saar bu guddi suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi salaati sa yaqulu sufahaawu la tàmbale ñeenteelu atte bi ci suratu baqara alsaayu bayn safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu atte bi atteb itmaanu li ilmi chariaa yi nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia juróom benneelu atte bi yàlla daganal gu muy daganal yi dagan ak araam gu muy araamal yi araam juróom ñaarlu atte bi alqasas xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund mu jàmm kooku tam mooy atte juróom ñaar bi yaa alladina aamanu kutiba alaykum kumul qisas la tàmbalee ba ca walakum fi lqisas xayaatun ya ulil albaabi laalakum tattaqun juróom ñetteelu atte bi ci suratu baqara faratal bi yàlla faratal ci jur ji koor yaa alladina aamanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu ayaatihi linnaasi laalahum yattaqun juróom ñeenteel bi yoonal gi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruiatul qitaali fi lislaam ma nga tàmbale te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu almuhsinin ñeenteel bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmmule jeex ci wattaqullah wa alamu annakum ilayhi tuhsharun. Fukkeel bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashrul urum surub muy weer yi nga xam ne dañ leen ormaal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykum al qital mu nga yeex ci wallahu ghafurur rahim. Fukkeel bi ak ñaar araamal bi yàlla araamal sàngara araamal carte yasalunaka an alqamri wal maysir. Fukkeel bi ak ñett araamal bu yàlla araamal kakk koo xam ne amul diine wala tankixu almushrikaati xatta yuminna jeexate wayubayinu ayaati linnaasi laallakum yatadakkaruun. Fukkeel bi ak ñent beru boo xam ne képp ku am soxna su gisee baaxu jigéen war nga ko koo beru bañ a joteeg moom mu nga tàmbale ci yasalunaka an almahiidi jeexate wattaqullaha waalamu annakum mulaquuhu wa bashiril muminin. Fukkeel bi ak juróom tere gu yàlla tere bay giñ koo xam ne loo wax rek mu giñ loola dañ koy tere wala tajcalullaha urdatan li aymanikum la tàmbale. Fukkeel bi ak juróom benn muy ila muy góor goo xam ne dafa mere soxnaam giñ ñu ko duutuñu bokkulal mbaa duutuñu jote ateba lillazina yu'minuna binnisaa'i la tàmbale wa in azamu talaqa fa inna allaha samiun alim fala jeex. Fukkeel bi ak juróom ñaar muy passé ci lislaam wal mutallaqaatu yatarabbasna fala tàmbale jeexate wattaqullaha waalamu ann allaha bi kulli cheyin alim. Fukkeel bi ak juróom ñett ci atte yi ci nekk suratu baqara atteb nampal wal waalidaatu yurdicna awlaadahunna la tàmbale wattaqullaha waalamu ann allaha bima taamaluna basir fala jeex. Fukkeel bi ak juróom ñent mu jàngale ko tin ji wallazina yutawaffawna minkum yadharuna azwaajan wallahu bima taamaluna xabir fala jeex. Ñaar fukkeel bi mu indi labat jigéen ak can wala junaha alaykum fi ma aradtum bihi min xibba jeexate inna allaha bima taamaluna basir. Ñaar fukkeel bi ak benn mu indi atte bi riba nga xam ne crime la bu doy waar boo xam ne day yàq société allazina yaakuluna riba jeexate wattaqu yowman turjauna fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ñaar fukkeel atte bi ak ñaar ci suratu baqara muy atte bor bor lebal ma danaa la fay yaa allazina aamanu isaaqa daayantum fala tàmbalee jeexate wala ma taamaluuna alim. Lii ci tënk bu gàtt mooy li résumé suratu baqara li ma njëkk a wax mooy résumé suratu alfatiha te it waxtu wee ko may wut insha allah dinañu leen indil beneen yoon mu gën a yaatu ndax mu gën fa teey ndax waxtu wi dafa xaw a xat ci wàllu woo. Kon lii mooy ay atte waaye ci biir atte yooyu ci leela dugal nit bu xarbul ci daal muy leeral jubluwaayu ñu yàlla mere jubluwaayu ñu yàlla sang ba kenn ku nekk duutoo roy ci ñoom ndax ku roy ci ku dëng dëng ku bëgg jub danga roy ku jub ndax képp ku roy ku jub danga jub. Bi yàlla jeexalee ci suratu baqara mu dugg Ali Imran. Ali Imran lépp moom day firi juróomi aay yi jiitu ci suratu baqara. Ali Imran tafsirun lil ayati al khamsa min surati al baqara. Ali Imran boo ubbee sa téere ñu ngi tàmbalee ci alif lam mim wala boog juróomi aay yooyu ci baqara ñu ngi tàmbalee alif lam mim jeexate humul muflixuun ñoom rek a sori. Waaye Ali Imran li muy gudd ñu ngi tàmbalee ci alif lam mim jeexati wattaqullaha laallakum tuflixuuna ji ma waxoon léegi muy baatu muflixuuna fee rek tàmbalee alif lam mim. Kon Ali Imran ba mu jeex juróomi aaya yi nekk ci baqara la doon firi juróomi aaya yooyu moom fatiha la doon firi. Fatiha lépp ñaari baat dong la moy mooy yàlla yow rek yaay yàlla ginnaaw xam naa ne yow rek yaay yàlla maa ngi la ñaan nga teg ma ci yoonu jub. Foofu tamit li tax kenn mënta firi alif lam mim baat yooyu mooy baat yooyu du wax du lakk du lakku arab du lakku nasara du lakku wolof ñëpp bokk liñ koy waxe. Boo sinul benn waay bu oto di bëgg fiir te fekk moom moo ko tey liñ koy wax mooy sa baatu huu boobu kenn mënu koo tekki bu doon ab naar huu lay wax bu doon ab lawbe huu lay wax comme mën a doon rek baat boobu niñ koy waxe huu rek lay wax diggante huu nag day boole action bi nga xam ne moo weesu ak li nga xam ne mooy ñëwaat ci waa ji ngay wax répp nga de waaye ba la ko wax répp nga de fokk ne ko mooy doomu aadama bi mu nekk ci kaw suuf si di tuñ tuñu fulu mu dugg fa alal jafe ko dund bu neex jafe ko mu nekk ci wéetaay nekk ci jaaxle kenn ku nekk respecté tout sa morom ñëpp jaaxle loolu fatiha ko mën a régle bi mu ñëw ne yàlla léegi dama bëgg faju lu mu lay wax ne la soo ñëw tuñ fii doo faju moy bim la yakul alif lam mim te fek jeexal na fatiha doratam li baqara digeunte bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bima di yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim li lay tek alif li lay tek lam li lay tek mim li lay tek nak non kon atti yoyu bu dikke ci suratu al-imran mom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté moy yalla daf ci ñëk téré limku ak ñuko wéddi limku ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak dilé ay ñaar ko joom nak la tambalé jeex ay ñaar joom ñent muy la yaqatu fil mu'minina al-kafirina awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñent ko joom ben joom ñent ko joom ñaar ان اول بيت وجع للناس لتملي ومن كفر فان الله غني عن العالم عن العالم الجاه فدسد ما تي بير ال عمران بي نيكون لغي تبارك الله تي الله باخني با نجيخال كو موي موم تاميت دفو امبالي عقيده ام الشريعه بيم امبي شريعه دي موي واخنا تي بير الحج واخنا تي بير جهاد لملي بدر اك احد واخنا تي بير اتربا واخنا تي بير نيغا خامني ньо باج دي جوخي ازوكا واخنا تي بير قزوه بدر وقزوه احد نيم كو خلي dadi ñu nak ci al janib al ijtimaai wax ci lan ko wax dadi duggu ci li nga xamne moy ahlul kitab ak nasara wax ci moom li nga xamne moom la ci wax muy kon al qur'an soko def ci jokkolo bubu ñu jokkolo ak and bubu ñu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saar wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la pre rombe wala len lo xamne muy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day teju ben bi nek luy lonke li lonke lonku ci li teju su ko defé ñu and mëna dem motax so dé sét bu sar di jeex benen sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé loolu so demonté ci sar ya ci suratu ci ñu ndaw ya mala bok ci sar ya ci buñu jël suuf da ngay gis né bo ñëw ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yi muy teul yépp ñu ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekut lo xamne dañu and ñoom rek te amuñu lu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi door ci katun borom bi tafsir suratu an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamne insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko du ndax question bu nek ci agulis bu ca tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf turul ko turul yi moko turul so de set nak am solo bu mo am nako solo tax na ba yalla sar ay diggnu gudd ci alquran da ko rek le ba te so set ni walu bar dañ ko ñëme lol bi ban dañu lepp lu ko dund wala ñu la tuddu fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jox na ñu gënu gudd ci saar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir way di leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leen jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënu ci yaako ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal den top kepp ko xamne ki ñu ngi andak ñu di top tafsir bi ñu ngi jot seeni wax fi diga seeni tan tak seeni yettere gep tabarakallah ñi ngi len di ñaanal yalla yalla def ak ñu dugg ci sanu hijriya bi julli ak ñen tan rek ko joom ñet yalla ko mi atum jam ki nekkon ci yalla xar la ngeen suñu bokk faab ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërem ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin seen bokk ali sallallahu alaihi wasallam inshallah ba benen yoon jeere
2: السلام لما فينا وجميع الكون لما وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناه

سنقرئك فلا تنسى.

وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده

0: on
1: kenn bañ ko jamm ci ko fof lola du wañ yalla dara waaw fa inna allaha ghaniyun ankum ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ci suñu borom di ko yokk in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum waaw su ngeen di woon ñun ñëpp moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndo yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk loola du yokk ci nguuram gi dara waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xol ki gën a jubadi ci nit ñi ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy loolee du wàññi ci nguuram gi dara ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab talal ko seen loxo kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñëpp am loolu du wàññi ca la fa moom lu tal ni li pusoo di wàññi ci géej gi in takfuru bu ngeen weddee fa inna allaha yàlla ghaniyun ankum loolu du ko wàññi dara wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak weddi weddi nag la yarda al kufra li ahadin min al bashar arrazi mu ne ashara taala ila annahu wa in kaana la yanfauhu iman wala yadruhu kufran illa annahu la yarda bil kufri bi maana annahu la yandawu saaibahu wala yusibuhu alayh wa in kaana waqian bi mashiatihi wa qadaihi tafsirul kabir jukkib ñaar fukk juróom benn xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn mu ne wala yarda du gërëm li ibadi jaami al kufra bi ko razi di firi lu suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ kufran du ko lor waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm du la ca tagg du la ca jox tiyaaba waaw yooyu yépp ci la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala wa in tashkuru bu ñu ko santee nag ànd ñépp di ko sant yardahu lakum nee na mu gërëm leen ca bu ñu ko santee mu gërëm leen ca bu ñu ko weddee du leen ca gërëm Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jariñ gum leen di jariñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu yi wala taziru waziratun wisra ukhra wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar wisra ukhra bakkanu beneen dam wala bakkaaru beneen bakkan dam bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin ukhra bal kullun yuaqas bi zambihi waaw loolu loi la boo xam ne du àllaasira moo fay daw wala taziru waziratun wisra ukhra soo àllaasira moo fay daw bu dee ci àdduna nag wala taziru waziratun du fi daw li fiy daw mooy wattaxu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa loolu moo fiy daw ñaari loi la yoo xam ne yépp am na wala taziru waziratun wisra ukhra amaa fii ci àdduna nag kuy tooñ tooñ gi di yem ci sa bopp dong waaye da nga koy bokk ak ñu la seetaan ba ngay tooñ.